Кыматтуу радио угармандар, эми айыл жарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Манас ооданынын 2025 жылдык айылгычтак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрү курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөр жаап жаңы түскө кирип, көнү көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруунуу порталы толук түгөтүлүп, кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандунди айылы Фанью Чан кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети текши, кең көпүрө курулмасы бекем болучу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айылгычтак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кораштыруу курулушу бүтүрүлгөн. Төрү курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп, каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айылгычтактарындагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолго коюлуп, Гуандунди айылы, Баожаден шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган. Түргө салынган жалпы каржы 13 миллион юань. Бул Гуандунди айылы Фанюйчан кыштагындагы орто көпүрө. Гуандунди айылы Гуандунди кыштагындагы Вэйба тилкесиндеги орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хуангун кыштагындагы орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хэйлянван кыштагындагы Бэйчү тилкесиндеги кичинекей көпүрө. Мажарон тилкесиндеги орто көпүрө, Лытуи шаарчасы Баяншуран кыштагындагы ынтымак кичинекей көпүрөсүн өз ичине алат. Ошол менен бирге телегелешкен кошумча жабдуулуу курулушу тең кадамда жолго коюлат. Азыр 3 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрө бүтүп, каттоо башталды.

Жакында 27 миллион 500 миң юан каржы салынган Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн негизги толкуу курулмасы бүтүп, үй ичи сыртын жасалгалоо жумушу жалпы беткей алып барылып жатат. Бул түр 10-нчу айдын акырында бүтүп, текшерип өткөрүп алынат. Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн жалпы курулуш көлөмү 5500 шарчы метр болуп, картайганда күтүнүүдө 110 керебет жаратуу пландалган. Жөрүлгөлүү картайганда күтүнүү үлгүсүнө окшобой турганы борбор калыпташкан катуу деталь жабдууларын септеп, системалашкан тейлөө системасын жаратып, дарланып күтүнүүнү бирлештирип, телегейлештирүүнү шайкештүү кемелдендирип, Оодан чөлкөмүндө жогору сапаттуу универсал картайганда күтүнүү тейлөө базасы жаратат. Бул түрү бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Оодан районундагы картайганда күтүнүүдө керебет менен камдоо жеткиликтүү болбостук маселесин берекеттүү чечип, кесиптешкен аппараттардын картайганда күтүнүү тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктап, караштуу райондогу чоң жаштуу жалгыз тура турган ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картайгандар тобун кесиптик, жайбаракат, коопсуз картайганда күтүнүү тейлөөсү кепелети менен камдап, картайганда күтүнүү, коомдук конуш, аппараттар өз ара шайкешкен күтүнүү тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, картайгандардын көп катмарлуу, көп кайнарлуу, картайганда күтүнүү муктажын дагы да жакшы канааттандырат.

Чыңгылооданы малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлоо кабарлашуусундагы эң акыркы 1 километрди шыдырлаштырып, туруктуу тору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идиректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушуна нарп жеткирди. Бул мезгилде Чыңгылоодандын чаган кол айылы, Сандао Хайзы жайкы малчылык майданы 4 жи негизги пункте чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, төк менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромжусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук, жамгырлуу күндөрдө төк менен сызыл камдоого кепелет тыккылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тору туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызыл шыдырлашуусунан улам, ошол жерлердеги малчылар акыл жөндөмдүү орун белгилүү моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун оордун ар вакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жүрүлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы коромжуну зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулатты.

Чыңгыл ооданынын чаган кол айылы Сарбулак кыштагындагы малчы Жеңис Наурызбай мындай деди. Чөнтөк телефондун сигналы мурда жок болучу. Кой уйлары жоголуп кетсе, өзүбүз атчан тоо талаларды айланып издөөчүбүз. Азыр кой уйлары жоголуп кетсе, чөнтөк телефон деле ордун текшерүүгө болот. 2026 жылы Чыңгыл ооданы санариптүү негизги курулуш салынмасын сызыл зоройтуп, 5G аркылуу шаар айыл негизги линия торун жакшыртып, 4G аркылуу малчылык райондорундагы көрүнбөс район курулушун түйүндүү толуктоо формасы аркылуу бүт район кабарлашуунун сапатын үздүксүз жогорулатты. Азыр Чыңгыл ооданындагы малчыларды конуштандыруу түйүндөрүндө тор менен толук каптоо ишке ашырылып, түйүндүү райондордун 5G тору менен каптоо салыштырмасы 90% ашты. Чет алыс малчылык райондорун сигнал менен каптоо сызыл жогорулады. Жүнгө көчмө кабарлашуусу Алтай аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңгыл оодандык шериктиктин орун басары директору Вейбин мындай деди. 2026 жылы Чыңгыл оодандык көчмө кабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулушу алып барды. Мунун ичинде 5G негизги пунктинен азыр 50-нү, 4G негизги пунктинен 10-ду куруу бүтүрүлдү. Кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радиогармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар.

0: Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 19-чу күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 7-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-30°C, жылуу, сырдарым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Сяожаң Эркин Тунияз Кыргызстандын орун басар зоңлеси Акынбеков менен көрүштү.
0: Курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгарма баптырма районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулуштарын бүткүчү менен жылыштатып, көп каттоо күрөө тамыр курулушунун тездигин көтөрдү.
1: 1-айдан 7-айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн салыштырмасы 85.13%га жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% артты.
0: 8-ай коондарыбыз мөмөнүнчү таңкып жер жерлери мөмөлөрү менен толуп, дыйкандар мол түшүм кубанычына бөлөндү.
1: Шинжаң Туңгуч Бирикме Бүт Автоном Район Универсал Мүнөздүү Дене Ракет Жарышы жана Улуттук Чөрөлгөлүү Дене Тарбия Дене Ракет Жарышын өткөрөт. 8-айдын 21-чу күнү Кулжа шаарында башталып, 9-айдын 6-чу күнү Кашкар шаарында аяктайт.
0: Түштүк Шинжаң 100 айыл шаарча илимди жалпылаштыруу сарайын салып иштетүүгө кириштирип, илим билимди таратуу, асык атмалуу техниканы жайылтуу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага айландырды.
1: Эми толук мазмунун угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8-айдын 18-чу күнү автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өрүмчүдө Кыргызстандын орун басары зоңлиси Акынбеков жана сапардаштары менен көрүштү. Чен Сяожаң Жумгу Коммунисттук партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтубаны атынан Акынбековдун дагы бир жолу Шинжаңга иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Жумгу жана Кыргызстан жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы өнөктөштөрү. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Жапаровдун стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы тез өнүгүп, жан жактуулуу кызматташуу жаңы баскычка арыш таштады. Жумгу Коммунисттук партиясынын 18-чу курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттук партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жумгу Коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткараткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң зор, арлут калкы чыныгы нарыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арыш таштап, Жумгу Коммунисттук партиясынын башкаруусу Жумгу башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо күчүн толук туюнтту. Жумгу Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери ортосундагы достук кызматташуу мыктуу негизге жана күчтүү аракет күчүнө ээ. Тараптардын ар кайсы саладагы кызматташуулары мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Биз Кыргызстан жак менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоок таанымын жакшы жүзөлөштүрүп, ар ким өз артыкчылыгын уландуу көрсөтүп, экономика соодага каржы салуу, заманбап айыл чарба, жашыл кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскү күчүн терең казып, таза энергия боюнча өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, дос шаарлардын карым каттоо жана маданият саякат алмаштыруусу сыяктуулардын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түрткөктөп, ан сайын тыгыз Жумгу Кыргызстан тагдыры ортоок тулуксун курууга жаңы салым кошууну каалайбыз. Акынбеков Шинжаң жактын кызуу күтүп алганына рахматын билдирди. Ал мындай билдирди: эки мамлекет башчылары өздөрү план түзүп, Кыргызстаны Жумгу жаңы доор жалпы беткен стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жаңы деңгээлге көтөрдү. Кыргызстандын жергиликтери Жумгу Шинжаң менен карым каттоосу тыгыз, тараптардын экономика, соода, энергия, өз ара туташтыруу сыяктуу салалардагы кызматташууну уландуу күчөтүп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, эки мамлекет байланышынын уландуу соо, туруктуу өнүгүүсүнө күч кошуусун үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Жули Ифан, Жумгу Нефит Табыгы Газ Тобу Чектүү Шериктиги, Жумгу Нефит Кимия Өнөр Жай Тобу Чектүү Шериктигиндеги жолдоштор, автоном районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-айдын 17-чу күнү автоном район дайымдуулашкан төп жардам берип чөлөө кызматтын жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин айыл чарба айылгыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети КОУЯНдын чечим орундаштырууларын изчил жүзөлүштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дайымдуулашкан төп жардам берип чөлөө, борбор орундары белгиленген түйүндө жардам берип чөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип чөлөө кызматын жылыштатууну системалуу орундаштырып, дайымдуулашкан жардам берип чөлөө ар түрдүү саясат чараларын ичке нактылуу жүзөлөштүрүү, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин түбөлүк бекем кайтарууга чыныгы кепилдик кылды. Автоном райондук парткомдун орун басар шужиси Чан Минго

0: жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шуучи Си Цзиньпин дайымдуулашкан жардам берип жөлөө, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин улантуу бекемдеп, кеңиртүү кызматын жылыштатууга жогору даражада маани берип, берсира зарыл жол жоболорду берип, тастыктарды көрсөттү. Терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, саясий тургуну жогорулатып, дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматын бекем кармоонун жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин чыныгы күчөтүп, иш жүзүндүк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кембагалдыкка кайтуу, кембагал болуунун алдын алуу обекиттерин төп айырмалап бекитип, күзөтүп өлчөө ыңгайын кылдаштырып жакшыртып, мыктуу айырып төп чаара жолго коюп, алып кирүүгө тийиштүүлөрүн толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүүлөрүн толук жардам берүү, төп чегиндирүүнү ишке ашырып, күзөтүү, жардам берип жөлөө берекетин бүт толкулуу жогорулатууну түртмөктөө керек. Төрү каржысын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрү запасын күчөлтүп, төрдү жолго коюу жана каржыны төлөө тездигин бачымдатып, дайымдуулаштырып жардам берип жөлөө каржысын жакшы башкарып, жакшы колдонуп, каржыны иштетүү ылайыктуу өлчөмдүү, элге төп нарп жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жер шартына карай иш көрүп, кесиптер боюнча жардам берип жөлөөнү түргө айырып жылыштатып, сыйлык толуктама саясатынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, жардам берип жөлөө түрү, мал мүлкүн узун өнүмдүү башкаруу механизмин түзөлүштүрүүнү кемелдендирип, дыйкандар менен бирлешип дыйкандарды алып жүрүү сапат берекетин чыныгы күчөтүү керек. Сыртка чыгып иштемчилик кылуу жолдорун улантуу кеңиртип, жакын айланада өз жеринде жумуштандырууну күчөп илгери сүрүп, жумуштандыруу тейлөө камсыздоосун күчөлтүп, калктын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Текшерип баалоодо чагылдырган маселелерди түзөтүүнү улантуу бекем кармап, төргө айырып чаара жолго коюу, жабык алкактуу өчүрүү, жумуш мөөнөтүн алдына карай жылдыруу, карыйта илип жумуш иштөөдө бекем туруп, акырына чейин өзгөртүү, ийине жеткире өзгөртүү, чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Көп жак бирге аракеттенүү, топтоштуруп бир багытка күчөөдө бекем туруп, Борбор жана автоном район тармактары орундарынан белгиленген түйүнгө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө, кыштакта туруп жардам берип жөлөө, коом жардам берип жөлөө ролун толук көрсөтүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп жардам берип жөлөө ыңгайында жаңылык жаратып, жардам берип жөлөө сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө саясий жоопкерчилигин чечкин үстүнө алып, тең күч чыгарып шайкешип, тең кармап ортак башкарып, иш жүзүндүк элдин жана тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган нактылуу натыйжа менен кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин улантуу бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жоңку алуутуу ортак толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга жаңы салымдарды кошуу керек. Мукият Жармукаммет жыйынды башкарды.
1: Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап автоном районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күчү менен жылыштатып, көптөгөн каттоо негизги түрү курулуштары тездигин арттырып өткөөлгө ат салды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Өлкө таш жолу 28-чи линиясы Кулжа жаңы учак жай жогору ылдамдыкта таш жол түрү курулуш кылуунун ат салуу баскычына кирген. Төрдүн жалпы узундугу 11,54 километр. 7-нчи айдын этегине чейин жалып салынган каржы 201 миллион юан болуп, төрү 2028-чы жылы 8-нчи айда бүтүп аттоону кааттоо пландалган. Азыр түрдүн түйүндү тизгиндөө менен өздү курулушу Сарыбулак дарыясы өзгөчө чоң көпүрөсү чукул курулууда. Көпүрөнүн бүт узундугу 1727 метр. Жаңы Кулжа Коргос темир жолу мамлекет таш жолу 218-чи линиясы жана Сарыбулак дарыясын алкып өтүп, темир жолун негизги лымын алкып өтүүчү тулуксун алмаштыруу курулушу бүт линияда кыйын чоң курулуш кылуу кыйын түйүнү. Төрү жооптуусу Шүнингвей кабарчыга мындай деди. Толуксун алмаштыруу курулушунун жалпы узундугу 144 метр, жеке толкулуу салмагы 28 000 тоннага жетет. Быйыл биз негизги толкулуу лымдын астыңкы бөлүк курулушун бүтүрүүнү пландадык. Турпан шаары мамлекет өлкө таш жолу негизги линиясы, жогору ылдамдыктагы жол, айыл-кыштак таш жолу сыяктуу түйүндүү түрү курулуштарын бар күчү менен жылыштатууда. Өлкө таш жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол курулуш нак майданында жол негизин толтуруу, чөл жол бөлүгүнүн бороондон сактанып кумду бекемдөө сыяктуу

0: Algılıklı ucumuş tartı bir uçurda tarı tipti ucula çıtatılı uda. Tördün büt uzunluğu 181,8 kilometre. Koş bağıtta tör taptı uuna joldu. Saatlik tezdigi 120 kilometre ölçümünde kurulgan. Kurulgandan kiyin Turpan rayonunun jogorulduktagy jol turu jaygashuusundagy birdem jygyldaştırat. Быйыл Турпан шаардык таш жол курулушу туруктуу мүлкүнө салынган каржы нишаны 4 миллиард 522 миллион юан. Биринчи айдан жетинчи айга чейин иш жүзүндө бүтүргөн каржысы 3 миллиард 320 миллион юан болуп, баскыч мүнөздүү планды нормадан ашырып бүтүргөн. Кучуң ооданында өлкө таш жолу 228-чи линиясы жана өлкө таш жолу 240-чи линиясын өзгөртүп, кеңиртип куруу туру учурда бачым курулууда. Эки түргө жалпы салынган каржы 4 миллиард 300 миллион юандан ашып, бирдей биринчи даражалуу таш жол өлчөмү жоспору боюнча курулган. Курулгандан кийин район өнүгүсүндөгү тосулган түйүндү дагы бир демжи ачып, линия жээгиндеги энергия, маданият, саякат байлыгын жандантат. Шинжан каттоого каржы салуу тобу өлкө таш жол 240-чи линиясы төрү жооптуусу Ли Шанчен мындай деди. Сууну туруктуулаштыруу негизги катмарынын 75 километри төшөлүп бүттү. Асфальт астыңкы катмарынын 60,5 километри жери төшөлүп бүттү. Быйыл 10-чу айдын этегинде бүт линияны жалгаштырууну колго келтиребиз.
1: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн саны салыштырмасы 85,3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1,2 поент арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобу Үрүмчү, Санжы, Шыханза, Көйтүн, Майтоо, Шиху, Илей өрөөнүндөгү 17 оодан шаар райондо өсүчүн алып, бүт Шинжанда жан саны эң чордондуу, экономикасы эң өнүккөн район. Ошондой эле автоном районубуздун атмосферанын булгануусунан сактануу, жөнгө салуу чабуулунда байланыштуулук даражасы эң жогору, түртмөктөө мүнөзү эң күчтүү, таасир күчү эң күчтүү негизги чабуул майдан эсептелет. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун чаң тозоң аба ырайы таасирин жоготуп, райондун оор булгануу күн санын 1,7 поент азайтты. PM2,5 орточо коюулук даражасы 14,9% төмөндөттү. Уландуу көбөйгөн көк асманды карапайым эл тике сезинде. Апта акырында Үрүмчүдөгү көптөгөн шаар тургундары Шүймөгө дайрасы жээгине келип тыныгып салкындап, таза абадан өзүр алышты. Шаар тургуну Ван Миньинг мындай деди. Көк асман ак булуттары бакыт көргөлү болот. Азыр аба чөйрө жакшы, ойногору чыксак маанайыбыз көтөрүлүп калат. Көзгө көрүнгөн натыйжанын артында төпкү чыгарган атмосфераны жөнгө салуу бирикме мушу бар. Быйылдан бери автоном районубуз 108 керканага карата, 143 түрдүү бир керканага бир чара колдонуп, тереңдей жөнгө салууну сызыл кулаш шайдырып, таза ысынуу жабдууларын өзгөртүүнү, артта калган көмүр печин иргеп салуу, жашыл сапарга чыгууну жайылтууну жылыштатты. Ошону менен бирге Биңтоо менен жергилик шайкешүүнү тереңдештирип, биргелешип жардам берип жөлөө жана закон аткарууну текшерүүнү дайымдаштырып, кулаш жайдырып, атмосфераны жөнгө салуунун төптөшүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Шенжаң Жоңтай Химия Фукан энергия чектүү шериктигинде селетрасыздаштыруу да амиякты төп жачып өзгөртүү түрүндө булганган заттарды шайкешип башкарып тизгиндөөн ишке ашырды. Шинжаң Жоңтай тобу Химия Фукан энергия чектүү шериктиги электр таратуу цехинин орун басар мудуру Ма Шуанжиан мындай деди. Биринчи номурлуу печ, экинчи номурлуу печтин амиякты тескөө салыштырмасы айырмайрым 11,5% жана 11,65% жетип, жылдык электр үнөмдөө өздүк наркы болжомол менен 100 000 юан айланасында болуп, райондун азот кычкылы химия заттарды тереңдей азайтып кое берүү милдетин аткарды. Учурда автоном районубуз курулуштун алтын убактын чыңгармап, таза ысынуу жабдуусун өзгөртүү, көмүр күйдүрүүчү пешти түргө бөлүп түзөө сыяктуу жөнгө салуу чараларын бачым жылыштатып, кыш кирүүдөн мурда ар түрдүү курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Быйылдан бери Үрүмчү шаары чагып жаңадан салуу, түзөп, даражасын өстүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүүнү тез жылыштатып, шаардын конуштануу чөйрөсүн сызыл кылдаштырды. Эми станциябызга барышсы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда Үрүмчү жогору жана техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр району жана шаар району Шинкы экинчи отрядке жайгашкан Жоолуң, Жуңкы, Яншифу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүндө көп имарат негизги тулкусунда чордондуу төбөсүн жабууну ишке ашырып, негизги тулку курулуш баскычы расмий түрдө үйүчү сыртын жасалгалуу, куур торун төшөө сыяктуу баскычтарга кирди. Түрдүн жооптуусу Тоушу чың мындай билдирди. Бул Тилке районунда мурда үйлөрү тыгыз, жабдуусу көйүнө болучу. Чагып жаңадан салынгандан кийин түрдүн жалпы курулуш аянты 150 000 чарчы метрден ашып, 938 үй, 946 аптоуна токтотуу ордун жоспорлогон. Ошондой эле 4-үнчү урпак турак жай курулуш түшүнүгү боюнча салдык. Учурда 4-дүн 7 корпус имараттын ичинде 4 корпус имараттын төбөсү жабылды. Пландагы тапшыруу убакты 2027 жылы 12 ай. Бүткүл конуштун конуштануу мейкиндигин жаңылоодон 113-үнчү орто мектептин агартуу байлыгынын даражасын өстүрүү, андан дагы мектепке каттоо чөйрөсүн жакшыртууга чейин. 1 километрли окутууга жардам берүүчү көпөрөнү салабыз. Төрө тапшырылгандан кийин картаңдарды күндүз абалдан кабар алуу борбору. Коомдук конуш ашканасы жарык көрүп, конуштун көрүк даражасын өстүрө биле албай, айылындагы Тилке районунун кебете даражасын көтөрүүн ан сайын жүзөлөштүрөбүз. Шинкы 2-чи отряд Тилке районунда мурда көөнө өз салып алган үй 151 корпус. Орундаштыруучу адам 449 түтүн болуп жалпы толуксун жыйнап алуу. Биринчи жоспорло Тилкени өзгөртүү аркылуу Тилке районунун негизги жабдуу кыскалыгын сезип алуу жакшыртат. Тилке районунун мурдагы тургуну Хошушаң мындай деди. Менин бул жерге турганыма 30 жыл болгон. Мурда бул жердин электр зымы башаламан эле. Электр кубаты бир аз чоң болуп кетсе эле төөп кетип калуучу. Суу чыгаруу жолу дайыма тосулуп калчу. Бул түрү орун алгандан кийин чөйрөсү дагы жакшылынат. Айылында соода тегереги жарык көрүп каттоо оңтойлуулашат. Биз эртерээк жаңы үйгө көчүп кирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда 2024 жылдан 2028 жылга чейин Үрүмчү шаары 19 шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүн жолго коюуну пландаган. Учурда 11 орун алган. Үрүмчү шаары Көөнү шаар районунун өзгөртүүгө жетекчилик кылуу группа ишканасы алдыңкы мезгилдик группасынын орун басары башчысы Ван Йинхао мындай билдирди. Быйылкы өзгөртүүдө мурдакы жалаң түйүндү өзгөртүү үлгүсүн өзгөртүп жалып толукку Тилке районду жаратабыз. Биз азыр секин-секин чоң чагуу, чоң салуудан кечип микро жаңылоо, түзөп даражасын өстүрүү, чагып түзөнү бириктирүүн каярыкылуу өзгөртүү ой өрүшүбүздү кеңиртип, конуштануу чөйрөсү гана эмес күндөлүк турмуш, күндүз абалдан кабар алуу борбору, табыштап бактыруу борбору сыяктууларды салып ан сайын көп тургундун актылуу жеңилдик менен камдайбыз. Кийинки карымда ар кайсы район, оодандык эл өкмөттөр өзгөртүү түрүн биринчи пландап, Тилке районду өзгөртүүнү алдыңкы орунга коюу ишке ашырабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
1: Бортала Моңгол автоном областы керексиз эски заттык буюмдарды акыл жөндөмдүү жыйнап алуу системасын куруп, таштандыны түргө айырып байлыкты айламалуу пайдаланууну түмөн түтүнгө киргизди. Азырга чейин бүт областтын кайрадан жыйнап алуу өрүшүндө тургундардын тизимге алдырган абонтору 45 000 түтүндөн ашты. Эми кабарданугасыздар. Бортала шаары Горгонзо көчө башкармасы Хуатин коомдук конушу ШЖИ Хуатин конушунда бир жүрүш акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусу тургундар имаратынын алдына коюлган. Тургун Лин Жунфан чөнтөк телефону менен машинанын сыртындагы чаар дарегин сыдырганда кайрадан жыйнап алуучу сандык эшиги автоматтик ачылып, ал үйүндөгү үйүп койгон кайди кагаз сандыкты анын ичине таштады. Жабдуу экранынан нак маалында окшош арымда коюлган нерсенин түрү, салмагы сандуу маалыматы менен шай келген чөйрө коргоо берекети жаңыланып, бардык акчасы тике тор аркылуу накташып бүт барышы ачыгары көрүнүү болгон. Ал мындай деди: үйдө үйүлгөн кагаз жашик, сулуяу бөтөлкө, көөнө кийим кечелерди каалаган убакытта алып түшүп имарат астындагы машинага салса, кирешеси маалында эсеп номуруна түшүп, биздин турмушубузга көп оңтойлуулук алып келип, түргө айырып коюудай жакшы адат акырындык менен калыптанат экен. Бортала Ронжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шин Чың Караштуу райондогу акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пунктинин бардыгына акылуу кайрадан жыйнап алып жүргүзүү үлгүсү колдонулуп, жабдуу бүт жылда 24 саат бою сыртка ачып жиберилип коюп иштетилгенден бери карканада дайымдуу түрдө коюуга катышкан тургундарга чөйрө коргоо акын накташтырып бергенин тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пункти жалпы бетке ачылгандан бери биз жалпы тургундарга тараткан чөйрө коргоо каржыбыз 1,697,100 юан болду. Калкты таштандыны түргө айырууга катышуу иштиктүүлүгүн берекеттүү козготту. Учурда Бордала шаары, Чың ооданы, Арашан ооданында Каргай Сайыл шаар жаммайдан, коомдук конуштардын бардыгына акыл жөндөмдүү элге оңтойлуу кайрадан жыйнап алуу жабдуусу коюлуп, тургундар конуштун алдыңкы жак учуна коюлган түрдүү кайрадан жыйнап алуучу буюмдарды, Кяркананын атайын кайрадан жыйнап алуучу автоуна белгиленген убакытта бир өңчөй жыйнап, өлчөмдөшкөн кайрадан пайда болуучу байлыкты бөлүү борборуна чордонду ташып, тургундар өздөрү коюу атайын автоуна которуп ташыбай Кяркана кайрадан иш кошуп пайдалануу бүтчелеси жабык алкак системасын курган. Статистикага негизделгенде, Бордала шаары Жың ооданынан турган эки жердин акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусунда, жалпы кайрадан жыйнап алган шаардын кайрадан жыйноого боло турган буюму 4530 тоннадан ашып, сындырып келгенде болжол менен 1270 тонна көмүртек кошкыч кылына аз коё берип, экологиялык берекети 70 000 түп дарак көчөтүн тиккенге барабар келип, жашылдык берекети көрүнүктүү болгон. Бордала Рунжин, Чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шен Чаң мындай деди. Кийинки карымда биз кайрадан жыйнап алуу пункт түйүнүн жайгаштырууну сызыл кылдаштырып, акырындык менен айыл шаарчага карай узартып каптатып, санариптештирип кайрадан пайдалануу өрүшүнүн даражасын сызыл ашырып, кайрадан жыйнап алуучу буюм жолун токтоосуз шыдырлаштырып, экономика айланымын сызыл зоройтуп, автоном областын керексиз жок шаар курулушу менен экология маданилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: 8-нчи ай коондарбыз мөмө жутаан кылган мезгил. Автоном районубуздун жер жерлериндеги айдоо жери мөмө бактары мөмөлөрү менен толуп тыйыкан түтүндөр мол түшүн мөмөсүн терүү үзүү менен шашылыш болду. Эми станциябыздын бул жөнүндө күн урсалга барын угасыздар. Бул мезгилдерде Кучары шаарындагы 8200 моодон ашуун шиммей куйругулашыпты. Мунун ичинде мөмө байлаган аянт 6600 моодон ашат. Кучары шаары Арбатай шаарчасы Лай суу кыштагынын шиммей өстүрүү бакчасына киргенде тилке-тилке шиммей токою коюу өсүп, бир меттей мөмөлөр бутактарга толуп кишини электирет. Мөмөчү дыйкандар токойду аралап үзүп терип, айырып чашке салып, ар кайсы алкалар чукул тартиптүү болду. Жергиликтүү күн нуру жетээрлүү, күндүз түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарты шарапатында бул жердин шиммейнин мөмө формасы тоголоо кант мөлчөрү жогору болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болгон. Өстүрүүчү ири түтүн Ван Жинжуунга барчыга мындай деди. Учурда бул жерде ар күнү 300 ашуун киши терип, айырып, жашке салып, нак майданда бир өңчөй товар жөнөтөт. Ар килограммын 7,5 миллиондон сатабыз. Бир моо жери түшүмү 1 тоннага жакындайт. Шанхай, Гуандун, Фудзян сыяктуу жерлерге сатабыз. Божомол менен 15 күн айланасында баарын сатып алабыз. Учурда Санжы шаарындагы 21500 моо жашан жүзүм чордонду үзүү мезгилине кирди. Бул Хунти, Жуфан, Шахай, Матхы сыяктуу 15 сортту өз ичине алат. Мөмөчү дыйкандар себетке салуу салмагын өлчөө, аптунагы жүткө, ташымалдоо менен шашылыш болуп, түркүм-түркүм жүзүм Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжиан, Жансу сыяктуу өлкө шаарларга жөнөтүлдү. Санжы шаары Ташичүү шаарчасы Лунхэ кыштагында бул жерден шаахы, кара моюл жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 арасында. Түсү жакшы, сапаты мыктуу болуп, базар камдоосу ажатты канааттандыра албаган. Сатып алуучу соодагери Жан Фуган мындай деди. Бул жүзүмдүн сырткы формасы сонун, даамдуу. Боло бир канча күндө 3 аптоуна жөнөттү. Куда бир айдан ашуун. 300 тоннадан 400 тоннага чейин сатып алабыз. Санжы шаардык токойчулук жана жай идарасынын башчысы Юмингбо мындай деди. 9-нчу айдын этегине чейин уландуу сатабыз. Быйыл жүзүмдүн жалып түшүм өлчөрү 38 000 тоннага, жалып түшүм наркы 170 миллион йонга жетүүсү күтүлүүдө. Багыраш ооданы Секин Нур айылы мамлекеттик үч адаражалуу Шими Таукуа экология көрүк районундагы кызыл шабдалылар жашыл жалбырактар арасынан көрүнүп, толуп бышып түсү адамды өзүнө тартты. Шабдалы багынын жооптуусу Фанан мындай деди. Учурда шабдалы багыбыздын үзүү мезгили алда качан башталып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, үзүүнү сезинип, жашаа мөмөлөрдү жеишти. Быйыл климат шарты ылайыктуу, шабдалынын өсүүсү жакшы болуп, таттуулук даражасы жогору, түшүм мөлчөрү ойдокудай болду.
1: Аптоном райондун 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын акпарат жарыялоо жыйыны 8-нчи айдын 17-нчи күнү Үрүмчүдө өттү. Бул кезектүү дене аракет жарышы 8-нчи айдын 21-нчи күнү Кулжа шаарында башталып, 9-нчи айдын 6-нчи күнү Кашкар шаарында жабылат. Эми станциябыз кабарчылары Лейминг Ранчи чаулардын кабарынан угуңуздар.
0: Бул кезектүү дене аракет жарышы Тияншанда Ансууга жетүү, тартымдуу жарыштан баарлануу негизги темасында болуп, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бингтондон жалпы 15 өкүлдөр тобу, болжол 14600 дене аракетчи, машыктыруучу жана кызматкерлер катышат. Бул кезектүү жарышта Иле, Кашкар эки жарыш району орундаштырылды. Манда Иле жарыш районунда жаштар өспүрүмдөр группасынын мелдештүүлөрүнөн 18 орундаштырылды. Булар жеңил атлетика, сумалто, футбол, баскетбол сыяктууларды камтыйт. Калыктык жарыш кыймылынан 13 орундаштырылды. Кашкар жарыш районунда улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия мелдештүүлөрүнөн 13 орундаштырылды. Булар селкинчек теке турмуш, атта аякта тез жүгүрүү сыяктуулары. Улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия оюн көрсөтүү түрү 10. Мындан башка ат үстү түрлөрү Корла шаарындагы бөлүмчө жарыш майданында өткөрүлөт. Автоном райондук дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Каң Юңшин мындай деди. 8-16 күндө чейин эле жарыш районундагы басаке дене тарбия түрлөрүндө бута атуу, машмуш, чебе атуу, бокс, күрөш сыяктуу 13 чоң түр бүтүп, жалпы 2913 медаль жарыкка чыкты. Дене аракет жарышынын кирби анардын формасын өзү кылган болуп, арылуу телинин анардын ашындай тыгыз боордошу деген мааниде. Кут буюм, жүн-жүн жана яң-яң айрым-айрым эле жылкысы Кашкардын барчук коюн баштапкы тип кылган болуп, түштүк түндүк Шинжаң бир ниетте арылут калкына чогуу өтүүгө символ кылынган. Каң Юңшин мындай деди. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы туңгуш жолу биригип өткөргөн бүт автоном район боюнча универсал дене аракет жарышы жана улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы болуп, бүт Шинжаң боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң универсал дене тарбия салтанаты саналат. Учурда жарыштын ар түрдүү дайындык кызматтары жалпы бетке тап коюу баскычына кирип, ар кайсы жак бүт күчүн ишке салып, бул кезектүү дене аракет жарышында өзгөчөлүгүн, деңгээлин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100 ашуун айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулуп иштетүүгө берилди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул 100 ашуун илим жалпылаштыруу сарайы Хотен, Кашкар, Кызылсуу сыяктуу жерлерге жайгашкан. Сарай ичинде кул темир менен өз ара таасирлешүү, VR туюнусу, илим тажрыйбасы сыяктуу көргөзмө түрлөрү жайгаштырылган. Чукул куткаруу, дыйканчылык техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпылаштыруу боюнча ките окуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Ушул жайкы каникулдо Артыш шаары арга айылындагы илим жалпылаштыруу сарайы бир катар кызыктуу илим кыймылдарын кулаш жайдырды. AI чоң ий дене сапатын өлчөө жабдуусу ден соолук акылчысына айланды. VR аалам каттоо жабдуусу туюнуучуларды аалам мейкиндигине саякаттатты. 3D принтери жаратмандык ойлорун чыныгы буюмга айландырды. Артыш шаары арга айылындагы орто мектеп окуучусу Абдусами Өмөрали мындай деди. Төк коё берүү тажрыйбасын өз колум менен иштедим. Чынында кызыктуу экен. Мындан ары мен да билимимди иштетип, дагда көптөгөн табигат сырларын ачамын. Илим жалпылаштыруу сарайынын ар кайсы түрлөрү балдарды илим тажрыйбасына кызыктырып эле калбай, дагы кыштак тургундарынын көзүн ачты. Артыш шаары аргы айылы Төвөнкү Мәлла кыштагынын тургуну Зулинар Курбан мындай дейт. VR көз айнегин тагындым эле аалам мейкиндиги көз алдыма пайда болду. Колумду сунсам эле кармагалы болчудай сездим. Өз ара таасирлешме туюнуудан бөлөк, айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары дагы демилгелүүлүк менен илим техника тейлөөсүн айдоо баштарына чейин алып барып, мөмөчү дыйкандар түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган, иштете ала турган кылды. Хотен аймагы Ние ооданы Андыр айылында адистер тобу коон өстүрүү техникасын колмогол үйрөтүп, кыштак тургундарынын түшүм мөлчөрүн жогорулатып, кирешесин арттыруусуна жардам берди. Ние ооданы Андыр айылдык парткомунун орун басары шуучиси айыл башчысы Аблиз Эркин мындай дейт. Көп жолу өстүрүп бүт мезгилдик киреше арттыруу үлгүсү, көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андыр айылынын коон кесиби дымагын арттырды. Учурда жер жерлер көргөзмө буюмдарын башкарып асыруу, түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоо жана майдан сарай байлыгын жалгаштырууну күчөтүп, илим жалпылаштыруу сарайын куруудан жандандырууга өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын айыл шаарчаларына жалпылай таралган бул илим жалпылаштыруу сарайлары илим билимди таратуу, асгатма техникаларды жайылдыруу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага акырында байланууда.
0: Жайкы таатил мезгилинде автоном районубуз ар кайсы Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылын иштиктүү кулаш жайдырып, өз ара түшүнүшүүнү тереңдетип, эки тараптын достук мээримин күчөтүп, жоңку улут ортоктулугу таанымындагы бир демжи бекем уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 8-айдын 18 күнү түштөн мурда Жибек жолу менен кайнаарлаш тоо суулардын симфониясы. Тинжоу сапары, Чуанжоу санжы дилдеш, Чуанжоу окутуучу окуучуларынын Шинжаң санжыга баруу карым-каттоо кылуу, алмаштыруу, жоорулушу, изилдөө, үйрөнүү лагеринин ачылуу аземи санжы шаарында өттү. Fujian, Chuanzhou'dan gelgen 50 oktuvçu okuvçu Sanji şaharının 9-cu ortu mektep Hazem zalına çoğulup bölüşü dokulatı jıyının tınışadı. Hizildü, ürünü mezgilinde Chuanzhou'nun okuvçu okuvçuları düğünelük madaniyat murası Beytin Bayrık şaharına varıp, tağın doğru Beytin Kurgoçu Bek Mekimesinin tarihi izlerini iliktedi. Dağı Bayrıkı Cerası Su İşleri Kuruluşu Karızlı İlikte Bayrıkı Doğurduğu İmgekçi Elden Akıl Parasatın Sezinip, Hareket Barışında Şincan'dan Aybatlı Goz Genin Cergesin Sezinip, Halmaştırı Barışında Eki Ceri Caşlar Öspürümdörünün Koyu Dostluk Meyre Makavatını Arttırdı. Fujian Chuanzhou Şağırdı, Kağartu İdarası'nın 4-cü Darajalı Tekşerbizildi Öçüsü, Huang Wenjin мындай деди. Бул жылкы кыймыл Чуанжуу менен Санжынын агартуу алмаштыруусунун көпөрөсүн салып, эки жердеги окуучулар тыңжууда чогулуп, карым-каттоо кылуу, алмаштыруу, жоорулушуу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжуулук окуучулардын жибек жолу маданияты кооз Санжыны сезинип, эки жер жаштары өспүрүмдөр өзара үйрөнүп үлгү алып, достук мээри махабатын орнотуп, Чуанжуу Санжы агартуусун шайкештирүүнү тереңдетип, улуттар ынтымактуулугу достук мээри махабатын коюулатуусун үмүт кылабыз. 8-ci ayın 16-cı günü Kızıltaş'ta Barı Kölü, Çoğunçin'dik Körküm Oku, Gitevünü Tiyanşan'dı Balkıtu, Çoğunçin Kumul Caşlar Öspürümdür Madanet Almaştırı Cereleş Kimil Kumul Şarında öttü. 30-ganca Çoğunçin Kumul Caşlar Öspürümdür Aldartı olup, Zozuntan Aksakaldın Madaniyet Çoğurtuna Barı Bizildep, Ürenüp, İliktep Bilip, Yüyen Handık Gitevünü Baş Koşup, Kızıl Klasik Çıkarma Kızıl Gıyana Görküm okup, Zattığımız Madaniyat Muras Sırı, Celpiştik Olduca Soy Önörün Tuyunup, Madaniyatta Tuyun Kılıp Çoğunçin Kumul Ek Ceri, Caşlar Öspürümdörüne Süyleşü Göpüresün Salgan. Çoğunçin Şarının Okuçusu, Çi Önşin Mınday dedi. Biz birge Zozuntan Aksakaldın Madaniyat Çoğurtuna Girip Çekara Kurgu Tarıkın Oğup Düşünüp, Mekens Ördük Meyre Mahabatın Sezini Valgı Muğundardan Ata Mekendi Kurgup, Çekara Rayonu Tamar Tartuday Ar Nor Oğun Tereng Tuyunduk. Биз бул жолку алмаштыруу оңтун кадырлап, жаштар үнү аркылуу улуттар ынтымактуулугу мээри махабатын жеткирип, чоңчин комол маданият алмаштыруусунун кичик элчилеринен болобуз. Жакында 2026 жылды Хэйлунжаң Шинжаң жаштар өспүрүмдөрү кол кармашуу, ана арасындай мээри махабатты жоорулуштуруу, ата мекен сапар алмаштыруу иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл Алтай шаарында өттү. Хэйлунжаң менен Алтай эки жердин жаштар өспүрүмдөрү ирети менен сахнага чыгып, ырда бийлүү, ыр көркөм окуу сыяктуу оюн номурларын аткарып, Көпчүлүк өзара белек беришип, курчалышып достошуп изилдеп үйрөнүү жана маданият оюну кыймылдарын чогуу кулаш жайдырган. Хэйлунжаң өлкөсү Таачиң шаарынын окуучусу Мадифей мындай деди. Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга ала кетип достугубуздун узагынан болуусун каалайм. Алтай шаардык борбордук башталыш мектептин окуучусу Ван Рухан мындай деди. Мындан кийин биз өзара кат жазышып жортубузда каңгимелер менен бөлүшүп, кол кармашып чогуу илгерилеп, түбөлүктүү достордон болобуз.
1: Кечү 8-нче айдын 18-нче күнү Шинжаң Уйгур автоном райондук ажайыпкана, Ички Монгол ажайыпканасы жана Ички Монгол районундагы көптөгөн маданият ажайыпкана аппараттары биргелешип алып чыккан Кыдан изи Ички Монгол Ляо доорундагы маданият эстелик буюмдары асыл буюмдар көргөзмөсү автоном райондук ажайыпканада калкка ачып жиберилди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Автоном райондук ажайыпкананын 3-чү номурлуу көргөзмө залында алтын жаратылган мис жапкыч, Ляо доорундагы түстүү чыны буюмдар, акакташ, сыядан сыяктуу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринен 170 канча жүрүштү көргөзмөлөгөн. Көргөзмө башталуу кайнары ээн чөл, жалчу, үрп адатка карай жөнгө салуу, жоролушу, көп кайнарлуу бир толку, жоюу, жоюлуу купуялыгынан турган 4 бөлүккө бөлүнүп, кыдандардын жалчып баш көтөрүүсүнөн жоюлуусуна чейинки өнүгүү барышын системалуу көрсөтүп, көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылардын ат башын буруп үзүр алып, сүрөткө тартып эстелик калтырууга эликтирген. Юнандык саякатчы Сяои Жуан мындай деди. Шинжаңга келип Ички Монголдун маданият эстеликтери көргөзмөсүн көрө алганыман. Бул жолку сапарым текке кетпеди. Мынча көп элемент, көп улут ага кошулуп, доор өзгөрүүсүнөн калган нерселерди көрүп, абдан көп болжолуу болдум. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө жакынкы жылдагы Ички Монгол Ляо доорундагы маданият эстеликтеринин Шинжаңда өткөрүлгөн көлөмү эң чоң чордондуу көрсөтүлүүсү болуп, көргөзмө мезгили 3 ай экен. Ички Монгол ажайыпканасынын орун басар башчысы Жаң Чыңян бул жолку көргөзмө мамлекетибиздин байыркы доордо каргайсыз улуттардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушуусунун тарых аңгемелерин көрсөтүүнү максат кылганын билдирип мындай деди. Кийин карымда Шинжаң менен Ички Монгол автоном району дагы кээ бир бирлешме көргөзмө жана кыдырып көргөзмөлөр кыймылын сызыл алып барып, ушундан улам жоңхуа маданиятыбыздын көп кайнарлуу бир толкулуу түзүлүшүнөн калыптанган тамырды ачык айтып, жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын дагы бир демчи бекем уютабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 7-нче айда Шинжандын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 17 миллиард 930 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15.7% артты. Манда жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү 8 миллиард 527 миллион кВт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 66.81% артып, салыштырмалуу 15.56% артып, бир айда сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү экөө тең тарыхый рекордду жаңылады.
1: 8-нче айдын 17-нчи күнү 4 күндүк түштүк Шинжаң Тилке району илим жалпылаштыруу энести алмаштыруу кыймылы Аксууда өткөрүлүп, Кашкар, Хотен, Кызылсуу областы, Аксуу 4 аймак областтан келген илим жалпылаштыруу энелери өкүлдөрү ушул жолку тарбиялоого катышты. Кыймыл сабакканада сүйлөө, жеринен экскурсиялоо жана кол иштеп туюнууну өз ара бириктирүү ыңгайын колдонуп, негизги катмардын илим жалпылаштыруу ыктыярчыларынын тейлөө курбатын жана универсал сапатын жогорулатты.
0: 8-нче айдын 18-нчи күнү 40 000 түптөн ашуун Атыргүл көчөтү Өрүмчү шаары Чоймогу району Хуагуан көчөсү Чаңшаң жашылдандыруу короосуна ташып жеткирилип эгилди. Бул түркүмдөгү гүл көчөттөрү 2027 жылы 5-нче айда Өрүмчү маданият борбору, Шинжаң көргөзмө жыйын борбору сыяктуу жерлердин негизги кошумча жолдоруна көчүрүп эгилип, Атыргүл көрүнүш алкагы жаратылат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Орталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution Abonente терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам-булам жа...

Эмергип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Кармандар. Алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым

Урматтуу кагармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө барабы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чонхондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чыгышиң, обонун жазган Чын Жыянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Ата үйдүн түргүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

урматтуу каармандар эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазалаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı, 8. ayın 19. günü, gün geçer şembe. Ардактуу ормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлөлүк баш ооруну чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тунугуч Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек арабозунан каттаган Жүнгө Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порт ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз. Таткубаттар түрмөгүбүздө селге теңтайлаштыруу барышында курман болгон Мейирбан Метроз менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкыкан көл мезгилинде Шинжандын маданият саякат базары жанданды. Мамлекеттик электр тору Шинжан электр энергия чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүү өлчөсүнүн көрсөтүлүшүнчө. 7-нче айда Шинжандын саякатчылык кесибинде иштетилген электр 452 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 13,63% арткан. Саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжанда өз автоуна айдоо саякаты толкуну көтөрүлүп, электр зарядтоо, батарея алмаштыруу ажатынын зор даражада артуусуна түрткү болду. 7-нче айда Шинжандагы электр зарядтоо, батарея алмаштыруу тейлөө кесибинде иштетилген электр 356 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 95,25% арткан. Шанчилик саякатчы Лян Жахой өз автоуна айдап Шинжан Кашкарга саякатка келген. Ал Кашкардагы саякат тейлөөсү жана жабдууларын ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Лагердин шарты абдан жакшы, кишиге жайдары сезим берет, жабдуулар да абдан толук экен. 7-нче айда Шинжанда жатак каттоо саякатка иштетиле турган электрдин артуу салыштырмасы бирдей 14% жогору болду. Тамак аш суусундук, маданият, көңүл ачуу жагында иштетилген электр айрым-айрым 11,14% жана 9,73% артып, электр иштетүү сандуу көрсөткүчтөрүндө артуу ишке ашырып, Шинжандын жайкыкан көл мезгилиндеги маданият саякат базарынын өркүндө өскөн кызуу көрүнүшү анык көрүнүктөндү. Мунун ичинде Бурталы областында маданият саякатчылыкта иштетилген электр былтыркы ошол мезгилдегиден 42,71% артып, артуу салыштырмасы боюнча Шинжан боюнча биринчи орунда турду. Карамайда иштетилген электр 30,8% көбөйүп, элге нарып жеткире турган түрдүү саясаттар керектөө көмөскөгү чоң козготту. Байноолун областындагы Түйүндү көрүк райондорунда электр иштетүү артуу салыштырмасы бирдей 20% жогору болуп ишке ашырылды. Электр иштетүү мөлчөрүнүн барган сайын артуусунда көрүк районундагы тежеп

саудагерлердин кирешесин көбөйтүүдөн жаратылган пайда жыйнакталган. Багыраш көлү такы Көөгөрүк районунда тижаратчы Зулкар Абылажандын 7 айдагы сатуу суммасы 30 000 юандан ашты. Ал мындай деди: ар күнү божомол менен 1000-2000 чейин адам күтүп алабыз. 7 айда электр иштетүү мөлчөрүбүз 1800 юандан ашты. Эгер линияда кешеле көрүлсө, дароо адам келип ремонт кылгандыктан электр негизинен токтоп көрбөдү. Мамлекеттик электр тоору Шинжаң электр энергия чектүү жоопкерчилик шериктиги жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат экономикасын камсыз кылуу үчүн жайдагы энергия жогору белес мезгилиндеги электр менен камдоону камсыз кылуу долбоорун жалпы бетке жүзөлөштүрдү. Дагы бир жагынан интернеттеги мамлекеттик электр тоору апы 95-598 тынымсыз байланышына таянып, чектемесиз жана сызыл төлөө менен камдады. Дагы бир жагынан маданият саякатчылык тижарат негизги толкусунун электр иштетүүдөгү кесип бүтүрүү тартибин сызыласылдаштырып, электр иштетүү кесибинде жумуш бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасы жана тейлөө сапаты өнүмүн өстүрдү. Алтай шаарынын Кыран дайрасындагы Кыран аралы, Шиңүй, Шиңюан Токой лагери жакында расмий тижарат баштап, көптөгөн саякатчыны сейил саякат кылууга электирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайра агымынын ортосундагы Кыран аралы, Алтай шаар районундагы табигый дайра ортосундагы арал. Бул аралда жаңдан турузулган Шиңүй, Шиңюан Токой лагери из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем туруп, Таладоо конур району, Алоо Кубаныш району, Үрпадат маданият жаратуучулук базары району катарлуу 5 чоң функциялык район тургузулду. Саякатчылар бул жерде арыкта суу ойно, талаада конуу, үрпадат көргөзмө оюндары, өзгөчө кечки базар катарлуу түрлөрдү туюна алат. Лагер кар мекени Алтайдын дайра жээги тыныгуу маданият саякат жаңы жер белгиси жаратууга күч кошот. Тижарат баштаган күнү арыкта суу ойно түрү бүт майдандагы жаркын түйүнгө айланды. Көптөгөн шаар тургуну жана саякатчы салкын жылга суусуна түшүп, суу ойно кубанычынан каңгыча үзүр алды. Алтай шаары тургуну Мали Серикбек кабарчыга мындай деди: бул жердин чөйрөсү абдан кооз, көптөгөн саякат түрлөрү бар экен. Балдарды алып сууда калкып агуу оюнун ойнодук. Жаңылык ары дүүлүктүрүүнү сезиндим. Кеч киргенде аралда тартымдуу ырбый номурлар аткарылды. Саттык эмес маданият мурастары үрп адат көргөзмөсү, Сичүү театрындагы өң өзгөртүү, көз бою оюну катарлуу номурлар кезек менен аткарылып, тартымдуу номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп ырдап бийлеп, кубанычтуу каткырык үндөрү Кыран дайрасы жээгинде жаңырып, сычуандык саякатчы Шүгүй Чөң терең таасиратка ээ болуп мындай деди: Алтайга саякатка келип, Кыран аралында кыймылга катыштым. Бул жердин көркөм өнөр номурлары төркүн түстүү экен. Үрп-адат маданияты жоорулушуптур. Келер жолу үй бүлөмдөгүлөрдү алып дагы келемен.

Жакында Кобуксар Моңгул Абдумоданнын жаңгыр журтундагы ыр жаңырыгы илим жалпылаштырууда Дилдеш Кобуксар Жуңха улут ортоктулук таанымын бекем уйтуу таанымы элди ырчылардын ырдоо илим жалпылаштыруу жарышы уудандык биринчи башталгыч мектепте шыдыр аякталды. Бүт уудандагы элдик ыргүй ормандары, азаттык эмес маданият мурасы өкүлдүү мураскерлери, адабият, көркөм өнөр үйүрмөсүндөгү жалпы 48 чебер окшош сахнада өнөр көрсөтүп, адабият көркөм өнөр аркылуу илим жалпылаштырууга күч кошуп, ыр жаңырыгы аркылуу эл көңүлүн үйрөлттү. Бул жолку жарышта жекелер группасы, коллектив группасынан турган эки чоң жарыш түрү тургузулду. Жарыш мазмуну мол, формасы көптүрдүү, улуттук өзгөчөлүк жана доор жыты жыйнакталган. Жарыш майданында элге жакын ырлар, жөрөлгөлүү айтуу, өзгөчө ырдоо катарлуу номурлар арт-артынан сахнага алып чыгылып, тартымдуу номурлар көрсөтүлдү. Саламаттык ыры, анар гүлдөрү кулпуруп ачылды катарлуу ырлардын кайрыктары жеңил болуп, жылуулук жана оң энергия жеткирилди. Топшур менен аткарылган жаңгыр, айтылган хаулайбау аркылуу ошол жердин маданиятына мураскерлик кылынып, жаңгыр даңазасы начар үрп адаттарды өзгөртүп, жаңы стиль тургузуу, мектеп короосундагы жаңы стилге даңаза катарлуу коллектив номурлар көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Билүүгө караганда бул жолку жарышка катыштырылган баардык чыгармаларда Жуңха улут ортоктулук таанымын бекемдөө негизги линиясы бекем көздөлүп, жөрөлгөлүү илим жалпылаштыруу үгүтүнүн катмал формасы бузуп салынып, саламаттык, күтүнү, аапаттан коргоно, аапат зыянын азайтуу, алдамчылыкка каршы туруу, экологияны коргоо, айыл жарба илим техникасы катарлуу журтчулук ажаттуу болгон илим жалпылаштыруу билимдери чебердик менен ыр, текист, обоң катарлуу адабият көркөм өнөр формаларына сиңдирилген. Элге жатык, түшүнүктүү элет ыр текстери, жандуу сахна номурлары аркылуу илим техника билимдерин жалпылаштырып, маданий жаңы стиль таратып, бүт уудандагы арылуу журтчулугунун ынтымак, ырашкер, өз ара жардамда болуп, бир ниет, бир максатты алга илгерилей турган жакшы руханий турпатын жандуу чагылдырды. Нак майданда чечкен жарышуу аркылуу айрым-айрым түрдө жекелер группасы коллектив группасынан биринчи, экинчи, үчүнчү даражалуу сыйлыктар баалап чыгылды жана сыйлыкка ээ болгон чеберлер жана коллективге ардак күбөлүгү жана сыйлык буюму таратып берилди.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өзү улан таазырдык туармандар, эми айылдагы жаңылыктар турмак өздө. Үй бүлө баш оорусун чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тоногуч Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктунун ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тоногоч коомдук конуш үй бүлө байланышы жалпыган арып жеткирүү тейлөө базасы ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктине Санфанго көчө башкармасы Саңпо коомдук конушунда ишке кириштирилди. Бул пункт караштуу райондо карылуу чурчулугуна аксыз тейлөө жүргүзүп, чурчулуктун үй бүлөлүк баш оорусун чечет. Бул пункте Үрүмчү шаары Сайбак райондук аялдар бирлешмеси баштамчы болуп курулган Карамай шаардык үй бүлө тарбиясы изилдөө коомуна таянып жүрүштүрөт. Ар жекшемби саат 11:00 13:30 чейин тургундарды үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, үй бүлө кайчылыгын шайкештирүү, тургундарды психикалык жактан жетектөө, бир үй бүлө кишилер байланышын теңшөө тейлөөсү менен камдайт. Бул мезгилде коомдук конушта турган мугалимдер үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ыңгай аркылуу коомдук конуш үчүн бул жактагы кесиптик күчтү жетилдирет. Санфанго көчө башкармасы партия кызматы комитетинин шудиси Ли Юндянын тааныштыруусунча, учурда Санфанго районунда 53,000 тургун бар. Чунхэ Яюан конушунда эле 11,000 ашуун арылуу чурчулук жашайт. Ар кайсы коомдук конуштар күнүмдүк аралоо барышында караштуу райондогу кээ бир үй бүлөлөрдө бир үй бүлө кишилердин байланышы жакшы болбостук, үй бүлө мүчөлөрү туталануу катарлуу маселелердин сакталганын байкады. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин жүзөлөшчүсү үй бүлө кыйынчылыгын чечүүгө кесиптик жактан күч кошту. Пункт ишке кириштирилген тоногоч күнү эле көптөгөн тургундарды жардам суроого электирип, бир тургун өз үйүндөгү бир үй бүлө кишилери туш келген маселелерди айтып берди. Пункт мугалими ага балдардын окуусун артыкча кийилгичүүн аздатып, балдарга жеткиликтүү өсүп жетилүү мейкиндигин берип, ырашкер бир үй бүлө кишилери байланышын акырын калыбына келтирүү сунушун берди. Үрүмчү шаары Сайбак райондук аялдар бирлешмесинин төрагасы Арзыгүл Зордун тааныштырып мындай деди. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин тургузулуусу бир үй бүлө кишилериндеги аралык алыстуу, жубайлардын ортосунда кайчылык, коңшулар арасындагы талаш тартыш катарлуу күнүмдүк маселелерди каратмалуу түрдө чечет. Кийинки арымда караштуу райондук терчилер кошунун уландуу жетиштирип, кесиптик тейлөө менен коомдук конуштун терең жорлошуусун жылыштатып, ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин бышып жетилген үлгүсүн корутундулап жана жалпылаштырып, үй бүлө ынактыгы, коом ырашкердигин уландуу жылыштатабыз.

Бир өздү улан тазырдактуу армандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек ара боозунан каттаган Жүнгөй Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз.

Жакында машина жабдуулары, үй электр шаймандары жүктөлгөн Жүнгөй Урпа кезекчи поезу Ала Тоо таможнасынан таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп болгондон кийин чекарадан шыдыр чыгып Ээ Урпа базарына карай жүрүп кетти. Ала Тоо таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1 айдан 7 айга чейин Ала Тоо таможнасынын көзөмөлдөө башкаруусу астында каттаган Жүнгөй Урпа кезекчи поезу 4334 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.2% арткан. Ташымалдоо ченеми мамлекет боюнча темир жол порттору ичинде 1 орунда турган. Жогору өнүмдүү туруктуу болгон таможнадан өтүү камсыздоосу кезекчи поездардын жогору орунда жүрүшүүсүндөгү маңыздуу тирөөч. Быйыл киргенден бери Ала Тоо таможнасы акыл идиректүү темир жол порту кошулган Караштуу районунда таможнадан тез өткөрүү сылатын уландуу тереңдештирип, талон далилин акыл жөндөмдү маалымдоо, акыл жөндөмдү текшерүү, таможна темир жол сандуу маалыматтарын ортак баарлануу катарлуу санарыптешкен аргаларга таянып, мөөнөттөн мурда маалымдоо, талонду биргелештирүү, бир талонду акырына чейин кылуу катарлуу оңтойлуулаштыруу чараларын жалпы этке жолу коюп, кезекчи поездардын таможнадан өтүү убактын 80% жакын кыскартты. Ошону менен бирге Чаңдуу, Чоңчин катарлуу ички кургактыктагы түйүндүү порттор менен дилгир биргелешип иштеп, машина аркылуу текшерүү сүрөтүн сүрөт карыйталарды салыштырууну кулаш жайдырып, башка жерде көзөмөлдөп башкаруу сандуу маалыматтарын ортак баарлануунун ишке ашырып, район алкыган таможнадан өтүү кыйын болуу маселесин бирдем чечти. Андан башка арыз кабылдаган замат элге оңтойлуулук жеткирүү тынымсыз байланышы, таможна керканалары маалымат алмаштыруу тобу катарлуу жолдорго таянып, керканалардан өтүнүч берүүсүнө жетекчилик кылуу, суроого жооп берүү катарлуу тейлөөлөрдү жакшы иштеп, кезекчи поездардын өнүмдүү шыдыр каттоосун бүткүчү менен камсыз кылды.

Алатау таможнасы теміржол көзүмөлдү башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Чың Чин мындай деди. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездинин жогору жыштыкта жүрүү өзгөчөлүгүн бекем кармап, таможна менен темир жолду шайкештирүү, бириге аракеттенүүнү улаандуу тереңдештирип, алдын текшерип маалымдаган сандуу маалыматтарды аракет турпатында асылдаштырып, текшерүү, орундаштыруу, маалында шайкештирип чечип, таможнадан өтүү барышында көрүлгөн түрдүү маселелерди толук чечип, жол ташмал күчүн толук коюу берип, ар бир Жүнгө Европа кезекчи поездинин таможнадан шыдыр өтүүсүнө, чекарадан өнүмдүү чыгуусуна кепилет кылдык. Өзгөлтүксүз жүзөлөшкөн ислаат чаралары, өзгөлтүксүз асылдашкан соода чөйрөсү, чегара алкыган кирканалардын тижарат өздүк каржысын өнүмдү төмөндөтүп, порт өкөлөтчүлүк кирканаларынын өнүгүү ишенимин зор даражада арттырды. Синжаң, Алатау, Тиэн товар оборот чектүү шектигинин жооптуусу Ваң Вэй тааныштырып мындай деди. Шектигибиз быйыл алдыңкы 7 айда өкөлөтчүлүк кылган Жүнгө Европа кезекчи поездинин ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 15% артып, кесиптин туруктуулугу жана базар атаандаштык күчү көрүнүктүү артты. Учурда чегара оозу Жүнгө Европа кезекчи поездинин калыптуу жүрүшү линиясы 84 болуп, 15 мамлекетке жалгаштырылды. Негизинен Чаңду, Чоңчиң, Сиан, Чонжу, Иву катарлы көптөгөн жерлерден товар кайнарын жеп, Европадагы негизги экономика соода базарын каптап, жогору кошулма нарыктуу машина электер, электрон, жаңы энергия түшүмдөрүнүн экспорт кылуу салыштырмасы сызылартып, жүк ташымал курулмасы өзгөлтүксүз асылдаштырылды.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө селге тең тайлаштыруу барышында курман болгон мээрбан Мэтт Роуз менен таанышабыз.

Автоном райондук руханий маданий ли курлуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жоңгодогу жакшы кишилер тизмесинен Синдиандагы талапкерлигине сунушталган талапкерлерди жарыялады. Тирүү кезинде Чыйрак удандык партия комитет ишканасынын орун басар модуру болгон Мейирбан Метрозу аталган тизмеге кирди. Быйыл 6-чы айда ал селге тең тайлаштырып, кууптон куткарып, журчулукту коопсуз которуп орундаштыруу барышында селге кабылып, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал кезде ал эми гана 30 жашта болучу. 6-чы айдын 21-чү күнү Ходен аймагында капыс каран өшөр жаап, сел мезгилиндеги Чыйрак ууданынын Тоолуу районунда суу оругуштап агып, уудан чөлкөмүндөгү көрүк райондору, айлык кыштактардагы ойпот жерлер жана сел тоо көчкү үксүнө туш келди. Мейирбан Метрозе эскерүү маалыматын тапшырып алган соң түн катып, жамгыр чапан, азык түлүк катарлуу чукул куткаруу заттык буюмдарын даярдап, Йорункыр кыштагы, Сегизлик кыштагынан турган кыштакта туруштуу эки түйүнгө барып, 125 журчулукту коопсуз которуп орундаштырды. 6-чы айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чыйрак ууданынын Улук Сай айылындагы бир бөлүк көрүк райондорунун атайын линиясындагы жолдорду сел бузуп салды. Ал саякатчылардын коопсуздугуна көңүл буруп, Нах майданга барып абалды текшерип, жолдо селге туш болуп, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал 30 жаштык күлгүн курагын көлүн тоосу этегиндеги журтунда түбөлүккө калтырды.

журчулуктун коопсуздугу чоң иш. Ар канча кичик кызматты кылсак дагы бүт күчүбүз менен чымырканыбыз керек. Бул Мейирбан Метрозунун дайыма уузунан түшүрбөй турган сөзү. Ошондой эле анын 13 жылдык кесиптик жашоосунун эң чыныгы картинасы. 2013 жылы Мейирбан Метрозу шаардагы жумушка орундашуу кызметинен баш тартып, журтуна кайтып, ал тартып болуп, Тира айылдык борбордук бала бакча, Адлия идарасы, орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Удандык партия комитети ишканасы, Маданият саякат идарасында кызмат кылган. Бала бакча мугалим болгон мезгилде ал балдардын саламаттыгын көңүл коюп коргоп, угуу урбаты алсыз балдарга угууга жардам берүү аспабына өтүнүч берип, кыйынчылык бар окуучуларга жардам берүү саясатын жүзөлөштүргөн. Маданият саякат кызматын алмашкан соң, ал тоо таштарга терең чөгүп, заттык эмес маданият мурастарын казып, 23 маданият саякат фильми, 9 сан заттык эмес маданият мурастары үгүт видеосун сүрөткө алып, Тира жаңгагы сокмагы катарлуу өзгөчө түшүмдөр, жөрөлгөлү колдо токулган килем катарлуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөрүн тааныткан.

Ардактуу агармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу агармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айынын 19 күнү күнгө шаршембе. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тез жеткирүү кыштакка кирип, Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жашаң бойдон мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Текес ооданы Чолок Терек шаарчасы Ак Терек кыштагында өзүп терек экономикасы айыл кыштак саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн чыйралтты. Саван шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывен Какыр чөлдө жаңы өнүгүү келечегине ээ болду. Баграш ооданында көзгү дарбыз өстүрүү кызматы шашылыш алпарылууда. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ырдактуу оормандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап көлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн кантип тез темпте мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакындан бери Мория Казак Автоном ауданынын Чөйрөн айылы Хыжуң кыштагындагы Кооун айдоосу дууманга бөлөндү. Быйыл кыштакта өстүрүлгөн Хуаң Зүйсян кооуну түркүмдөп ышты. Дыйкандар саар деле айдоого барып кооун үзүп, турбаштык каптап жашиктерге салды. Оодандык поштоо шериктигинин Чи Зүйсян тезжеткирүү автоунаалары айдоо жээктерине токтоп, атайын автоунаада атайын адам күтүп туруп, коондорду автоунааларга жүктөп жолго салды. Хыжуң кыштагындагы Сүйжуан саардан башталып эле колу жумуштан бошогон жок. Шашылыш болсо дагы бирок абдан кубанып турду, ал мындай деди. Мурда кооунду үзүп болуп саталбастыктан айдоодо сасып кетүүдөн кабатырланат болчумун. Азыр пошто тез жеткирүү унаасы тикелей айдоого келет. Бүгүн саар деле үзүлгөн кооун эртең бүрсүгүнө Шинжан сыртындагы кооун сатуучулардын колдоруна жеткирилет. Бул иштерди мурда ойлоп да көрбөгөнбүз. Сүйжуандын ишеними Мори Казак Автоном ауданынын барган сайын шыдыр болгон айыл кыштак тез жеткирүү зат жүгүртүү оборот системасынан келген. Бүгүнкү күндө оодандагы 11 айыл шаарчада тез жеткирүү тор түйүнү бар болду. 65 кыштак жана коомдук конушта тез жеткирүү элге оңтойлуу телепункти курулду. Шаар айыл зат жүгүртүү обороту тез жеткирүү атайын линиясы ар күнү каттайт. Айыл шаарчадан оодан шаарчасына эң тез болгондо 1 саатта жеткирилет. Дыйкандардан сайын камсыз кылганы болсо тез жеткирүү муздак желеси дагда телегейлештирилип жетишип жүрдү. Былтыр Жүнгө поштосу Мори Казак Автоном аудандык бөлүмчө шериктиги каржы салып курган муздак сактоо кампасы ишке кириштирилди. Жергиликтен уй, кой эти, жер жемиш катарлуу сактоого байымсыз чийки, жашаан айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү ошондон кийин жашаан бойдон сактоо кепилетине ээ болду. Муздак сактоо кампасында сактоо жана муздак сактоо автоунаасында ташуу аркылуу чийки, жашаан айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуудан толук желелүү жашаан бойдон сактоо ишке ашырылды. Узун жолду басып Шинжаңдан чыкканда сапат өзгөрүп, коромжолонуудан кам саноонун кереги жок болду. Былтыр жергиликтеги тез жеткирүү муздак желеси аркылуу жалпы 5000 жашык

den aşun tiki jaşaң түшүмдү ташыды. Мунун ичинде уй кой этинен ээлеген салыштырмасы 90%дан ашты быйыл алдыңкы жарым жылда. 2000 жашиктен ашуун тийки жаңы түшүм ташымалданып, Хуанзуйшен коонунан сапаттуу кой уй этине чейин, нукуттан колдо жасалган лагманга чейин быйыл алдыңкы жарым жылда 2000 жашиктен ашуун жаңы түшүм ташылды.

Былтыр жергиликтеги тезкеткирүү муздак желеси аркылуу жалпы 5000 жашиктен ашуун тийки жашарын түшүмдү ташыды. Мунун ичинде уй кой этинин ээлеген салыштырмасы 90%дан ашты. Быйыл алдыңкы жарым жылда 2000 жашиктен ашуун тийки жаңы түшүм ташылып, Хуанзу Юшен коонунан сапаттуу кой уй этине чейин, нукуттан колдо жасалган лагманга чейин, быйыл алдыңкы жарым жылда уудан боюнча почто тез жолдонмосунан жалпы 4000 айыл чарба өзгөчө түшүмү ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% ашты. Барган сайын көп мориден жакшы түшүмү жер жерлерде керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүндөгү сейрек кезге турган түшүмгө айланды. Түшүм сыртка чыгарылып, ары сырттан да киргизилди. Мори ооданы Бостан айылы Кырантөбө кыштагындагы Машуулан муну тереңдей сезинди. Ал мындай деди: мурда Фудиан жаңжоонун Йоузусун сатып алсам аз дегенде бир аптада келет болчу. Затты тапшырып алгандан кийин жаңы болбой калат эле. Азыр 3-4 күндө эле зат тапшырып алабыз. Урумосун ачсак кушкер жыты буркурап турат. Шыдыр жеткирүү тору жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарып эле калбай, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги товарларды кыштактарга ан сайын тез жеткирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданынын почто жолдонмолорунда кыштактарга жеткирилген жолдонмо 82000ге жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% ашты. Айылдаштар эми тез жолдонмо жөнөтүү алуу үчүн атайын оодан шаарчасына барбай турган болду. Жунго почтосу Мори оодандык бөлүмчө шериктигинин баш директору Сунжиан Чың мындай деди: тез жеткирүү тору айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү кызыл кан тамыр, биздин нишаныбыз аябай жөнөкөй. Тактап айтсак, дыйканчылардын жөнөтүү жана кабылдоосун ан сайын оңтойлуу кылуу.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр үрүк бишип үзө турган алтын мезгил. Текес ууданы Чолок Терек шаар жасак Терек кыштагы мөмөлүү бактын абзелдүүлүгүн өрчүтүп, Текестин думандуу саякат базарынан пайдаланып, жөрөлгөлүү мөмө эгинчилигин үзүп туйнуу кесип турпатына тебүү өзгөртүүгө түрткү болуп, мөмөлүү бакты айлык иштеги салып тыныгуу дака түйүнүн өзгөртүп, мөмө сатуунун жолдорун уландуу кеңиртип, дыйканчылык менен саякатчылыкты жоролуштурууга сөөнүп, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Жакында Ак Терек кыштагынын мөмөлүү багына киргенде алтын түстүү өрүк шактарын ийип, мөмөлөрдүн куш кержити айланага таралганын, жайкы каникул саякат кызуулугунун ашуусуна эрчи, Текес 8 тамгалуу шаарга саякатка келген көптөгөн саякатчылар айдоолорго барып, мөмө бак дарактары арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү өз колу менен үзүп, элетке баруу барышында айлык иштеги салып тыныгуусунун өзгөчө кубанычын сезингенин көргөлү болот. Хынандык саякатчы Ваң Шин мындай деди: мен атайлап 8 тамгалуу шаарга ойноголу келдим. Бул жердеги мөмөлүү бакта өзүбүз өрүк үзүүгө боло турганын мурда эле уккамын. Атайын бул жерге келип сезинип көрдүм. Өз колум менен мөмө үзүп, аябай кубанып турам. Азыр үзгөн өрүк таттуу, ширелүү болуп, Танда базарындагынан дагы жашаң. Бир жагынан 8 тамгалуу шаардын кооз көркүн көрүп, дагы бир жагынан мөмө үзүүнү сынап, бул жолку саякатым чынында абдан маанилүү болду. Ак Терек кыштагынын азыры 3500 модон ашуун бакты кой көлөмү бар. Өрүк, шимей, алма катарлуу өзгөчө мөмөлүү бакты көлөмдөштүрүп өстүрүп 147 дыйкан түтүндө каптады. Ар жылы 7-8 айларда кыштактагы 6000 модон ашуун сорттуу шагында кургай турган өрүк чордондуу үзүү мезгилине кирет. Мөмөнүн сапаты жакшы, таам өзгөчө болуп, түшүмченеме 200 тоннадан 300 тоннага чейин болот. Мурда мөмө сатуу ортомчу соодагерлердин сатып алуусуна сөөнөт болчу. Базардагы толкуу мөмөчү дыйкандарга басым болот эле. Азыр уудан саякатчылыктан пайдаланып үзүү саякатын өнүктүрүп, аралыктагы оборот алкактары кыскарып, мөмөнүн сапатын көрүнүктөстүрдү. Көптөгөн дыйкандардын жылдык кирешеси 200 миң юан айланасына жетти. Ак Терек кыштагындагы мөмөчү дыйкан Жоң Сяңдоң мындай деди: мурда биз өстүрө турган өрүктөрдүн бүт бардыгын сатып алуучу соодагерлер эшик алдына чейин келип жыйнап алат болчу. Баасы төмөн, туруктуу эмес. Мол түшүм алганда мөмө көп, сатып боло албай, көптөрү сасып кетип чоң зыян болот эле. Азыр окшобойт. Кыштакта айлык иштак үзүп терүүнүн жолу койду. Саякатчылар тикелей айдоолорго барып, мөмө үзүп, нак майданда сатып алат. Жер жемиштер жашаң ары жакшы сатылат, баасы дагы ылайыктуу. Биз базар кыдырып сатуу жолдорун издеп жүрбөй, эшик алдыбыз деле акча таба ала турган болдук. Күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Кызуу саякат маанайы айлык иштак мөмөлүү бак кесибине жаңы кезмет алып келди. Мөмөлүү бак эми мөмө бере турган айдоолу эле калбай, саякатчылар эс алып тыныгуусун туюнта турган айлык иштак көркү. Айыл чарба байлыгы менен саякат байлыгынын өз ара өзгөрүүсү айлык иштак кесиптеринин жаңы аракет энергиясын коюу берди.

Ардактуу оормандар, Сабан шаары Шаугуай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү районунда бактачы дыйкан Ваң Жывын миң моо бакта тызым башкаруу менен бирге төө өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрдү. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывындын какыр талаада төө баккан аңгемесин айтып беребиз. Бул мезгилде Сабан шаарынын температурасы жогорулоп 38 градуска чыкты. Шаугуай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району какыр талаасындагы ысык адамды күйдүрөт. Бирок Дооваң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк курат.

түбінде короодо канча жүз төө жай баракат суу ичип той ичеп жаткан. Алгачкы көлөмгө ээ бул бакмачылык базасынын жыл башында Какыр талаадагы бош турган жер экенин эч ким да ойлоп жете албайт. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваң Жывын дагы мурда пакта өстүргөн дыйкан болчу. Киреше арттыруу жолдорун кеңертүү үчүн Ваң Жывын сыртка текшерүүгө чыгып, Ачы Өнүктүрү районунун Саван, Карамай, Шиханза сыяктуу үч жер кезише турган жерге жайгашканы катуу оңтойлуу. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, климаты кургак болуп, төөнүн жетилүүсүнө ылайык келе турганын байкады. Ошон менен бирге төө сүтүнүн азыктык наркы мол болуп, базар келечеги кенен эле. Ал соода кезметин байкагандан кийин Саван шаардык Шаугай айыл чарбаны Ачы Өнүктүрүү району башкаруу комитетине өтүнүч сунуп, көмөктөштүк кооператив курууга киришти. Быйыл 5-нче айда көлөмү 30 000 чарчы метрден аша турган бакмачылык майданынын бир бөлүгү бүтүп ишке кириштирилип, Ваң Жывын пакта айдоо менен төө бакмачылыгынан турган көп кайнарлуу тижарат жолунда жүрдү. Саван шаары Доовань эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Жывын мындай деди. Мурда сызыл пакта өстүрөт элем. Быйыл төө кесибин өнүктүрмөй болуп башкаруу комитетине төө багууга өтүнүч кылдым. Башкаруу комитети өтө кызуу мамиледе болуп мага жардамдашып, майданды чиркештирип, түрдө өтүмөлөрдү бүтүрүп берди. Бакмачылык майданы курулушу тез эле башталып, азыр бакмачылык району негизинен бүтүп калды. 300'den aşın töy bar, jetilgen bir töyünün bazar narkı 10.000 yuandan 20.000 yuanga çeyin bolup, anın önügü gelecek de abdan jakşı. Töyüsünün kuramda süt temir belogu, immunitet şarça belogu, jana köptürdü amino kislatalar mol bolup. May şarça dançaları mayda oŋoy şimirlet, sezgirdeki tömön. Jutan kuramı tömön bolup da özgöçülüktörge, kumdu çöl ak altını dep taŋazalanat, azır ar kilogramının bazar baasy 40 yuandan aylanasında. Саван шаары Доовань эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Жывын мындай деди. Бир ингенден бир күндө 2 килограммдан 3 килограммга чейин төө сүтү саарылат. Эсептесек, бир жылда бир ингенден 1 тонна айланасында сүт чыгат. Төө сүтүн ичсе адам денесине абдан пайдалуу. Асыресе картаңдар, балдар ичкенден кийин иммунитет күчүн арттырып, кышта оңой томолобойт, жайда ичсе ысык өтүп калууну базаңдатат. Азыр сатуу абалы кыйла жаман эмес. Пакта тызынан төө короосуна чейин жеке чымыркануудан эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүгө чейин болгон көптүрдүү тижарат ошол жердеги башкаруу комитетинин алдыңкы чепте тейлөө жүргүзүүсү жана көңүл коюп жетектөөсүнөн айрыла албайт. Саван шаары Шаугай айыл чарбаны Ачы Өнүктүрүү району партия комитетинин орун басары Шужеси башкаруу комитетинин мудуру Ли Юанпаң мындай деди. Кийинки карымда биз уланды жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилетти кылып, ар кайсы жерлердин бакмачылык тажрыйбаларын үйрөнүп жана өрнөк кылып, бакмачыларды илимий, өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулаш жайдырууга жетектеп, ылаңдын алдын алууну бекем кармап, төөсүнүн сапатын жогорулатып, даңктуу марке жаратып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу өрүшүн уланды жалгаштырып, Шиханза, Карамай, Саван үч орун кесишкен жерге жайгашкан район абзелдүүлүгүнө таянып, жергиликтүү төө сүтүн жалпылаштырабыз. Дыйканчылык менен саякатчылыкты жууруштуруу жолу жөнүндө изденип, төө бакмачылыгын өнүгүү районунун жаңы жаркын түйүнүнө айлантырабыз. Дагы да көп калктын катышуусуна түрткү болуп, кирешени ортого ашырып, чогуу байытабыз.

Жакында Аптунум райондун жогору өлчөмдүү атыз курулушу, ошондой эле көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу кызматынын алга жылыштатуу жыйыны 9 тарабы ауданында ачылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларды бекем көздөп, эң күчтүү чара аркылуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунда көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сакталган маселелерди жалпы эткей түгөтүп, ченеми ашып жаткан маселелерди мүлдө тосуп, бир бирлеп иштөөгө чыныгы кепилети кылып, берекетин узак мезгилде өрчүтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын мүлдө жеңип, түрлөрдүн алдыңкы баскычтуу кызматтарына зор маани берип, курулуш шартын дайындаган эгинчилик жерлерге карата алгачкы арымда долбоорлоону кулач чайдырып, түрлөрдү запас сактоону жакшы иштеп, сактоого боло тургандарын көптөп сактоо, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Назарын долбоор тастыгы жообу, каридар чакыруу, каридар чыгуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөндө текшерип өткөрүп алуу, курулгандан кийин башкарып барбайыштоо сыяктуу жактардагы маселелерге чордондоштуруп, түр сайын реттеп, эсеп дептери тургузуп, жоопкерчилигин айкындаштырып, жабык алкасы мал түзөтүп, жөнгө салуу кызматында нактылуу берекетин колго келтирүүгө чыныгы кепилети кылуу керек.

Жакында Фудиан дыйканчылыкты койчулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун Баштак полусунда курулган мамлекет боюнча тоногуч ачыткы бактериясы чөп илим техника өзгөчө өкүлөт кызмат пункти Кутуби ооданында расмий көрүнө келип курулду. Ошол күнү Фудиан дыйканчылыкты койчулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борбору Кутуби оодандыктоо койчулук жайыт идарасы Синжаң Рүнтайда дыйканчылык малчылык өнүгүү чектүү шериктигинен турган үч чак Нак майданда ачыткы бактериясы чөп кесип илим техника өкүлү кызматташтык келишимин түздү. Кызмат пункти расмий ишке кириштирилгенден кийин мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун илим изилдөө абзелдүүлүгүнө таянып, кесиптик илим техника өзгөчө өкүлдөрү коллективин уюмдап куруп, турууга жөнөтүлгөн баш адистер менен дайымдоо туруштуу техника тайын кызматчылары түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен ачыткы бактериясы чөп илим изилдөө үлгү сексин куруп, чоң ачыткы бактериясы чөп сортун киргизип майса жетиштирүү, атыз барбайышы, кыштан өтүп сортун коргоо, силоско иш кошуу, тоютка иштетиле турган рецивин изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкаларды бүт барыштуу чиркештирүү, ошондой эле керканалардын көлөмдөшкөн бакмачылыкты буйрутмалашкан, бүт желелүү техника тиреги менен камдап, ачыткы бактериясы чөбү кошулган малчылык кошулган экология терең журулушма өнүгүүсүнө түрткү болуп, малчылыктын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу жана район экологиясын коргоодон турган кош багыттуу орток пайдалуу ишке ашырылат. Бул кызмат пунктинен орун чогалган керкана Синжаң Рүнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү өнүгүү чектүү шериктигинде азыр багылып жаткан инек 7120га жетип, күнүнө туруктуу 100 тонна жаңы сүт саалат. Көлөмдөшкөн бакмачылыкта жакшы сапаттуу, жогору бөлүктүү тоютка деген муктаж аябай зор. Кызмат пунктинин жүзөлөшүүсүнөн улам чоң ачыткы бактериясы чөптөрүндө жакшы өстүрүүдөн тездикте андан жакшы пайдаланууга бет алып, ошол жерде жакшы сапаттуу тоют кемчил болуу жагында көңдөйдү берекеттүү толтуруп, керкананын өздүк наркын үнөмдөп, берекеттин ашыруусуна илим техника өзөк орнотуу ишке ашырылат. Шериктиктин баш мудуру Сун Сиан мындай деди. Илим техника өзгөчө өкүлү кызмат пункти жаңы техника, жаңы түшүмдөрдү колдонуу аркылуу өздүк наркыбызды үнөмдөп, берекеттин ашыруубуз ошондой эле дагы илгерилеп техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу муну керканабыздын нактылуу берекетин айландырып, малчылык майданыбыздан өндүрүш тижаратына дагы да зор күч кошот. Бир канча күндөн бери Багыраш ооданы Бумбут шаарчасындагы эгинчи түтүн Гүм Эйдин жабдулуу айыл чарбалымта бастырмасы ичи карбаластыкка толду. Кыштак тургундары пайдалуу аба ырайын бекем кармап, ылымта бастырмада дарбыз көчүрүп айдоо жумушун бекем кармап иштеп, күзгү мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Жүрөлгүлү ачыкчылыкты өстүрүүгө салыштырганда ылымта бастырмада уланган дарбыздын абзелдүүлүгү көрүнүктүү болуп, түшүм ченеми туруктуу, мөмө сапаты жакшы болуп эле калбай дагы бороон, температура төмөндөө сыяктуу аба ырайынын таасирине берекеттүү тең тейлаштыра алат. Ошону менен бирге ылымта бастырмада эгинчилик кылганда өсүү мезгилин төп теңчип

убакыт айырмалантырып базарга салып, базар басекеси абзелдүүлүгүн көрнөктөндүргөлү болот. Нылкы ууданы экология байлыгы жана мол табигый баалы кайнарына таянып, кара арбак мачылык кесибин зор күч менен жетилдирип, кичинекей балаарларынын калыктын байуусуна түрткү боло турган, айылгыштыктарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган өзгөчө калыкты байытуу кесибин айландырды. Азыр Нылкы ууданында 52 000 кара ары тобу бар, жылына 1200 тонна сапаттуу бал өндүрүлүп, жылдык түшүм наркы 120 000 000 юандан ашты. Керкана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бала арысы багуучулугусу аркылуу 320 ашуун түтүндүн кирешесин туруктап турууга түрткү болуп, бала арысы багуучулардын киши башына туура келе турган жылдык кирешеси 37 000 юанга жетти.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 19-чу күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 7-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-30°C, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Сяожаң Эркин Тунияз Кыргызстандын орун басар зоңлеси Акынбеков менен көрүштү.
1: Курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгармап автоном районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулуштарын бүткүчү менен жылыштатып, көп каттоо күрөө тамыр курулушунун тездигин көтөрдү.
2: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн салыштырмасы 85.13% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% артты.
1: 8-чи ай коондарыбыз мөмөнүн жытаңкып жер жерлери мөмөлөрү менен толуп тыйыкандар мол түшүм кубанычына бөлөндү.
2: Шинжаң туңгуч бирикме бүт автоном район универсал мүнөздүү дене аракет жарышы жана улуттук чөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын өткөрөт. 8-чи айдын 21-чү күнү Кулжа шаарында башталып, 9-чу айдын 6-чу күнү Кашкар шаарында аяктайт.
1: Түштүк Шинжаң 100 айыл шаарча илимди жалпылаштыруу сарайын салып иштетүүгө кириштирип, илим билимди таратуу, асык атмалуу техниканы жайылтуу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага айландырды.
2: Эми толук мазмунун угасыздар.
1: Станциябызга бара. 8-айдын 18-чү күнү автоном райондук парткомдун шужеси Чын Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өрүмчүдө Кыргызстандын орун басары зоңлиси Акынбеков жана сапардаштары менен көрүштү. Чын Сяожаң Жумгу коммунисттук партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууна атынан Акынбековдун дагы бир жолу Шинжаңга иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Жумгу жана Кыргызстан жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы өнөктөштөрү. Төрага Ши Цзиньпинг менен Зунтун Жапаровдун стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы тез өнүгүп, жан жактуулуу кызматташуу жаңы баскычка арыш таштады. Жумгу коммунисттук партиясынын 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жумгу коммунисттук партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жумгу коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткараткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң зор, арлут калкы чыныгы нарыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арыш таштап, Жумгу коммунисттук партиясынын башкаруусу Жумгу башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо күчүн толук туюнтту. Жумгу Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери ортосундагы достук кызматташуу мыктуу негизге жана күчтүү аракет күчүнө ээ. Тараптардын ар кайсы саладагы кызматташуулары мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Биз Кыргызстан жак менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоок таанымын жакшы жүзөлөштүрүп, ар ким өз артыкчылыгын уландуу көрсөтүп, экономика соодага каржы салуу, заманбап айыл чарба, жашыл кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскү күчүн терең казып, таза энергия боюнча өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, дос шаарлардын карым каттоо жана маданият саякат алмаштыруусу сыяктуулардын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түрткөктөп, ан сайын тыгыз Жумгу Кыргызстан тагдыры ортоок тулуксун курууга жаңы салым кошууну каалайбыз. Акынбеков Шинжаң жактын кызуу күтүп алганына рахматын билдирди. Ал мындай билдирди: эки мамлекет башчылары өздөрү план түзүп, Кыргызстаны Жумгу жаңы доор жалпы беткен стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жаңы деңгээлге көтөрдү. Кыргызстандын жергиликтери Жумгу Шинжаң менен карым каттоосу тыгыз, тараптардын экономика, соода, энергия, өз ара туташтыруу сыяктуу салалардагы кызматташууну уландуу күчөтүп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, эки мамлекет байланышынын уландуу соо, туруктуу өнүгүүсүнө күч кошуусун үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Жули Фан, Жумгу нефит табык газ тобу чектүү шериктиги, Жумгу нефит кимия өнөр жай тобу чектүү шериктигиндеги жолдоштор, автоном районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
2: Станциябыз кабары. 8-чи айдын 17-чү күнү автоном район дайымдуулашкан төп жардам берип чөлөө кызматтын жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин айыл чарба айылгыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Коуяндын чечим орундаштырууларын изчил жүзөлүштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дайымдуулашкан төп жардам берип чөлөө, борбор орундары белгиленген түйүндө жардам берип чөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип чөлөө кызматын жылыштатууну системалуу орундаштырып, дайымдуулашкан жардам берип чөлөө ар түрдүү саясат чараларын ичке нактылуу жүзөлүштүрүү, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин түбөлүк бекем кайтарууга чыныгы кепилдик кылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси Чан Минго жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиң дайымдуулашкан жардам берип чөлөө, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин улантуу бекемдеп, кеңиртүү кызматын жылыштатууга жогору даражада маани берип, берсира зарыл жол жоболорду берип, тастыктарды көрсөттү. Терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, саясий тургуну жогорулатып, дайымдуулашкан төп жардам берип чөлөө кызматын бекем кармоонун жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин чыныгы күчөтүп, иш жүзүндүк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кембагалдыкка кайтуу кембагал болуунун алдын алуу обекиттерин төп айырмалап бекитип, күзөтүп өлчөгөн кайын кылдаштырып жакшыртып, мыктуу айырып төп чаара жолго коюп, алып кирүүгө тийиштүүлөрүн толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүүлөрүн толук жардам берүү, төп чегендирүүнү ишке ашырып, күзөтүү жардам берип чөлөө берекетин бүт толкулуу жогорулатууну түртмөктөө керек. Төрү каржысын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрү запасын күчөлтүп, төрдү жолго коюу жана каржыны төлөө тездигин бачымдатып, дайымдуулаштырып жардам берип чөлөө каржысын жакшы башкарып, жакшы колдонуп, каржыны иштетүү ылайыктуу өлчөмдүү, элге төп нарп жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жер шартына карай иш көрүп, кесиптер боюнча жардам берип чөлөөнү түргө айырып жылыштатып, сыйлык толуктама саясатынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, жардам берип чөлөө түрү, мал мүлкүн узун өнүмдүү башкаруу механизмин түзөлүштүрүүнү кемелдендирип, дыйкандар менен бирлешип дыйкандарды алып жүрүү сапат берекетин чыныгы күчөтүү керек. Сыртка чыгып иштемчилик кылуу жолдорун улантуу кеңиртип, жакын айланада өз жеринде жумуштандырууну күчөп илгери сүрүп, жумуштандыруу тейлөө камсыздоосун күчөлтүп, калктын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Текшерип баалоодо чагылдырган маселелерди түзөтүүнү улантуу бекем кармап, төргө айырып чаара жолго коюу, жабык алкактуу өчүрүү, жумуш мөөнөтүн алдына карай жылдыруу, карыйта илип жумуш иштөөдө бекем туруп, акырына чейин өзгөртүү, ийине жеткире өзгөртүү, чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Көп жак бирге аракеттенүү, топтоштуруп бир багытка күчөөдө бекем туруп, борбор жана автоном район тармактары орундарынан белгиленген түйүнгө жардам берип чөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип чөлөө, кыштакта туруп жардам берип чөлөө, коом жардам берип чөлөө ролун толук көрсөтүп, түрдүү иш-чараларды тең колдонуп жардам берип чөлөө ыңгайында жаңылык жаратып, жардам берип чөлөө сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдуулашкан жардам берип чөлөө саясий жоопкерчилигин чечкин үстүнө алып, тең күч чыгарып шайкешип, тең кармап ортак башкарып, иш жүзүндүк элдин жана тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган нактылуу натыйжа менен кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин улантуу бекемдеп кеңиртип, айылгыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жоңку алуту ортак толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга жаңы салымдарды кошуу керек. Мукият Жармукаммет жыйынды башкарды.
1: Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап, автоном районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күчү менен жылыштатып, көптөгөн каттоо негизги түрү курулуштары тездигин арттырып өткөөлүгө ат салды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Өлкө таш жолу 28-чи линиясы Кулжа жаңы учак жайы жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулуш кылуунун ат салуу баскычына кирген. Түрдүн жалпы узундугу 11,54 километр. 7-нчи айдын этегине чейин жалып салынган каржы 201 миллион юан болуп, түрү 2028-чи жылы 8-нчи айда бүтүп аттоо катуу пландалган. Азыр түрдүн түйүндү тизгиндөө мүнөздү курулушу Сарбулак дарыясы өзгүчө чоң көпүрөсү чукул курулууда. Көпүрөнүн бүт узундугу 1727 метр. Жаңгулжа Коргос темир жолу, мамлекет таш жолу 218-линиясы жана Сарбулак дарыясын алып өтүп, темир жолун негизге лымын алып өтүүчү тулуксун алмаштыруу курулушу бүт линияда кыйын чоң курулуш кылуу кыйын түйүнү. Түрү жооптусу Шүйнингвей кабарчыга мындай деди. Толуксун алмаштыруу курулушунун жалпы узундугу 144 метр, жеке толкулуу салмагы 28 000 тоннага жетет. Быйыл биз негизги толкулуу лымдын астыңкы бөлүк курулушун бүтүрүүнү пландадык. Турпан шаары мамлекет өлкө таш жолу негизги линиясы, жогору ылдамдыктагы жол, айылгыштак таш жолу сыяктуу түйүндөтүрүү курулуштарын бар күчү менен жылыштатууда. Өлкө таш жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол курулуш нак майданында жол негизин толтуруу, чөл жол бөлүгүнүн бороондон сактанып кумду бекемдөө сыяктуу алгылыктуу жумуштарды учурда тартиптүү жылыштатылууда. Төрдүн бүт узундугу 181.8 км, кош багытта 4 аптоуна жолду. Сааттык тездиги 120 км өлчөмүндө курулган. Курулгандан кийин Турпан районунун жогору ылдамдыктагы жол туруу жайгашуусундагы бирдем жыгылдаштырат. Быйыл Турпан шаардык таш жол курулушу туруктуу мүлкүнө салынган каржы нишаны 4,522,000,000 юан. Биринчи айдан 7-айга чейин иш жүзүндө бүтүргөн каржысы 3,320,000,000 юан болуп, баскыч мүнөздүү планды нормадан ашырып бүтүргөн. Кучуң ооданында өлкө таш жолу 228-линиясы жана өлкө таш жолу 240-линиясын өзгөртүп, кеңиртип куруу туру учурда бачым курулууда. Эки түргө жалпы салынган каржы 4,300,000,000 юандан ашып, бирдей биринчи даражалуу таш жол өлчөмү жоспору боюнча курулган. Курулгандан кийин район өнүгүсүндөгү тосулган түйүндү дагы бир демжи ачып, линия жээгиндеги энергия, маданият, саякат байлыгын жандантат. Шинжан каттоого каржы салуу тобу өлкө таш жол 240-линиясы түрү жооптуусу Ли Шанчен мындай деди. Сууну туруктуулаштыруу негизги катмарынын 75 км төшөлүп бүттү. Асфальт астыңкы катмарынын 63.5 км жери төшөлүп бүттү. Быйыл 10-чу айдын этегинде бүт линияны жалгаштырууну колго келтиребиз.
2: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн саны салыштырмасы 85.3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобу Үрүмчү, Санжы, Шыханза, Көйтөн, Майтоо, Шиху, Илей өрөөнүндөгү 17 оодан шаар райондо өсүчүн алып, бүт Шинжанда жан саны эң чордондуу, экономикасы эң өнүккөн район. Ошондой эле автоном районубуздун атмосферанын булгануусунан сактануу, жөнгө салуу чабуулунда байланыштуулук даражасы эң жогору, түртмөктөө мүнөзү эң күчтүү, таасир күчү эң күчтүү негизги чабуул майдан эсептелет. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун чаң тозоң аба ырайы таасирин жоготуп, райондун оор булгануу күн санын 1.7% азайтты. PM2.5 орточо коюулук даражасы 14.9% төмөндөттү. Уландуу көбөйгөн көк асманды карапайым эл тике сезинде. Апта акырында Үрүмчүдөгү көптөгөн шаар тургундары Шүймөгө дайрасы жээгине келип тыныгып салкындап, таза абадан үзүр алышты. Шаар тургуну Ван Миньинг мындай деди. Көк асман ак булуттар убакыт көргөлү болот. Азыр аба чөйрө жакшы, ойногору чыксак маанайыбыз көтөрүлүп калат. Көзгө көрүнгөн натыйжанын артында төпкү чыгарган атмосфераны жөнгө салуу бирикме мушу бар. Быйылдан бери автоном районубуз 108 керканага карата, 143 түрдүү бир керканага бир чара колдонуп, тереңдей жөнгө салууну сызыл кулаш шайдырып, таза ысымоо жабдууларын өзгөртүүнү, артта калган көмүр печин иргеп салуу, жашыл сапарга чыгууну жайылтууну жылыштатты. Ошону менен бирге Биңтоо менен жергилик шайкешүүнү тереңдештирип, биргелешип жардам берип жөлөө жана закон аткарууну текшерүүнү дайымдаштырып, кулаш шайдырып, атмосфераны жөнгө салуунун төптөшүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Шенжаң Жоңтай Химия Фукан энергия чектүү шериктигинде селетрасыздаштырууда амьякты төп жачып өзгөртүү түрүндө булганган заттарды шайкешип башкарып тизгиндөөн ишке ашырды. Шинжаң Жоңтай тобу Химия Фукан энергия чектүү шериктиги электр таратуу цехинин орун басар мудуру Ма Шуанжиан мындай деди. Биринчи номурлуу печ, экинчи номурлуу печтин амьякты тескөө салыштырмасы айырмайрым 11.5% жана 11.65%га жетип, жылдык электр үнөмдөө өздүк наркы болжомол менен 100,000 юан айланасында болуп, райондун азот кычкылы химия заттарды тереңдей азайтып кое берүү милдетин аткарды. Учурда автоном районубуз курулуштун алтын убактын чыңгармап, таза ысынуу жабдуусун өзгөртүү, көмүр күйдүрүүчү пешти түргө бөлүп түзөө сыяктуу жөнгө салуу чараларын бачымдылыштатып, кыш кирүүдөн мурда ар түрдүү курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Байылтан бери Үрүмчү шаары чагып жаңадан салуу, түзөп, даражасын өстүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүүнү тез жылыштатып, шаардын конуштануу чөйрөсүн сызылгылдаштырды. Эми станциябызга барсы Ян жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда Үрүмчү жогору жана техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр району жана шаар району Шинкы 2-чи отрядка жайгашкан Жолуң, Жуңкы, Яншифу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүндө көп имарат негизги тулкусунда чордондуу төбөсүн жабууну ишке ашырып, негизги тулку курулуш баскычы расмий түрдө үйүчү сыртын жасалгалуу, куур торун төшөө сыяктуу баскычтарга кирди. Түрдүн жооптуусу Тоушу Чың мындай билдирди. Бул тилке райондо мурда үйлөрү тыгыз, жабдуусу көөнө болучу. Чагып жаңадан салынгандан кийин түрдүн жалпы курулуш аянты 150 000 чарчы метрден ашып, 938 үй, 946 аптоуна токтотуу ордун жоспорлогон. Ошондой эле 4-чү урпак турак жай курулуш түшүнүгү боюнча салдык. Учурда түрдүн 7 корпус имараттын ичинде 4 корпус имараттын төбөсү жабылды. Пландагы тапшыруу убакты 2027 жылы 12 ай. Бүткүл конуштун конуштануу мейкиндигин жаңылоодон 113-чү орто мектептин агартуу байлыгынын даражасын өстүрүү, андан дагы мектепке каттоо чөйрөсүн жакшыртууга чейин 1 километрли окутууга жардам берүүчү көпөрөнү салабыз. Төрө тапшырылгандан кийин картаңдарды күндүз абалдан кабар алуу борбору, коомдук конуш ашканасы жарык көрүп, конуштун көрүк даражасын өстүрө биле албай, айылындагы тилке районунун кебете даражасын көтөрүүн ан сайын жүзөлөштүрөбүз. Шинкы 2-чи отряд тилке районунда мурда көөнө өз салып алган үй 151 корпус, орундаштыруучу адам 449 түтүн болуп жалпы тулуксун жыйнап алуу, биринчи жоспорло, тилкени өзгөртүү аркылуу тилке районунун негизги жабдуу кыскалыгын сезтим алуу жакшыртат. Тилке районунун мурдагы тургуну Хошушаң мындай деди. Менин бул жерге турганыма 30 жыл болгон. Мурда бул жердин электр зымы башаламан эле. Электр кубаты бир аз чоң болуп кетсе эле төөп кетип калуучу, суу чыгаруу жолу дайыма тосулуп калчу. Бул түрү орун алгандан кийин чөйрөсү дагы жакшылынат. Айылында соода тегереги жарык көрүп, каттоо оңтойлуулашат. Биз эртерээк жаңы үйгө көчүп кирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда 2024 жылдан 2028 жылга чейин Үрүмчү шаары 19 шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүн жолго коюуну пландаган. Учурда 11 орун алган. Үрүмчү шаары көөнү шаар районун өзгөртүүгө жетекчилик кылуу группа ишканасы алдыңкы мезгилдик группасынын орун басары башчысы Ван Йинхао мындай билдирди. Быйылкы өзгөртүүдө мурдакы жалаң түйүндү өзгөртүү үлгүсүн өзгөртүп, жалып тулку тилке районду жаратабыз. Биз азыр секин-секин чоң чагуу, чоң салуудан кечип микро жаңылуу, түзөп даражасын өстүрүү, чагып түзөнү бириктирүү ыңгай аркылуу өзгөртүү ой өрүшүбүздү кеңиртип, конуштануу чөйрөсү гана эмес, күндөлүк турмуш, күндүз абалдан кабар алуу борбору, табыштап бактыруу борбору сыяктууларды салып, ан сайын көп тургундун актылуу жеңилдик менен камдайбыз. Кийинки арымда ар кайсы район, оодандык эл өкмөттөр өзгөртүү түрүн биринчи пландап, тилке районду өзгөртүүнү алдыңкы орунга коюу ишке ашырабыз.
3: Көркөм жумго сапары.

0: Бортала Моңғол автоном обласы керексіз ескі заттық бұйымдарды ақыл жөндемді жинап алу системасын құрып, таштандыны түрге айырып байлықты айламалу, пайдалануну түмен түтінгі кіргізді. Азырға чейін бүт областың қайрадан жинап алу өршінде тұрғындардың тізімге алдырған абонттору 45 мін түтінден ашты. Еме қабардануға сіздар. Бортала шары Горгинзо көчө башкармасы Хуатин коомдук конушу ШЖИ Хуатин конушунда бир жүрүш акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусу тургундар имаратынын алдына коюлган. Тургун Лин Жунфан чөнтөк телефону менен машинанын сыртындагы чаар дарегин сыдырганда кайрадан жыйнап алуучу сандык эшиги автоматтик ачылып, ал үйүндөгү үйүп койгон кайди кагаз сандыкты анын ичине таштады. Жабдуу экранынан нак маалында окшош шарымда коюлган нерсенин түрү, салмагы сандуу маалыматы менен шай келген чөйрө коргоо берекети жаңыланып, баардык акчасы тике тор аркылуу накташып бүт барышы ачыгары көрүнүү болгон. Ал мындай деди: үйдө үйүлгөн кагаз жашик, сулуяо бөтөлкө, көөнөк кийим кечелерди каалаган убакытта алып түшүп имарат астындагы машинага салса, кирешеси маалында эсеп номуруна түшүп, биздин турмушубузга көп оңтойлуулук алып келип, түргө айырып коюудай жакшы адат акырындык менен калыптанат экен. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шинчын Караштуу райондогу акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пунктинин бардыгына акылуу кайрадан жыйнап алып жүргүзүү үлгүсү колдонулуп, жабдуу бүт жылда 24 саат бою сыртка ачып жиберилип коюп иштетилгенден бери карканада дайымдуу түрдө коюуга катышкан тургундарга чөйрө коргоо акын накташтырып бергенин тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пункти жалпы бетке ачылгандан бери биз жалпы тургундарга тараткан чөйрө коргоо каржыбыз 1,697,100 юан болду. Калкты таштандыны түргө айырууга катышуу иштиктүүлүгүн берекеттүү козготту. Учурда Бортала шаары Жың ооданы, Арашан ооданында Каргай Сайыл шаар жаммайдан коомдук конуштардын бардыгына акыл жөндөмдүү элге оңтойлуу кайрадан жыйнап алуу жабдуусу коюлуп, тургундар конуштун алдыңкы жак учуна коюлган түрдүү кайрадан жыйнап алуучу буюмдарды кяркананын атайын кайрадан жыйнап алуучу автоуна белгиленген убакытта бир өңчөй жыйнап, өлчөмдөшкөн кайрадан пайда болуучу байлыкты бөлүү борборуна чордонду ташып, тургундар өздөрү коюу атайын автоуна которуп ташып айыруу, кяркана кайрадан иш кошуп пайдалануу бүт желеси жабык алкак системасын курган. Статистикага негизделгенде, Бортала шаары Жың ооданынан турган эки жердин акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусунда жалпы кайрадан жыйнап алган шаардын кайрадан жыйноого боло турган буюму 4530 тоннадан ашып, сындырып келгенде болжол менен 1270 тонна көмүртек кошкыч кылына аз коё берип, экологиялык берекети 70 000 түп дарак көчөтүн тиккенге барабар келип, жашылдык берекети көрүнүктүү болгон. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шинчын мындай деди: кийинки арымда биз кайрадан жыйнап алуу пункт түйүнүн жайгаштырууну сызылкылдаштырып, акырындык менен айыл шаарчага карай узартып каптатып, санариптештирип кайрадан пайдалануу өрүшүнүн даражасын сызылашырып, кайрадан жыйнап алуучу буюм жолун токтоосуз шыдырлаштырып, экономика айланымын сызыл зоройтуп, автоном областын керексиз жок шаар курулушу менен экология маданилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: 8-нчи ай коондарбыз мөмө жутан кыган мезгил. Автоном районубуздун жер жерлериндеги айдоо жери, мөмө бактары мөмөлөрү менен толуп, тыйыкан түтүндөр мол түшүн мөмөсүн терүү, үзүү менен шашылыш болду. Эми станциябыздын бул жөнүндө күнү Урусалга барын угасыздар. Бул мезгилдерде Кучары шаарындагы 8200 моодон ашуун шимей куйругулашыпты. Мунун ичинде мөмө байлаган аянт 6600 моодон ашат. Кучары шаары Арбатай шаарчасы Лай суу кыштагынын шимми өстүрүү бакчасына киргенде тилке-тилке шимми токою коюу өсүп, бир меттей мөмөлөр бутактарга толуп кишини электирет. Мөмөчү дыйкандар токойду аралап үзүп терип, айырып чашке салып, ар кайсы алкалар чукул тартиптүү болду. Жергиликтүү күн нуру жетээрлүү, күндүз түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарты шарапатында бул жердин шимминин мөмө формасы тоголоо кант мөлчөрү жогору болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болгон. Өстүрүүчү ири түтүн Ван Жинжуун кабарчыга мындай деди: учурда бул жерде ар күнү 300 ашуун киши терип, айырып жашке салып, нак майданда бир өңчөй товар жөнөтөт. Ар килограммын 7,5 миллиондон сатабыз. Бир моо жери түшүмү 1 тоннага жакындайт. Шанхай, Гуандун, Фужиан сыяктуу жерлерге сатабыз. Божомол менен 15 күн айланасында баарын сатып болобуз. Учурда Санжы шаарындагы 21500 моо жашан жүзүм чордонду үзүү мезгилине кирди. Бул Хуңти, Жуфаң, Шахай, матыгы сыяктуу 15 сортту өз ичине алат. Мөмөчү дыйкандар себетке салуу салмагын өлчөө, аптунагы жүткө, ташымалдоо менен шашылыш болуп, түркүм-түркүм жүзүм, Гуандун, Хэбэй, Ляонин, Хэйлунжан, Жансу сыяктуу өлкө шаарларга жөнөтүлдү. Санжы шаары Ташичүү шаарчасы лунхы кыштыгында бул жерден шиякы, карамоюл жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-ден 25 арасында. Түсү жакшы, сапаты мыктуу болуп, базар камдоосу ажаттык канааттандыра албаган. Сатып алуучу соодагери Жан Фуган мындай деди: бул жүзүмдүн сырткы формасы сонун даамдуу. Боло бир канча күндө 3 аптоуна жөнөттү. Куда бир айдан ашуун 300 тоннадан 400 тоннага чейин сатып алабыз. Санжы шаардык токойчулук жана жай идарасынын башчысы Юмингбо мындай деди: 9-нчу айдын этегине чейин уландуу сатабыз. Быйыл жүзүмдүн жалпы түшүм өлчөрү 38 миң тоннага, жалпы түшүм наркы 170 миллион йонга жетүүсү күтүлүүдө. Багыраш ооданы Секин Нур айылы мамлекеттик үч адаражалуу Шими, Таукуа, Экология көрүк районундагы кызыл шабдалылар жашыл жалбырактар арасынан көрүнүп, толуп бышып түсү адамды өзүнө тартты. Шабдалы багынын жооптуусу Фанан мындай деди: учурда шабдалы багыбыздын үзүү мезгил алда качан башталып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, үзүүнү сезинип, жашаң мөмөлөрдү жеишти. Быйыл климат шарты ылайыктуу, шабдалынын өсүүсү жакшы болуп, таттуулук даражасы жогору, түшүм өлчөрү ойдогудай болду.
0: Аптоном райондун 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын акпарат жарыялоо жыйыны 8-нчи айдын 17-нчи күнү Үрүмчүдө өттү. Бул кезектүү дене аракет жарышы 8-нчи айдын 21-нчи күнү Кулжа шаарында башталып, 9-нчу айдын 6-нчу күнү Кашкар шаарында жабылат. Эми станциябыз кабарчылары Лейминг Ранчи чаулардын кабарынан угуңуздар.
1: Бул кезектүү дене аракет жарышы Тияншанда ансуугу жетүү, тартымдуу жарыштан баарлануу негизги темасында болуп, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бингтуандан жалпы 15 өкүлдөр тобу, болжол 14600 дене аракетчи, машыктыруучу жана кызматкерлер катышат. Бул кезектүү жарышта Иле, Кашкар 2 жарыш райыны орундаштырылды. Манда Иле жарыш районунда жаштар өспүрүмдөр группасынын мелдештүрүнөн 18 орундаштырылды. Булар жеңил атлетика, суумалтоо, футбол, баскетбол сыяктууларды камтыйт. Калыктык жарыш кыймылдан 13 орундаштырылды. Кашкар жарыш районунда улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия мелдештүрүнөн 13 орундаштырылды. Булар селкинчек, теке тырмыш, атта аякта тез жүгүрүү сыяктуулары. Улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия оюн көрсөтүү түрү 10. Мындан башка ат үстү түрлөрү Корла шаарындагы бөлүмчө жарыш майданында өткөрүлөт. Аптоном райондук дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Кан Юңшин мындай деди: 8-нчи айдын 16-нчу күнү чейин Иле жарыш районундагы басаке дене тарбия түрлөрүндө бута атуу, машмуш, жебе атуу, бокс, күрөш сыяктуу 13 чоң түр бүтүп, жалпы 2913 медаль жарыкка чыкты. Дене аракет жарышынын кирби анардын формасын өзү кылган болуп, арылуу телинин анардын ашындай тыгыз боордошу деген мааниде. Кут буюм, жүн-жүн жана яң-яң айрым-айрым иле жылкысы Кашкардын барчук коюн баштапкы тип кылган болуп, түштүк түндүк Шинжаң бир ниетте арылут калкынак чогуу өтүүгө символ кылынган. Кан Юншин мындай деди: бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы туңгуш жолу биригип өткөргөн бүт автоном район боюнча универсал дене аракет жарышы жана улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы болуп, бүт Шинжаң боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң универсал дене тарбия салтанаты саналат. Учурда жарыштын ар түрдүү дайындык кызматтары жалпы беткей тап коюу баскычына кирип, ар кайсы жак бүт күчүн ишке салып, бул кезектүү дене аракет жарышында өзгөчөлүгүн, деңгээлин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100-дөн ашуун айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулуп, иштетүүгө берилди. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул 100-дөн ашуун илим жалпылаштыруу сарайы Хотен, Кашкар, Кызылсуу сыяктуу жерлерге жайгашкан. Сарай ичинде кул темир менен өз ара таасирлешүү, VR туюнусу, илим тажрыйбасы сыяктуу көргөзмө түрлөрү жайгаштырылган. Чукул куткаруу, дыйканчылык техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпылаштыруу боюнча ките окуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Ушул жайкы каникулдо Артыш шаары арга айылындагы илим жалпылаштыруу сарайы бир катар кызыктуу илим кыймылдарын кулаш жайдырды. AI чоң ий дене сапатын өлчөө жабдуусу ден соолук акылчысына айланды. VR аалам каттоо жабдуусу туюнуучуларды аалам мейкиндигине саякаттатты. 3D принтери жаратмандык ойлорун чыныгы буюмга айландырды. Артыш шаары арга айылындагы орто мектеп окуучусу Абдусами Өмерали мындай деди: төк коё берүү тажрыйбасын өз колум менен иштедим. Чынында кызыктуу экен. Мындан ары мен да билимимди иштетип, дагы да көптөгөн табигат сырларын ачамын. Илим жалпылаштыруу сарайынын ар кайсы түрлөрү балдарды илим тажрыйбасына кызыктырып эле калбай, дагы кыштак тургундарынын көзүн ачты. Артыш шаары аргы айылы Төвөнкү Мээнла кыштагынын

0: үлгісі. Көлемдештіріп жана өлчемдештіріп өстірі, андыр айлынан қоғын кесіве дымағын арттырды. Учурда жер-жерлер көргөзмө буюмдарын башкарып асыруу, түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоо жана майдан сарай байлыгын жалгаштырууну күчөтүп, илим жалпылаштыруу сарайын куруудан жандандырууга өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын айыл шаарчаларына жалпылай таралган бул илим жалпылаштыруу сарайлары, илим билимди таратуу, асгатма техникаларды жайылдыруу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага акырында байланууда.
1: Жайкы таатил мезгилинде автоном районубуз ар кайсы Шинжаңын ишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылын иштиктүү кылып жайдырып, өзара түшүнүшүүнү тереңдетип, эки тараптын достук мээримин күчөтүп, жоңку ал ортоктулук таанымындагы бирдемди бекем уютту. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. 8-нчи айдын 18-нчи күнү түштөн мурда Жибек жолу менен кайнаарлаш тоо суулардын симфониясы. Тинжоу сапары, Чуанжоу санжы дилдеш, Чуанжоу оқытуучу окуучуларынын Шинжаң санжыга баруу карым-каттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу, изилдөө, үйрөнүү лагеринин ачылуу аземи санжы шаарында өттү. Фудиан Чуанжоудан келген 50 оқытуучу окуучу санжы шаарынын 9-нчу орто мектеп азем залына чогулуп бөлүшүү докулаты жыйынын тыңшады. Изилдө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоонун окутуучу окуучулары дүйнөлүк маданият мурасы Бейтиң байыркы шаарына барып, таң доору Бейтиң коргоочу бек мекемесинин тарыхый издерин иликтеди. Дагы байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды иликтеп, байыркы доордогу эмгекчи элдин акыл парасатын сезинип, аракет барышында Шинжаңдын айбаттуу кооз кенен жергесин сезинип, алмаштыруу барышында эки жери жаштар өспүрүмдөрүнүн коюу достук мээр махабатын арттырды. Фудиан Чуанжоу шаарды кагартуу идарасынын 4-нчү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуан Вэнжин мындай деди. Бул жылкы кыймыл Чуанжоу менен Санжынын агартуу алмаштыруусунун көпөрөсүн салып, эки жердеги окуучулар Тыңжоуда чогулуп карым каттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоолук окуучулардын Жибек жолу маданияты кооз санжыны сезинип, эки жер жаштар өспүрүмдөр өзара үйрөнүп үлгү алып, достук мээри махабатын орнотуп, Чуанжоу санжы агартуусунун шайкештирүүнү тереңдетип, улуттар ынтымактуулугу достук мээри махабатын коюулатуусун үмүт кылабыз. 8-нчи айынын 16-нчи күнү Кызыл Ташта Бар Көлү, Чоң Чеңдик Көркөм Окуу, Китебүнү Тияншанды Балкытуу, Чоң Чең Кумул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу жерлеш кыймыл Кумул шаарында өттү. 30-канча чоң чийин кылмалуу жаштар өспүрүмдөрү алдартып алып, Зозунтаң аксакалдын маданият журтуна барып изилдеп, үйрөнүп, иликтеп билип, Юан хандык китеп үйүндө баш кошуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Кыяна көркөм окуп, заттыгымыз маданият мурасы сыры, желпигичтик колду жасоо өнөрүн туюнуп, маданиятты түйүн кылып, чоң чийин кылмалуу эки жери жаштар өспүрүмдөрүнө сүйлөшүү көпүрөсүн салган. Чоң Чиң шаарынын окуучусу Чионшин мындай деди. Биз бирге Зозунтаң аксакалдын маданият журтуна кирип, чек ара коргоо тарыхын угуп түшүнүп, мекен сүйөрдүк мээри махабатын сезинип алган муундардын ата мекенди коргоп, чек ара районду тамыр тартуудай ар ноор окун терең туюндук. Биз бул жолку алмаштыруу оңтун кадырлап, жаштар үнү аркылуу улуттар ынтымактуулугу мээри махабатын жеткирип, Чоң Чиң кумулу маданият алмаштыруусунун кичик элчилеринен болобуз. Жакында 2026 жылды Хэйлунжаң Шинжаң жаштар өспүрүмдөрү кол кармашуу, ана арасында мээри махабатты жоорулуштуруу, ата мекен сапары алмаштыруу иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл Алтай шаарында өттү. Хэйлунжаң менен Алтай эки жердин жаштар өспүрүмдөрү ирээти менен сахнага чыгып, ырдап бийлөө, ыр көркөм окуу сыяктуу оюн номурларын аткарып, көпчүлүк өзара белек беришип, курчалышып, достошуп, изилдеп үйрөнүү жана маданият оюну кыймылдарын чогуу кулаш жайдырган. Хэйлунжаң өлкөсү Таачиң шаарынын окуучусу Мадифей мындай деди. Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга ала кетип, достугубуздун узагынан болуусун каалайм. Алтай шаардык борбордук башталгыч мектептин окуучусу Ван Рухан мындай деди. Мындан кийин биз өзара кат жазышып, журтубуздагы аңгемелер менен бөлүшүп, кол кармашып, чогуу илгерилеп, түбөлүктүү достордон болобуз.
0: Кечүү 8-нчи айдын 18-нчи күнү Шинжаң Уйгур автоном райондук ажайыпкана, Ички Моңгол ажайыпканасы жана Ички Моңгол районундагы көптөгөн маданият ажайыпкана аппараттары биргелешип алып чыккан Кыдан Изи, Ички Моңгол Ляо доорундагы маданият эстелик буюмдары асыл буюмдар көргөзмөсү автоном райондук ажайыпканада калкка ачып жиберилди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Автоном райондук ажайыпкананын 3-нчү номурлуу көргөзмө залында алтын жаратылган мис жапкыч, Ляо доорундагы түстүү чыны буюмдар, акак таш, Сиядан сияктуу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринен 170 канча жүрүштү көргөзмөлөгөн. Көргөзмө башталуу кайнары ээн чөл, жалчу, үрпадатка карай жөнгө салуу, жоролушу, көп кайнарлуу бир толку.

0: жоюу, жоюлуу окуялыгынан турган 4 бөлүккө бөлүнүп, кыдандардын жалчып баш көтөрүүсүнөн жоюлуусуна чейин көнүгүү барышын системалуу көрсөтүп, көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылардын ат башын буруп үзүр алып, сүрөткө тартып эстелик калтырууга эликтирген. Юнандык саякатчы Сяои Жуан мындай деди. Шинжаңга келип ички Моңголдун маданият эстеликтери көргөзмөсүн көрө алганыман. Бул жолку сапарым текке кетпеди. Мынча көп элемент, көп улутага кошулуп, доор өзгөрүүсүнөн калган нерселерди көрүп, абдан көп болжолуу болдум. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө жакынкы жылдагы ички Моңгол Ляо доорундагы маданият эстеликтеринин Шинжаңда өткөрүлгөн көөлөмү эң чоң чордондуу көрсөтүлүүсү болуп, көргөзмө мезгили 3 ай экен. Ички Моңгол ажайыпканасынын орун басар башчысы Жэнг Чэнъян бул жолку көргөзмө мамлекетибиздин байыркы доордо каргайсыз улуттардын карым каттоо алмаштыруу журулушуусунун тарых аңгемелерин көрсөтүүнү максат кылганын билдирип мындай деди. Кийин карымда Шинжаң менен ички Моңгол автоном району дагы кээ бир бирлешме көргөзмө жана кыдырып көргөзмөлөр кыймылын сызыл алып барып, ушундан улам жоңхуа маданиятыбыздын көп кайнарлуу бир толкулуу түзүлүшүнөн калыптанган тамырды ачык айтып, жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын дагы бир демчи бекем уютабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 7-нче айда Шинжаңдын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 17 миллиард 930 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15.7% артты. Манда жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү 8 миллиард 527 миллион кВт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 66.81% артып, салыштырмалуу 15.56% артып, бир айда сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү экөө тең тарыхый рекордду жаңылады.
0: 8-нче айдын 17-нчи күнү 4 күндүк түштүк Шинжаң Тилке району илим жалпылаштыруу энести алмаштыруу кыймылы Аксууда өткөрүлүп, Кашкар, Хотен, Кызылсуу областы, Аксуу 4 аймак областтан келген илим жалпылаштыруу энелери өкүлдөрү ушул жолку тарбиялоого катышты. Кыймыл сабакканада сүйлөө, жеринен экскурсиялоо жана кол иштеп туюнууну өз ара бириктирүү ыңгайын колдонуп, негизги катмардын илим жалпылаштыруу ыктыярчыларынын тейлөө курбатын жана универсал сапатын жогорулатты.
1: 8-нче айдын 18-нчи күнү 40 000 түптөн ашуун Атыргүл көчөтү Өрүмчү шаары Чоймогу району Хуагуан көчөсү Чаншиан жашылдандыруу короосуна ташып жеткирилип эгилди. Бул түркүмдөгү гүл көчөттөрү 2027 жылы 5-нчи айда Өрүмчү маданият борбору, Шинжаң көргөзмө жыйын борбору сыяктуу жерлердин негизги кошумча жолдоруна көчүрүп эгилип, Атыргүл көрүнүш алкагы жаратылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Орталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш, Бакылоочу Бегмат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Мандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио огармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 19-нчу күнү, күнгө шаршемби. Мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан универсал сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулду. Мамлекетибиздин чукул бөксө тоо ооруларынын алдын ала турган дарысы алгачкы жолу тастыктан өтүп базарга салынды. Териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табыйга кандай артыкчылыктарга ээ болот? Тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио огармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин катыштуу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, азырга чейин мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулган. Божомол менен 2035 жылга барганда мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район оодандарды каптоо мөлчөрү 30% жакындайт экен. 2010 жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районун курууну баштап, саламаттык факторун турмуш, кызмат, көңүл ачуу сыяктууларга киргизип, ден соолук сактоону колдоо мүнөздүү, чөйрөнү дарылоо курулмадан коомдук жалпы чөлкөмгө кеңиртип, үлгү көрсөтүү районундагы тургундардын саламаттык сапатын токтоосуз жогорулатып, кан басымы жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу ооруларды билүү, эмдөө, тизгиндөө салыштырмасын туруктуу жакшыртты.

Жакында мамлекеттик дары-дармектерди көзөмөлдөп башкаруу идарасы ацетилдүү азоламиддин бөлүнүп чыгуусун басаңдатуу капсуласын базарга салууну бекитти. Бул дары мамлекетибиздеги чукул бөксөтөө ооруларынын алдын алууга шайкеле турган тоңгоч бекитүүдөн өткөн арналуу дары болуп, мамлекетибиздин чукул бөксөтөө ооруларынын алдын ала турган арналуу дары жок болуу тарыхын аяктаткандыгынан дарек берет.

Жакында 2026 жылдык жуңго сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы арналуу жыйыны Бейжинде ачылды. Жыйында быйылкы жуңго сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы кыймылынын негизги темасын оор сезимталдык реакциясына назар оодарып, баштапкы мезгилде айырмалап, докторкана сыртында чукул куткарууну күчөйтүү кылып айкындап, оор сезимтал реакцияга маани берүү даражасын күчөйтүп, докторкана сыртында чукул куткаруу жөндөмүн жогорулатып, оор даражада сезимтал упурталы жогору кишилердин алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону аркылуу өзүн куткаруу жабдууларынын жалпылашуу мөлчөрүн жогорулатууга үндөдү.

Адистердин тааныштыруусуна караганда, азыр дүйнөлүк сезимтал мүнөздүү оорулар уландуу көп көрүлүп, оор айрыкча сезимталдык реакция тез көз жума турган чукул оору катары оору пайда болуу багыты жыл сайын жогорулап, бүт дүйнөдөгү жалпылык ден соолук сактоодо түйүндү назар оодаруучу маселеге айланды. Дүйнөлүк калыпсыздык реакциясы уюму 2020 жылы жарыялаган оор айрыкча сезимталдык реакциясын дарылоо көрсөтмөсүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, дүйнөлүк оор айрыкча сезимталдык реакциясынын бир жылдакы оору пайда болуу мөлчөрү ар 100,000 кишиде 50-дөн 112 адам болуп, кишилердин өмүрлүк ооруга чалдыгуу мөлчөрү 0.3%-дан 5.1% аралыгына жеткен. Жакынкы 20 жылдан бери бүт дүйнөлүк азык-түлүк, дары-дармек, насекомдордун чагуусу, чөйрөнүн реакция кайнары сыяктуу 4 чоң өзөктүү себеп пайда кылган оор даражадагы айрыкча сезимталдык реакциясы менен айрыкча сезимталдыктан шок болуп докторканага кирген ноокастар сызыл артты.

Ошени менен бирге мамлекетибизде оор айрыкча сезимталдык реакция оорусунун пайда болуу абалы оор, жалпы толкулук ооруга чалдыгуу мөлчөрүндө артуу абалы жарыкка чыгып, жаш өспүрүмдөр тобунда артуу тездиги эң көрүнүктүү болду. Адаттагы тери кычышуу, мурду бүтүү, мурдунан суу агуу сыяктуулар жеңил айрыкча сезимталдык ооруу белгилерине окшобойт. Оор даражада айрыкча сезимталдык реакциясында ноокас чалдыгуусу чукул, барышы тез, көз жумуу мөлчөрү жогору болот. Көп сандагы ноокастар сезимталдык кайнарына жанашкан бир нече минуттон жарым саатка чейин өнүгүп, кооптуу абалга жетет. Калайкалыктын оор айрыкча сезимталдык реакциясын айырмалоо жөндөмү алсыз. Негизги катмардагы докторкана сыртында чукул куткаруу системасы кемелдүү болбо, алып жүрүүгө оңтойлуу чукул куткаруу, өзүн куткаруу жабдуулардын жалпылашуу мөлчөрү төмөн болуу, оор реакция берүү оорусуна чалдыккан ноокастарды эмдөөнүн убактын өткөрүп алуу, оорунун соңку абалы жакшы болбоодогу өзөктүү фактор. Беделдүү клиникалык көрсөтмөдө бирдей мындай деп карады. Бөйрөк үстү бези гормону оор даражада айрыкча сезимталдыктан шок болуп чукул куткарууда алды менен тандай турган дары булчуң эттен өкүл койдуруу же мурдунан бүркүп дароо калбына түшүргөндө шок болуу ооруу абалын тез оңшоп, айрыкча сезимталдыктан көз жумуу, майып болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Азыр мамлекетибизде алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону өзүн өзү куткаруу жабдууларын үйүндө жалпылаштыруу мөлчөрү, калайыкалыктын таануу мөлчөрү төмөн. Көп сандагы ноокастарда оор даражада айрыкча сезимталдык чукул пайда болгон кезде тек чукул куткаруу автоунасын күтүп, жакшы куткаруу убактын оңой өткөрүп алат.

Ошондуктан ушул иретке жүнгө айрыкча сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормонун колдонуу, калыпка түшүрүп өзүн куткаруу, жалпылаштырууну өзөктүү кызмат кылып, оор даражада айрыкча сезимталдыкка чалдыккандарга айрыкча сезимталдык көп көрүлө турган үй бүлөгө, мектеп бакчасына жана жалпылык орундарындагы кызматкерлерге дары сактоо өлчөмү, колдонула турган абал, өлчөм түшкөн өкүл салдыруу, мурдунан бүркүү аргасы, дары иштеткенден кийинки дарылоо барышы сыяктуу өзөктүү билимдерди системалуу жалпылаштырды. Ошону менен бирге оор айрыкча сезимталдык кишилер тобунун чукул куткаруу жабдууларын дайыма дайындоону демилгелеп, алдын ала запас сактоо, иштиктүүлүк менен өзүн куткаруу, илмий куткаруу сыяктуу коргонуу түшүнүгүн тургузду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

кыматуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигы кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көмбүрүңүздар. Окшош бир күндө күн нурунда, эмне үчүн кээ бирөөлөр ар күнү сыртта күнгө күйсө да карарбайт? Ал эми кээ бирөөлөр азыраак эле күнгө күйүп карарып кетет. Ультра күлгүн нуруна жолукканда териде кандай өзгөрүш болот? Териде бир түрдүү назик коргонуу системасы болот. Ультра күлгүн нурунун чабуулуна учураганда дароо меланинден сактануу долбоорун түзөт. Ультра күлгүн нурундагы узун толкундуу ультра күлгүн нуру менен орто толкундуу ультра күлгүн нуру эки чоң кара кол. Узун толкундуу ультра күлгүн нуру теринин терең кабатын тешип өтүп, меланин заводун акырын-акырын жандандырат. Орто толкундуу ультра күлгүн нуру кыртыш келетканы төтө закымдап, меланинден көптөп бөлүнүп чыгуусуна түрткү болот. Меланиндин калыпташуу барышы. Тери ушуларга аркылуу келетка өзөгү үстүнкү жагына күн тоскуч орнотуп, кыртыш келетка DNA коргойт. Ушул иретке коргонуу жеңишинин натыйжасын биздин туулушта пайда болгон ген жаптыгы кампасы белгилеген. MCER гени баш колбашчысы, TYR гени меланин өндүрүш торунун берекетин көрсөтөт. OCE2 гени меланиндин ташмалдоого, бөлүштүрүүгө жооптуу болот. Бул гендердин түрдүү биригүүсүн түркүн түстүү тери реакциясын пайда кылат. Кээ бирөөлөр күнгө күйгөндөн кийин дароо карарат, ал эми кээ бирөөлөр тек жарыктын закымдалуусун акырын-акырын жыйнайт. Канык тери бир түрдүү ген сыйлыктуу белети. Адистер мындай деп түшүндүрдү. Карамакка пайдасын көргөн, күнгө карарбай турган дене курбатына иш жүзүндө көмөскү опурал жашырынган ак теринин меланинден сакталуусу алсыз болгондуктан күнгө күйүү бырыш оңой пайда болот. Ал түгүл дагы да жогору тери рагы опурталына туш келет. Канык тери оңойлукча күнгө күйүп жаракаттанганы менен, бирок ультра күлгүн нурунун закымдалуусу дагы да сакталып, меланинден көп мөлчөрдө калыптануусун тездетип, теринин түсүн тез каныктандырып, түстү дарактарды оорлоштурат. Бул окшобогон материалдагы кийимге окшойт. Суз түстүү майке оңой күнгө күйөт. Канык түстүү чапан күн нурунан сактайт, бирок мөөнөт боюнча күтүлүүгө туура келет. Териси кара кишилер күнгө күйгөндөн кийин дагы да оңой карарат, карарганы дагы да анык болот. Бирок тери канчалык кара болгон сайын күн нуруна какталганда өз денесин коргоо курбаты ошончо күчтүү болот. Ультра күлгүн нурунун закымдалууга каршылык курбаты ошончо күчтүү болот. Мында биринчи күнгө оңой күйүп жаракаттанбайт. Экинчи күнгө күйүүдөн салыштырмалуу түрдө оңой бырыш пайда болбойт. Үчүнчү тери өсмөсүнүн пайда болуу мөлчөрү да салыштырмалуу түрдө дагы да төмөн болот. Күн нурунан илмий сактануу үчүн көп түрдүү башкарууну толук жүргүзүү керек. Мында физикалык коргонуу биринчи коргонуу жеп. UPF белгиси бар күн нурунан коргой турган кийим, жеңи кең, жеңинин кеңдиги 7.5 сантиметрден чоң болуу кийиминен калыпташкан көлөкө жер ультра күлгүн нурунун чабуулун өнүмдүү түрдө алсыратат. Күн нурунан коргой турган май сүртүүдө сөзсүз жеткиликтүү болуу, күн нурунан коргой турган май жылжымалуу химиялык калкан. Бет чаптагычка окшош бардык ачык жерлерди, айрыкча оңой унутуп калуучу кулактын аркасы менен моюндун сыртына толук сүртүү керек. Узак вакыт күнгө күйүүдөн сактануу керек. Күнгө күйүп закымдалуунун негизги дарылоо көрсөтмөсүндө мындай делинген. Ультра күлгүн нурунун күчтүүлүгү жогору мезгилде узун вакыт күнгө күйүүдөн сактануу. Айрыкча 6 айдан төмөн наристелери сыртта аракет кылганда мүмкүндүктүн барынча салкын жерди талдоосу керек. Эгер жагдайы бар болсо, мүмкүндүктүн барынча түшкү саат 1-ден 5-ке чейинки аралыкта сыртта аракет иштөөдөн барынча сактануу керек. Теринин күнгө күйүп жаралануу сигналына көңүл бөлүү.
Териде кызаруу, терисе түлүү, ал түгүл ыйлаак пайда болгондо оор даражада күнгө күйүп жаракаттануу сигналы болот. Электр жабдууларынын катуу суусунан төгөздүгүнүн үзүлө турганга окшош, ушул кезде күнгө какталууну да сөзсүз токтотуу ары дароо эмделүү керек. Эсиңизде болсун, күн нурунан сактануу жайга гана таандуу эмес, кайра бир жылдын төрт мезгилиндеги терини коргоодо сөзсүз окуй турган сабак. Анткени ультра күлгүн нур эзелтеден эс албайт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигый кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат айтып бердик.

Перизулантта аз кымбаттуу радио угармандары, эми саламатка пайдалуу чаган аракеттер, түрмө көзү, тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чаган аракет – тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюу. Бир жагынан видео көрүп, дагы бир жагынан тамак жегенде чоң мээнин азык түлүктү бир жаңсыл кылуу району таракайлашып, тамактын туздуу же тузсуз экенин билбейсиз, даамында татый албайсыз, курсактын тойгон тойбогонун да билгели болбойт. Бир чыны тамак жеп болгондон кийин да жебегендей сезинет. Чөнтөк телефонду кое туруп, тамак жегенде жыт сезими, даам сезими, жанашуу сезими бүтүндөй кайтып келип, чыныңыздагы тамагыңыздын өзгөчө таамдуу экенин байкайсыз. Тамагыңызды салып отургандан кийин чөнтөк телефонуңузду кол жетпей турган жерге экран бетин төмөн каратып коюңуз. Алдыңыздагы тамакты бар зээниңиз менен жеп болгончо чөнтөк телефон экранына карабаңыз. Бүгүн бар зээниңиз менен бир убакыт тамакты жеп болгондон кийин тамактын дагы да жыттуу, куурманын дагы да даамдуу экенин байкайсыз. Анын үстүнө жеп болгондон кийин ашказаныңыз жайлуу болот. Артыкча тоюнуп албаңыз. Сиздин тамагыңыз башкалардан кем эмес. Кем болгону сиздин тамак жеген кездеги бар зээниңиз менен жеш гана. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айынын 18 күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айынын 6-сы. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Журоң Жинин сөөгү Бейжинде күйдүрүлдү. Ши Жинпинг, Ли Чанг, Жао Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Лин Шуешяң, Ли Ши, Хан Жын катарлуулар Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнө барып коштошту. Ху Жинтао гүл чамгырак жөнөтүп аза билдирди.
1: Ши Жинпинг аземет көрүп, Эквадор зунтунун Жунгого иш сапарга келгенин тосуп алды.
0: Ши Жинпинг Эквадор зунтуну менен маектешти.
1: Ли Чанг Говьян буйругуна кол коюп, Говьяндын турак жай жалпылык корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады.
0: Жаулыжи 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчү өлкө комитет башчылар жыйналышын башкарып ачып, 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү өлкө жыйналышын 8 айдын 25-нчү күнүнөн 28-нчү күнүнө чейин Бейжинде өткөрүү чечимин чыгарды.
1: Мамлекетибиз көп түрдүү иш-чараларды колдонуп, негизги катмар базар жашоо күчүн козготуп, одан чөлкөнүн керектөөсүн жандандырды.
0: Орусия тышкы иштер министри Жапониянын Орусияга соку берүү аркылуу өзүнүн аскер иштер бет алышын жашырууга урунганын айттады.
1: АКШ тарап АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесин узартуу ою жоктугун айтты. Иран тарап акыркы ултиматумду кабылдабай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жунго Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү. Көп сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери. Көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүшчү. Саясатчы. Партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси. Жунго Коммунисттик партиясы 14-нчү кезектүү. 15-нчү кезектүү Борборду комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү. Гоуяндын мурдакы зуңлиси Жолдош Журоң Жинин сөөгү. 18-нчү күнү Бейжин Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүндө күйдүрүлдү. Жолдош Журоң Жи ооруу айынан 2026 жылы 8 айынын 12-нчү күнү саат 11:06 өткөндө Бейжинде 98 жашында дүйнөдөн өттү. 18-нчү күнү түштөн мурда Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнүн залы аябаттуу түскө кирген эле. Аза күйүүсү төмөн доошто угулуп турду. Негизги залдын үстү жагына Жолдош Журоң Жиге кайгылуу аза билдиребиз деген кара тектүү ак каттуу керме туу иленген. Керме туунун асты жагына Жолдош Журоң Жинин сүрөтү иленген. Жолдош Журоң Жинин сөөгү гүл арчалар арасына коюлуп, үстүнө кып-кызыл Жунго Коммунисттик партиясынын партия туусу жабылган. Саат 9:30 Ши Жинпинг,

李强。赵乐吉。王沪宁。塞

0: 息。林薛祥、李喜、汉正和塔鲁拉阿扎古斯能够说孙的阿克人和丹米年жол дош жуурong жинин сөгүнүн алдына келип, үнсүз туруп аза билдирди. Жол дош жуурong жинин сөгүнү үч жолу тазым этти. Ары жол дош жуурong жинин урук туугандары менен бир-бирлеп кол алышып көрүшүп, көңүл айтты. Хожин тау гүл чамгарак коюп, жол дош жуурong жинин көз жумганына аза билдирди. Жолдош Жуурong Жи оор ноокастаган мезгилинде жана көз жумгандан кийин Ши Цзиньпин, Ли Чиан, Жао Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Си, Хан Жэн, Ху Цзинтао катарлуу жолдоштор докторканага барып абал сурап же түрдүү ыңгайлар аркылуу жолдош Жуурong Жинин көз жумгандыгына кайгылуу аза билдирди. Ары тууган уруктарынан терең абал сурады. Партия жана мамлекеттин байланыштуу жетекчи жолдоштору барып узатты. Же түрдүү ыңгайлар менен аза билдирди. Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору, жолдош Жуурong Жинин тирүү кезиндеги жакшы достору жана журтташтарынын өкүлдөрү дагы узатууга барды.
1: Мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 18-нчи күнү түштөн кийин Эл сарайынын түндүк залында азем өткөрүп, Эквадор Республикасы зунтуу Даниэл Рой Гылчырыс Нобоа акындын мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болуусун тосуп алды. Тиананмен аянтында урмат очогору 21 жолу аталды. Нобоаны коштоп Чүнгөгө сапарлап келгендерден тышкы иштер жана көчмөндөр иштери министри, зунтун сарайы акимчилик башкаруу, жоспор жана ички кабинет баш катчысы катарлуулар бар. ЖКП Борбор комитети саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ван Йи катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

Екі мемлекет басшылары Гөрік сексіне қайтып, Ардақ қарауылының сапқа тізелесін көрді. Нобуа Ши Цзиньпиннің шақырусына лайық, мемлекетімізде мемлекет іштері сапарында болды. Тосуалы уәзелінен кейін төраға Ши Цзиньпин Зонгтун Нобуа менен майы өткерді. Ши Цзиньпин мұндай көрсетті. Бұл Джунго Эквадор екі мемлекеттің жалпы бетгей стратегиялы өнектөштік байланыш тұрғызғандығының 10 жылдығы. Мейлі еларалық қырда алыққанда өзгерсін, Джунго Эквадор байланышына баштан бойғы стратегиялы бейіктік жана ұзаққы өңіттен мамиле жасайды. Эквадор менен чогуу чымырканып, тараптар байланышынын өзгөлтүксүз жаңы секиге кадам алуусун түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай башыктады. Джунго Эквадор саясийде өз ара шиенүүнү бекемдеп, бири биринин өзөктүү таламы жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүнө катыштуу маселелерде уланбуу өз ара түшүнүшсө жана колдошсо. Джунго Эквадордун өз мамлекет абалына шай өнүгүү жолун изилдөөсүн урмат кылат ары колдойт. Эки мамлекеттин өкмөт, закон чыгаруу аппараты, саясий партия сыяктуу ар салаларда карым каттоону тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларында алмаштырууну күчөтүп, өз мамлекетинин замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда кол кармашып чогуу жүрүүнү каалайт. Джунго Эквадор байланышы бир топ жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирди. Бул эки мамлекеттин эркин соода келишими кое берген пайда дагы Джунгонун ашаган чоң көлөмдүү базар көмөскө күчүн көрүнүктөндүрдү. Тараптар өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, бир алкак бир жолду орто куруу кызматташтык жоспорун жүзөлөштүрүп, энергия кен түшүмдөрү, негизги жабдуу курулушу, акча мамиле

0: сияқты қызматташтық түрлерін жақсы жолға қойып, санар экономикасы, жасыл өнігі, жаңа энергия, жасанды ақыл және сияқты салалар қызматташтығын дергір талқылап, еркін сауда келісім көмескі күшін сызылғазып, еркін сауда пайдасынан оғы бетер көп керхана жана керекті өшілерді нар балдырсақ. Жүнгө жақ, экватор жақ менен дарылу саламаттық сақтау, кембағалдарды жөлі, кембағалдықты азайту, апаттан сақтану, апат зиянын азайту сияқты салалар қызматташтығын қолайшайдырып, экватор мамлекет өнігісін қолдауыны қаалайды. Тараптар ағарту, маданият, жаштар, дене тәрбие, жергілікті алмаштырусын күшейтіп, кишилер қарым-қатынасына ыңғайлылық жаратып, екі мемлекет достығын ілгері сүрсек. Нобоа мындай білдірді. Жүнгө экватордун зарыл өнүктөшү жана досу. Төрага Си Цзиньпин улуу жетекчи. Тараптардын ортак чымырканысында экватор жүнгө байланышы жаңы баскычка кирип, эки мамлекет элине нактылуу бакыт алып келди. Экватор тарап жүнгө тарап менен саясий жакта өз ара сенимдүүлүгүн тереңдештирип, жүнгөнүн ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдоп, жүнгө тараптын Тайвань маселесиндеги майданын урматтоону каалайт. Экватор жүнгө менен болгон кызматташууга жогору даражада маани берип, эки тараптын экономика, соода, акча маамиле, кен түшүм, кайра жаралуучу энергия, илим техника, маданият сыяктуу салалардагы өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтүп, жүнгөгө болгон экспортту кеңейтүүнү каалайт. Ансайын көп жүнгө керканларынын экваторго келип карзы салып чарбаны гүлдөндүрүп, экватор тараптын эл турмушун жакшыртып, мамлекет өнүгүсүн ишке ашыруусуна күч кошуусун тосуп алат. Эки мамлекет башчылары Латын Америка жана Кариб району кырдаалы жөнүндө пикир алмаштырды. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө тарап баштан аяк Латын Америка жана Карибдин тынчтык району ортун термелбестик керектигин, Латын Америка жана Кариб мамлекеттеринин өнүгүп гүлдөнүү жолунун үзүлбөстүк керектигин жактайт. Латын Америка жана Кариб мамлекеттеринин кызматташтык өнүктөшүн өз билги тандоо укугуна киригишпөө тийиш. Жүнгө Латын Америка мамлекеттеринин өз алдынча өз билги болууда бекем туруп, өз мамлекетинин таламын чыгыш кылып, тышкы кызматташууну кулаштырып, район тынчтыгы туруктуулугун коргоосун колдойт. Нобоа экватор жүнгөнүн майданы жана ролуна жогору даражада маани берет. Баштан акыры жүнгөнүн тынч океандын дагы бир учундагы жакшы досу болууну каалайт деп билдирди. Маектен кийин эки мамлекет башчысы жашыл чарба, экономика соода кызматташтыгы, санар экономикасы, эл турмушу сыяктуу салалардагы көп кызматташтык өчөттөрүнө кол коюшууга күбө болду. Ошол күнү кечте Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү залында Нобоа үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ваң И жогордагы кыймылдарга катышты. Гоян зуңлиси Ли Чанг жакында Гоян буйругуна кол коюп, Гояндын турак жай корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады. 2026 жылы 9 айдын 20 күнүнөн баштап жолго коюлат. Чечим жалпы 20 тароо, негизинен төмөндөгү мазмундар белгиленген. Биринчи, чыгарып алуу жана иштетүүчү өлкөнү кеңейтүү. Турак жай корун чыгарып алып, үй жарасын төлөдү, эми шарт чектемеси коюлбайт. Өзү турган үйдү жасалгалоо, өзү турган үйдүн турак жай башкаруу акын төлөө сыяктууларда турак жай корун чыгарып алуу жаңыдан кошулду. Турак жай корун карзы салып жүргүзүү жолдору ылайыктуу кеңейтилет. Экинчи, башкаруу терөө өнүмүн жогорулатуу. Кызматчылардын турак жай корун чыгарып алууга өтүнүч сунуу өтөмөсүн жөнөкөйлөштүрүп, турак жай корун тапшырып сактоо эстелиги сыяктууларды бүт мамлекет чөлкөмүндө өз ара ишенип, өз ара моюндоо ишке ашырылып, турак жай корун которуп жалгаштыруу, бөтөн жерде насыя алуу сыяктуу кесиптердин ыңгайлуу жогору өнүмдүү бүтүрүлүүсү түртмөктөлөт. Үчүнчү, опурталдын алдын алып тизгиндөөнү күчөтүү. Жалпы беткей толук төв ишенимдүүлүк эстелиги тургузулуп, бүт мамлекет боюнча ишенимдүүлүк маалыматынан орток баарлануу өрүшүнө киргизилет. Төртүнчү, түзүм катталуу аянтын кеңейтүү. Жеке соодагерлер, бүтүн күн түзүмүнө жатпаган кесип менен алып урушуучулар жана башка ийкемдүү жумуштангандар турак жай жалпылык корун өзү каалап тапшырса, белгилеме боюнча тийиштүү саясат колдоосунан баарлануусу айкындалды.
1: 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчи өлкө комитет башчылар жыйналышы 18-нчи күнү түштөн мурда Бээжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жалдожи жыйналышты башкарды. Жыйналышта 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчи өлкө жыйналышын 8-нчи айдын 25-нчи күнү 28-нчи күнүнөчө Бээжинде ачууну чечти. Комитет башчылар жыйналышында мындай сунуш берилди. 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчи өлкө жыйналышында дарылоо камсыз закон алгачкы долбоору, айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатуу закон алгачкы долбоору, айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбоору, адвокаттар законун түзөтүү алгачкы долбоору, керханлар уйрон болуу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, банкке кесибин көзөмөлдөө башкаруу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, суу иштери законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу, Гуяндын жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу, мамлекеттик ревизия комитетинин чек ара алкыган чиректешүүгө караштыруу законунун алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу. Комитет башылар жиналысында сонучталган туруктуу комитеттин 24-жүлкү жолку жиналыш каралмаларынан дагы мыналар бар. Гоуяндын быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндамасы, быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндама, 2025 жылдык өкмөт насыя иштерин башкаруу абалы жөнүндөгү баяндама, маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндама, кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу табылгаларын уландоо бекемдөө кеңирдүү, айылк иштакты жалпы бетке гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу. Комитет башчылар жыналышында мамлекеттик эл курултайы Малия экономика комитетинин быйыл жыл башынан берки экономика жүргүзүү абалына талдоо жасоо жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылды. 2026 жылдан берки мамлекеттик эл курултай органынын журчулук арыздат кызмат абалы жөнүндөгү баяндама карап чыгылды. Комитет башчылар жыналышында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башкачысы Лиу Чи туруктуу комитеттин 24-жүлкү жолку жыналыш каралмасы жана күн тартыбы орундаштыруусу жөнүндө доклад берди. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин байланыштуу орун басары башкачылары, мамлекеттик эл курултайынын байланыштуу атай комитеттери, туруктуу комитеттин байланыштуу кызмат комитетинин жооптуулары байланыштуу кеңеш темалары боюнча доклад берди. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыналышын өткөрүп, негизги катмар базар жашоо күчүн бирдемчи орготуп, одан чөлкөмү керектөөсүн жандандыруу жөнүндөгү пикирге байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тааныштырууга караганда пикирде одан чөлкөм району жана Тор сырты керектөөсүнө бүрүлүп, соода чөйрөсүн асылдаштыруу сыяктуу жактардан көп түрдүү конкреттүү иш чаралар чыгарылып, мыналар ортого коюлду. Сакталма мөлчөрү соода жабдууларын жаңылоону бачымдатып, соода тор түйүндөрүн жайгаштырууну асылдаштырып, соода тейлөөсүн телегейлөөнү кемелдендирип, бош калган байлык мүлктөрдү жандандыруу керек. Одан чөлкөмүндөгү товар жана тейлөө камдоо жактарын жакшыртып, картаңдар, балдар сыяктуу тейлөө кесип турпатын бачым кемелдендирүү керек. Ошону менен бирге шаар айылдардын жүгүртмөлүү тор өнүмүн жогорулатып, тордо жана тор сыртында шайкештүү өнүгүнү жетектөө керек. Керектөөнү камсыздоо жөндөмүн күчөтүү жагында дагы бир түркүм керкана баш штабтары жана өрүш керканаларынын одан чөлкөмүндө орундаштыруусун колдоп, ан сайын көптөгөн жумуш орду менен камдап, одан чөлкөмүндө тамыр тарткан жаңы турпатакы жумуштандыруу тобун жетиштирүү керек.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитети мамлекеттик энергия идарасы биригип жарыялаган нефт жаратылыштык газ өнүгүү 15-5 жылдык жоспордо мындай ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз энергия коопсуздук төмөн чегин сактап, жакшылыкка карай тип өзгөртүүнү туруктуу кадамда жылыштатып, нефт газ чалгында башчы өнүктүрүү эпкерин зорайтып, Эрдос, Бохай, Деңиз колтугу сыяктуу нефт газды камтыган түйүндүү нефт газ ойпоторунун демедеги байлыкты чалгында салмагын уландуу арттырып, деңиз океан нефт газ түшүм мөлчөрү эквивалентинин 100 миллион тонна даражалуу көлөмгө жетүүсүн түртмөктөдү. 2030 жылга барганда мамлекетичи нефт газ камдоо мөлчөрү 440 миллион тонна нефит эквивалентине жетип, мамлекет ичи нефт газ жалпы түшүм мөлчөрү уландуу артат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибизде жаңыдан көбөйгөн нефт газ жеткирүү кору 20 000 километрге жетип, 2030 жылга барганда мамлекет боюнча нефт газ жеткирүү кору тору көлөмү 220 000 километрге жетип, нефт газ мамлекет боюнча бир тор ан сайын жогору өнүмдү жалганып, ан сайын көптөгөн шаар, бакча району, үй бүлөлөргө кур жолу жаратылыштык газын жалгайт. 2030 жылга барганда мамлекетибиз өз билги тизгиндөгү боло турган жашыл төмөн көмүртектүү заманбап нефт газ чарба системасы секиндеп куруп чыгат. Таможня сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда Чаңжаң көтөрмө районунда товар соодасынын импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктик жаратып, уландуу 17 ай артууну сактаган. Жалпы мөлчөр артуу менен бирге жогору жаңы техника, жашыл акыл жөнөмдү өкүл кылган жаңы кубаттуулук басым чордондошуп, район сыртындагы соода курулмасы сызыл жакшыга, асылга карай бет алган. Алдыңкы 7 айда Чаңжаң көтөрмөсүндөгү 3 өлкө 1 шаардын товар соода импорт экспорт жалпы наркы 11 триллион 410 миллиард юага жетип, окшош мезгилдегиден 18.9% артып, бүт мамлекеттин импорт экспорт жалпы наркынын 37.9% ээлеп, тышкы соода басырык таш ролун сызыл көрсөттү. Жер шаарынын санарт дешүү, акыл жөнөмдөшүү муктажынын артуусунан улам Чаңжаң көтөрмөсүнүн жогору жаңы техника түшүмдөрү тышкы сооданы алдыга тарткан өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланды. Топтоштурулган электр жолу, жогору даражалуу жабдуулардын экспортолуу артуу кырдаалы күч алып, Жаңсуу тышкы соода көлөмүнүн район ичинде уландуу алтын корунду сактоосун жетектеди. Рожандын акыл жөнөмдүү окшот жасалган машинадан сыяктуу келечек чарба экспорту мамлекет боюнча туруктуу биринчи орунда турду. Кемелденген чарба чынжыры камдоо чынжырынын шайкештүү артыкчылыгына сүйөнүп, Чаңжаң көтөрмөсүнүн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарларга болгон импорт экспорту бачым артты. Шанхайдын алдыңкы 7 айда тышкы соода көлөмү алгач жолу 3 триллион юанды өсүп, мында бир алка бир жолду орто курган мамлекеттерге болгон импорт экспорт артуусу 4 үлүштөн ашты. Анткуй 35.7% импорт экспорт кылдамдыгы менен Чаңжаң көтөрмөсүндө жол баштап жүрдү.
1: Аумен өзгүчө акимчилик район өкмөтү бүгүн 2026 жылдан 2030 жылга чейинки Аумен өзгүчө акимчилик район экономика жана коом өнүгүүсүнүн 3-5 жылдык жоспорун расмий жарыялап, Аумен өзгүчө акимчилик районунун кийинки баскычтагы экономика жана коом өнүгүү багытын ары нишанын айкын бекитти. 3-5 жылдык жоспордо 35 түрдүү экономика коом өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү орундаштырылып, 8 чоң өнүгүү нишаны бекитилди. Жалпы толку мамлекет коопсуздук жалпы карашын жалпы бетке зилзөлөштүрүү, закон боюнча жөнгө салуу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу, экономиканы лайыктуу көп кайнарлуу өнүктүрүүдө чыныгы жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүү, мамлекет өнүгү чоң кырдаалына ансайын жакшы жоорулушу жана тейлөө жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Ал мен өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Сен Хаохуй мындай билдирди. 3-5 жылдык жоспар

0: Бұл аумын өзгөч акимчилик районунун жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам алуудагы жол каритасы жана милдетнамасы. Аумын өзгөчө акимчилик районунун бир мамлекети эки түзүм болуунун тереңдетүү иш түзүндүлүгү, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаанына жорулушу жана тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл жаңылык жаратуу иш чарасы.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги Нанхай идарасы 2025 жылдык Нанхай району деңиз океан экологиясынан алын эскертүү көзөмөлдөө болчу жалпы билдирүүсү жана Нанхай району деңиз океан экологиясын коргоп казына келтирүү жалпы билдирүүсүн жарыялады. Алдын эскертүү көзөмөлдөө болчу жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы Нанхай район деңиз океан экология абалы жалпысынан туруктуу болгон. Мангро токой деңиз балдары экология системасынын жалпы абалы жакшы. Мангро токойунун катталуу даражасы 75%дан жогору болуп, өсүмдүк жамынчыларынын тобу туруктуу, жандуулардын көп түрдүүлүк деңгээли жогору. Нече миң чакырымга созулган деңиз үстү жашыл улуу коргон калыпташтырган. Жалпы билдирүүдө Шиша, Жоңша жана Наша аралдарынын Маржан таш экология абалы алгач жолу толук бааланды. Мында 9 арал Маржан таштын чыныгы экология көрүнүшү түйүндүү көрсөтүлдү. Коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы Нанхай районунда жалпы жолго коюлган деңиз океан экологиясын калыбына келтирүү курулуш түрү 66. Жалпы салынган каржы 5 миллиард юанга жакын. 2025 жылдын соңуна чейин Нанхай району жалпы бекиткен деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыгы аянты болжолу 2 миллион 660 миң гектар. Деңиз океан жаратылышын коргоо жер аянты болжолу 7 миллион гектар.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн дагы бир жолу борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 60 миллион юан бөлүп, Хэнэндеги жабыркаган журчулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу чукул тең талашы бир жактылуу кылуу кызматтарын түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апат зыянын чыныгы азайтып жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздады.
1: Жакында Жүнгө эл банкеси мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жаңы белгилеме жарыялады. Мамлекет алкыган шериктик эл акчасы, чет эл акчасы чегара алкыган каржысын чордондуу жүгүртүү сынак түйүн саясатын бүт мамлекетке жайылтып, ансан көп көлөм орто чакан көлөмдүү мамлекет алкыган шериктиктерин кесипти кулаш айтуусун колдойт. Мамлекет алкыган шериктин чегара алкыган каржысын башкаруу саясатын асылдаштырат.
0: Кабарчынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө, быйыл 7 айдын соңунача мамлекеттик дарылоо камсыздоо тармактары жалпы эмчилик дарыгерлик аппараттары дароо эсепүү каржысынан 945 миллиард 731 миллион юанды төлөп берип, жергиликтен ай сайын эсепүү каржы көлөмүнүн 95.51% түздү. 752.200 белгиленген эмчилик дарыгерлик аппаратын каптап, биргелки жоспорлонгон район белгиленген эмчилик дарыгерлик аппарат санынын 90.17% түздү.
1: Азыркача базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы Турак жай шаар айылдык курулуш министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги менен биригип, имарат курулуш эшик терезеси, алдын жоорулган бетон, таш материалдар сыяктуу 6 чоң түрдөгү 72 түрдүү түшүмдүү жашыл курулуш материалдарын моюндоо чөркөмүнө киргизип, мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдарын моюндоо күбөлүгүн алган керкана 5725 жетти. Быйыл 1-6 чейин мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдан кирген киреше 130 миллиард юанга жакындап, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 10% ашууну арткан.
0: Гонбей таможнасынын статистикасынан караганда Хынчин өтмөгү жаңы жүргүнчүлөр текшерүү району ачылган 6 жылдан бери бүгүнгө чейин өткөн жүргүнчүлөр жалпы 110 миллион киши реттен ашып, өтмөктөн кирип чыккан автоуна 13 миллион 250 миң автоуна реттен ашкан.
1: Бүгүн Жаңсуу Лейюнганга жайгашкан Тенван өзөк электр 7-чи номерлуу генератор группасынын алгач жолу өзөк жагылгы материалын жүктөө кызмат аяктап, өзөктүү тескеп сыноо баскычына кирди. Тенван өзөк электр 8 генератор группасын куруунун пландады. 1-чи номердан 6-чы номерга чейинки генератор группасы алдыңкы мезгилде курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Курулуп жаткан 7-8 номерлуу генератор группасы айрым-айрым быйыл келер жылы соода иштери боюнча жүргүзүлөт. Кези келгенде аталган генератордун сыйымдуулугу 9 миллион киловатт сааты өсүп, жылдык электр кандоо мөлчөр 70 миллиард киловатт сааттан ашат.
0: Бүгүн Жүнгө электрондук илим техника тобу куруунун үстүнө алган Шинжаң Гучуң диаметри 110 метр келген радио телескоп өзөктүү курулманы курулаштырууну бүтүрдү. Түрдү 2028-жылы куруп ишке кириштирүү пландалды. Мамлекетибиздин аалам экиндигин текшерүү сыяктуу салаларда диаметри ашаан чоң антенна жабдуусу кем болуу көйгөйүн түйүндү чечет.
1: Бүгүн мамлекетибиз өз билгизилде тапкырылган 99 миң куб метр ашаан чоң типтеги этан этилин ташуу кемеси орнотууга расмий тапшырылды. Аталган кеме көп түрдүү суюктандырылган өнөр жай газы, энергия газын жүктөп ташууга иштетилет. Көп түрдүү энергия өнөмдөө системасы сеттелген. Жөрөлгөлүү жанармай иштетүүчү окшош түрдөгү кеме менен салыштырганда 99% күкүрт бирикмелерин кое берүүн азайтат.
0: Бүгүн кабарчынын мамлекети климат борборунан билүүсүнчө, азыр экватордун орто чыгыш тынч океан деңиз бети температурасы сызыл жогорулаган. 11-12 айлардын алды артында чокун арка жетип, бир жолку ашаан күчтүү эль нино окуясын калыпташтырып, тарыхтагы эң күчтүүсү болуусу чамаланды.
1: Орсиянын тышкы иштер министри Лавров 17-чү күнү Жапониянын Орсия зунтугу Путиндин Итуруп аралына чыкканына каршылык билдирүү ишин сындаганда мындай деди. Жапония Орсияга сокур аркылуу өзүнүн чапкынчылык мүнөзүнө ээ аскер иштер аракет багытын жашырууга урунду.
0: Коңшу мамлекет Жапониянын жетекчилик катмары төмөн чектен ашып өткөлдөй кабылдоого болбой турган сөздөрдү жарыялады. Жапония кезинде милитаризм кылмышы

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр.

урматтуу армандар, алды менен Курманбек Бекир уулу, Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекир уулу. Кусалык.

сүйіктүү кагармандар, оман жан шамагы, сезим шоугасы, эми Акбар каһармандык кароосундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак.

Ормандар, назарын сырлап өтіп жатқаны ырдан берек сүнчү, көркөм өнөр сахнасы берүүсү, тролусунан табыс эми казакча халалумай деген элди кырды. Угуңуздар.

урматтуу угармандар, эми мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы сагыныч деген эмеге арналган монголча ырдуубуздар сагынды.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Угармандар, саламатсыздар ба. Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 19 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 7 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-30°C, жылуу, сырдарым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Сяожаң Эркин Тунияз Кыргызстандын орун басар зоңлиеси Акынбеков менен көрүштү.
0: Курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгармап аптырым районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулуштарын бүткүчү менен жылыштатып, көп каттоо күрөө тамыр курулушунун тездигин көтөрдү.
1: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн салыштырмасы 85.3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% артты.
0: 8-нчи ай коомдорубуз мөмөнүн жытаңкып жер жерлери мөмөлөрү менен толуп, дыйкандар мол чоң кубанычына бөлөндү.
1: Шинжаң туңгуч бирикме бүт автоном район универсал мүнөздүү дене аракет жарышы жана улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын өткөрөт. 8-нчи айдын 21-нчи күнү Кулжа шаарында башталып, 9-нчи айдын 6-нчы күнү Кашкар шаарында аяктайт.
0: Түштүк Шинжаң 100 айыл шаарча илимди жалпылаштыруу сарайын салып иштетүүгө кириштирип, илим билимди таратуу, асык атмалуу техниканы жайылтуу, калктын маданият турмушун молуктурууда зарыл базага айландырды.
1: Эми толук мазмунун угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8-нчи айдын 18-нчи күнү автоном райондук парткомдун шуучуусу Чын Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өрүмчүдө Кыргызстандын орун басары зоңлиеси Акынбеков жана сапардаштары менен көрүштү. Чын Сяожаң Жумгу Коммунисттук партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууган атынан Акынбековдун дагы бир жолу Шинжаңга иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Жумгу жана Кыргызстан жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы өнөктөштөрү. Төрага Ши Цзиньпинг менен Зунтун Жапаровдун стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы тез өнүгүп, жан жактуулуу кызматташуу жаңы баскычка арыш таштады. Жумгу Коммунисттук партиясынын 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жумгу Коммунисттук партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жумгу Коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткараткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң зор, арлут калкы чыныгы нарыпка эң көп ээ болгон тарыхы мезгилге арыш таштап, Жумгу Коммунисттук партиясынын башкаруусу, Жумгу башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтту. Жумгу Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери ортосундагы достук кызматташуу мыктуу негизге жана күчтүү аракет күчүнө ээ. Тараптардын ар кайсы саладагы кызматташуулары мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Биз Кыргызстан жак менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоок таанымын жакшы жүзөлөштүрүп, ар ким өз артыкчылыгын уландуу көрсөтүп, экономика соодага каржы салуу, заманбап айыл чарба, жашыл кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскү күчүн терең казып, таза энергия боюнча өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, дос шаарлардын карым каттоо жана маданият саякат алмаштыруусу сыяктуулардын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түрткөктөп, ан сайын тыгыз Жумгу Кыргызстан тагдыры ортоок тулуксун курууга жаңы салым кошууну каалайбыз. Акынбеков Шинжаң жактын кызуу күтүп алганына рахматын билдирди. Ал мындай билдирди: эки мамлекет башчылары өздөрү план түзүп, Кыргызстаны Жумгу жаңы доор жалпы беткен стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жаңы деңгээлге көтөрдү. Кыргызстандын жергиликтери Жумгу Шинжаң менен карым каттоосу тыгыз, тараптардын экономика, соода, энергия, өз ара туташтыруу сыяктуу салалардагы кызматташууну уландуу күчөтүп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, эки мамлекет байланышынын уландуу соо, туруктуу өнүгүүсүнө күч кошуусун үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Жули Ифан, Жумгу Нефит Табык Газ тобу чектүү шериктиги, Жумгу Нефит Кымья Өнөр Жай тобу чектүү шериктигиндеги жолдоштор, автоном районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 17-нчи күнү автоном район дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматтын жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында баш шуужи Ши Цзиньпингден айыл чарба айылгыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети КОУЯНдын чечим орундаштырууларын изчил жүзөлүштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө, борбор орундары белгиленген түйүндө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө кызматын жылыштатууну системалуу орундаштырып, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө ар түрдүү саясат чараларын ичке нактылуу жүзөлөштүрүү, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, көрүлбөстүк төмөнкү

0: чегин түбөлүк бекем кайтарууга чыныгы кепилдик кылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шузеси Чанминго жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш Шужи Ши Цзиньпин дайымдуулашкан жардам берип жөлөө, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин улантуу бекем деп, кеңиртүү кызматын жылыштатууга жогору даражада маани берип, бир сыйра зарыл жол жоболорду берип, тастыктарды көрсөттү. Терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, саясий тургуну жогорулатып, дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматын бекем кармоонун жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин чыныгы күчөтүп, иш жүзүндүк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кембагалдыкка кайтуу, кембагал болуунун алдын алуу обекттерин төп айырмалап бекитип, күзөтүп өлчөгүн кайын кылдаштырып жакшыртып, мыктуу айырып төп чаара жолго коюп, алып кирүүгө тийиштүүлөрүн толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүүлөрүн толук жардам берүү, төп чегиндирүүнү ишке ашырып, күзөтүү, жардам берип жөлөө берекетин бүт толкулуу жогорулатууну түртмөктөө керек. Төрү каржысын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрү запасын күч алтып, төрдү жолго коюу жана каржыны төлөө тездигин бачымдатып, дайымдуулаштырып жардам берип жөлөө каржысын жакшы башкарып, жакшы колдонуп, каржыны иштетүү ылайыктуу өлчөмдүү, элге төп нарп жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жер шартына карай иш көрүп, кесиптер боюнча жардам берип жөлөөнү түргө айырып жылыштатып, сыйлык толуктама саясатынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, жардам берип жөлөө түрү, мал мүлкүн узун өнүмдүү башкаруу механизмин түзөлүштүрүүнү кемелдендирип, дыйкандар менен бирлешип дыйкандарды алып жүрүү сапат берекетин чыныгы күчөтүү керек. Сыртка чыгып иштемчилик кылуу жолдорун улантуу кеңиртип, жакын айланада өз жеринде жумуштандырууну күчөп илгери сүрүп, жумуштандыруу тейлөө камсыздоосун күч алтып, калктын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Текшерип баалоодо чагылдырган маселелерди түзөтүүнү улантуу бекем кармап, төргө айырып чаара жолго коюу, жабык алкактуу өчүрүү, жумуш мөөнөтүн алдына карай жылдыруу, карыйта илип жумуш иштөөдө бекем туруп, акырына чейин өзгөртүү, ийине жеткире өзгөртүү, чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилди кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Көп жак бирге аракеттенүү, топтоштуруп бир багытка күчөөдө бекем туруп, Борбор жана автоном район тармактары орундарынан белгиленген түйүнгө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө, кыштакта туруп жардам берип жөлөө, коом жардам берип жөлөө ролун толук көрсөтүп, түрдүү иш-чараларды тең колдонуп жардам берип жөлөө ыңгайында жаңылык жаратып, жардам берип жөлөө сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө саясий жоопкерчилигин чечкин үстүнө алып, тең күч чыгарып шайкешип, тең кармап ортоо башкарып, иш жүзүндүк элдин жана тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган нактылуу натыйжа менен кембагалдыктан арылтуу чабуулуу жетишкендиктерин улантуу бекем деп кеңиртип, айылгыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжан курууга жаңы салымдарды кошуу керек. Мукият Жармукаммет жыйынды башкарды.
1: Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап автоном районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күчү менен жылыштатып, көптөгөн каттоо негизги түрү курулуштары тездигин арттырып өткөрүүгө ат салды. Эми станциябыздан Нур салгабарынан угасыздар. Өлкө таш жолу 28-чи линиясы Кулжа жаңы учак жай жогорулдамдыкта таш жол түрү курулуш кылуунун ат салуу баскычына кирген. Төрдүн жалпы узундугу 11,54 км. 7-чи айдын этегине чейин жалып салынган каржы 201 миллион юан болуп, төрү 2028-жылы 8-чи айда бүтүп аттоону каттоо пландалган. Азыр түрдүн түйүндүү тизгиндөө менен өздү курулушу Сары Улак дарыясы өзгөчө чоң көпүрөсү чукул курулууда. Көпүрөнүн бүт узундугу 1727 метр. Жаң Кулжа Коргоз темир жолу мамлекет таш жолу 218-чи линиясы жана Сары Улак дарыясын алкып өтүп, темир жолун негизги лымын алкып өтүүчү тулуксун алмаштыруу курулушу бүт линияда кыйын чоң курулуш кылуу кыйын түйүнү. Төрү жооптуусу Шүнингвей кабарчыга мындай деди. Толуксун алмаштыруу курулушунун жалпы узундугу 144 метр, жеке толкулуу салмагы 28 000 тоннага жетет. Быйыл биз негизги толкулуу лымдын астыңкы бөлүк курулушун бүтүрүүнү пландадык. Турпан шаары мамлекет өлкө таш жолу негизги линиясы, жогору ылдамдыктагы жол, айылгыштак таш жолу сыяктуу түйүндүү түрү курулуштарын бар күчү менен жылыштатууда. Өлкө таш жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол курулуш Нак майданында жол негизин толтуруу, чөл жол бөлүгүнүн бороондон сактанып кумду бекемдөө сыяктуу алгылыктуу жумуштарды учурда тартиптүү жылыштатылууда. Төрдүн бүт узундугу 181.8 км, кош багытта 4 автоуна жолду. Сааттык тездиги 120 км өлчөмүндө курулган. Курулгандан кийин Турпан районунун жогору ылдамдыктагы жол тору жайгашуусундагы бирдем жыгылдаштырат. Быйыл Турпан шаардык таш жол курулушу туруктуу мүлкүнө салынган каржы нишаны 4 миллиард 522 миллион юан. Биринчи айдан 7-чи айга чейин иш жүзүндө бүтүргөн каржысы 3 миллиард 320 миллион юан болуп, баскыч мүнөздүү планды нормадан ашырып бүтүргөн. Кучуң ооданында өлкө таш жолу 228-чи линиясы жана өлкө таш жолу 240-чи линиясын өзгөртүп, кеңиртип куруу туруу учурда бачым курулууда. Эки түргө жалпы салынган каржы 4 миллиард 300 миллион юандан ашып, бирдей биринчи даражалуу таш жол өлчөмү жоспору боюнча курулган. Курулгандан кийин район өнүгүсүндөгү тосулган түйүндө дагы бир демжи ачып, линия жээгиндеги энергия, маданият, саякат байлыгын жандантат. Шинжан каттоого каржы салуу тобу өлкө таш жол 240-чи линиясы төрү жооптуусу Ли Шанчен мындай деди. Сууну туруктуулаштыруу негизги катмарынын 75 км төшөлүп бүттү. Асфальт астыңкы катмарынын 63.5 км жери төшөлүп бүттү. Быйыл 10-чу айдын этегинде бүт линияны жалгаштырууну колго келтиребиз.
0: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн саны салыштырмасы 85.3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобу Үрүмчү, Санжы, Шыханза, Көйтүн, Майтоо, Шиху, Илей өрөөнүндөгү 17 оодан шаар райондо өз ичине алып, бүт Шинжаңда жан саны эң чордондуу, экономикасы эң өнүккөн район. Ошондой эле автоном районубуздун атмосферанын булгануусунан сактануу, жөнгө салуу чабуулунда байланыштуулук даражасы эң жогору, түртмөктөө мүнөзү эң күчтүү, таасир күчү эң күчтүү негизги чабуул майдан эсептелет. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун чаң тозоң аба ырайы таасирин жоготуп, райондун оор булгануу күн санын 1.7% азайтты. PM2.5 орточо коюулук даражасы 14.9% төмөндөттү. Уландуу көбөйгөн көк асманды карапайым эл тике сезинди. Апта акырында Үрүмчүдөгү көптөгөн шаар тургундары Шүймөгө дайрасы жээгине келип тыныгып салкындап, таза абадан өзүр алышты. Шаар тургуну Ваң Миңжин мындай деди. Көк асман ак булуттары бакыт көргөлү болот. Азыр аба чөйрө жакшы, ойногору чыксак маанайыбыз көтөрүлүп калат. Көзгө көрүнгөн натыйжанын артында төпкү чыгарган атмосфераны жөнгө салуу бирикме мушу бар. Быйылдан бери автоном районубуз 108 керканага карата, 143 түрдүү бир керканага бир чара колдонуп, тереңдей жөнгө салууну сызыл кулаш шайдырып, таза ысынуу жабдууларын өзгөртүүнү, артта калган көмүр печин иргеп салуу, жашыл сапарга чыгууну жайылтууну жылыштатты. Ошон менен бирге Биңтоо менен жергилик шайкешүүнү тереңдештирип, биргелешип жардам берип жөлөө жана закон аткарууну текшерүүнү дайымдаштырып, кулаш жайдырып, атмосфераны жөнгө салуунун төптөшүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Шинжаң Жоңтай Химия Фукан энергия чектүү шериктигинде селетрасыздаштырууда амиякты төп жачып өзгөртүү түрүндө булганган заттарды шайкешип башкарып тизгиндөөн ишке ашырды. Шинжаң Жоңтай тобу Химия Фукан энергия чектүү шериктиги электр таратуу цехинин орун басар мудуру Ма Шуанжиаң мындай деди. Биринчи номурлуу печ, экинчи номурлуу печтин амиякты тескөө салыштырмасы айрым-айрым 11.5% жана 11.65% жетип, жылдык электр үнөмдөө өздүк наркы болжомол менен 100 000 юан айланасында болуп, райондун азот кычкылы химия заттарды тереңдей азайтып кое берүү милдетин аткарды. Учурда автоном районубуз курулуштун алтын убактын чыңгармап, таза ысынуу жабдуусун өзгөртүү, көмүр күйдүрүүчү пешти түргө бөлүп түзөө сыяктуу жөнгө салуу чараларын бачым жылыштатып, кыш кирүүдөн мурда ар түрдүү курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Быйылдан бери Үрүмчү шаары чагып жаңадан салуу, түзөп, даражасын өстүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүүнү тез жылыштатып, шаардын конуштануу чөйрөсүн сызыл кылдаштырды. Эми станциябызга барсы Яңы жолдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда Үрүмчү жогору жана техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жана шаар району Шинкы 2-чи отрядка жайгашкан Жоолуң, Жуңкы, Яншифу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүндө көп имарат негизги тулкусунда чордондуу төбөсүн жабууну ишке ашырып, негизги тулку курулуш баскыч расмий түрдө

0: үчі сұртын жасалғалу, құғыр торын түшу сияқты басқыштарға керді. Түрдің жоғаптысы Таушы үшін мұндай білдірді. Бұл тілке районды мұрда үйлері тұғыз, жабдусы көйіні болучу, чағып жаңадан салынғандан кейін түрдің жалпы құрылыш аянты 150 мін шаршы метрден ашып, 938 үй, 946 аптуына тоқтату орын жоспарлығын. Ошондоле 4-нчү урпак турак жай курулуш түшүнүгү боюнча салды. Кочорда 4-дүн 7 корпус имараттын ичинде 4 корпус имараттын төбөсү жабылды. Пландагы тапшыруу убакты 2027-жылы 12-нчү ай. Бүткүл конуштун конуштануу мейкиндигин жаңылоодон 113-нчү орто мектептин агартуу байлыгынын даражасын өстүрүү, андан дагы мектепке каттоо чөйрөсүн жакшыртууга чейин 1 километрли окутууга жардам берүүчү көпөрөнү салабыз. Төрө тапшырылгандан кийин картаңдарды күндүз абалдан кабар алуу борбору. Коомдук конуш ашканасы жарык көрүп, конуштун көрүк даражасын өстүрүп эле калбай, айылындагы тилке районунун кебете даражасын көтөрүүнү ан сайын жүзөлөштүрөбүз. Шинкы 2-нчү отряд тилке районунда мурда көөнү өзү салып алган үй 151 корпус. Орундаштыруучу адам 449 түтүн болуп жалпы толуксун жыйнап алуу. Биринчи жоспорлоо тилкени өзгөртүү аркылуу тилке районунун негизги жабдуу кыскалыгын сезип алуу жакшыртат. Тилке районунун мурдакы тургуну Хошушаң мындай деди. Менин бул жерге турганыма 30 жыл болгон. Мурда бул жердин электризми башаламан эле. Электр кубаты бир аз чоң болуп кетсе, төөп кетип калуучу. Суу чыгаруу жолу дайыма тосулуп калчу. Бул түрү орун алгандан кийин чөйрөсү дагы жакшылынат. Айылында соода тегереги жарык көрүп каттоо оңтойлуулашат. Биз эртерээк жаңы үйгө көчүп кирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда 2024-жылдан 2028-жылга чейин Үрүмчү шаары 19 шаар ортосундагы кыштак өзү салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүн жолго коюуну пландаган. Учурда 11 үй орналган. Үрүмчү шаары Көөнү шаар районун өзгөртүүгө жетекчилик кылуу группа ашканасы алдыңкы мезгилдик группасынын орун басар башчысы Ван Йинхао мындай билдирди. Быйылкы өзгөртүүдө мурдакы жалаң түйүндү өзгөртүү үлгүсүн өзгөртүп жалпы толку тилке районду жаратабыз. Биз азыр секин-секин чоң чагуу, чоң салуудан кечип микро жаңылоо, түзөп даражасын өстүрүү, чагып түзөнү бириктирүү ыңгай аркылуу өзгөртүү ой өрүшүбүздү кеңиртип, конуштануу чөйрөсү гана эмес күндөлүк турмуш, күндүз абалдан кабар алуу борбору, табыштап бактыруу борбору сыяктууларды салып ан сайын көп тургундун актылуу жеңилдик менен камдайбыз. Кийинки карымда ар кайсы район, оодандык эл өкмөттөр өзгөртүү түрүн биринчи пландап, тилке районду өзгөртүүнү алдыңкы орунга коюу ишке ашырабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Бортала Моңгол автоном областы керексиз эски заттык буюмдарды акыл жөндөмдүү жыйнап алуу системасын куруп, таштандыны түргө айырып байлыкты айланмалуу пайдаланууну түмөн түтүнгө киргизди. Азырга чейин бүт областтын кайрадан жыйнап алуу өрүшүндө тургундардын тизимге алдырган абонтору 45 миң түтүндөн ашты. Эми кабарданугасыздар. Бортала шаары Горгонзо көчө башкармасы Хуатин коомдук конушу ШЖ Хуатин конушунда бир жүрүш акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусу тургундар имаратынын алдына коюлган. Торгон Лен Жунфан чөнтөк телефону менен машинанын сыртындагы чаар дарегин сыдырганда кайрадан жыйнап алуучу сандык эшиги автоматтик ачылып, ал үйүндөгү үйүп койгон QID кагаз сандыкты анын ичине таштады. Жабдуу экранынан нак маалында окшош арымда коюлган нерсенин түрү, салмагы сандуу маалыматы менен шай келген чөйрө коргоо берекети жаңыланып, баардык акчасы тике тор аркылуу накташып бүт барышы ачыгары көрүнүү болгон. Ал мындай деди: үйдө үйүлгөн кагаз жашик, сулуяо бөтөлкө, көөнө кийим кечелерди каалаган убакытта алып түшүп имарат астындагы машинага салса, кирешеси маалында эсеп номуруна түшүп, биздин турмушубузга көп оңтойлуулук алып келип, түргө айырып коюудай жакшы адат акырындык менен калтанат экен. Бортала Ронжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шинчын караштуу райондогу акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пунктинин бардыгына акылуу кайрадан жыйнап алып жүргүзүү үлгүсү колдонулуп, жабдуу бүт жылда 24 саат бою сыртка ачып жиберилип коюп иштетилгенден бери карканы дайымдуу түрдө коюуга катышкан тургундарга чөйрө коргоо акын накташтырып бергенин тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пункти жалпы бетке ачылгандан бери биз жалпы тургундарга тараткан чөйрө коргоо каржыбыз 1,697,100 юан болду. Калкты таштандыны түргө айырууга катышуу иштиктүүлүгүн берекеттүү козготту. Учурда Бортала шаары Чың ооданы, Карашан ооданында Каргай Сайыл шаар жаммайдан коомдук конуштардын бардыгына акыл жөндөмдүү элге оңтойлуу кайрадан жыйнап алуу жабдуусу коюлуп, тургундар конуштун алдыңкы жак учуна коюлган түрдүү кайрадан жыйнап алуучу буюмдарды каркананын атайын кайрадан жыйнап алуучу автоуна белгиленген убакытта бирөнчөй жыйнап

0: өлчөмдөшкөн кайрадан пайда болуучу байлыкты бөлүү борборуна чордонду ташып, тургундар өздөрү коюу атайын автоуна которуп ташып айыруу, карканы кайрадан иш кошуп пайдалануу бүтчелеси жабык алкак системасын курган. Статистикага негизделгенде, Бортала шаары жың ооданынан турган эки жердин акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусунда жалпы кайрадан жыйнап алган шаардын кайрадан жыйноого боло турган буюму 4530 тоннадан ашып, сындырып келгенде болжол менен 1270 тонна көмүртек кошкыч кылына аз кое берип, экологиялык берекети 70,000 түп дарак көчөтүн тиккенге барабар келип, жашылдык берекети көрүнүктүү болгон. Бортала Рүнжин, Чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаңшин Чаңмындай деди. Кийинки карымда биз кайрадан жыйнап алуу пункт түйүнүн жайгаштырууну сызыл кылдаштырып, акырындык менен айыл шаарчага карай узартып каптатып, санариптештирип кайрадан пайдалануу өрүшүнүн даражасын сызыл ашырып, кайрадан жыйнап алуучу буюм жолун токтоосуз шыдырлаштырып, экономика айланымын сызыл зоройтуп, автоном областын керексиз жок шаар курулушу менен экология маданилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: 8-чи ай коондарбыз мөмө жутаңкыган мезгил. Автоном районубуздун жер жерлериндеги айдоо жери, мөмө бактары мөмөлөрү менен толуп тыйыкан түтүндөр мол түшүн мөмөсүн терүү үзүү менен шашылыш болду. Эми станциябыздын бул жөнүндө конурсалга барын угасыздар. Бул мезгилдерде Кучар шаарындагы 8200 моодон ашуун шимей куйругулашыпты. Мунун ичинде мөмө байлаган аянт 6600 моодон ашат. Кучар шаары Арбатай шаарчасы Лай суу кыштагынын шимей өстүрүү бакчасына киргенде тилке-тилке шимей токой коюу өсүп, бир меттей мөмөлөр бутактарга толуп кишини электирет. Мөмөчү дыйкандар токойду аралап үзүп терип, айырып чашке салып, ар кайсы алкалар чукул тартиптүү болду. Жергиликтүү күн нуру жетээрлүү, күндүз түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарты шарапатында бул жердин шимминин мөмө формасы тоголок кант мөлчөрү жогору болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болгон. Өстүрүүчү ири түтүн Ваң Жиңжуун кабарчыга мындай деди. Учурда бул жерде ар күнү 300 ашуун киши терип, айырып, жашке салып, нак майданда бир өңчөй товар жөнөтөт. Ар килограммын 7,5 миллиондон сатабыз. Бир моо жер түшүмү 1 тоннага жакындайт. Шанхай, Гуандун, Фудзян сыяктуу жерлерге сатабыз. Божомол менен 15 күн айланасында баарын сатып болобуз. Учурда Санжы шаарындагы 21,500 моо жашаң жүзүм чордонду үзүү мезгилине кирди. Бул Хунтии, Жүфөң, Шахи, матгы сыяктуу 15 сортту өз ичине алат. Мөмөчү дыйкандар себетке салуу салмагын өлчөө, аптунагы жөткө, ташымалдоо менен шашылыш болуп, түркүм-түркүм жүзүм, Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжиан, Жансуу сыяктуу өлкө шаарларга жөнөтүлдү. Санжы шаары Ташичү шаарчасы Лунхэ кыштагында бул жердин шахы, кара моюл жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 арасында. Түсү жакшы, сапаты мыктуу болуп, базар кандоосу ажаттык канааттандырбаган. Сатып алуучу соодагери Жан Фуган мындай деди. Бул жүзүмдүн сырткы формасы сонун, даамдуу. Болу бир канча күндө 3 аптууна жөнөттү. Куда бир айдан ашуун 300 тоннадан 400 тоннага чейин сатып алабыз. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Юмингбо мындай деди. 9-чу айдын этегине чейин уландуу сатабыз. Быйыл жүзүмдүн жалпы түшүм мөлчөрү 38,000 тоннага, жалпы түшүм наркы 170 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Баграш ооданы Секиннур айылы мамлекеттик 3 даражалуу Шимей Таукуа экология көрүк районундагы кызыл шабдалар жашыл жалбырактар арасынан көрүнүп, толуп бышып түсү адамды өзүнө тартты. Шабдалы багынын жооптуусу Фанан мындай деди. Учурда шабдалы багыбыздын үзүү мезгили алда качан башталып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, үзүүнү сезинип, жашам мөмөлөрдү жеишти. Быйыл климат шартта ылайыктуу, шабдалынын өсүүсү жакшы болуп, таттуулук даражасы жогору, түшүм мөлчөрү ойдокудай болду.
0: Аптоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын акпарат жарыялоо жыйыны 8-чи айдын 17-чи күнү Үрүмчүдө өттү. Бул кезектүү ден аракет жарышы 8-чи айдын 21-чи күнү Кулжа шаарында башталып, 9-чи айдын 6-чи күнү Кашкар шаарында жабылат. Эми станциябыз кабарчылары Лейминг Рынчи чаулардын кабарынан угуңуздар.
1: Бул кезектүү ден аракет жарышы Тияншанда ансоого жетүү, тартымдуу жарыштан баарлануу негизги темасында болуп, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бингтуандан жалпы 15 өкүлдөр тобу, болжол 14,600 ден аракетчи, машыктыруучу жана кызматкерлер катышат. Бул кезектүү жарышта Иле, Кашкар 2 жарыш району орундаштырылды. Мында Иле жарыш районунда жаштар өспүрүмдөр группасынын мелдештүрүнөн 18 орундаштырылды. Булар жеңил атлетика, сумалту, футбол, баскетбол сыяктууларды камтыйт. Калыктык жарыш кыймылынан 13 орундаштырылды. Кашкар жарыш районунда улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия мелдештүрүнөн 13 орундаштырылды. Булар селкинчек теке тұрмыш, атты аяқта тез жүгіру сияқтулары. Ұлыттық жүрілгілі дене тәрбие ойын көрсету түрі 10. Мұндан башқа ат үсті түрлері Корла шарындағы бөлімші жарыш майданында өткерілед. Абдынам райындық дене тәрбие идарасы парту группасының мүшесі, орын басары идара басшысы Кан Юңшин мындай деді. 8-16 күнде чөйініле жарыш райынындағы басаке, дене тәрбие түрлерінде бұта ату, машмуш, чебе ату, бокус, күреш сияқты 13 чоң түр бүтіп, жалпы 2913 медал жарыққа шықты. Дене әрекет жарышының кіріби анардың формасын өз оқылған болып арлы телінің анардың ашындай тығыз боордошу деген мәніде. Құтпойым, жүн-жүн жана яң-яң айрым-айрым иле жылқысы қашқардың барчуқ қойын баштапқы тип қылған болып, түштік түндік шинжан бір ниетті арлы қалқынақ чоғу өтуге сима болғылынған. Каңыншин мұндай деді. Бұл кезекті жарыс Шинжандағы тұңғыш жолы бірігіп өткерген бүт автоном район бойынша универсал дене әрекет жарышы жана ұлттық жүрілгілі дене тәрбие дене әрекет жарышы болып, бүт Шинжан бойынша өлшемі ең жоғары, көлемі ең чоң универсал дене тәрбие салтанаты саналады. Учурда жарышынар түрді дайындық қызматтары жалп бетке тап қойу басқышына кіріп, арғайсы жақ бүт күчін ішке салып бұл кезекті дене әрекет жарышында өзгөчөлүгүн деңгээлин көрсөтүүгө чыныгы кепілдік кылды.
0: Азырға чейін түштік Шинжандағы 100-ден ашуын айыл шарша елім жалпылаштыру сарайы құрылып іштетуге берілді. Эми бұл жөніндекі қабардуға сіздар. Бұл 100-ден ашуын елім жалпылаштыру сарайы Хотен, Қашқар, Қызылсу сияқты жерлерге жайғашқан. Сарай ішінде Құлтемір менен өзара тасырлешу, VR тұйынусы, елім тәжірибасы сияқты көргөзмө түрлері жайғаштырылған. Чұқыл құтқару, диқанчылық техникасы бойынша тәрбиелу, елім жалпылаштыру бойынша кете оқу сияқты қимылдарды құлаш жайдырады. Ушул жайқы каникулду Артыш шаары арғы айылындағы илим жалпылаштыруу сарайы бир катар кызыктуу илим кыймылдарын кулаш жайдырды. AI чоң ий дене сапатын өлчөө жабдуусу ден соолук акылчысына айланды. VR аалам каттоо жабдуусу туюнуучуларды аалам мейкиндигине саякаттатты. 3D принтери жаратмандык ойлорун чыныгы буюмга айландырды. Артыш шаары арғы айылындагы орто мектеп окуучусу Абдусами Өмерали мындай деди. Төк қойо беру тәжірибасын өз қолым менен іштедім, чынында қызықтуу екен. Мындан ары мен да білімімді іштетіп, дағда көптеген табиғат сырларын ачамын. Илим жалпылаштыру сарайынын ар кайсы түрлөрү балдарды илим тажрыйбасына кызыктырып эле калбай, дагы кыштак тургундарынын көзүн ачты. Артыш шаары аргы айылы Төвөнкү Мээлла кыштагынын тургуну Зулинар Курбан мындай дейт. VR көзайнегин тагындым эле аалам мейкиндиги көз алдыма пайда болду. Колумду сунсам эле кармагалы болчудай сездим. Өзара таасирлешме туюнуудан бөлөк айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары дагы демилгелүүлүк менен илим техника тейлөөсүн айдоо баштарына чейин алып барып, мөмөчү дыйкандар түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган, иштете ала турган кылды. Хотен аймагы Ние ооданы Андыр айылында адистер тобу коон өстүрүү техникасын колмогол үйрөтүп, кыштак тургундарынын түшүм мөлчөрүн жогорулатып, кирешесин арттыруусуна жардам берди. Ние ооданы Андыр айылдык парткомунун орун басары Шудиси, айыл башчысы Абдыз Эркин мындай дейт. Көп жолу өстүрүп бүт мезгилдик киреше арттыруу үлгүсү, көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андыр айылынын коон кесиби дымагын арттырды. Учурда жер-жерлер көргөзмө буюмдарын башкарып асыруу, түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоо жана майдан сарай байлыгын жалгаштырууну күчөтүп, илим жалпылаштыруу сарайын куруудан жандандырууга өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Түштүк Шинжандын айыл шаарчаларына жалпылай таралган бул илим жалпылаштыруу сарайлары илим билимди таратуу, асгатма техникаларды жайылдыруу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага акырында байланууда.
1: Жайкы таатил мезгилинде автоном районунун узаргайсы Шинжандын ишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылын иштиктүү кулаш жайдырып, өзара түшүнүшүүнү тереңдетип, эки тараптын достук мээримин күчөтүп, жоңку улуттук ортоктолук таанымындагы бир демжи бекем уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 8-айдын 18-чү күнү түштөн мурда Жибек жолу менен кайнаарлаш тоо суулардын симфониясы. Тинжоу сапары, Чуанжоу санжы дилдеш, Чуанжоу оқытуучу окуучуларынын Шинжан санжыга баруу карымгаттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу изилдөө, үйрөнүү лагеринин ачылуу аземи санжы шаарында өттү. Фудиан Чуанжоудан келген 50 оқытуучу окуучу санжы шаарынын 9-чу орто мектеп азем залына чогулуп бөлүшүү докулаты жыйынын тыңшады. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоонун окутуучу окуучулары дүйнөлүк маданият мурасы Бейтин Байрык шаарына барып, таандоору Бейтин Коргоочубек мекемесинин тарыхый издерин иликтеди. Дагы байыркы жер асты суу иштер курулушу карызды иликтеп, байыркы доордук эмгекчи элдин акыл парасатын сезинип, аракет барышында Шинжаңдын аябаттуу кооз кенен жергесин сезинип, алмаштыруу барышында эки жери жаштар өспүрүмдөрүнүн коюу достук мээри махабатын арттырды. Фудиан Чуанжу шаарды кагартуу идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуан Ванжин мындай деди. Бул жылкы кыймыл Чуанжу менен Санжинын агартуу алмаштыруусунун көпөрөсүн салып, эки жердеги окуучулар тыңжууда чогулуп, карым каттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжулук окуучулардын жибек жолу маданияты кооз Санжини сезинип, эки жер жаштар өспүрүмдөр өзара үйрөнүп үлгү алып, достук мээри махабатын орнотуп, Чуанжу Санжи агартуусун шайкештирүүнү тереңдетип, улуттар ынтымактуулугу достук мээри махабатын коюулатуусун үмүт кылабыз. 8-ci ayın 16-cı günü Kızıl Taş'ta Barı Kölü, Çoğunçin'de Körküm Oku, Gitevünü Tiyanşan'da Balkıtu, Çoğunçin Kumul Caşlar Öspürümdür Madanet Almaştırı Celileş Kimil Kumul Şarında Öttü. 30-ci Çoğunçin Kumul Caşlar Öspürümdür Aldartı Olup, Zozuntan Aksakaldın Madaniyet Çoğurtuna Barı Bizildep, Ürenüp, İliktep Bilip, Yüyen Kandık Gitevünü'nde Baş Koşup, Kızıl Klasik Çıkarma Kızıl Gıyana Görküm Okup, Zattığımız Madaniyat Murası Sırı, Celpiştik Olduca Soyun Örün Tuyunup, Madaniyatta Tüyün Kılıp Çoğunçin Kumul Ek Ceri, Caşlar Öspürümdürüne Süyleşü Göpüresün Salgan. Çoğunçin Şarının Okuçusu, Çiyonşin Mınday dedi. Biz birge Zozuntan Aksakaldın Madaniyat Çoğurtuna Girip, Çekara Kurgu Tarıkın Okup Tüşünüp, Meken Sördük Meyre Mahabatın Sezini Valgı Muğundardan Ata Mekendi Kurgup, Çekar Rayonu Tamar Tartuday Ar Nor Okun Tereng Tuyunduk. Биз бул жолку алмаштыруу оңтун кадырлап, жаштар үнү аркылуу улуттар ынтымактуулугу мээри махабатын жеткирип, Чоңчин Комол маданият алмаштыруусунун кичик элчилеринен болобуз. Жакында 2026 жылдык Хэйлун Жаң Шинжаң жаштар өспүрүмдөрү кол кармашуу, анын арасында мээри махабатты жоорулуштуруу, ата мекен сапары алмаштыруу иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл Алтай шаарында өттү. Хэйлун Жаң менен Алтай эки жердин жаштар өспүрүмдөрү ирээт менен сахнага чыгып, ырда бийлүү, ыр көркөм окуу сыяктуу оюн номурларын аткарып, көпчүлүк өзара белек беришип, курчалышып достошуп изилдеп үйрөнүү жана маданият оюну кыймылдарын чогуу кулаш жайдырган. Хэйлунжаң өлкөсү Таачин шаарынын окуучусу Мадифи мындай деди. Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга ала кетип, достугубуздун узагынан болуусун каалайм. Алтай шаардык борбордук башталыш мектептин окуучусу Ван Рухан мындай деди. Мындан кийин биз өзара кат жазышып, журтубузда каңгимелер менен бөлүшүп, кол кармашып, чогуу илгерилеп, түбөлүктүү достордон болобуз.
0: Кечүү 8-нчи айдын 18-нчи күнү Шинжаң Уйгур автоном райондук ажайыпкана, Ички Моңгол ажайыпканасы жана Ички Моңгол районундагы көптөгөн маданият ажайыпкана аппараттары биргелешип алып чыккан Кыдан изи Ички Моңгол Ляо доорундагы маданият эстелик буюмдары асыл буюмдар көргөзмөсү автоном райондук ажайыпканада калкка ачып жиберилди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Автоном райондук ажайыпкананын 3-чү номурлуу көргөзмө залында алтын жаратылган мис жапкыч, Ляо доорундагы түстүү чыны буюмдар, акакташ, сыядан сыяктуу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринен 170 канча жүрүштүү көргөзмөлөгөн. Көргөзмө башталуу кайнары ээн чөл, жалчу, үрп адатка карай жөнгө салуу, жоролушу, көп кайнарлуу бир толку, жоюу, жоюлуу купуялыгынан турган 4 бөлүккө бөлүнүп, кыдандардын жалчып баш көтөрүүсүнөн жоюлуусуна чейинки өнүгүү барышын системалуу көрсөтүп, көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылардын ат башын буруп үзүр алып, сүрөткө тартып эстелик калтырууга эликтирген. Юнандык саякатчы Шаои Жуан мындай деди. Шинжаңга келип Ички Моңголдун маданият эстеликтери көргөзмөсүн көрө алганыман. Бул жолку сапарым текке кетпеди. Мынча көп элемент, көп улутага кошулуп, доор өзгөрүүсүнөн калган нерселерди көрүп, абдан көп болжолуу болдум. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө жакынкы жылдагы Ички Моңгол Ляо доорундагы маданият эстеликтеринен Шинжаңда өткөрүлгөн көөлөмү эң чоң чордондуу көрсөтүлүүсү болуп, көргөзмө мезгили 3 ай экен. Ички Моңгол ажайыпканасынын орун басар башчысы Жэн Чэнян бул жолку көргөзмө мамлекетибиздин байыркы доордо каргайс улуттардын карым каттоо алмаштыруу журулушусунун тарых аңгемелерин көрсөтүүнү максат кылганын билдирип мындай деди. Кийинки карымда Шинжаң менен Ички Моңгол автоном району дагы кээ бир бирлешме көргөзмө жана кыдырып көргөзмөлөр кыймылын сызыл алып барып, ушундан улам жоңхуа маданиятыбыздын көп кайнарлуу бир толкулуу түзүлүшүнөн калыптанган тамырды ачык айтып, жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын дагы бир демчи бекем уютабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 7-нчи айда Шинжаңдын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 17 миллиард 930 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15.7% артты. Манда жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү 8 миллиард 527 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 66.81% артып, салыштырмалуу 15.56% артып, бир айда сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү экөө тең тарыхый рекордду жаңылады.
0: 8-нче айдын 17-нче күнү 4 күндүк түштүк Шинжаң Тилке району илим жалпылаштыруу энести алмаштыруу кыймылы Аксууда өткөрүлүп, Кашкар, Хотен, Кызылсуу областы, Аксуу 4 аймак областтан келген илим жалпылаштыруу энелери өкүлдөрү ушул жолку тарбиялоого катышты. Кыймыл сабакканада сүйлөө, жеринен экскурсиялоо жана кол иштеп туюнууну өз ара бириктирүү ыңгайын колдонуп, негизги катмардын илим жалпылаштыруу ыктыярчыларынын тейлөө курбатын жана универсал сапатын жогорулатты.
1: 8-нче айдын 18 Чыгыны 40 миң түптөн ашуу Натургүл көчөтү Өрүмчү шаары Чоймогу району Хуагуан көчөсү Чаңшаң жашылдандыруу короосуна ташып жеткирилип эгилди. Бул түркүмдөгү гүл көчөттөрү 2027 жылы 5-нче айда Өрүмчү маданият борбору, Шинжаң көргөзмө жыйын борбору сыяктуу жерлердин негизги кошумча жолдоруна көчүрүп эгилип, Атыргүл көрүнүш алкагы жаратылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Орталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абонентте терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу каармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чонхондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чыгышиң, обонун жазган Чын Жыянбо. Үйүңө дайым барып тур.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

Урматтуу агармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазалаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тез жеткирүү кыштакка кирип, Мори ооданынан айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жашам бойдон мамлекеттен ар кайсы жерлерине жеткирилди. Текес оодону Чолок Терек шаарчасы Ак Терек кыштагындагы үзүптери экономикасы айыл кыштак саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн чыйралтты. Саван шаарындагы жаңыча дыйкан Ван Жывен Какыр чөлдө жаңы өнүгүү келечегине ээ болду. Баграш ооданында күзгү дарбыз өстүрүү кызматы шашылыш алпарылууда. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ырдактуу оормандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап көлдөнөгөн азар түрмөгүбүздө Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн кантип тез темпте мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында бери Мория Казак автоном ооданынын Чөйрөн айылык Жоң кыштагындагы Куон айдоосу дууманга бөлөндү. Быйыл кыштакта өстүрүлгөн кооно үйсөн кооно түркүмдөп ышты. Дыйкандар саар деле айдоого барып кооно үзүп, турбаштык каптап жашыктерге салды. Оодандык поштоо шериктигинин чис үйсөн тезеткүрү автоунаалары айдоо жээктерине токтоп, атайын автоунада атайын адам күтүп туруп, коондорду автоунааларга жүктөп жолго салды. Жоң кыштагындагы сүйжөн саардан башталып эле колу жумуштан бошогон жок. Шашлыш болсо дагы бирок абдан кубанып турду, ал мындай деди. Мурда коонду үзүп болуп саталбастыктан айдоодо сасып кетүүдөн кабатырланат болчумун. Азыр пошто тез жеткирүү унаасы тикелей айдоого келет. Бүгүн саар деле үзүлгөн коон эртең бүрчүгүнө Шинжан сыртындагы коон сатуучулардын колдоруна жеткирилет. Бул иштерди мурда ойлоп да көрбөгөнбүз. Сүйжөндүн ишеними Мори Казак автоном ооданынын барган сайын шыдыр болгон айлык иштик тез жеткирүү зат жүгүртүү оборот системасынан келген. Бүгүнкү күндө оодандагы 11 айыл шаарчада тез жеткирүү тоор түйүнү бар болду. 65 кыштак жана коомдук конушта тез жеткирүү элге оңтойлуу телепункт курулду. Шаар айыл зат жүгүртүү обороту тез жеткирүү атайын линиясы ар күнү каттайт. Айыл шаарчадан оодан шаарчасына эң тез болгондо 1 саатта жеткирилет. Дыйкандардан сайын камсыз кылганы болсо тез жеткирүү муздак желеси дагда телегейлештирилип жетишип жүрдү. Былтыр Жумго поштосу Мори Казак автоном оодандык бөлүмчө шериктиги каржы салып курган муздак сактоо кампасы ишке кириштирилди. Жергиликтен уй, кой эти, жер жемиш катарлуу сактоого байымсыз чийки, жашаган айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү ошондон кийин жашаган бойдон сактоо кепилетине ээ болду. Муздак сактоо кампасында сактоо жана муздак сактоо автоунаасында ташуу аркылуу чийки, жашаган айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуудан толук желелүү жашаган бойдон сактоо ишке ашырылды. Узун жолду басып Шинжаңдан чыкканда сапат өзгөрүп, коромжолонуудан кам саноонун кереги жок болду. Былтыр жергиликтеги тез жеткирүү муздак желеси аркылуу жалпы 5000 жашиктен ашуун чийки жашаган түшүмдү ташыды. Мунун ичинде уй кой этинин ээлигин салыштырмасы 90% ашты. Быйыл алдыңкы жарым жылда 2000 жашиктен ашуун чийки жаңы түшүм ташылып, Хуаңзы Үсен коонунан сапаттуу кой уй этине чейин нукуттан колдо жасалган лагманга чейин быйыл алдыңкы жарым жылда оодан боюнча пошто тез жолдонмосунон жалпы 4000 айыл чарба өзгөчө түшүмү ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% ашты. Барган сайын көп Мориден жакшы түшүмү жер жерлерде керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүндөгү сейрек кезге турган түшүмгө айланды. Түшүм сыртка чыгарылып, ары сырттан да киргизилди. Мори ооданы Бостан айылы Кырантөбө кыштагындагы Машулан муну тереңдей сезинди. Ал мындай деди. Мурда Фудиан Жаңжоонун Йоузусун сатып алсам аз дегенде бир аптада келет болчу. Затты тапшырып алгандан кийин жаңы болбой калат эле. Азыр 3-4 күндө эле зат тапшырып алабыз. Оромосун ачсак кушкер жыты буркурап турат. Шыдыр жеткирүү тору жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарып эле калбай, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги товарларды кыштактарга ан сайын тез жеткирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданынын пошто жолдонмолорунда кыштактарга жеткирилген жолдонмо 82000 жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% ашты. Айылдаштар эми тез жолдонмо жөнөтүү алуу үчүн атайын оодан шаарчасына барбай турган болду. Жумго поштосу Мори оодандык бөлүмчө шериктигинин баш директору Сүнжен Чаң мындай деди. Тез жеткирүү тору айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү кызыл кан тамыр. Биздин нишаныбыз аябай жөнөкөй. Тактап айтсак, дыйкан малчылардын жөнөтүү жана кабылдоосун ан сайын оңтойлуу кылуу.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардакты ормандар берүүбүздү улантабыз. Азыр үрүк бишип үзө турган алтын мезгил. Текес ооданына чолок терек шаар жасак, терек кыштагы мөмөлү бактын абзелдүүлүгүн өрчүтүп, текестин думандуу саякат базарынан пайдаланып, жүрөлгөлү мөмө эгинчилигин үзүп туйнуу кесип турпатына тебүү өзгөртүүгө түрткү болуп, мөмөлү бакты айлык иштеги салып тыныгуу дака түйүнүн өзгөртүп, мөмө сатуунун жолдорун уландуу кеңиртип, дыйканчылык менен саякатчылыкты жоролуштурууга сүйүнүп, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Жакында Актерек кыштагынын мөмөлү багына киргенде алтын түстүү өрүк шактарын ийип, мөмөлөрдүн куш кержити айланага таралганын, жайкы каникул саякат кызуулугунун ашуусуна эрчи, текес 8 тамгалуу шаарга саякатка келген көптөгөн саякатчылар айдоолорго барып, мөмө бак дарактары арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү өз колу менен үзүп, элетке баруу барышында айлык иштаг эсалып тыныгуусунун өзгөчө кубанычын сезингенин көргөлү болот. Хынандык саякатчы Ваң Шин мындай деди: мен атайлап 8 тамгалуу шаарга ойногол келдим. Бул жердеги мөмөлү бакта өзүбүз өрүк үзүүгө боло турганын мурда эле уккамын. Атайын бул жерге келип сезинип көрдүм. Өз колум менен мөмө үзүп, аябай кубанып турам. Азыр үзгөн өрүк таттуу, ширелүү болуп, Танда базарындагынан дагы жашаң. Бир жагынан 8 тамгалуу шаардын кооз көркүн көрүп, так бир жагынан мөмө өзүнү сынап, бул жолку саякатым чынында абдан маанилүү болду. Актерек кыштагынын азыры 3500 модон ашуун бакты кой көлөмү бар. Өрүк, шимей, алма катарлуу өзгөчө мөмөлү бакты көлөмдөштүрүп өстүрүп 147 дыйкан түтүндө каптады. Ар жылы 7-8 айларда кыштактагы 6000 модон ашуун сорттуу шагында кургай турган өрүк чордондуу үзүү мезгилине кирет. Мөмөнүн сапаты жакшы, таам өзгөчө болуп, түшүмчө эми 200 тоннадан 300 тоннага чейин болот. Мурда мөмө сатуу ортомчу соодагерлерин сатып алуусуна сөөнөт болчу. Базардагы толкуу мөмөчү дыйкандарга басым болот эле. Азыр оодан саякатчылыктан пайдаланып үзүү саякатын өнүктүрүп, аралыктагы оборот алкактары кыскарып, мөмөнүн сапатын көрүнүктөстүрдү. Көптөгөн дыйкандардын жылдык кирешеси 200 000 юан айланасына жетти. Актерек кыштагындагы мөмөчү дыйкан Чон Сяңдуң мындай деди: мурда биз өстүрө турган өрүктөрдүн бүт бардыгын сатып алуучу соодагерлер эшик алдына чейин келип жыйнап алат болчу. Баасы төмөн, туруктуу эмес. Мол түшүм алганда мөмө көп, сатып боло албай, көптөрү сасып кетип чоң зыян болот эле. Азыр окшобойт. Кыштакта айлык иштаг үзүп терүүнүн жолу койду. Саякатчылар тикелей айдоолорго барып мөмө үзүп, нак майданда сатып алат. Жер жемиштер жашаң ары жакшы сатылат, баасы дагы ылайыктуу. Биз базар кыдырып сатуу жолдорун издеп жүрбөй, эшик алдыбызда эле акча таба ала турган болдук. Күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Кызуу саякат маанайы айлык иштак мөмөлү бак кесибине жаңы кезмет алып келди. Мөмөлү бак эми мөмө бере турган айдоолу эле калбай, саякатчылар эс алып тыныгуусун туюнта турган айлык иштак көркү. Айыл чарба байлыгы менен саякат байлыгынын өз ара өзгөрүүсү айлык иштак кесиптеринин жаңы аракет энергиясын коюу берди.

ардактуу ормандар Сабан шаары Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү районунда бактачы дыйкан Ван Жывын миң моо бакта тызым башкаруу менен бирге төө өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрдү. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы жаңча дыйкан Ван Жывындын какыр талаада төө баккан аңгемесин айтып беребиз. Бул мезгилде Сабан шаарынын температурасы жогорулоп 38 градуска чыкты. Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району какыр талаасындагы ысык адамды күйдүрөт. Бирок Дообаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативиндеги короодо канча жүз төө жайбыракат суу ичип

Алык майданынын бир бөлүгү бүтүп, ишке кириштирилип, Ван Жывын пакта айдоо менен төө бакмачылыгынан турган көп кайнарлуу тижарат жолунда жүрдү. Сабан шаары Доовань эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ван Жывын мындай деди: мурда сызыл пакта өстүрөт элем. Быйыл төө кесибин өнүктүрмөй болуп башкаруу комитетине төө багууга өтүнүч кылдым. Башкаруу комитети өтө кызуу мамиледе болуп мага жардамдашып, майданды чиркештирип, түрдө өтүмөлөрдү бүтүрүп берди. Бакмачылык майданы курулушу тез эле башталып, азыр бакмачылык району негизинен бүтүп калды. 300'den aşığın töy bar, jetilgen bir töyünün bazar narkı 10.000 yuandan 20.000 yuanga çeyin bolup, anın önügü gelecek de abdan jakşı. Töy üstünün kuramda süt temir belogu, immunitet şarça belogu, jana köptürdü amino kislatalar mol bolup, may şarça dançaları mayda oñay şimirlet, sezgirdeki tömön, juutan kuramı tömön bolup da özgöçülüktörge, kumdu çöl ak altını dep tañazalanat, azır ar kilogramının bazar baasy 40 yuandan aylanasında. Сабан шаары Доовань эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ван Жывын мындай деди: бир ингенден бир күндө 2 килограммдан 3 килограммга чейин төө үстү саарылат. Эсептесек, бир жылда бир ингенден 1 тонна айланасында сүт чыгат. Төө үстүн исе адам денесине абдан пайдалуу. Асыресе картаңдар, балдар ичкенден кийин иммунитет күчүн арттырып, кышта оңой томолобойт, жайда исе ысык өтүп калууну базаңдатат. Азыр сатуу абалы кыйла жаман эмес. Пакта тызынан төө короосуна чейин, жеке чымыркануудан эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүгө чейин болгон көптүрдүү тижарат ошол жердеги башкаруу комитетинин алдыңкы чепте тейлөө жүргүзүүсү жана көңүл коюп жетектөөсүнөн айрыла албайт. Сабан шаары Шавгай айыл чарбаначы өнүктүрүү району партия комитетинин орун басары Шужеси башкаруу комитетинин мудуру Ли Юанпаң мындай деди: кийин карымда биз уланду жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилеттик кылып, ар кайсы жерлердин бакмачылык тажрыйбаларын үйрөнүп жана өрнөк кылып, бакмачыларды илимий өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулаш жайдырууга жетектеп, ылаңдын алдын алууну бекем кармап, төөсүнүн сапатын жогорулатып, даңктуу марке жаратып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу өрүшүн уланду жалгаштырып, Чыханза, Карымай, Саван үч орун кесишкен жерге жайгашкан район абзелдүүлүгүнө таянып, жергиликтүү төөстүн жалпылаштырабыз. Дыйканчылык менен саякатчылыкты жуурулуштуруу жолу жөнүндө изденип, төө бакмачылыгын өнүгүү районунун жаңы жаркын түйүнүнө айлантырабыз. Дагы да көп калктын катышуусуна түрткү болуп, кирешени ортого ашырып чогуу.

Жакында Аптунум районунун жогору өлчөмдүү атыз курулушу, ошондой эле көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу кызматынын алга жылыштатуу жыйыны 9 тароо ауданында ачылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларды бекем көздөп, эң күчтүү чара аркылуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунда көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу жана чылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сакталган маселелерди жалпы эткей түгөтүп, ченеми ашып жаткан маселелерди мүлдө тосуп, бири бирлеп иштөөгө чыныгы кепилети кылып, берекетин узак мезгилде өрчүтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын мүлдө жеңип, түрлөрдүн алдыңкы баскычтуу кызматтарына зор маани берип, курулуш шартын дайындаган эгинчилик жерлерге карата алгачкы арымда долбоорлоону кулач чайдырып, түрлөрдү запас сактоону жакшы иштеп, сактоого боло тургандарын көптөп сактоо, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Назарын долбоор тастыгы жообу, коридор чакыруу, коридор чыгуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөндө текшерип өткөрүп алуу, курулгандан кийин башкарып барбайыштоо сыяктуу жактардагы маселелерге чордондоштуруп, түр сайын реттеп, эсеп дептери тургузуп, жоопкерчилигин айкындаштырып, жабык алкасы мал түзөтүү, түзөтүп жөнгө салуу кызматында нактылуу берекетин колго келтирүүгө чыныгы кепилети кылуу керек.

Жакында Фудзян дыйканчылыкты кочулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун Баштак полусунда курулган мамлекет боюнча тоногуч ачыткы бактериясы чөп илим техника өзгөчө өкүлөт кызмат пункти Кутуби ооданында расмий көрүнө келип курулду. Ошол күнү Фудзян дыйканчылыкты кочулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борбору Кутуби оодандыктоо койчулук жайыт идарасы Синжаң Рүнтайда дыйканчылык малчылык өнүгүү чектүү шериктигинен турган үч чак Дак майданда ачыткы бактериясы чөп кесип илим техника өкүлү кызматташтык келишимин түздү. Кызмат пункти расмий ишке кириштирилгенден кийин мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун илим изилдөө абзелдүүлүгүнө таянып, кесиптик илим техника өзгөчө өкүлдөрү коллективин уюмдап куруп, турууга жөнөтүлгөн баш адистер менен дайымдоо туруштуу техника тайын кызматчылары түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен ачыткы бактериясы чөп илим изилдөө үлгү сексин куруп, чоң ачыткы бактериясы чөп сортун киргизип майса жетиштирүү, атыз барбайышы, кыштан өтүп сортун коргоо, силоско иш кошуу, тоютка иштетиле турган рецибин изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкаларды бүт барыштуу чиркештирүү, ошондой эле керканалардын көлөмдөшкөн бакмачылыкты буйрутмалашкан, бүт желелүү техника тиреги менен камдап, ачыткы бактериясы чөбү кошулган малчылык кошулган экология терең журулушма өнүгүүсүнө түрткү болуп, малчылыктын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу жана район экологиясын коргоодон турган кош багыттуу орток пайдалуу ишке ашырылат. Бул кызмат пунктинен орун чогалган керкана Синжаң Рүнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү өнүгүү чектүү шериктигинде азыр багылып жаткан инек 7120га жетип, күнүнө туруктуу 100 тонна жаңы сүт саалат. Көлөмдөшкөн бакмачылыкта жакшы сапаттуу, жогору бөлүктүү тоютка деген муктаж аябай зор. Кызмат пунктинин жүзөлөшүүсүнөн улам чоң ачыткы бактериясы чөп түрүндө жакшы өстүрүүдөн тездикте андан жакшы пайдаланууга бет алып, ошол жерде жакшы сапаттуу тоют кемчил болуу жагында күңдөйдү берекеттүү толтуруп, керкананын өздүк наркын үнөмдөп, берекеттин ашыруусуна илим техника өзөк орнотуу ишке ашырылат. Шериктиктин баш мудуру Сун Сиан мындай деди. Илим техника өзгөчө өкүлү кызмат пункти жаңы техника, жаңы түшүмдөрдү колдонуу аркылуу өздүк наркыбызды үнөмдөп, берекеттин ашыруубуз ошондой эле дагы илгерилеп техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу муну керканабыздын нактылуу берекетин айландырып, малчылык майданыбыздан өндүрүш тижаратына дагы да зор күч кошот. Бир канча күндөн бери Багыраш ооданы Бумбут шаарчасындагы эгинчи түтүн Гүү Мейден жабдулуу айыл чарба ылымта бастырмасы ичи карбаластыкка толду. Кыштак тургундары пайдалуу барайын бекем кармап, ылымта бастырмада дарбыз көчүрүп айдоо жумушун бекем кармап иштеп, күзгү мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Жүрөлгүлүү ачыкчылыкты өстүрүүгө салыштырганда ылымта бастырмада уланган дарбыздын абзелдүүлүгү көрүнүктүү болуп, түшүм ченеми туруктуу, мөмө сапаты жакшы болуп эле калбай дагы буурун, температура төмөндөө сыяктуу аба ырайынын таасирине берекеттүү тең тейлештире алат. Ошону менен бирге ылымта бастырмада эгинчилик кылганда өсүү мезгилин төп теңшеп, убакыт айырмалантырып базарга салып, базар басекеси абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүргөлү болот. Нылкы ооданы экология байлыгы жана мол табигый баалык айнарына таянып, кара ары бакмачылык кесибин зор күч менен жетилдирип, кичинекей бала арыларынын калыктын байуусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган өзгөчө калыкты байытуу кесибин айландырды. Азыр нылкы ооданында 52000 кара ары тобу бар, жылына 1200 тонна сапаттуу бал өндүрүлүп, жылдык түшүм наркы 120 миллион юандан ашты. Керкана кошулган көмөктөштүк кооператип кошулган бала арысы багуучу үлгүсү аркылуу 320 ашуун түтүндүн кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болуп, бала арысы багуучулардын киши башына туура келе турган жылдык кирешеси 37000 юанга жетти.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнов уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айынын 18 күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7 айынын 6-сы. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Жуурон жийнин сөөгү Бейжинде күйдүрүлдү. Ши Жинпинг, Ли Чан, Жао Лежи, Ван Хунин, Сай Чи, Лин Шуйшан, Ли Ши, Хан Чжэн катарлуулар Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнө барып коштошту. Ху Жинтао гүл чамгырак жөнөтүп аза билдирди.
1: Ши Жинпинг азем өткөрүп, Эквадор зунтунун Жунгого иш сапарга келгенин тосуп алды.
0: Ши Жинпинг Эквадор зунтуну менен маектешти.
1: Ли Чан Говьян буйругуна кол коюп, Говьяндын турак жай жалпылык корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады.
0: Жаулыжы 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчү өлкө комитет башчылар жыйналышын башкарып ачып, 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү өлкө жыйналышын 8 айдын 25-нчү күнүнөн 28-нчү күнүнө чейин Бейжинде өткөрүү чечимин чыгарды.
1: Мамлекетибиз көп түрдүү иш-чараларды колдонуп, негизги катмар базар жашоо күчүн козготуп, отан чөлкөнүн керектөөсүн жандандырды.
0: Орусия тышкы иштер министри Жапониянын Орусияга соку берүү аркылуу өзүнүн аскер иштер беталышын жашырууга урунганын айттады.
1: АКШ тарап АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесин узартуу ою жоктугун айтты. Иран тарап акыркы ултиматумду кабылдабай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жунго Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү. Көп сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери. Көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүшчү. Саясатчы. Партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси. Жунго Коммунисттик партиясы 14-нчү кезектүү, 15-нчү кезектүү борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү. Гоуяндын мурдакы зуңлиси жолдош Жуурон жийнин сөөгү 18-нчү күнү Бейжин Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүндө күйдүрүлдү. Жолдош Жуурон жий ооруу айынан 2026 жылы 8 айынын 12-нчү күнү саат 11:06 өткөндө Бейжинде 98 жашында дүйнөдөн өттү. 18-нчү күнү түштөн мурда Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнүн залы аябаттуу түскө кирген эле. Аза күйүүсү төмөн доош толгулуп турду. Негизги залдын үстү жагына жолдош Жуурон жийге кайгылуу аза билдиребиз деген кара тектүү ак каттуу керме туу илинген. Керме туунун асты жагына жолдош Жуурон жийнин сүрөтү илинген. Жолдош Жуурон жийнин сөөгү гүл арчалар арасына коюлуп, үстүнө кып-кызыл Жунго Коммунисттик партиясынын партия туусу жабылган. Саат 9:30 Ши Жинпинг,

0: санар ве экономикасы. Ел тұрмышы сияқты салалардағы көп қызматташтық үчеттеріне қол қойшуға күве болды. Ошар күні кеште Ши Цзиньпин ел сарайының алтын түсті залында Нобуаев үшін тосвалу сый тамағын өткерді. Ван Йи жоғырдағы қаймылдарға қатышты. Гоуян зонлесі Ли Чан жақында Гоуян бұйрығына қол қойып, Гоуяндың тұрақшай қорын башқару низамына түзету кіргізу жөндегі шешімді жариялады. 2026 жылы 9 айдың 23 күнінен бастап жолға қойылады. Шешім жалпы 20 тару, негізінен төмендегі мазмұндар белгіленген. Бірінші, шығарып алу және іштету жөлкемін кеңірту. Тұрақшай қорын шығарып алып, үй жарасын төледі, емес шарт шектемесі қойылбайды. Өзі тұрған үйді жасалғалу, өзі тұрған үйдің тұрақшай басқару ақын төлеу сияқтыларда тұрақшай қорын шығарып алу жаңадан қосылды. Тұрақшай қорын қарыз алып жүргізу жолдары лайықты кеңіртіледі. Екінші, басқару тері өнімін жоғарылату. Қызметшілердің тұрақшай қорын шығарып алуға өтініш сыну өтемесін жөні көйлештіріп, тұрақшай қорын тапсырып сақтау естелігі сияқтыларды бүт мамлекет жөркөмінде өзара сеніп, өзара мойындау ішке ашырылып, тұрақшай қорын қотарып жалғаштыру, бөтен жерде насиялу сияқты кезіктерін ыңғайлы жоғары өнімді бүтірлесі түртмектеледі. Үшінші, опырталдың алдын алып тізгіндөні күшөтү. Жалпы бетке толық төв сенімдүлік естелігі тұрғызылып, бүт мамлекет бойынша сенімдүлік мағлұматынан ортақ барлану өрішіне кіргізіледі. Төртінші, түзім қатталу аянтын кеңірту. Жеке саудагерлер, бүтін күн түзіміне жатпаған кесіп менен алып барушылар жана башка икемді жумуштангандар тұрақшай жалпылық қорын өзі каалап тапшырса, белгілеме бойынша тийиштүү саясат колдоосунан баарлануусу айкындалды.
1: 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчи жолку комитет башчылар жыйналышы 18-нчи күнү түштөн мурда Бээжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жалда Жи жыйналышты башкарды. Жыйналышта 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчи жолку жыйналышын 8-нчи айдын 25-нчи күнү 28-нчи күнүнөчө Бээжинде ачууну чечти. Комитет башчылар жыйналышында мындай сунуш берилди. 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчи жолку жыйналышында дарылоо камсыздоо закон алгачкы долбоору, айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатуу закон алгачкы долбоору, айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбоору, адвокаттар законун түзөтүү алгачкы долбоору, керханлар уйрон болуу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, банк кесибин көзөмөлдөө башкаруу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, суу иштери законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу, Гуяндын жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу, мамлекеттик ревизия комитетинин чек ара алкыган чиректешүүгө караштыруу законунун алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу. Комитет башчылар жыйналышында сунушталган туруктуу комитеттин 24-нчи жолку жыйналыш каралмаларынан дагы мыналар бар. Гоуяндын быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндамасы, быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндама, 2025 жылдык өкмөт насыя иштерин башкаруу абалы жөнүндөгү баяндама, маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндама, кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу табылгаларын уландоо бекемдөө кеңиртүү, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу. Комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл курултай малия экономика комитетинин быйыл жыл башынан берки экономика жүргүзүү абалына талдоо жасоо жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылды. 2026 жылдан берки мамлекеттик эл курултай органынын журчулук арыздат кызмат абалы жөнүндөгү баяндама карап чыгылды. Комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башкачысы Лиу Чи туруктуу комитетинин 24-нчү жолку жыйналыш каралмасы жана күн тартип орундаштыруусу жөнүндө доклад берди. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин байланыштуу орун басары башкачылары, мамлекеттик эл курултайынын байланыштуу атайын комитеттери, туруктуу комитеттин байланыштуу кызмат комитетинин жооптуулары байланыштуу кеңеш темалары боюнча доклад берди. Гоя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, негизги катмар базар жашоо күчүн бирдемчи орготуп, одан чөлкөмү керектөөсүн жандандыруу жөнүндөгү пикирге байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тааныштырууга караганда пикирде одан чөлкөм району жана Тор сырты керектөөсүнө бүрүлүп, соода чөйрөсүн асылдаштыруу сыяктуу жактардан көп түрдүү конкреттүү иш чаралар чыгарылып, мыналар ортого коюлду. Сакталма мөлчөрү соода жаптууларын жаңылоону бачымдатып, соода тор түйүндөрүн жайгаштырууну асылдаштырып, соода тейлөөсүн телегейлөөнү кемелдендирип, бош калган байлык мүлктөрдү жандандыруу керек. Одан чөлкөмүндөгү товар жана тейлөө камдоо жактарын жакшыртып, картаңдар, балдар сыяктуу тейлөө кесип турпатын бачым кемелдендирүү керек. Ошону менен бирге шаар айылдардын жүгүртмөлүү тор өнүмүн жогорулатып, тордо жана тор сыртында шайкештүү өнүгүүнү жетектөө керек. Керектөөнү камсыздоо жөндөмүн күчөтүү жагында дагы бир түркүм керхана баш штаттары жана өрүш керханаларынын одан чөлкөмүндө орундаштыруусун колдоп, ан сайын көптөгөн жумуш орду менен камдап, одан чөлкөмүндө тамыр тарткан жаңы турпатакы жумуштандыруу тобун жетиштирүү керек.
0: Мамлекеттик өнүгү жана сылат комитети мамлекеттик энергия идарасы биригип жарыялаган нефть жаратылыштык газ өнүгү 15-5 жылдык жоспордо мындай ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз энергия коопсуздук төмөн чегин сактап, жакшылыкка карай тибөз көртүүнү туруктуу кадамда жылыштатып, нефть газ чалгында башчы өнүктүрүү эпкенин зоройтуп, Эрдос, Бохай деңиз колтугу сыяктуу нефть газды камтыган түйүндүү нефть газ ойпоторунун демедеги байлыкты чалгында салмагын уланды арттырып, деңиз океан нефть газ түшүм мөлчөрү эквивалентинин 100 миллион тонна даражалуу көлөмгө жетүүсүн түртмөктөдү. 2030 жылга барганда мамлекетичи нефть газ камдоо мөлчөрү 440 миллион тонна нефит эквивалентине жетип, мамлекет ичи нефть газ жалпы түшүм мөлчөрү уланды артат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибизде жаңыдан көбөйгөн нефть газ жеткирүү куору 20 миң километрге жетип, 2030 жылга барганда мамлекет боюнча нефть газ жеткирүү куур тору көлөмү 220 миң километрге жетип, нефть газ мамлекет боюнча бир тор ан сайын жогору өнүмдү жалганып, ан сайын көптөгөн шаар, бакча району, үй бүлөлөргө куур жолу жаратылыштык газын жалгайт. 2030 жылга барганда мамлекетибиз өз билги тизгиндөгө боло турган жашыл төмөн көмүртектүү заманбап нефть газ чарба системасы секин деп куруп чыгат. Таможня сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда Чаңжаң көтөрмө районунда товар соодасынын импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктик жаратып, уландуу 17 ай артууну сактаган. Жалпы мөлчөр артуу менен бирге жогору жаңы техника, жашыл акыл жөнөмдүү өкүл кылган жаңы кубаттуулук басым чордондошуп, район сыртындагы соода курулмасы сызыл жакшыга, асылга карай бет алган. Алдыңкы жети айда Чаңжаң көтөрмөсүндөгү 3 өлкө 1 шаардын товар соода импорт-экспорт жалпы наркы 11 триллион 410 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18.9% артып, бүт мамлекеттин импорт-экспорт жалпы наркынын 37.9% ээлеп, тышкы соода басырыкташ ролун сызыл көрсөттү. Жер шаарынын санарт дешүү, акыл жөнөмдөшүү муктажынын артуусунан улам Чаңжаң көтөрмөсүнүн жогору жаңы техника түшүмдөрү тышкы сооданы алдыга тарткан өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланды. Топтоштурулган электр жолу, жогору даражалуу жабдуулардын экспортолуу артуу кырдаалы күч алып, Жаңсу тышкы соода көлөмүнүн район ичинде уландуу алдын корунду сактоосун жетектеди. Жаңжаңдын акыл жөнөмдүү окшот жасалган машинадан сыяктуу келечек чарба экспорту мамлекет боюнча туруктуу биринчи орунда турду. Кемелденген чарба чынжыры кандоо чынжырынын шайкештүү артыкчылыгына сүйөнүп, Чаңжаң көтөрмөсүнүн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы Латын Америка, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарларга болгон импорт экспорту бачым артты. Шанхайдын алдыңкы жети айда тышкы соода көлөмү алгач жолу 3 триллион юандып өсүп, мында бир алка бир жолду орто курган мамлекеттерге болгон импорт экспорт артуусу 4% ашты. Анткуй 35.7% импорт экспорт ылдамдыгы менен Чаңжаң көтөрмөсүндө жол баштап жүрдү.
1: Аумун өзгөчө акимчилик район өкмөтү бүгүн 2026 жылдан 2030 жылга чейинки Аумун өзгөчө акимчилик районун экономика жана ООМ өнүгүүсүнүн 3-5 жылдык жоспорун расмий жарыялады. Аумун өзгөчө акимчилик районунун кийинки баскычтагы экономика жана ООМ өнүгүү багытынары нишанын айкын бекитти. 3-5 жылдык жоспордо 35 түрдүү экономика ООМ өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү орнаштырылат. 8 чоң өнүгүү нишаны бекитилди. Жалпы толку мамлекет коопсуздук жалпы карашын жалпы этке зилзөөлөштүрүү, закон боюнча жөнгө салуу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу, экономиканы лайыктуу көп кайнарлуу өнүктүрүүдө чыныгы жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүү, мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына ан сайын жакшы жоролушу жана тейлөө жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Аумун өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Сен Хаохуй мындай билдирди. 3-5 жылдык жоспор Аумун өзгөчө акимчилик районунун жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам алуудагы жол каритасы жана милдетнамасы. Аумун өзгөчө акимчилик районунун бир мамлекет эки түзүм болуунун тереңдетүү ишсүндүлүгү, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жоролушу жана тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл жаңылык жаратуу иш чарасы.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги Нанхай идарасы 2025 жылдык Нанхай району деңиз океан экологиясынан алын эскертүү көзөмөлдөө бөлчө жалпы билдирүүсү жана Нанхай району деңиз океан экологиясын коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүн жарыялады. Алдын эскертүү көзөмөлдөө бөлчө жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы Нанхай район деңиз океан экология абалы жалпысынан туруктуу болгон. Мангроо токою деңиз балдары экология системасынын жалпы абалы жакшы. Мангроо токоюнун капталуу даражасы 75% жогору болуп, өсүмдүк чамынчыларынын тобу туруктуу, жандуулардын көп түрдүүлүк деңгээли жогору. Нече миң чакырымга созулган деңиз үстү жашыл улуу коргон калыпташтырган. Жалпы билдирүүдө Сиша, Жоңша жана Найша аралдарынын Маржан таш экология абалы алгач жолу толук бааланды. Мында 9 арал Маржан таштын чыныгы экология көрүнүшү түйүндү көрсөтүлдү. Коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы Нанхай районунда жалпы жолго коюлган деңиз океан экологиясын калыбына келтирүү курулуш түрү 66, жалпы салынган каржы 5 миллиард юанга жакын. 2025 жылдын соңуна чейин Нанхай району жалпы бекиткен деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыкка аянты болжолу 2 миллион 660 миң гектар, деңиз океан жаратылышын коргоо чек аянты болжолу 7 миллион гектар.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн дагы бир жолу борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 60 миллион юан бөлүп, Хэнэндеги жабыркаган журчулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу чукул тең талашуу бир жактылуу кылуу кызматтарын түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апат зыянын чыныгы азайтып жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздады.
0: Жакында Жунго эл банкеси мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жаңы белгилеме жарыялады. Мамлекет алкыган шериктик эл акчасы, чет эл акчасы чек ара алкан каржысын чордондо жүгүртүү сынак түйүн саясатын бүт мамлекетке жайылтып, ан сайын көп көлөмдө өлкөдө орто чакан көлөмдүү мамлекет алкыган шериктиктерин кесипти кулаштай туруусун колдойт. Мамлекет алкыган шериктин чек аралыкка каршы башкаруу саясатын асылдаштырат.
1: Кабарчанын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө, быйыл 7 айдын соңунача мамлекеттик дарылоо камсыздоо тармактары жалпы эмчилик дарыгерлик аппараттары дароо эсепүү каржысынан 945 миллиард 731 миллион юанды төлөп берип, жергиликтен ай сайын эсепүү каржы көлөмүнүн 95.51% түздү. 752.200 белгиленген эмчилик дарыгерлик аппаратын каптап, биргелки жоспорлонгон район белгиленген эмчилик дарыгерлик аппарат санынын 90.17% түздү.
0: Азыркача базар көзөмөлдүү башкаруу башы тарасы Турак жай шаар айыл курулуш министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги менен биригип, имарат курулуш эшик терезеси, алдын жуурулган бетон, таш материалдар сыяктуу 6 чоң түрдөгү 72 түрдүү түшүмдүү жашыл курулуш материалдарын моюндоо чөлкөмүнө киргизип, мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдарын моюндоо күбөлүгүн алган керкана 5725 жетти. Быйыл 1 айдан 6 чейин мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдан кирген киреше 130 миллиард юанга жакындап, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 10% ашуун арткан.
1: Гонбей таможнасынын статистикасынан караганда, Хынчин өтмөгү жаңы жүргүнчүлөр текшерүү району ачылган 6 жылдан бери, бүгүнгө чейин өткөн жүргүнчүлөр жалпы 110 миллион киширеттен ашып, өтмөктөн кирип чыккан автоуна 13 миллион 250 миң автоуна реттен ашкан.
0: Бүгүн Жаңсуу Лейюнганга жайгашкан Тенван өзөк электр 7-чи номерлуу генератор группасынын алгач жолу өзөк жагылгы материалын жүктөө кызматы аяктап, өзөктү тескеп сыноо баскычына кирди. Тенван өзөк электр 8 генератор группасын куруу пландады. 1-чи номердан 6-чи номерге чейинки генератор группасы алдыңкы мезгилде курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Курулуп жаткан 7-чи, 8-чи номерлуу генератор группасы айрым-айрым быйыл келер жылы соода иштер боюнча жүргүзүлөт. Кез келгенде аталган генератордун сыйымдуулугу 9 миллион киловатт-сааты өсүп, жылдык электр кандоо мөлчөрү 70 миллиард киловатт-сааттан ашат.
1: Бүгүн Жүнгө электрондук илим техника тобу куруунун үстүнө алган Шинжаң Гучоң диаметри 110 метр келген радио телескоп өзөктүү курулманы курулаштырууну бүтүрдү. Түрдү 2028-жылы куруп ишке кириштирүү пландалды. Мамлекетибиздин аалам экендигин текшерүү сыяктуу салаларда диаметри ашаан чоң антенна жабдуусу кем болуу көйгөйүн түйүндү чечет.
0: Бүгүн мамлекетибиз өз билиги изилдеп тапкырылган 99 миң куб метр ашаан чоң типтеги этан этилин ташуу кемеси орнотууга расмий тапшырылды. Аталган кеме көп түрдүү суюктандырылган өнөр жай газы, энергия газын жүктөп ташууга иштетилет. Көп түрдүү энергия өнөмдөө системасы сеттелген. Жөрөлгөлүү жанармай иштетүүчү окшош түрдөгү кеме менен салыштырганда 99% күкүрт биригмелерин кое берүүн азайтат.
1: Бүгүн кабарчынын мамлекети климат борборунан билүүсүнчө, азыр экватордун орто чыгыш тынч океан деңиз бети температурасы сызыл жогорулаган. 11-12 айлардын алдартында чокун арка жетип, бир жолку ашаан күчтүү эл нино окуясын калыпташтырып, тарыхтагы эң күчтүүсү болуусу чамаланды.
0: Орусиянын тышкы иштер министри Лавров 17-чи күнү Жапониянын Орусия зунтугун Путиндин Итуруп аралына чыкканына каршылык билдирүү ишин сындаганда мындай деди. Жапония Орусияга сокуруу аркылуу өзүнүн чапкынчылык мүнөзүнө ээ аскериштер аракет багытын жашырууга урунду.
1: Коңшу мамлекет Жапониянын жетекчилик катмары төмөнчектен ашып бүткүлдөй кабылдоого болбой турган сөздөрдү жарыялады. Жапония кезинде милитаризм кылмышын мойундаган, БМВ баш мыйзамынын баардык мазмунун мойундаган абаласында БМВга кирген. Бүгүнкү күндө эгер Жапония жетекчилик катмары эл аралык законду өзгөртүп жазуу тарыхый жоопкерчиликтен өзүн качырууга, өз мамлекетинин негизги закондагы чектемени бузуу, коргонуу отрядынын четелдеги кыймылдарын кеңиртүүнү көздөгө урунса, албетте оор кабатыр келтирип чыгарат. Эгер Жапония коомчулуктун өзүнүн ачыктан ачык чапкынчылык мүнөзүндөгү аскериштер Лусянына болгон назарын башка жака бурууга урунса, асыресе Орусиядан одонолук менен кыйкым таап, бизди эл аралык законго кайчылык кылды деп айыптаса, мен аларга эң жакшысы алды менен өзүн жакшы башкаруу сунушун берем.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги жакында Жапониянын Путиндин аралга чыкканына карата билдирген позициясы жөнүндө Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Вутун Сенди кабылдады.
1: Биз бул баш элчини чакыртып жолугууну айткан экенбиз. Ал Орусия тышкы иштер министрлигине баруусу керек. Жапония жетекчилик катмарынын зунтугун Путиндин аралга чыгуусу жөндөгү жообун билүүдөн башка дагы, биз аны менен баш элчинин өзү туруштуу мамлекетте кызматтарды кантип кулаштыруу, туруштуу мамлекеттин законуна ошондой эле туруштуу мамлекеттин байланыштуу программаларына кантип урмат кылууну сүйлөшөбүз. АКШ зунтугу Трамп 17-чи күнү Ак Сарайда АКШ менен Ирандын түшүнүшүү эскертмесин узартуу ою жок экенин айтты. Трамп АКШ деңиз кысыгын туруу аркылуу Хормуз деңиз кысыгын бүткөлдөй тизгиндеп жатканын айтты. Иран жана Омандын Хормуз деңиз кысыгы каттоо келишимин бекитүүсүнө карата Трамп ошол күнү АКШ маалымат аражыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди: эгерде Оман АКШнын Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачып жиберүүсүнө тоскоолдук кылса, АКШ Оманга карата чабуул козгойт. İran Dışkı İşler Ministerliğinin bildirücüsü Bagayi 17. günü mınday dedi. İran basım en akırkı eskertüce uak çektimes aslında özündük sayasatı müldet eskeveydi.
0: Yemi yıllar alı kuşka canlıklardan görünüzdür. Akışı Zontuğunun özgücü elçisi Kuşner 16-17 günü aldartı bol, Paris'in Haması Sayasi Bürosu'nun canında milletke bolturgan törüğası Hayya, jana Sıralya Zonlisi Netanya Kuminin joluğuştu. Çetel malma taralcılar kabarlıp, arğaç tarıp Gaza tınıştık planın türknöktedü, nahtılı bösünü kolu geltirbegenin aytkan. Kuşner 17 günü Gaza alkağındağı askersiz deştürü barışı 30 gün içinde kozgolusu mümkündügün aytı. Biro Haması masapları mından bir gün murda Sıralya Armiyası'nın Gaza alkağına çavul jason toktotup, sarı sızık içine çegin üsü. Hamasının тыныштык планын аткаруудагы алдыңкы чечүүчү шарт экенин айткан. Ал эми 17 күнү жарыяланган АКШ Сыралия сүйлөшүүсүнүн натыйжасына негизделгенде Сыралия газ алкагындагы бекитилген түйүнгө сокуп берүүнү токтотпой турганын билдирген.
1: Англия маалымат аражыларынын жакында Украина армиясы тарабынан маалыматты накыл келтирип айтуусуна негизделгенде, Украина армиясы жакында алгач жолу Ниян адамсыз учагын камтыган Англия жасаган адамсыз учакты иштетип, Орусия чек арасы ичиндеги терең нишанга сокуп бергенин айтты. Орусия маалымат аражыларынын 17 күнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Англияда туруштуу баш элчиканасы мындай билдирди. Байланыштуу кабарлар Англиянын утууну кагылыштын даражасын жогорулатууга коюп, башкалардын күчүнөн пайдаланып Орусияга тийүү салууга урунганын дал деди.
0: Канада парламенти элдик палата торжай да жарыяланган сандуу маалыматка караганда ошол жер убакты 17 күнү кечке чейин Канаданын 220 миңден ашуун эли чыныгы атын жазып бир өтүнүчкө кол коюп өкмөттүн АКШ Канадада туруштуу баш элчиси Холкс страны айдап чыгуусун ары парламенттин АКШнын Канаданын ички иштерине киригишүү абалын текшерүүсүн талап кылган. Өтүнүч катында Холкс странын көп жолу Канада АКШ байланышын буза турган сөздөрдү сүйлөгөнү ары Канаданын ички иштерине кийлигишкени көрсөтүлгөн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-айдын 19-чу күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 7-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18°C, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Сяожаң Эркин Тунияз Кыргызстандын орун басары зоңдеси Акынбеков менен көрүштү.
1: Курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгарма баптурм районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулуштарын бүткүчү менен жылыштатып, көп каттоо күрөө тамыр курулушунун тездигин көтөрдү.
2: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн салыштырмасы 85.3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% артты.
1: 8-чи ай коондарыбыз мөмөнүн жытаңкып жер жерлери мөмөлөрү менен толуп, дыйкандар мол түшүм кубанычына бөлөндү.
2: Шинжаң туңгуч бирикме бүт автоном район универсал мүнөздүү дене аракет жарышы жана улуттук чөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын өткөрөт. 8-чи айдын 21-чү күнү Кулжар шаарында башталып, 9-чу айдын 6-чу күнү Кашкар шаарында аяктайт.
1: Түштүк Шинжаң 100 айыл шаарча илимди жалпылаштыруу сарайын салып иштетүүгө кириштирип, илим билимди таратуу, асык атмалуу техниканы жайылтуу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага айландырды.
2: Эми толук мазмунун угасыздар.
1: Станциябызга бара. 8-чи айдын 18-чү күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өрүмчүдө Кыргызстандын орун басары зоңлиси Акынбеков жана сапардаштары менен көрүштү. Чын Сяожаң Жумгу коммунисттук партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууган атынан Акынбековдун дагы бир жолу Шинжаңга иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Жумгу жана Кыргызстан жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы өнөктөштөрү. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Жапаровдун стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы тез өнүгүп, жан жактуулук кызматташуу жаңы баскычка арыш таштады. Жумгу коммунисттук партиясынын 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу коммунисттук партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жумгу коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын элимий жетектөөсүндө

0: Шинжаңдын экономика коом өнүгүсү дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип. Өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң зор, арлут калкы чыныгынарыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арыш таштап, Жүнгү Коммунисттук партиясынын башкаруусу, Жүнгү башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгү жашоо үчүн толук туюнтту. Жөнгө Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери ортосундагы достук кызматташуу мыктуу негизге жана күчтүү аракет күчүнө ээ. Тараптардын ар кайсы саладагы кызматташуулары мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Биз Кыргызстан жак менен бири жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоок таанымын жакшы жүзөлөштүрүп, ар ким өз артыкчылыгын уландуу көрсөтүп, экономика соодага каржы салуу, заманбап айыл чарба, жашыл кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскү күчүн терең казып, таза энергия боюнча өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, дос шаарлардын карым каттоо жана маданият саякат алмаштыруусу сыяктуулардын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түрткөйөктөп, ан сайын тыгыз Жөнгү Кыргызстан тагдыры ортоок тулуксун курууга жаңы салым кошууну каалайбыз. Акынбеков Шинжаң жактын кызуу күтүп алганына рахматын билдирди. Ал мындай билдирди. Эки мамлекет башчылары өздөрү план түзүп, Кыргызстаны Жөнгү жаңы доор жалпы беткен стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы деңгээлге көтөрдү. Кыргызстандын жергиликтери Жөнгү Шинжаң менен карым каттоосу тыгыз. Тараптардын экономика, соода, энергия, өз ара туташтыруу сыяктуу салалардагы кызматташууну уландуу күчөтүп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, эки мамлекет байланышынын уландуу соо, туруктуу өнүгүүсүнө күч кошуусун үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Жули Фан, Жөнгү нефит табыг газ тобу чектүү шериктиги, Жөнгү нефит кимия өнөр жай тобу чектүү шериктигиндеги жолдоштор, автоном районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 17-нче күнү автоном район дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматтын жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин айыл чарба айылгыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Коуяндын чечим орундаштырууларын изчил жүзөлүштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө, борбор орундары белгиленген түйүндө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө кызматын жылыштатууну системалуу орундаштырып, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө ар түрдүү саясат чараларын ичке нактылуу жүзөлөштүрүү, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин түбөлүк бекем кайтарууга чыныгы кепилдик кылды. Автоном райондук парткомдун орун басар шужиси Чын Минго жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиң дайымдуулашкан жардам берип жөлөө, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп, кеңиртүү кызматын жылыштатууга жогору даражада маани берип, бир сыйра зарыл жол жоболорду берип, тастыктарды көрсөттү. Терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, саясий тургуну жогорулатып, дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматын бекем кармоонун жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин чыныгы күчөтүп, иш жүзүндүк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кембагалдыкка кайтуу, кембагал болуунун алдын алуу обекиттерин төп айырмалап бекитип, күзөтүп өлчөгүн кайын кылдаштырып жакшыртып, мыктуу айырып төп чаара жолго коюп, алып кирүүгө тийиштүүлөрүн толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүүлөрүн толук жардам берүү, төп чегиндирүүнү ишке ашырып, күзөтүү, жардам берип жөлөө берекетин бүт толкулуу жогорулатууну түртмөктөө керек. Төрү каржысын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрү запасын күч алтып, төрдү жолго коюу жана каржыны төлөө тездигин бачымдатып, дайымдуулаштырып жардам берип жөлөө каржысын жакшы башкарып, жакшы колдонуп, каржыны иштетүү ылайыктуу өлчөмдүү, элге төп нарп жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жер шартына карай иш көрүп, кесиптер боюнча жардам берип жөлөөнү түргө айырып жылыштатып, сыйлык толуктама саясатынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, жардам берип жөлөө түрү, мал мүлкүн узун өнүмдүү башкаруу механизмин жүзөлөштүрүүнү кемелдендирип, дыйкандар менен бирлешип дыйкандарды алып жүрүү сапат берекетин чыныгы күчөтүү керек. сыртка чыгып иштемчилик кылуу жолдорун уландуу кеңиртип, жакын айланада өз жеринде жумуштандырууну күчөп илгери сүрүп, жумуштандыруу тейлөө камсыздоосун күч алтып, калктын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Текшерип баалоодо чагылдырган маселелерди түзөтүүнү уландуу бекем кармап, төргө айрып чаара жолго коюу, жабык алкактуу өчүрүү, жумуш мөөнөтүн алдына карай жылдыруу, карыйта илип жумуш иштөөдө бекем туруп, акырына чейин өзгөртүү, ийине жеткире өзгөртүү, чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Көп жак бирге аракеттенүү, топтоштуруп бир багытка күчөөдө бекем туруп, Борбор жана автоном район тармактары орундарынан белгиленген түйүнгө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө, кыштакта туруп жардам берип жөлөө, коом жардам берип жөлөө ролун толук көрсөтүп, түрдүү иш-чараларды тең колдонуп жардам берип жөлөө ыңгайында жаңылык жаратып, жардам берип жөлөө сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө саясий жоопкерчилигин чечкин үстүнө алып, тең күч чыгарып шайкешип, тең кармап ортак башкарып, иш жүзүндүк элдин жана тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган нактылуу натыйжа менен кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, айылгыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жоңку алуту ортак толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжан курууга жаңы салымдарды кошуу керек. Мукият Жармукаммет жыйынды башкарды.
0: Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап аптынын районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күчү менен жылыштатып, көптөгөн каттоо негизги түрү курулуштары тездигин арттырып өткөөлүгө ат салды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Өлкө таш жолу 28-чи линиясы Кулжа жаңы учак жайы жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулуш кылуунун ат салуу баскычына кирген. Түрдүн жалпы узундугу 11,54 км. 7-чи айдын этегине чейин жалып салынган каржы 201 миллион юан болуп, түрү 2028-чи жылы 8-чи айда бүтүп аттоону каттоо пландалган. Азыр түрдүн түйүндү тизгиндөөнүн өздү курулушу, Сарыбулак дарыясы өзгөчө чоң көпүрөсү чукул курулууда. Көпүрөнүн бүт узундугу 1727 метр. Жаңгулжа Коргоз темир жолу, мамлекет таш жолу 218-чи линиясы жана Сарыбулак дарыясын алып өтүп, темир жолун негизги лымын алып өтүүчү тулуксун алмаштыруу курулушу бүт линияда кыйын чоң курулуш кылуу кыйын түйүнү. Түрү жооптусу Шүйнингвей кабарчыга мындай деди. Толуксун алмаштыруу курулушунун жалпы узундугу 144 метр, жеке толкулуу салмагы 28 000 тоннага жетет. Быйыл биз негизги толкулуу лымдын астыңкы бөлүк курулушун бүтүрүүнү пландадык. Турпан шаары мамлекет өлкө таш жолу негизги линиясы, жогору ылдамдыктагы жол, айылгыштак таш жолу сыяктуу түйүндүү түрү курулуштарын бар күчү менен жылыштатууда. Өлкө таш жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол курулуш нак майданында жол негизин толтуруу, чөл жол бөлүгүнүн бороондон сактанып кумду бекемдөө сыяктуу алгылыктуу жумуштарды учурда тартиптүү жылыштатылууда. Түрдүн бүт узундугу 181.8 км, кош багытта 4 аптоуна жолду. Сааттык тездиги 120 км өлчөмүндө курулган. Курулгандан кийин Турпан районунун жогору ылдамдыктагы жол туруу жайгашуусундагы бирдем жыгылдаштырат. Быйыл Турпан шаардык таш жол курулушу туруктуу мүлкүнө салынган каржы нишаны 4,522,000,000 юан. Биринчи айдан 7-чи айга чейин иш жүзүндө бүтүргөн каржысы 3,320,000,000 юан болуп, баскыч мүнөздүү планды нормадан ашырып бүтүргөн. Кучуң ооданында өлкө таш жолу 228-чи линиясы жана өлкө таш жолу 240-чи линиясын өзгөртүп, кеңиртип куруу туруу учурда бачым курулууда. Эки түргө жалпы салынган каржы 4,300,000,000 юандан ашып, бирдей биринчи даражалуу таш жол өлчөмү жоспору боюнча курулган. Курулгандан кийин район өнүгүсүндөгү тосулган түйүндү дагы бир демжий ачып, линия жээгиндеги энергия, маданият, саякат байлыгын жандантат. Шинжан каттоого каржы салуу тобу өлкө таш жол 240-чи линиясы түрү жооптуусу Лишан Чен мындай деди. Сууну туруктуулаштыруу негизги катмарынын 75 км төшөлүп бүттү. Асфальт астыңкы катмарынын 60.5 км жери төшөлүп бүттү. Быйыл 10-чу айдын этегинде бүт линияны жалгаштырууну колго келтиребиз.
1: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн саны салыштырмасы 85.3%га жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2 поинт арткан. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Тяньшандын түндүк капталы, шаарлар тобу, Үрүмчү, Санжы, Шыханза, Көйтон, Майтой, Шиуху, Илей өрөөнүндөгү 17 оодан шаар райондо өсчүн алып, бүт Шинжанда жан саны эң чордондуу, экономикасы эң өнүккөн район. Ошондой эле автоном районубуздун атмосферанын булгануусунан сактануу, жөнгө салуу чабуулунда байланыштуулук даражасы эң жогору, түртмөктөө мүнөзү эң күчтүү, таасир күчү эң күчтүү негизги чабуул майдан эсептелет. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 7 айга чейин Тяньшандын түндүк капталы шаарлар тобунун чаң тозоң аба ырайы таасирин жоготуп, райондун оор булгануу күн санын 1.7 поент азайтты. PM 2.5 орточо коюулук даражасы 14.9% төмөндөттү. Уландуу көбөйгөн көк асманды карапайым эл тике сезинди. Апта акырында Үрүмчүдөгү көптөгөн шаар тургундары Шүймөгө дайрасы жээгине келип тыныгып салкындап, таза абадан өзүр алышты. Шаар тургуну Ван Миньин мындай деди. Көк асман ак булуттар вакыт көргөлү болот. Азыр аба чөйрө жакшы, ойноголу чыксак маанайыбыз көтөрүлүп калат. Көзгө көрүнгөн натыйжанын артында төп күч чыгарган атмосфераны жөнгө салуу бирикме мушу бар. Быйылдан бери автоном районубуз 108 керканага карата, 143 түрдүү бир керканага бир чара колдонуп, тереңдей жөнгө салууну сызыл кулаш шайдырып, таза ысынуу жабдууларын өзгөртүүнү, артта калган көмүр печин иргеп салуу, жашыл сапарга чыгууну жайылтууну жылыштатты. Ошон менен бирге Биңтоо менен жергилик шайкешүүнү тереңдештирип, биргелешип жардам берип жөлөө жана закон аткарууну текшерүүнү дайымдаштырып, кулаш шайдырып, атмосфераны жөнгө салуунун төптөшүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Шенжаң Жоңтай Химия Фукан энергия чектүү шериктигинде селетрасыздаштырууда амиякты төп жачып өзгөртүү түрүндө булганган заттарды шайкешип башкарып тизгиндөөн ишке ашырды. Шенжаң Жоңтай тобу Химия Фукан энергия чектүү шериктиги электр таратуу цехинин орун басар мудуру Ма Шуанжиан мындай деди. Биринчи номурлуу печ, экинчи номурлуу печтин амиякты тескөө салыштырмасы айырмайрым 11.5% жана 11.65% жетип, жылдык электр үнөмдөө өздүк наркы болжомол менен 100,000 юан айланасында болуп, райондун азот кычкылы химия заттарды тереңдей азайтып кое берүү милдетин аткарды. Учурда автоном районубуз курулуштун алтын убактын чыңгармап, таза ысынуу жабдуусун өзгөртүү, көмүр күйдүрүүчү печти түргө бөлүп түзөө сыяктуу жөнгө салуу чараларын бачымжылыштатып, кыш кирүүдөн мурда ар түрдүү курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Быйылдан бери Үрүмчү шаары чагып жаңадан салуу, түзөп, даражасын өстүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүүнү тез жылыштатып, шаардын конуштануу чөйрөсүн сызылгылдаштырды. Эми станциябызга барсы яңы жөнүмөл жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району Шинкы экинчи отрядке жайгашкан Жоолуң, Жуңкы, Яншифу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүндө көп имарат негизги тулкусунда чордондуу төбөсүн жабууну ишке ашырып, негизги тулку курулуш баскычы расмий түрдө үй ичи сыртын жасалгылуу, куур торун төшөө сыяктуу баскычтарга кирди. Түрдүн жооптуусу Тоушу Чың мындай билдирди. Бул тилке райондо мурда үйлөрү тыгыз, жабдуусу көөнө болучу. Чагып жаңадан салынгандан кийин түрдүн жалпы курулуш аянты 150,000 чарчы метрден ашып, 938 үй, 946 аптоуна токтотуу ордун жоспорлогон. Ошондой эле 4-үнчү урпак турак жай курулуш түшүнүгү боюнча салды. Учурда түрдүн 7 корпус имараттын ичинде 4 корпус имараттын төбөсү жабылды. Пландагы тапшыруу убакты 2027-жылы 12-нчи ай. Бүткүл конуштун конуштануу мейкиндигин жаңылоодон 113-үнчү орто мектептин агартуу байлыгынын даражасын өстүрүү, андан дагы мектепке каттоо чөйрөсүн жакшыртууга чейин 1 километрлүү окутууга жардам берүүчү көпөрөнү салабыз. Төрө тапшырылгандан кийин картаңдарды күндүз абалдан кабар алуу борбору, коомдук конуш ашканасы жарык көрүп, конуштун көрүк даражасын өстүрө биле албай, айылындагы тилке районунун кебете даражасын көтөрүүнү ан сайын жүзөлөштүрөбүз. Шинкы экинчи отряд тилке районунда мурда көөнө өз салып алган үй 151 корпус, орундаштыруучу адам 449 түтүн болуп жалпы тулуксун жыйнап алуу. Биринчи жоспорло, тилкени өзгөртүү аркылуу тилке районунун негизги жабдуу кыскалыгын сезип алуу жакшыртат. Тилке районунун мурдагы тургуну Хошушаң мындай деди. Менин бул жерге турганыма 30 жыл болгон. Мурда бул жердин электр зымы башаламан эле. Электр кубаты бир аз чоң болуп кетсе эле төөп кетип калуучу, суу чыгаруу жолу дайыма тосулуп калчу. Бул түрү орун алгандан кийин чөйрөсү дагы жакшыланат. Айылында соода тегереги жарык көрүп каттоо оңтойлуулашат. Биз эртерээк жаңы үйгө көчүп кирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда 2024 жылдан 2028 жылга чейин Үрүмчү шаары 19 шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүн жолго коюуну пландаган. Учурда 11 орун алган. Үрүмчү шаары Көнү шаар районун өзгөртүүгө жетекчилик кылуу группа ишканасы алдыңкы мезгилдик группасынын орун басары башчысы Ван Йинхао мындай билдирди. Быйылкы өзгөртүүдө мурдакы жалаң түйүндү өзгөртүү үлгүсүн өзгөртүп, жалып тулкту тилке районду жаратабыз. Биз азыр секин-секин чоң чагуу, чоң салуудан кечип микро жаңылуу, түзөп даражасын өстүрүү, чагып түзөнү бириктирүүн каярыплуу өзгөртүү ой жүрүшүбүздү кеңиртип, конуштануу чөйрөсү гана эмес күндөлүк турмуш, күндүз абалдан кабар алуу борбору, табыштап бактыруу борбору сыяктууларды салып ан сайын көп тургундун актылуу жеңилдик менен камдайбыз. Кийинки арымда ар кайсы район, оодандык эл өкмөттөр өзгөртүү түрүн бирөнчө пландап, тилке районду өзгөртүүнү алдыңкы орунга коюу иш качырабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
1: Бортала Моңгол автоном обласы керексиз эски заттык буюмдарды акыл жөндөмдүү жыйнап алуу системасын куруп, таштандыны түргө айырып, байлыкты айланмалуу пайдаланууну түмөн түтүнгө киргизди. Азырга чейин бүт областын кайрадан жыйнап алуу өрүшүндө тургундардын тизимге алдырган абонтору 45 000 түтүндөн ашты. Эми кабарданугасыздар. Бортала шаары Коргинзо көчө башкармасы Хуатин коомдук конушу ШЖИ Хуатин конушунда бир жүрүш акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусу тургундар имаратынын алдына коюлган. Торгун Лин Жунфан чөнтөк телефону менен машинанын сыртындагы чаар дарегин сыдырганда кайрадан жыйнап алуучу сандык эшиги автоматтик ачылып, ал үйүндөгү үйүп койгон кайди кагаз сандыкты анын ичине таштады. Жабдуу экранынан нак маалында окшош арымда коюлган нерсенин түрү, салмагы сандуу маалыматы менен шай келген чөйрө коргоо берекети жаңыланып, бардык акчасы тике тор аркылуу накташып бүт барышы ачыгары көрүнүү болгон. Ал мындай деди: үйдө үйүлгөн кагаз жашик, сулуяу бөтөлкө, көнө кийим кечелерди каалаган убакытта алып түшүп имарат астындагы машинага салса, кирешеси маалында эсеп номуруна түшүп, биздин турмушубузга көп оңтойлуулук алып келип, түргө айырып коюудай жакшы адат акырындык менен калыптанат экен. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шин Чың Караштуу райондогу акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пунктинин бардыгына акылуу кайрадан жыйнап алып жүргүзүү үлгүсү колдонулуп, жабдуу бүт жылда 24 саат бою сыртка ачып жиберилип, коюп иштетилгенден бери карканада дайымдуу түрдө коюуга катышкан тургундарга чөйрө коргоо акын акташтырып бергенин тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пункти жалпы бетке ачылгандан бери биз жалпы тургундарга тараткан чөйрө коргоо каржыбыз 1,697,100 юан болду. Калыкты таштандыны түргө айырууга катышуу иштиктүүлүгүн берекеттүү козготту. Учурда Бортала шаары, Жың ооданы, Арашан ооданында ар кайсы айыл шаар жамайдан коомдук конуштардын бардыгына акыл жөндөмдүү элге оңтойлуу кайрадан жыйнап алуу жабдуусу коюлуп, тургундар конуштун алдыңкы жак учуна коюлган түрдүү кайрадан жыйнап алуучу буюмдарды каркананын атайын кайрадан жыйнап алуучу автоуна белгиленген убакытта бирөнчөй жыйнап, өлчөмдөшкөн кайрадан пайда болуучу байлыкты бөлүү борборуна чордонду ташып, тургундар өздөрү коюу атайын автоуна которуп ташыбай каркана кайрадан иш кошуп пайдалануу бүт желеси жабык алкак системасын курган. Статистикага негизделгенде, Бортала шаары Жың ооданынан турган эки жердин акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусунда жалпы кайрадан жыйнап алган шаардын кайрадан жыйноого боло турган буюму 4530 тоннадан ашып, сындырып келгенде болжол менен 1270 тонна көмүртек кош кычкылына аз кое берип, экологиялык берекети 70 000 түп дарак көчөтүн тиккенге барабар келип, жашылдык берекети көрүнүктүү болгон. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шин Чың мындай деди: кийинки арымда биз кайрадан жыйнап алуу пункт түйүнүн жайгаштырууну сызылкылдаштырып, акырындык менен айыл шаарчага карай узартып каптатып, санариптештирип кайрадан пайдалануу өрүшүнүн даражасын сызылаштырып, кайрадан жыйнап алуучу буюм жолун токтоосуз шыдырлаштырып, экономика айланымын сызыл зоройтуп, автоном областын керексиз жок шаар курулушу менен экология маданилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: 8-нчи ай коондарбыз мөмө жутаңкыган мезгил. Автоном районубуздун жер жерлериндеги айдоо жери, мөмө бактары мөмөлөрү менен толуп, тыйыкан түтүндөр мол түшүн мөмөсүн терүү, үзүү менен шашылыш болду. Эми станциябыздын бул жөнүндө кунуурсалга барын угасыздар. Бул мезгилдерде Кучары шаарындагы 8200 моодун ашуун шимей куйругулашыпты. Мунун ичинде мөмө байлаган аянт 6600 моодун ашат. Кучары шаары Арбатай шаарчасы Лай суу кыштагынын шимей өстүрүү бакчасына киргенде тилке-тилке шимей токою коюу өсүп, бир меттей мөмөлөр бутактарга толуп кишини электирет. Мөмөчү дыйкандар токойду аралап үзүп терип, айырып чашке салып, ар кайсы алкылар чукул тартиптүү болду. Жергиликтүү күн нуру жетээрлүү, күндүз түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарты шарапатында бул жердин шимминин мөмө формасы тоголок кант мөлчөрү жогору болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болгон. Өстүрүүчү ири түтүн Ван Жинжуун кабарчыга мындай деди. Учурда бул жерде ар күнү 300 ашуун киши терип, айырып, жашке салып, нак майданда бир өңчөй товар жөнөтөт. Ар килограммын 7,5 миллиондон сатабыз. Бир моо жер түшүмү 1 тонна.

0: Нага жакындайт. Шанхай, Гуандун, Фужен сыяктуу жерлерге сатабыз. Божомол менен 15 күн айланасында баарын сатып болобуз. Учурда Санжы шаарындагы 21500 моо жашам жүзүм чордондуу үзүү мезгилине кирди. Бул Хунти, Жуфаң, Шахай, Матхы сыяктуу 15 сортту өз ичине алат. Мөмөчө дыйкандар себетке салуу салмагын өлчөө, аптунагы жүткө, ташымалдоо менен шашылыш болуп, түркүм-түркүм жүзүм Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжаң, Жансу сыяктуу өлкө шаарларга жөнөтүлдү. Санжы шаары таш ичүү шаарчасы Лунхэ кыштыгында бул жерден шаахы, карамоюл жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 арасында. Түсү жакшы, сапаты мыктуу болуп, базар камдоосу ажаттык канагаттандыра албаган. Сатып алуучу соодагери Жан Фуган мындай деди: бул жүзүмдүн сырткы формасы сонун даамдуу. Боло бир канча күндө 3 аптууна жөнөттү. Куда бир айдан ашуун 300 тоннадан 400 тоннага чейин сатып алабыз. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Юмингбо мындай деди: 9-ай этегине чейин уландуу сатабыз. Быйыл жүзүмдүн жалып түшүм мөлчөрү 38 миң тоннага, жалып түшүмдүн аркы 170 миллион йонга жетүүсү күтүлүүдө. Багыраш ооданы Секиннур айылы мамлекеттик үч адаражалуу Шими Таухуа экология көрүк районундагы кызыл шабдалылар жашыл жалбырактар арасынан көрүнүп, толуп бышып түсү адамды өзүнө тартты. Шабдалы багынын жооптуусу Фанан мындай деди: учурда шабдалы багыбыздын үзүү мезгили алда качан башталып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, үзүүнү сезинип, жашам өмүлөрдү жеишти. Быйыл климат шартта ылайыктуу, шабдалынын өсүүсү жакшы болуп, таттуулук даражасы жогору, түшүм мөлчөрү ойдокудай болду.
1: Аптоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын акпарат жарыялоо жыйыны 8-айдын 17-чи күнү Үрүмчүдө өттү. Бул кезектүү ден аракет жарышы 8-айдын 21-чи күнү Кулжа шаарында башталып, 9-айдын 6-чы күнү Кашкар шаарында жабылат. Эми станциябыз кабарчылары Лейминг Ранчи Чаулардын кабарынан угуңуздар.
0: Бул кезектүү ден аракет жарышы Тияншанда Алсуугу жетүү, тартымдуу жарыштан баарлануу негизги темасында болуп, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бингтуандан жалпы 15 өкүлдөр тобу, болжол 14600 ден аракетчи, машыктыруучу жана кызматкерлер катышат. Бул кезектүү жарышта Иле, Кашкар 2 жарыш району орундаштырылды. Мында Иле жарыш районунда жаштар өспүрүмдөр группасынын мелдештүрүнөн 18 орундаштырылды. Булар жеңил атлетика, сумалту, футбол, баскетбол сыяктууларды камтыйт. Калыктык жарыш кыймылынан 13 орундаштырылды. Кашкар жарыш районунда улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия мелдештүрүнөн 13 орундаштырылды. Булар селкинчек, теке турмуш, ат таякта тез жүгүрүү сыяктуулары. Улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия оюн көрсөтүү түрү 10. Мындан башка ат үстү түрлөрү Корла шаарындагы бөлүмчө жарыш майданында өткөрүлөт. Аптоном райондук дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Кан Юңшин мындай деди: 8-16 күндө чейин эле жарыш районундагы базаке дене тарбия түрлөрүндө бута атуу, машмуш, чебе атуу, бокс, күрөш сыяктуу 13 чоң түр бүтүп, жалпы 2913 медаль жарыкка чыкты. Дене аракет жарышынын кирби анардын формасын өзү кылган болуп, арлуу телинин анардын ашындай тыгыз боордошу деген мааниде. Кут буюм, жүн-жүн жана яң-яң айрым-айрым иле жылкысы Кашкардын барчук коюн баштапкы тип кылган болуп, түштүк-түндүк Шинжаң бир ниетте арлут калкынак чогуу өтүүгө символ кылынган. Кан Юншин мындай деди: бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы туңгуш жолу биригип өткөргөн бүт автоном район боюнча универсал ден аракет жарышы жана улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы болуп, бүт Шинжаң боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң универсал дене тарбия салтанаты саналат. Учурда жарыштын ар түрдүү дайындык кызматтары жалп бетке тап коюу баскычына кирип, ар кайсы жак бүт күчүн ишке салып, бул кезектүү ден аракет жарышында өзгөчөлүгүн, деңгээлин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100 ашуун айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулуп иштетүүгө берилди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул 100 ашуун илим жалпылаштыруу сарайы Хотен, Кашкар, Кызылсуу сыяктуу жерлерге жайгашкан. Сарай ичинде кул темир менен өз ара таасирлешүү, VR туюнуусу, илим тажрыйбасы сыяктуу көргөзмө түрлөрү жайгаштырылган. Чукул куткаруу, дыйканчылык техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпылаштыруу боюнча ките окуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Ушул жайкы каникулдо Артыш шаары аргы айылындагы илим жалпылаштыруу сарайы бир катар кызыктуу илим кыймылдарын кулаш жайдырды. AI жоң ий дене сапатын өлчөө жабдуусу ден соолук акылчысына айланды. VR аалам каттоо жабдуусу туюнуучуларды аалам мейкиндигине саякаттатты. 3D принтери жаратмандык ойлорун чыныгы буюмга айландырды. Артыш шаары аргы айылындагы орто мектеп окуучусу Абдусами Өмерали мындай деди: Төк коё берүү тажрыйбасын өз колум менен иштедим. Чынында кызыктуу экен. Мындан ары мен да билимимди иштетип, дагда көптөгөн табигат сырларын ачамын. Илим жалпылаштыруу сарайынын ар кайсы түрлөрү балдарды илим тажрыйбасына кызыктырып эле калбай, дагы кыштак тургундарынын көзүн ачты. Артыш шаары аргы айлы Төвөнкү маалла кыштагынын тургуну Зулинар Курбан мындай дейт. VR көзайнегин тагындым эле аалам мейкиндиги көз алдыма пайда болду. Колумду сунсам эле кармагалы болчудай сездим. Өз ара таасирлешме туюнуудан бөлөк, айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары дагы демилгелүүлүк менен илим техника тейлөөсүн айдоо баштарына чейин алып барып, мөмөчү дыйкандар түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган, иштете ала турган кылды. Хотен аймагы Ние ооданы Андыр айылында адистер тобу коон өстүрүү техникасын колмогол үйрөтүп, кыштак тургундарынын түшүм мөлчөрүн жогорулатып, кирешесин арттыруусуна жардам берди. Ние ооданы Андыр айылдык парткомунун орун басары Шудиси, айыл башчысы Абдыз Эркин мындай дейт. Көп жолу өстүрүп, бүт мезгилдик киреше арттыруу үлгүсү, көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андыр айылынын коон кесиби дымагын арттырды. Учурда жер-жерлер көргөзмө буюмдарын башкарып асыруу, түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоо жана майдан сарай байлыгын жалгаштырууну күчөтүп, илим жалпылаштыруу сарайын куруудан жандандырууга өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын айыл шаарчаларына жалпылай таралган бул илим жалпылаштыруу сарайлары, илим билимди таратуу, асгатма техникаларды жайылдыруу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага акырында байланууда.
0: Жак татил мезгилинде автоном районубуз ар кайсы Шинжаңын ишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылын иштиктүү кылып жайдырып, өз ара түшүнүшүүнү тереңдетип, эки тараптын достук мээримин күчөтүп, жоңку улут ортоктулугу таанымындагы бирдемжи бекем уютту. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. 8-нче айдын 18-нче күнү түштөн мурда Жибек жолу менен кайнаарлаш тоо суулардын симфониясы. Тинжоу сапары, Чуанжоу санжы дилдеш, Чуанжоу оқытуучу окуучуларынын Шинжаң санжыга баруу карым-каттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу изилдөө, үйрөнүү лагеринин ачылуу аземи санжы шаарында өттү. Фудиан Чуанжоудан келген 50 оқытуучу окуучу санжы шаарынын 9-нчу орто мектеп азем залына чогулуп бөлүшүү докулаты жыйынын тыңшады. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоунун окутуучу окуучулары дүйнөлүк маданият мурасы Бейтин Байрык шаарына барып, таандуру Бейтин коргоочу бек мекемесинин тарыхый издерин иликтеди. Дагы Байрык жер асты суу иштери курулушу карызды иликтеп, Байрык доордогу эмгекчи элдин акыл парасатын сезинип, аракет барышында Шинжаңдын айбаттуу кооз кенен жергесин сезинип, алмаштыруу барышында эки жери жаштар өспүрүмдөрүнүн коюу достук мээрим махабатын арттырды. Фудиан Чуанжоу шаарды кагартуу идарасынын 4-нчү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуан Вэнжин мындай деди. Бул жылкы кыймыл Чуанжоу менен Санжынын агартуу алмаштыруусунун көпөрөсүн салып, эки жердеги окуучулар Тыңжоуда чогулуп, карым-каттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоолук окуучулардын Жибек жолу маданияты кооз санжыны сезинип, эки жери жаштар өспүрүмдөр өз ара үйрөнүп үлгү алып, достук мээрим махабатын орнотуп, Чуанжоу санжы агартуусун шайкештирүүнү тереңдетип, улуттар ынтымактуулугу достук мээрим махабатын коюулатуусун үмүт кылабыз. 8-нче айынын 16-нчу күнү Кызыл Ташта Бар Көлү, Чоң Чеңдик Көркөм Окуу, Китебүнү Тияншанды Балкытуу, Чоң Чең Кумул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу жерлеш кыймыл Кумул шаарында өттү. 30-канча чоң чийин кылмалы жаштар өспүрүмдөрү алдартып алып, Зозунтан аксакалдын маданият журтуна барып изилдеп, үйрөнүп, иликтеп билип, Юан хандык китеби үйүндө баш кошуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Кыяна көркөм окуп, заттыгымыз маданият мурасы сыры, желпигичтик колду жасоо өнөрүн туюнуп, маданиятты түйүн кылып, чоң чийин кылмалы эки жери жаштар өспүрүмдөрүнө сүйлөшүү көпүрөсүн салган. Чоң чийин шаарынын окуучусу Чионшин мындай деди. Биз бирге Зозунтан аксакалдын маданият журтуна кирип, чек ара коргоо тарыхын угуп түшүнүп, мекен сүйөрдүк, мээрим махабатын сезинип алган муундардан ата мекенди коргоп, чек ара районду тамыр тартуудай ар нороокун терең туюндук. Биз бул жолку алмаштыруу оңтун кадырлап, жаштар үнү аркылуу улуттар ынтымактуулугу мээрим махабатын жеткирип, чоң чийин коомдук маданият алмаштыруусунун кичик элчилеринен болобуз. Жакында 2026 жылды Хэйлонг Жаң Шинжаң жаштар өспүрүмдөрү кол кармашуу, анын арасында мээрим махабатты жоорулуштуруу, ата мекен сапары алмаштыруу иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл Алтай шаарында өттү. Хэйлонг Жаң менен Алтай эки жердин жаштар өспүрүмдөрү ирээти менен сахнага чыгып, ырда бийлүү, ыр көркөм окуу сыяктуу оюн номурларын аткарып, көпчүлүк өз ара белек беришип, курчалышып, достошуп, изилдеп үйрөнүү жана маданият оюну кыймылдарын чогуу кулаш жайдырган. Кайлымжан өлкөсү Таачин шаарынын окуучусу Мадифи мындай деди. Мен Алтайдын кооздугун Кайлымжанга ала кетип, достугубуздун узагынан болуусу

0: Акакташ, Сиядан сыяктуу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринен 170 канча жүрүштүү көргөзмөлөгөн. Көргөзмө башталуу кайнары ээн чөл, жалчу, үрпадатка карай жөнгө салуу, жоролушу көп кайнарлуу бир толку. Жоюу, жоюлуу купуялыгынан турган 4 бөлүккө бөлүнүп, кыдандардын жалчып баш көтөрүүсүнөн жоюлуусуна чейинки өнүгүү барышын системалуу көрсөтүп, көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылардын ат башын буруп үзүр алып, сүрөткө тартып эстелик калтырууга эликтирген. Юнандык саякатчы Сяои Жуан мындай деди. Шинжаңга келип ички Моңголдун маданият эстеликтери көргөзмөсүн көрө алганыман. Бул жолку сапарым текке кетпеди. Манча көп элемент, көп улутага кошулуп, доор өзгөрүүсүнөн калган нерселерди көрүп, абдан көп болжолуу болдум. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө жакынкы жылдагы ички Моңгол Ляо доорундагы маданият эстеликтеринин Шинжаңда өткөрүлгөн көөлөмү эң чоң чордондуу көрсөтүлүүсү болуп, көргөзмө мезгили 3 ай экен. Ички Моңгол ажайыпканасынын орун басар башчысы Жэнг Чэнъян бул жолку көргөзмө мамлекетибиздин байыркы доордо агаргай сулуттардын карым каттуу алмаштыруу журулушуусунун тарых аңгемелерин көрсөтүүнү максат кылганын билдирип мындай деди. Кийин карымда Шинжаң менен ички Моңгол автоном району дагы кээ бир бирлешме көргөзмө жана кыдырып көргөзмөлөр кыймылын сызыл алып барып, ушундан улам жоңхуа маданиятыбыздын көп кайнарлуу бир толкулуу түзүлүшүнөн калыптанган тамырды ачык айтып, жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын дагы бир демчи бекем уютабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 7-нче айда Шинжаңдын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 17 миллиард 930 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15.7% артты. Манда жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү 8 миллиард 527 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 66.81% артып, салыштырмалуу 15.56% артып, бир айда сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү экөө тең тарыхый рекордду жаңылады.
0: 8-нче айдын 17-нчи күнү 4 күндүк түштүк Шинжаң Тилке району илим жалпылаштыруу энеси алмаштыруу кыймылы Аксууда өткөрүлүп, Кашкар, Хотен, Кызылсуу областы, Аксуу 4 аймак областтан келген илим жалпылаштыруу энелери өкүлдөрү ушул жолку тарбиялоого катышты. Кыймыл сабакканада сүйлөө, жеринен экскурсиялоо жана кол иштеп туюнууну өз ара бириктирүү ыңгайын колдонуп, негизги катмардын илим жалпылаштыруу ыктыярчыларынын тейлөө курбатын жана универсал сапатын жогорулатты.
1: 8-нче айдын 18 күнү 40 миң түптөн ашуун Атыргүл көчөтү Өрүмчү шаары Чөймөгүү району Хуагуан көчөсү Чаншаң жашылдандыруу короосуна ташып жеткирилип эгилди. Бул түркүмдөгү гүл көчөттөрү 2027 жылы 5-нче айда Өрүмчү маданият борбору, Шинжаң көргөзмө жыйын борбору сыяктуу жерлердин негизги кошумча жолдоруна көчүрүп эгилип, Атыргүл көрүнүш алкагы жаратылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Орталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар

Берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегмат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненти терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио огармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обудан төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан унун урсал сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулду. Мамлекетибиздин чукул бөксө тоо ооруларынын алдын ала турган дарысы алгачкы жолу тастыктан өтүп базарга салынды. Териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табыйга кандай артыкчылыктарга ээ болот? Тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио огармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин катыштуу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, азырга чейин мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулган. Божомол менен 2035 жылга барганда мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район оодандарды каптоо мөлчөрү 30% жакындайт экен. 2010 жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районун курууну баштап, саламаттык факторун турмуш, кызмат, көңүл ачуу сыяктууларга киргизип, ден соолук сактоону колдоо мүнөздүү, чөйрөнү дарылоо курулмадан коомдук жалпы чөлкөмгө кеңиртип, үлгү көрсөтүү районундагы тургундардын саламаттык сапатын токтоосуз жогорулатып, кан басымы жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу ооруларды билүү, эмдөө, тизгиндөө салыштырмасын туруктуу жакшыртты.

Жакында мамлекеттик дары дармектерди көзөмөлдөп башкаруу идарасы ацетилдүү азоламиддин бөлүнүп чыгуусун басаңдатуу капсуласын базарга салууну бекитти. Бул дары мамлекетибиздеги чукул бөксөт ооруларынын алдын алууга шайкелет турган тоңгоч бекитүүдөн өткөн арналуу дары болуп, мамлекетибиздин чукул бөксөтөө ооруларынын алдын ала турган арналуу дары жок болуу тарыхын аяктаткандыгынан дарек берет.

жакында 2026 жылдык жүнгө сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы арналуу жыйыны Бейжинде ачылды. Жыйында быйылкы жүнгө сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы кыймылынын негизги темасын оор сезимталдык реакциясына назар оодарып, баштапкы мезгилде айырмалап, докторкана сыртында чукул куткарууну күчөйтүү кылып айкындап, оор сезимтал реакцияга маани берүү даражасын күчөйтүп, докторкана сыртында чукул куткаруу жөндөмүн жогорулатып, оор даражада сезимтал упурталы жогору кишилердин алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону аркылуу өзүн куткаруу жабдууларынын жалпылашуу мөлчөрүн жогорулатууга үндөдү.

Адистердин тааныштыруусуна караганда, азыр дүйнөлүк сезимтал мүнөздүү оорулар уландуу көп көрүлүп, оор айрыкча сезимталдык реакция тез көз жума турган чукул оору катары оору пайда болуу багыты жыл сайын жогорулап, бүт дүйнөдөгү жалпылык ден соолук сактоодо түйүндү назар оодаруучу маселеге айланды. Дүйнөлүк калыпсыздык реакциясы уюму 2020 жылы жарыялаган оор айрыкча сезимталдык реакциясын дарылоо көрсөтмөсүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, дүйнөлүк оор айрыкча сезимталдык реакциясынын бир жылдагы оору пайда болуу мөлчөрү ар 100 000 кишиде 50-дөн 112 адам болуп, кишилердин өмүрлүк ооруга чалдыгуу мөлчөрү 0.3%-дан 5.1% аралыгына жеткен. Жакынкы 20 жылдан бери бүт дүйнөлүк азык-түлүк, дары-дармек, насекомдордун чагуусу, чөйрөнүн реакция кайнары сыяктуу 4 чоң өзөктүү себеп пайда кылган оор даражадагы айрыкча сезимталдык реакциясы менен айрыкча сезимталдыктан шок болуп докторканага кирген ноокастар сызыл артты.

Ошени менен бирге мамлекетибизде оор айрыкча сезимталдык реакция оорусунун пайда болуу абалы оор, жалпы толкулук ооруга чалдыгуу мөлчөрүндө артуу абалы жарыкка чыгып, жаш өспүрүмдөр тобунда артуу тездиги эң көрүнүктүү болду. Адаттагы тери кычышуу, мурду бүтүү, мурдунан суу агуу сыяктуулар жеңил айрыкча сезимталдык ооруу белгилерине окшобойт. Оор даражада айрыкча сезимталдык реакциясында ноокас чалдыгуусу чукул, барышы тез, көз жумуу мөлчөрү жогору болот. Көп сандагы ноокастар сезимталдык кайнарына жанашкан бир нече минуттон жарым саатка чейин өнүгүп, кооптуу абалга жетет. Калай калктын оор айрыкча сезимталдык реакциясын айырмалоо жөндөмү алсыз? Негизги катмардагы доктуркана сыртында чукул куткаруу системасы кемелдүү болбо. Алып жүрүүгө оңтойлуу чукул куткаруу, өзүн куткаруу жабдуулардын жалпылашуу мөлчөрү төмөн болуу. Оор реакция берүү оорусуна чалдыккан ноокастарды эмдөөнүн убактын өткөрүп алуу. Оорунун соңку абалы жакшы болбоодогу өзөктүү фактор. Беделдүү клиникалык көрсөтмөдө бирдей мындай деп карады. Бөйрөк үстү бези гормону оор даражада айрыкча сезимталдыктан шок болуп чукул куткарууда алды менен тандай турган дары булчуң эттен өкүл койдуруу же мурдунан бүркүп дароо калбына түшүргөндө шок болуу оору абалын тез оңшоп, айрыкча сезимталдыктан көз жумуу, майып болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Азыр мамлекетибизде алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону өзүн өзү куткаруу жабдууларын үйүндө жалпылаштыруу мөлчөрү, калайык калктын таануу мөлчөрү төмөн. Көп сандагы ноокастарда оор даражада айрыкча сезимталдык чукул пайда болгон кезде тек чукул куткаруу автоунаасын күтүп, жакшы куткаруу убактын оңой өткөрүп алат. Ошондуктан ушул иретки жүнгө айрыкча сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормонун колдонуу, калыпка түшүрүп өзүн куткаруу жалпылаштырууну өзөктүү кызмат кылып, оор даражада айрыкча сезимталдыкка чалдыккандарга айрыкча сезимталдык көп көрүлө турган үй бүлөгө, мектеп бакчасына жана жалпылык орундарындагы кызматкерлерге дары сактоо өлчөмү, колдонула турган абал, өлчөмдөшкөн өкүл салдыруу, мурдунан бүркүү аргасы, дары иштеткенден кийинки дарылоо барышы сыяктуу өзөктүү билимдерди системалуу жалпылаштырды. Ошону менен бирге оор айрыкча сезимталдык кишилер тобунун чукул куткаруу жабдууларын дайыма дайындоону демилгелеп, алдын ала запас сактоо, иштиктүүлүк менен өзүн куткаруу, илмий куткаруу сыяктуу коргонуу түшүнүгүн тургузду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигы кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көмбүрүңүздар. Окшош бир күндө күн нурунда эмне үчүн кээ бирөөлөр ар күнү сыртта күнгө күйсө да карарбайт? Ал эми кээ бирөөлөр азыраак эле күнгө күйүп карарып кетет. Ультра күлгүн нуруна жолукканда териде кандай өзгөрүш болот? Териде бир түрдүү назик коргонуу системасы болот. Ультра күлгүн нурунун чабуулуна учураганда дароо меланинден сактануу долбоорун түзөт. Ультра күлгүн нурундагы узун толкундуу ультра күлгүн нуру менен орто толкундуу ультра күлгүн нуру эки чоң кара кол. Узун толкундуу ультра күлгүн нуру теринин терең кабатын тешип өтүп, меланин заводун акырын-акырын жандандырат. Орто толкундуу ультра күлгүн нуру кыртыш келетканы төтө закымдап, меланинден көптөп бөлүнүп чыгуусуна түрткү болот. Меланиндин калыпташуу барышы. Тери ушуларга аркылуу келетка өзөгү үстүнкү жагына күн тоскуч орнотуп, кыртыш келетка DNA коргойт. Ушул иретки коргонуу жеңишинин натыйжасын биздин туулушта пайда болгон ген жаптыгы кампасы белгилеген. MCER гени баш колбашчысы, TYR гени меланин өндүрүш торунун берекетин көрсөтөт. OCE2 гени меланиндин ташмалдоого, бөлүштүрүүгө жооптуу болот. Бул гендердин түрдүү биригүүсүн түркүн түстүү тери реакциясын пайда кылат. Кээ бирөөлөр күнгө күйгөндөн кийин дароо карарат, ал эми кээ бирөөлөр тек жарыктын закымдалуусун акырын-акырын жыйнайт. Канык тери бир түрдүү ген сыйлыктуу белети. Адистер мындай деп түшүндүрдү. Карамакка пайдасын көргөн, күнгө карарбай турган дене курбатына иш жүзүндө көмөскү опуртал жашырынган. Ак теринин меланинден сакталуусу алсыз болгондуктан, күнгө күйүү бырыш оңой пайда болот. Ал түгүл дагы да жогору тери рагы опурталына туш келет. Канык тери оңойлукча күнгө күйүп жаракаттанганы менен, бирок ультра күлгүн нурунун закымдалуусу дагы да сакталып, меланинден көп мөлчөрдө калыптануусун тездетип, теринин түсүн тез каныктандырып, түстү дарактарды оорлоштурат. Бул окшобогон материалдагы кийимге окшойт. Суз түстүү майке оңой күнгө күйөт. Канык түстүү чапан күн нурунан сактайт, бирок мөөнөт боюнча күтүрүүгө туура келет. Териси кара кишилер күнгө күйгөндөн кийин дагы да оңой карарат, карарганы дагы да анык болот. Бирок тери канчалык кара болгон сайын күн нуруна какталганда өз денесин коргоо курбаты ошончо күчтүү болот. Ультра күлгүн нурунун закымдалууга каршылык курбаты ошончо күчтүү болот. Мында биринчи күнгө оңой күйүп жаракаттанбайт. Экинчи күнгө күйүүдөн салыштырмалуу түрдө оңой бырыш пайда болбойт. Үчүнчү тери өсмөсүнүн пайда болуу мөлчөрү да салыштырмалуу түрдө дагы да төмөн болот. Күн нурунан илмий сактануу үчүн көп түрдүү башкарууну толук жүргүзүү керек. Мында физикалык коргонуу биринчи коргонуу же. UPF белгиси бар күн нурунан коргой турган кийим, жеңи кең, жеңинин кеңдиги 7.5 сантиметрден чоң болуу кийиминен калыпташкан көлөкө жер ультра күлгүн нурунун чабуулун өнүмдүү түрдө алсыратат. Күн нурунан коргой турган май сүртүүдө сөзсүз жеткиликтүү болуу, күн нурунан коргой турган май жылжымалуу химиялык калкан. Бет чаптагычка окшош бардык ачык жерлерди, айрыкча оңой унутуп калуучу кулактын аркасы менен моюндун сыртына толук сүртүү керек. Узак вакыт күнгө күйүүдөн сактануу керек. Күнгө күйүп закымдалуунун негизги дарылоо көрсөтмөсүндө мындай делинген. Ультра күлгүн нурунун күчтүүлүгү жогору мезгилде узун вакыт күнгө күйүүдөн сактануу. Айрыкча 6 айдан төмөн наристелери сыртта аракет кылганда мүмкүндүктүн барынча салкын жерди талдоосу керек. Эгер жагдайы бар болсо, мүмкүндүктүн барынча түшкү саат 1-ден 5-ке чейинки аралыкта сыртта аракет иштөөдөн барынча сактануу керек. Теринин күнгө күйүп жаралануу сигналына көңүл бөлүү.
теріде қызару, терісі түлі, алтыгүл илак пайда болгондо оор даражада күн көгүйүп жаракаттануу сигналы болот. Электр жабдууларынын катуу суусунан төгөздүгүнүн үзүлө турганга окшош ушул кезде күнгө какталууну да сөзсүз токтотуу ары дароо эмделүү керек. Эсиңизде болсун, күн нурунан сактануу жайга гана таандуу эмес, кайра бир жылдын төрт мезгилиндеги терини коргоодо сөзсүз окуй турган сабак. Анткени ультра күлгүн нур эзелтеден эс албайт. Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигый кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат айтып бердик.

Берүзүлөн табыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламатка пайдалуу чаган аракеттер, түрмөгөзү, тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмунда саба

айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюу. Бир жагынан видео көрүп, дагы бир жагынан тамак жегенде чоң менен азык-түлүктү бир жаңсылык кылуу району таракайлашып, тамактын туздуу же тузсуз экенин билбейсиз. Даамында тати албайсыз. Курсактын тойгон тойбогонунда билгели болбойт. Бир чыны тамак жеп болгондон кийин да жебегендей сезинет. Чөнтөк телефонду кое отуруп, тамак жегенде жыт сезими, даам сезими, жанашуу сезими бүтүндөй кайтып келип, чыныңыздагы тамагыңыздын өзгөчө таамдуу экенин байкайсыз. Тамагыңызды салып отургандан кийин чөнтөк телефонуңузду кол жетпей турган жерге экран бетин төмөн каратып коюңуз. Алдыңыздагы тамакты бар зээниңиз менен жеп болгончо чөнтөк телефон экранына карабаңыз. Бүгүн бар зээниңиз менен бир убакыт тамакты жеп болгондон кийин тамактын дагы да жыттуу, куурманын дагы да даамдуу экенин байкайсыз. Анын үстүнө жеп болгондон кийин ашказаныңыз жайлуу болот. Артыкча тоюнуп албаңыз. Сиздин тамагыңыз башкалардан кем эмес. Кем болгону сиздин тамак жеген кездеги бар зээниңиз менен жеш гана. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радиогармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы улуман. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлөлүк баш ооруну чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы тунугуч ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктунун ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек арасынан каттаган Жөңгөй Урпа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз. Таткыбаттар түрмөгүбүздө селге тең тайлаштыруу барышында курман болгон Мейрбан Матроз менен таанышабыз. Ардактуу оормандар,

görüşünün gözetim ölçüsünün görsetilmişin çöğün. 7. adaşın canlı sayıqatçılık kesimde işletilgen elektr 452 milyon kilovat saatka jetip, bıltır koşul mezgildegiden 13,63% artkan. Sayıqatçılıktan kızu mezgilinde Şenjan'da öz avtuğun aydoo sayıqatı tolkuna götürülüp, elektr zaryattuğun batarya almaştıruu ajatının zor darajada artuusuna törtkü boldu. 7-nji айда Шинжаңдагы электр зарядтуу батарея алмаштыруу тейлөө кесибинде иштетилген электр 356 миллион киловатт-саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 95,25% арткан. Шанчилик саякатчы Ян Жахой өз автоуна айдап Шинжаң Кашкарга саякатка келген. Ал Кашкардагы саякат тейлөөсү жана жабдууларын ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Лагерден шарт абдан жакшы, кишиге жайдары сезим берет. Жабдуулар да абдан толук экен. 7-nji айда Шинжаңда жатакка тоо саякатка иштетиле турган электрден артуу салыштырмасы бирдей 14% жогору болду. Тамак аш суусундук, маданият, көңүл ачуу жагында иштетилген электр айрым-айрым 11,14% жана 9,73% артып, электр иштетүү сандуу көрсөткүчтөрүндө артуу ишке ашырып, Шинжаңдын жайкы конкон мезгилиндеги маданият саякат базарынын өркүндө өскөн кызуу көрүнүшү анык көрүнүктөндү. Мунун ичинде Бортал областында маданият, саякатчылыкта иштетилген электр былтыр кошол мезгилдегиден 42,71% артып, артуу салыштырмасы боюнча Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайда иштетилген электр 30,8% көбөйүп, элге нарып жеткире турган түрдүү саясаттар керектөө көмөскөгү чоң козготту. Байнагулун областындагы Түйүндү көрүк райондорунда электр иштетүү артуу салыштырмасы бирдей 20% жогору болуп ишке ашырылды. Электр иштетүү мөлчөрүнүн барган сайын артуусунда Көрүк районундагы тижарат соодагерлеринин кирешесин көбөйтүүдөн жаратылган пайда жыйнакталган. Багыраш көлү дагы Көрүк районунда тижаратчы Зулкар Абылажандын 7-нчи айдагы сатуу суммасы 30 миллиондон ашты. Ал мындай деди: Ар күнү божомол менен 1000-2000 чейин адам күтүп алабыз. 7-нчи айда электр иштетүү мөлчөрүбүз 1800 юандан ашты. Эгер линияда кесили көрүлсө, дароо адам келип ремонт кылгандыктан электр негизинен токтоп көрбөдү. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергия чектүү жоопкерчилик шериктиги жайкы конкон мезгилиндеги маданият саякат экономикасын камсыз кылуу үчүн жайдагы энергия жогору белес мезгилиндеги электр менен камдоону камсыз кылуу долбоорун жалпы бетке жүзөлөштүрдү. Дагы бир жагынан интернеттеги мамлекеттик электр тору апы 95-598 тынымсыз байланышына таянып, чектемесиз жана сызыл тейлөө менен камдады. Дагы бир жагынан маданият саякатчылык тижарат негизги толкусунун электр иштетүүдөгү кесип бүтүрүү тартибин сызыл асылдаштырып, электр иштетүү кесибинде жумуш бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасы жана тейлөө сапаты өнүмүн өстүрдү. Алтай шаарынын Кыран дайрасындагы Кыран аралы Шиңүү Шиңүан токой лагери жакында расмий тижарат баштап, көптөгөн саякатчыны сейил саякат кылууга электирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайрагынын ортосундагы Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра ортосундагы арал. Бул аралда жаңдан тургузулган Шиңүү Шиңүан токой лагери из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем туруп, Талаада Конур району, Алоо Кубаныш району, Үрпадат маданият жаратуучулук базары району катарлуу 5 чоң функциялык район тургузулду. Саякатчылар бул жерде арыкта суу оюну, талаада коону, Үрпадат көргөзмө оюндары, өзгөчө кечки базар катарлуу түрлөрдү туюна алат. Лагер кар мекени Алтайдын дайра жээги тыныгуу маданият саякат жаңы жер белгиси жаратууга күч кошот. Тижарат баштаган күнү арыкта суу оюну түрү бүт майдандагы жаркын түйүнгө айланды. Көптөгөн шаар тургуну жана саякатчы салкын жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан каңгыча үзүр алды. Алтай шаары тургуну Мали Серикбек каларчыга мындай деди: Бул жердин чөйрөсү абдан кооз, көптөгөн саякат түрлөрү бар экен. Балдарды алып сууда калкып агуу оюнун ойнодук. Чаңлы кары дүүлүктүрүүнү сезиндим. Кеч киргенде аралда тартымдуу ырбый номурлар аткарылды. Саттык эмес маданият мурастары Үрпадат көргөзмөсү, Сичүү театрындагы оюн өзгөртүү, көз бою оюну катарлуу номурлар кезек менен аткарылып, тартымдуу номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп ырдап бийлеп, кубанычтуу каткыр күндөрү Кыран дайрасы жээгинде жаңырып, сычуандык саякатчы Шүгүйчөң терең таасиратка ээ болуп мындай деди: Алтайга саякатка келип, Кыран аралында кыймага катыштым. Бул жердин көркөм өнөр номурлары төркүн түстүү экен. Үрпадат маданияты жоорулушуп тур. Келер жолу үй бүлөмдөгүлөрдү алып дагы келемин.

Жакында Кобуксарын Моңгул Атуу ооданынын Жаңгыр журтундагы ыр жаңырыгы илим жалпылаштырууда Дилдеш Кобуксары Жумха улут ортоктулуктарынын бекем уюту таанымы элдик ырчылардын ырдоо илим жалпылаштыруу жарышы уудандык биринчи башталгыч мектепте шыдыр аякталды. Бүт уудандагы элдик ыргүү ормандары, азаттык эмес маданият мурасы өкүлдүү мураскерлери, адабият, көркөмөнөр үйүрмөсүндөгү жалпы 48 чебер окшош сахнада өнөр көрсөтүп, адабият көркөмөнөр аркылуу элим жалпылаштырууга күч кошуп, ыр жаңырыгы аркылуу эл көңүлүн үйрөлттү. Бул жолку жарышта жекелер группасы, коллектив группасынан турган эки чоң жарыш түрү тургузулду. Жарыш мазмуну мол, формасы көптүрдүү, улуттук өзгөчөлүк жана доор жыты жыйнакталган. Жарыш майданында элге жакын ырлар, жөрөлгөлүү айтуу, өзгөчө ырдоо катарлуу номурлар арт артынан сахнага алып чыгылып, тартымдуу номурлар көрсөтүлдү. Саламаттык ыры, анар гүлдөрү кулпуруп ачылды катарлуу ырлардын кайрыктары жеңил болуп, жылуулук жана оң энергия жеткирилди. Топшур менен аткарылган жаңгар айтылган хаулайбау аркылуу ошол жердин маданиятына мураскерлик кылынып, жаңгыр даңазасы начар үрп адаттарды өзгөртүп, жаңы стиль тургузуу, мектеп короосундагы жаңы стилге даңаза катарлуу коллектив номурлар көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Билүүгө караганда бул жолку жарышка катыштырылган баардык чыгармаларда Жумха улут ортоктулуктарынын бекемдөө негизги линиясы бекем көздөлүп, жөрөлгөлүү элим жалпылаштыруу үгүтүнүн катмал формасы бузуп салынып, саламаттык, күтүнү, аапаттан коргонуу, аапат зыянын азайтуу, алдамчылыкка каршы туруу, экологияны коргоо, айыл жарба илим техникасы катарлуу журчулук ажаттуу болгон илим жалпылаштыруу билимдери чебердик менен ыр, текист, обон катарлуу адабият көркөмүнөр формаларына сиңдирилген. Элге жатык, түшүнүктүү элет ыр текисттери, жандуу сахна номурлары аркылуу илим техника билимдерин жалпылаштырып, маданий жаңы стиль таратып, бүт уудандагы ар улут журтчулугунун ынтымак, ырашкер, өз ара жардамда болуп, бир ниет, бир максатты алга илгерилей турган жакшы руханий турпатын жандуу чагылдырды. Нах майданда чечкен жарышуу аркылуу айрым-айрым түрдө жекелер группасы коллектив группасынын биринчи, экинчи, үчүнчү даражалуу сыйлыктар баалап чыгылды жана сыйлыкка ээ болгон чеберлер жана коллективге ардак күбөлүгү жана сыйлык буюму таратып берилди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19'dan 30 minut өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот.

бери үздү улан таздардак туармандар, эми айылдагы жаңылыктар турмак үздү. Үй бүлө башкаруусун чече турган Өрүмчү шаары Саябак районундагы Тоногуч Ырашкер үй бүлө жылымык жеткирүү пунктунун ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Саябак районундагы Тоногуч коомдук конуш үй бүлө байланышы жалпы кандарып жеткирүү тейлөө базасы ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктине Санфангу көчө башкармасы Санпо коомдук конушунда ишке кириштирилди. Бул пункт караштуу райондогу арлоо чурчулугуна аксыз тейлөө жүргүзүп, чурчулуктун үй бүлөлүк баш оорусун чечет. Бул пункте Үрүмчү шаары Саябак райондогу аялдар бирлешмеси баштамчы болуп курулган Карамай шаардык үй бүлө тарбиясы изилдөө коомуна таянып жүрүштүрөт. Ар жекшемби саат 11:00 13:30 чейин тургундарды үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, үй бүлө кайчылыгын шайкештирүү, тургундарды психикалык жактан жетектөө, бир үй бүлө кишилер байланышын теңшүү тейлөөсү менен камдайт. Бул мезгилде коомдук конушта турган мугалимдер үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ыңгай аркылуу коомдук конуш үчүн бул жактагы кесиптик күчтү жетилдирет. Санфангу көчө башкармасы партия кызматы комитетинин шудиси Ли Юндиянын тааныштыруусунча, учурда Санфангу районунда 53,000 тургун бар. Чунхэ Яюан конушунда эле 11,000 ашуун арлоо чурчулук жашайт. Ар кайсы коомдук конуштар күнүмдүк аралоо барышында караштуу райондогу кээ бир үй бүлөлөрдө бир үй бүлө кишилердин байланышы жакшы болбостук, үй бүлө мүчөлөрү туталануу катарлуу маселелердин сакталганын байкады. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин жүзөлөшчүсү үй бүлө кыйынчылыгын чечүүгө кесиптик жактан күч кошту. Пункт ишке кириштирилген Тоногуч күнү эле көптөгөн тургундарды жардам суроого эликтирип, бир тургун өз үйүндөгү бир үй бүлө кишилери туш келген маселелерди айтып берди. Пункт мугалими ага балдардын окуусун артыкча кийилгичүүн аздатып, балдарга жеткиликтүү өсүп жетилүү мейкиндигин берип, ырашкер бир үй бүлө кишилери байланышын акырын калыбына келтирүү сунушун берди. Үрүмчү шаары Саябак райондогу аялдар бирлешмесинин төрагасы Арзыгүл Зордун тааныштырып мындай деди. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин тургузулуусу бир үй бүлө кишилериндеги аралык алыстоо, жубайлардын ортосунда кайчылык, коңшулар арасындагы талаш тартыш катарлуу күнүмдүк маселелерди каратмалуу түрдө чечет. Кийинки карымда караштуу райондук терчилер кошунун уландуу жетиштирип, кесиптик тейлөө менен коомдук конуштун терең жорлошуусун жылыштатып, ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин бышып жетилген үлгүсүн корутундулап жана жалпылаштырып, үй бүлө ынактыгы коом ырашкердигин уландуу жылыштатабыз. Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрүнө көздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бирөөбүздү уланта азырдактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек арабузунан каттаган Жүнгөй Урпа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз.

Жакында машина жабдуулары, үйлөктөр, шаймандары жүктөлгөн жүнгөй урпа кезекчи поезу Ала Тоо таможнасынан таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп болгондон кийин чек арадан шылыр чыгып Европа базарына карай жүрүп кетти. Ала Тоо таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-айдан 7-айга чейин Ала Тоо таможнасынын көзөмөлдөө башкаруусу астында каттаган жүнгөй урпа кезекчи поезу 4334 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.2% арткан. Ташымалдоо ченеми мамлекет боюнча темир жол порттору ичинде биринчи орунда турган. Жогору өнүмдүү туруктуу болгон таможнадан өтүү камсыздоосу кезекчи поездардын жогору орунда жүрүшүүсүндөгү маңыздуу тирөөч. Быйыл киргенден бери Ала Тоо таможнасы акыл идиректүү темир жол порту кошулган Караштуу районунда таможнадан тез өткөрүү сылатын уландуу тереңдештирип, талон далилин акыл жөндөмдү маалымдоо, акыл жөндөмдү текшерүү, таможна темир жол сандуу маалыматтарын ортак баарлануу катарлуу санарып тешкен аргаларга таянып, мөөнөттөн мурда маалымдоо, талонду биргелештирүү, бир талонду акырына чейин кылуу катарлуу оңтойлуулаштыруу чараларын жалпы эткей жолу коюп, кезекчи поездардын таможнадан өтүү убактын 80% жакын кыскартты. Ошону менен бирге Чаңдуу, Чоңчин катарлуу ички кургактыктагы түйүндүү порттор менен дилгир биргелешип иштеп, машина аркылуу текшерүү сүрөтүн сүрөт карыйталарды салыштырууну кулаш жайдырып, башка жерде көзөмөлдөп башкаруу сандуу маалыматтарын ортак баарлануунун ишке ашырып, район алкыган таможнадан өтүү кыйын болуу маселесин бирдем чечти. Андан башка арыз кабылдаган замат элге оңтойлуулук жеткирүү тынымсыз байланышы, таможна керканалары маалымат алмаштыруу тобу катарлуу жолдорго таянып, керканалардан өтүнүч берүүсүнө жетекчилик кылуу, суроого жооп берүү катарлуу тейлөөлөрдү жакшы иштеп, кезекчи поездардын өнүмдүү, шыдыр каттоосун бүткүчү менен камсыз кылды.

Alatau Tamojnası Temirjol Gözümöldü Başkarı Bölümünün Orunbasar Başçısı Чың Чин мындай деди. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездинин жогору жыштыкта жүрүү өзгөчөлүгүн бекем кармап, таможна менен темир жолду шайкештирүү, бирге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, алдын текшерип маалымдаган сандуу маалыматтарды аракет турпатында асылдаштырып, текшерүү, орундаштыруу, маалында шайкештирип чечип, таможнадан өтүү барышында көрүлгөн түрдүү маселелерди толук чечип, жол ташмал күчүн толук кое берип, ар бир Жүнгө Европа кезекчи поездинин таможнадан шыдыр өтүүсүнө, чекарадан өнүмдүү чыгуусуна кепилеттик кылдык. Өзгөлтүксүз жүзөлөшкөн ислаат чаралары, өзгөлтүксүз асылдашкан соода чөйрөсү, чегер алкыган кирканлардын тижарат өздүк каржысын өнүмдү төмөндөтүп, порт өкөлөтчүлүк кирканларынын өнүгүү сенимин зор даражада арттырды. Синжаң, Алатау, Тиэн, товар оборот чектүү шериктигинин жооптуусу Ван Вэй тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз быйыл алдыңкы 7 айда өкөлөтчүлүк кылган Жүнгө Европа кезекчи поездунун ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 15% артып, кесиптин туруктуулугу жана базар атаандаштык күчү көрүнүктүү артты. Учурда чегара оозу Жүнгө Европа кезекчи поездунун калыптуу жүрүшү линиясы 84 болуп, 15 мамлекетке жалгаштырылды. Негизинен Чаңду, Чоңчиң, Сиан, Чоңжоу, Иву катарлы көптөгөн жерлерден товар кайнарын жыйып, Европадагы негизги экономика соода базарын каптап, жогору кошулма нарктуу машина электер, электрон, жаңы энергия түшүмдөрүнүн экспорт кылуу салыштырмасы сызылартып, жүк ташымал курулмасы үзгүлтүксүз асылдаштырылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө селге тең тайлаштыруу барышында курман болгон мээрбан Метрооз менен таанышабыз.

Автоном райондук руханий маданилик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесинен Синжаңдагы талапкерлигине сунушталган талапкерлерди жарыялады. Тирүү кезинде Чыйра аудандык партия комитети ишканасынын орун басар мудуру болгон Мейирбан Мәтрозу аталган тизмеге кирди. Быйыл 6-чы айда ал селге теңтайлаштырып, ооптон куткарып, журчулукту коопсуз которуп орундаштыруу барышында селге кабылып, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал кезде ал эми гана 30 жашта болчу. 6-чы айдын 21-чү күнү Ходен аймагында капыс каран өшөр жаап, сел мезгилиндеги Чыйра ауданынын Тоолуу районунда суу оругуштап агып, уудан чөлкөмүндөгү Көрүк райондору, айлык ыштактардагы ойпот жерлер жана сел тоо көчкү үксүнө туш келди. Мейирбан Мәтрозе эскерүү маалыматын тапшырып алган соң түн катып, жамгыр чапан, азык түлүк катарлуу чукул куткаруу заттык буюмдарын даярдап, Йорункыр кыштагы, Сегизлик кыштагынан турган кыштакта туруштуу эки түйүнгө барып, 125 чурчулукту коопсуз которуп орундаштырды. 6-чы айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чыйра ауданынын Улук Сай айылындагы бир бөлүк Көрүк райондорунун атайын линиясындагы жолдорду сел бузуп салды. Ал саякатчылардын коопсуздугуна көңүл буруп, Нак майданга барып абалды текшерип, жолдо селге туш болуп, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал 30 жаштык күлгүн курагын көлүн тоосу этегиндеги журтунда түбөлүккө калтырды.

жұртчылыктын коопсуздугу чоң иш. Ар канча кичик кызматты кылсак дагы бүт күчүбүз менен чымырканыбыз керек. Бул Мейирбан Мэтрозунун дайыма оозунан түшүрбөй турган сөзү. Ошондой эле анын 13 жылдык кесиптик жашоосунун эң чыныгы картинасы. 2013 жылы Мейирбан Мэтрозу шаардагы жумуш орундашуу кызметинен баш тартып, журтуна кайтып, алдартып болуп, Тири айылдык борбордук бала бакча, Адлия идарасы, орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Удандык партия комитети ишканасы, Маданият саякат идарасында кызмат кылган. Бала бакча мугалим болгон мезгилде ал балдардын саламаттыгын көңүл коюп коргоп, угуу курбаты алсыз балдарга угууга жардам берүү аспабына өтүнүч берип, кыйынчылык бар окуучуларга жардам берүү саясатын жүзөлөштүргөн. Маданият саякат кызматын алмашкан соң ал тоо таштарга терең чөгүп, заттык эмес маданият мурастарын казып, 23 маданият саякат фильми, 9 сан заттык эмес маданият мурастары үгүт видеосун сүрөткө алып, Тира жаңгагы сокмагы катарлуу өзгөчө түшүмдөр, жөрөлгөлү колдо токулган килем катарлуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөрүн тааныткан. Ардактуу урмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 19 күнү күнгө шаршемби.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагынын Тоолу райондору, Алтай аймагы, Шыгынсай шаарынын түштүгүндөгү Тоолу райондору, Үрүмчү шаарынын Тоолу райондору, Санжы облусунун Тоолу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы Тоолу райондору, Аксуу аймагы, Байынгулун облусунун түндүгү сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жаайт. Бөксө Тоолу райондордо каргайланат. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттуу болот. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүбүз, силдештирип, Шинжаң соо санарып, акыл жөндөмдөштөрүн бар күч менен жылыштатып, даярдоо тейлөө курбатчына деңгээлин өстүрдү.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайга камдалган таза энергиясынан электр таратуу мөлчөрү 100 миллиард киловатт сааттан ашты.
2: Шинжаң көчүндөгү 110 метр диаметрлик радио телескоптордун негизги толук курулмасы эң акыркы курулуш баскычына кирди.
1: Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 киши, ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктур 34100 адамга жетти.
2: Аптыран районубуз жумушсуздук камсыздандыруу боюнча жумушчу ордун турактандыруу кайтаруу саясатын улаандуу жолго койду.
1: 2026 жылдык автоном райондун биздин майрамыбыз Чиши негизги темасындагы маданиликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймылы Кучар шаарында өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин илим техникада жаңырыкчылатуу жетишкендиктерин айландырууну түртмөктөп, бүт элдин саламаттык иштерин санартташтыруу, акылдаштыруу курулушун жылыштатуу керек деп баса көрсөткөн. Башчы Ши Цзиньпин көрсөтүп берген багытты бойлоп, Шинжаң карактер азык кылынуу өлчөм кылып, саламаттыкты санартташтыруу, акыл жөндөмдөштөрүн бар күч менен жылыштатып, кесип илиминин кыска алсыз түрлөрүн толуктап күчөтүп, ар улут калкынын эшик алдында ан сайын оңтойлуу төп даярдоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркананын ноокастар мээге шайман, улоону, туюну күнү кыймылында сырты сөөк кул темир, мээ тизгиндегич учкусуз учак, жел берилген колгап, жакын инфракызыл нур аркылуу мээ жөндөмү элес түшүрүү сыяктуу көптөрдү жаңы техника, жаңы түшүмдөр жарык көрүп, ноокастардын омуртка сөөгүнүн закымдалып шал болуу, талмаа оорусу, Паркинсон сыяктуу ооруга чалдыккан ноокастарды бүтүндөй жаңы техника долбоору менен камдады. Шал болуу оорусуна чалдыкканына 2 жылдан ашкан Ваңяң биринчи кадам алып басканын айтып мындай деди. Чын эле кыймылдады. Бутумду оюмдагыдай кыймылдаттым. Узун убакыт жол жүрбөгөндүктөн бир канча ирет сынап көрүп эле кыймылдаткым келди. Бутум чынында кыймылдады. Бир жылдын алдында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Батыш Түндүк районундагы Тоңгуч нерв тышкы оорулар бөлүмү мээге шайман улуу оорулар үйүн курган. Бир жылдан бери доктуркананын клиника байлыгын Шинжаң медицина даашөөсү, Шинжаң даашөөсүнүн акылды эсептөө аргасын изилдеп ачуу артыкчылыгы менен толук бириктирип, көптөгөн омуртка сөөгү закымдалып шал болгон ноокастар басып кирбөө ыңгайындагы жабдуулар аркылуу ою боюнча тизгин

0: түшүрүү боюнча айрым уруу техникасын бүт райондун айыл шаарча сараматтык сактоо доктурканалары коомдук коргоонуу сараматтык сактоо тейлөө борборунда дайымдуу колдонууну ишке ашырууну айкындаштырды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын көп жерлери санарттештирүү акылдаштыруу иш жүзүндөгүн кулаш жайдырды. AI'дын жардамда оору мүнөздөө менен элес түшүрүү анализи Аксуу шаары, Кучар шаары сыяктуу жерлердин сүрөттүү акыл жөндөмдүү окуу системасында акыл жөндөмдүү иргеп текшерүү кошулган жасанды акыл жөндөм изилдеп өкүм кылуу кош камсыздоо үлгүсүн калыпташтырды. Автоном райондук чоң үй эмчилиги доктурканасы омуртка тышкы оорулар бөлүмүндө кул темир жана 3D пернектер техникасынын жардамында көп сандуу операцияны жаракасыз жасоону ишке ашырды. Ноокастар операциядан кийин керебетте жаткан убактыдагы мурдагы жарым айдан азыр бир күнгө кыскарды. Ноокас жан сүймөй мындай деди. Операция 40 мүнөттөн ашуун болду. Экинчи күнү эле жоон саным менен шыйрагымда өтө чоң ооругандай сезим болбоду. Абдан кубандым. Санарттештирип акылдаштырып негизди күчөтүү аркылуу Шинжаң изилдөө тибиндеги доктуркана акыл жөндөмдү даарылоо илимге асыз алынуу төрөбөч кылган район даарылоо борборун курууну бачымдатып даарылоо тейлөө курбатын өстүрдү. Азырга чейин бүт Шинжаңда жалпы 55 мамлекет даражадуу 358 автоном район даражадуу клиникада түйүндү атайын бөлүмүн курду. Көкүрөк оору, деми кысылуу, жаракат, кооптоорго кабылган бойкот аялдар, кооптуу оор жаңдан төрөлгөн ымыркайларды куткаруу борборунан жалпы 592 куруп ар кайсы жердеги күмөндүү кыйын оору түрүн каптоо салыштырмасы жана жаңы техника жаңы түрдө кулаш жайдыруу саны жыл сайын артты. Автоном райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар оорусун иргеп текшерүү борбору ген зат алмашуу ме кардиограммасы көп үмүттөгү техника өөрүшүнө сөнүп жалпы 1,340,000 жаңы төрөлгөн ымыркайды иргеп текшерип бүтүп төрөлүү кемтиктигин көп илим боюнча куткарып даарылоо жабык алкагын калыпташтырды. Автоном райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлардын оорусун мүнөздөө борборунун орун басары мудуру Нурбия Режеп мындай деди. Сандуу маалымат кампасынын иргеп текшерүү негизинде Бын Бинтон сийдик оорусуна чалдыккан балдарга жергиликтүү даарылоо долбоорун бекитип, Шинжаң районунун изилдөө бочтугун толтуруп, балдардын саламаттыгын иргеп, оору мүнөздөө даарылоо утуруп барып көрүнүү, бүт мезгил жардам суроо, коргонуу чебин бекемдедик. Илим техника жетишкендигин эл турмушу бактын айландырууну бачымдатып 2025 жылы бүт Шинжаңдын жалпы кулаш жайдырган алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөсү 410,000 болуп, интернет доктурканасы 63 жетип, жалпы 500,000 адам ирет ноокаска тейлөө жүргүздү. Бүт автоном райондун текшерүү натыйжасын өз ара моюндоо түрү 370 түргө жетип, 128,000,000 юандык чыгашаны үнөмдөп калды. Быйылдан бери Шинжаң керхана жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттары, дарылоо аппараттары шайкешкен жаңырык чарат өөрүшүн улаандуу бачым куруп, даарылоо илим изилдөө табылгаларын клиникага тез бет алдырып, кесиптештүүнү ишке ашырды. Автоном районунун даарылоо саламаттык сактоо ден соолук иштеринин таасир күчү менен карыктын моюндоо даражасын үздүксүз жогору көтөрдү.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 18 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-5 жылдык байланыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, Шинжаң Уйгур автоном районунун өрт апаты кообу жогору орундардын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси сыяктуулар талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун аялдар балдар өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жумха улуту ортак тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, формалуу, таасирдүү, берекеттүүлүгүнө сызыл күч салып, аялдар балдардын 5D чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз күчөтүү керек. Эр аялы барабар болуу негизги мамлекет саясаты жана балдарды алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруп, аялдар балдардын саламаттыгы, коопсуздугу агартуу, жумуштандыруу, чечим чыгаруу жана башкаруу, үй бүлө, чөйрө, закон сыяктуу салалардагы ээ болуусун ансайын тең барабар кол жетимдүү кылган негизги жалпылык тейлөөсүн сызыл камсыздоо керек. Майыптардын коомдук камсыздоо деңгээлин чыныгы жогорулатып, майыптарды жумуштандыруу 3 жылдык аракетин илгери сүрүүнү айланмалуу жолго коюп, майыптардын жумуштанып чарба жаратуусун колдоо керек. Майыптыктын алдын алууну күчөтүп, майыптардын төп саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө аракети

0: кетин жолго коюп, майыптардын кошумча жардам аспап куралдары тейлөө системасын куруп, үйчө кароо, күндүсү абалдан кабар алуу, чордонду карап багууга тапшырууну өз ара бириктирген тейлөө системасын жакшыртуу керек. Майыптардын руху маданият турмушун байытып, тоскоолсуз чөйрө курулушун жылыштатып, бүт коомдо майыптарды жөлөп, майыптарга жардам берген жакшы маанайды жаратуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономиялык районунун өрт апаты коопу жогору орундардын өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси, Шинжаң Уйгур автономиялык районунун жалпылык өрт өчүрүү өрттөн сактануу тасмасын башкаруу аргасы талкууланды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Картайганда күтүнүү аппараты, балдар жыргалчылык аппараты, бийик кабаттуу турак жай конушу, доктуркана, Папесто орду сыяктуу өрт апаты коопу жогору орундарга бекем кадалып, жакынкы мезгилдеги мамлекетибизде көрүлгөн орчундо өрт кетүү окуясынан терең сабак алып, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, урунту опортал күмүскө коопту ишкерлей, сыдырата текшерип жөнгө салып, түйүндү салаанын законсуздуктарына сокку берип, белгилемеге кайчылык кылгандардын жөнгө салуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Жалпылык өрт өчүрүү тасмасын жоспорлоо, куруу, иштетүү, асыроо сыяктуу кызматтарды күчөтүп, өрт өчүрүү өрттөн сактануу жабдуулары опорталуу көмүскө кообун дайымдуу бир өңчөй жоспорлоп талкуулап өкүм чыгарып, жалпылык коопсуздукту чечкен коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономиялык районунун орчундо опортал кайнарын көзөмөлдөп башкаруу аргасы талкууланды. Үчтү башкаруу үч сөзсүз принцибин чечкин жүзөлөштүрүп, опорталдуу буюмдар орундары жана орчундо опортал кайнарын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү керек. Кен каттоо саякат, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, кооптуу химиялык буюмдар, өзгөчө түрдүү жабдуулар сыяктуу салалардагы опортал жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну тыңгылыктуу кулаш жайдырып, сел суусу, кургакчылык, үйүр жүрүү, көчкү, жер титирөөдөн сактануу кызматын чыныгы ичке бекем кармап, автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кырдаалынан сызыл туруктуу жакшылануусуна бар күчү менен чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун органдын жүргүзүлүүсүн камсыздоо низамы талкууланды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар борбордун 8 түрдү белгилемеси жана аны жолго коюу майда эрежеси рохун катаң жүзөлөштүрүп, туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, үнөмчүл болууну катаң жолго коюп, ысырапчылыкка каршы туруп, өпчап, күн өткөрүү сыяктуу талаптарды катаң жолго коюп, органдын коопсуз жогору берекеттүү тартиптүү жүргүзүлүүсүн илгери сүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 19-нчу күнү Аптынык райондук саясий кеңеш айлык кеңеш маек жыйынын ачып, суу байлыгынан тыккан үнөмчүл жогору берекеттүү пайдаланууну күчөтүү негизги темасын эмгерчиктеп, кеңешип өкмөт иштерин талкуулады. Аптынык райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарууда сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү адис окумуштуу катардуулар негизги теманы эмгерчиктеп, сунуш айтып кеңеш берди. Көпчүлүк мындай карашты. Суу аркылуу төрттү бекитүүнү катаң иш жүзүндө көрсөтүп, суу байлыгынан жакшы пайдаланууну төп ичке эсептеп, замандашкан суу тору курулушун бачымдатып, чымырканып Шинжаңды айыл чарба боюнча суу үнөмдөө берекетин арттыруунун жаңы бийиктигин куруп, түштүк Шинжаң районунун сел суусун байлыкташтырып, пайдаланууну күчөтүп, жаңы доор карызга мураскердик кылып жана өнүктүрүп, бүт жердеги айыл чарба суу үнөмдөө системасын куруп, Сугат районун замандаштырып өзгөртүүнү бачымдатып, Бегунтам менен жергилик чай кешип жылыштаткан жер асты сууну нормадан ашыра казууну универсал жөнгө салып, өрөөндү системалуу жөнгө салууну күчөлтүп, суу кургакчылык апатынан алдын алуу тосуу төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Жинпиңдин сууну жөнгө салуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерде үйрөнүбүз жылдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу тарабы боюнча жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы беткеси жылдештирип, партия борбордук комитети Шинжаңга кыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, суу коопсуздугун берекеттүү камсыздап, суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып, суу экологиясын көрүнүктүү жакшыртуунун тыкан өнүгүү жолунда бекем термелбей жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруну күчтүү суу иштер таянычына камсыздоосу менен камдоо керек. Нурлан Абылмажин мындай билдирди. Шинжаңдын район абалы суу абалын таканчыктап, суунун бүт барышын жөнгө салуу системалы оюрш аркылуу бирөнчөй жоспордоду бекем туруп, суу апатынан алдын алып жөнгө салуу, суу байлыгын нөмдөө, суу экологиясын коргоо калпына келтирүү, суу жөйрөсүн жөнгө салууну бирөнчөй жоспорлоп жылыштатып, адам менен суунун шайкештүү чогуу бар болуусун иш качырып, сызыл өнүгүнү илгери сүрүү керек. Суу иштери негизги жабдуусун замандаштыруу курулушун басым жылыштатып, суу байлыгын септөө жана суу менен камдоо камсыздоо системасын жакшыртып, түштүк-түндүк Шинжаң өрөөнүн арасындагы суу байлыгы мейкиндиги септемесин кылдаштырып, санарыптуу эгиз суу иштери курулушун туруктарында жылыштатып, санарыптештирүү аркылуу суу коопсуздугун камсыздоо жана суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу керек. Байлыктан тыккан нөөмчүл пайдалануу системасын кемелдендирип жакшыртып, суу аркылуу төрттүү бекитүү принцибин жоспорлоп түзүү, түрдү карап чыгып, тастыктоо, кесипти жайгаштыруу желесинде изчилдештирип, өкмөттүн теңшеп тескиндөө функциясын ан сайын жакшы көрсөтүп, базардын суу үнөмдөө ички аракет энергиясын козготуп, чогуу куруп, чогуу баарланып, сууну чогуу жөнгө салуу жаңы түзүлүшүн куруу керек. Жыйын катышкан байланыштуу тармактардын жыйын формасында тил табышкан бикир сунуштарды ичтиктүү кабылдап, кеңеш табылгаларын берекеттүү айландырууну түртмөктөө керек. Мукият Жармухамет жыйынга катышуучулардын бекир сунуштарына жооп берди. Яң Юң, Эсенжан Ахмет, Шыгаң, Ваң Гүйсі, Әнвер, Ибрайым катарлуулар жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш Жан Самбайлыгы Чөйрө комитетинин байланыштуу жооптору текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук суу иштери назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты сыяктуу тармактар жооп берди. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканы билгерлейли.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайга камдалган таза энергиясынан электр таратуу мөлчөрү 100 миллиард 546 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.1% арткан. Генератору сыйымдуулугу менен электр чыгаруу мөлчөрү сызыл артуу менен бирге, Шинжаң жаңы энергия кесибинде жалаң ыңгайдакы электр чыгарып торго жалгоодон жабдуу жасоочулук, сарптап, колдонуу, айланма пайдаланууга карай бүт желелүү узаруусунун басым түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардан укуңуздар. Баркөл ооданы Дахы шаарчасынан жаңыдан гүлдөнгөн кесиптик бакчасында Сайынжи Баркөл шамал электр жабдуулары чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүү линиясы толук тездикте айланып, 100 метр даражасындагы шамал электр паралары түркүмдөп өндүрүлдү. Шериктиктин акимчилик директору Яң Чао кабарчыга: "Быйыл керхана түшүмдү жаңылуу армын тездетип, чоң көлөмдүү, жогору даражалуу түшүмдөрдү базардын ажатына төп ашташтырганын айтып мындай деди. Калпыбыз баштапкы 86 метрден кийинки мезгилдеки 95.5 метрге, 107 метрге, ошондой эле азыркы 112 метрге өзгөрдү. Паралардагы сызыл даража жогорулатып, окшобогон генераторго ылайык жасалууда. Бүгүнкү күндө Комул, Шинжаң боюнча көлөмү эң чоң шамал электр жабдуусун жасоочулук базасын куруп чыгып, шамал электр генераторлорунун бүт толку генератору, парасы, мунара, силиндирин толук өндүрүү курбатына ээ болуп, жөнөкөй жабдуу септөөдөн өз билги жасоого чейинки алкууну ишке ашырды. Алдыңкы жарым жылда базадагы 32 кархана 3 миллиард 520 миллион юандык түшүм наркын ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 46.18% артты. Жабдуу жасоочулук амалий күчү тынбай күчтөнүү менен бирге Шинжаңдын жаңы энергияны сарптоо мейкиндиги дагы сызыл кеңирип, колдонуу майдан көрүнүшү тынбай молукту. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жаңы энергиядан электр таратуу мөлчөрү 89 миллиард 300 миллион юан киловатт саатка жетип, бүт электр торунда электр таратуунун 30.47% түздү. Жаңы энергиядан чыккан электрди сыртка жеткирүү мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33.9% артты. Үрүмчү Ган Чуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда мамлекеттин 5-чи түркүмдөгү мөлчөрүн арттырып, электр септөө, ысылат, сынак түйүнү катары бул жер жашыл электр кошулган мөлчөрүн арттырып, электр торун септөө, кошулган абонттер, электр камдоо жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып, баардыкка келтирип, Бакча районунун Түштүк районун 100% жашыл электр менен каптоону ишке ашырып, таза электр энергиясын тикелей түрдө кремний негиздүү жаңы материал, көмүр химия өнөржай сыяктуу 32 түйүндүү өнөржай карханасына камдады. Мамлекеттик энергия тобу чектүү шериктиги Шинжаң Ган Чуанпу универсал энергия чектүү шериктиги ташымал текшерүү борборунун орун басары мудуру Чан Хунвен мындай деди. Фотоволт, шамал электр сыяктуу жаңы энергия байлыгы жашыл электр энергиясы Бакчалуу райондогу карханаларды тике камдап, жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин жогору берекеттүү чечип эле калбай дагы, кархананы жашыл электр энергияны моюндо, жашыл электр энергияны өндүрүүсүн төп кайнарын сүрүштүргүдөй энергия тиреги менен камдады. Кийинки карымда Шинжаң жаңы энергия кесип турпатын сызыл жакшыртып, жаңы энергиянын жогору даражалуу жааптуу жасоочулугун күчтүү чогултуп, өнүктүрүп, көп кайнарлуу сарптоо жолун кеңертип, байлыкты айламалуу пайдаланууну жылыштатып, жашыл электр өндүрүү, жааптуу жасоочулук жеринде сарптоодой толук кесип жабык айланмасын ачат.
1: 8 айдын 18 күнү Санжо облусу Кучум ооданына жайгашкан 110 метр диаметрдик радио телескоптору антенна теги 3 кабат курулмасынын шыдыры бириктирүүнү бүтүрдү. Бул аталган түрүн негизги толук курулмасынын эң акыркы курулуш баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Тоңжоюнун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эң акыркы болот курулманын төп чиркешүүсүнөн улам Шинжаң Кучум 110 метр диаметрлик толук багытка айландырган боло турган радио телескоп антенна теги 3 кабат расмий бириктирилди. Бул дүйнө даражалуу асманды көрүүчү чоң көз турпатан сайын ачыктарып, жалпы толку өзгөчөлүккө ээ формасы жалпы бетке бейнеленди. Чүнгө электрон илим техника тобу чектүү шериктиги 39-чу орто 110 метрлүү радио телескоп түрүнүн нак майдан жооптусу Мавин Ганг мындай деди. Бул антенна теги 3 кабатынын бириктирилүүсү түр курулушунун зарыл белги мүнөздүү мерчемдүү түйүнү болуп, бул асманды көрүү чоң көзүнө мыкты билек орноткон менен барабар. 3000 тоннадан ашуун оордуктагы тескеп айландыруу бөлүгүн ишеничтүү туруктуу тирек курулма менен камдап, чагылдыруу толкусун жер оогуна тик абалда 360 градус айландырууну ишке ашырдык. 3 кабатты бириктирүүнүн бүтүүсүнөн улам телескоп курулушу кийинки баскычка кирди. Кезинде 60 метрдүү бийик мекиндикте борбор толкусун асып кураштыруу, арткы кандыргасын орнотуу, чагылдыруу бетин төшөө сыяктуу чагылдыруу толкусу өзөктүү курулмасын кураштырабыз. Шинжаң Кучум 110 метр радио телескоп түрүндө 2022 жылы 9 айда курулуш башталган. 2027 жылы негизги толкусу бүтүп, 2028 жылы жалпы бетке бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Түр антенна системасынын баш инженери Шу Чен мындай тааныштырды. Бул түр бүткөндөн кийин мамлекетибиздин мейкиндикти текшерүү сыяктуу саласында чоң диаметрлик антенна жабдуусу кемчил болуп кыйын маселесин түйүндү түрдө чечет. Аталган телескоп бүткөндөн кийин ааламды иликтөө, мисалы кара үңкүр, тартуу күчү толкуну, ааламдагы тирүүлүктүн башталуу кайнары сыяктуу алдыңкы илим жагында зарылдуу роль аткарат. Ошону менен бирге мамлекетибиздин асманды текшерүүсү, мисалы айды текшерүү курулушу, Марсты текшерүү сыяктуу мамлекеттин орчундуу милдетин зарыл техника тиреги менен камдайт. Ошону менен бирге Шинжандын зарыл илимди жалпылаштыруу, таратуу базасы катары калкка тейлөө жүргүзөт.
0: Учурда Саван шаары жалпы 2 миллиард 100 миллион юанга жакын каржы салган Хың Юан көмүр кени менен Шинчуан көмүр кенинен турган эки чоң зарыл өзгөртүп кеңиртип куруу түрү туруктуу арымда жылыштатылып, райондун энергия камдоосун камсыздоо жана кесипте жашыл акыл идректүү тип өзгөртүүгө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саван шаары Хың Юан Даго көмүр кенинен казгалы боло турган запас мөлчөрү 60 миллион 80 миң тонна болуп, тейлөө жыл чеги 35.18 жылга жетет. Көмүркен курулушунак майданында ишкана мончо, кудукка кирүү телегейлешкен жабдуусун бир тулкулаштырган универсал имаратынын төбөсү шыдыр жабылды. Кудук асты аба өтүштүрүү жана суу кое берүү системасын акыл жөндөмдөштүрүп, өзгөртүү алып барылууда. Негизги курулушка 1 миллиард 90 миллион юан каржы салынган. Өзгөртүп кеңиртип курулгандан кийин кендин акыл жөндөмдөшүсү 2-чи даражага жетип, кудуктун астында адамсыз жумуш иштеп, көмүр казууну жана бурголоону ишке ашырып, таш көмүрдү өндүрүү берекетин өстүрүп, кендин коопсуз өндүрүшүн ансайын жакшы коопсуздук кепили менен камдайт. Саван шаары Шинчуан кенин өзгөртүп кеңиртип куруу курулушу нак майданында окшош эле абдан шашылыш курулуш кылуу көрүнүшү жарык көрдү. Аталган кен кудугунун аянты 6 чарчы километр болуп, казгалы боло турган запас мөлчөрү 140 миллион тоннага жетет. Саван шаары Шинчуан көмүр чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Цин Шаоминг мындай деди. Кудук астындагы жолго бургалап кылдаштырып, алып барып, аба өтүшү даражасын өстүрүп, ташымал суу коё берүү сыяктуу негизги системаларды өстүрүп, акыл жөндөмдө универсал казуу жабдуусун телегейлештирип жаңылап, байлыкты жыйнап алуу кайра казуу салыштырмасы жана коопсуз өндүрүш көрсөткүчүн зор даражада өстүрдүк. Түрдүн коопсуз жогору берекетте жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылуу үчүн Сабан шаардык чукул абалга тең тайлаштыруу башкаруу идарасы кен коопсуздугу тейлөө камсыздоо борборунун мудуру Муктар Муратжан мындай деди. Түр курулуш барышындагы кыйын түйүн маселесин маалында шайкештирип чечип, кархананын өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушун жогору өлчөм, жогору сапат, коопсуз жылыштатуусун көзөмөлдөп айдактап, түрдүн эрте бүтүү, эрте иштетүүгө кириштирилүүсү, эрте берекетинен көрүлүүсүн бүт күч менен түртмөктөдүк.
1: Бүгүн 8-нчы айдын 19-нчу күнү 9-нчу жумго докторлор майрамы. Автоном районунун жер-жерлер формасы көптүрдү докторлор майрамынын негизги тема кыймылын кулаш шайдырып, калың дарылоо кызматкерлерине урмат билдирип, бардык докторлорду алгачкы мүдөгө ийик милдетте бекем туруп, бар күчү менен ар улут калкынын өмүр саламаттыгын коргоого шыктандырды. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарын угасыздары. Уда бир канча күндөн бери Аксуу аймагынын ар кайсы одан шаар, айыл, шаарча саламаттыкты сактоо докторканалары чыгаан типтерди даңазыруу, көңүл жылыткан маек алмаштыруу, докторлор менен ноокастардын өздөрү бирлешме достугу сыяктуу кыймылдарды кулаш шайдырып, биринчи чепте бекем турган дарылоо кызматкерлерине урмат билдирди. Абат ооданы Кору Чөл шаарчалык саламаттыкты сактоо докторканасы балниста бөлүмүнүн мудуру Райлем Тургун мындай деди. Мындан кийин мен уландуу доктурдук алгачкы мүдөөмдө бекем туруп, кесиптик жөндөмүмдү уландуу такшалтып, ар бир ноокаска чын жүрөктөн мамиле жасап, оору мүнөздө тейлөөсүн базмырт жакшы деп, иш жүзүндөгү аракет маркылуу калктын дене саламаттыгын коргойм. Комыл шаардык саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети кыймыл формасында жаңырык жаратып, кызыл жөөжүрүү кошулган мээримди топ куруу ыңгайында бүт шаардагы саламаттыкты сактоо системасындагы дарылоо кызматкерлерин уюмдаштырып, докторлор майрамы желелеш куттуктоо кыймылын кулаш шайдырып, коом докторлорду түшүнүп, докторлорду урматтап, саламаттыкты сактоо иштерине маани берүүдөй жакшы көпүрөлүү бир демжиги курду. Комыл шаардык борбор докторкана балдар бөлүмүнүн орун басары мудуру Ваң Жүн мындай деди. Биз клиника кызматында карбалас кызмат кылгандан сырт көңүлүбүз жай таптырып, басынды жеңилдеттик. Дагы комыл шаарындагы дарылоо кызматташтарыбыздын уюшуу күчү менен тилдеш болуу үчүн күчөттүк. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын акырына чейин Шинжандагы кесиптик жардамчы докторлору 76500 кишиге жетип, ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы докторлор 34100 адамга жетти. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети кадрлар иштери башкармасынын орун басары башкарма башчысы 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчү Айнур Абдырайым, автоном районубуз түйүндү ишмерлер планын жолго коюу, ишмерлерди киргизүү жолун кеңиртүү, илимий атак маянасы латын тереңдетүү аркылуу саламаттыкты сактоо жана ден соолук ишмерлер кошуну көлөмүн сызык зорайтып, запас кошун курулмасы менен кесип жайгаштырууну ан сайын тең салмактуу кылып, бүт желелүү ишмерлер кызмат механизминде баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткире турганын айтып мындай деди. Шинжаң автоном райондун түйүндү ишмерлер планын тутка кылып, жогору катмар көп жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялап, өсмө оорулар бөлүмү, нерв оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, оор оорулар медицинасы сыяктуу чукул жаттуу кемчилик кесиптик ишмерлерди кабылдап киргизүү эпкинин арттырып, 2030 жылга барганда баардык аймак, облас, шаар жана одан даражалуу райондук каптатууну колго келтирет.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 19-нчу күнү Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты өкмөттүк тору жумушсуздук камсыздандыруусу боюнча карханалардын жумуш ордун туруктандыруу, жумуш ордун кеңиртүүсүн колдоо кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, жумушсуздук камсыздандыруусун жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу саясатын узартып жолго коюп, саясатты аткаруу мөөнөтү быйыл 1-чи айдын 1-чи күнүнөн 12-чи айдын 31-чи күнүнө чейин болуусун айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Туңжа Йоңдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда туңуш түркүмдөгү жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу каржысын таратууга ылайык келген орун 155700 болуп, чатыштуу соммасы 843 миллион юанга жеткен. Шинжаң, Байсау Таң, медициналык дары, чынжыр сымал тижарат сатуу чектүү шериктиги саясаттан нарып алган карханалардын бири болуп, быйыл жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтарган каржыдан 100 000 юанга ээ болгон. Шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Жаң Мейлинг мындай деди. Бир жагынан кархананын тижарат басымын чыныгы түрдө басаңдатып, жумушчу иштетүү өздүк наркын өнүмдү төмөндөтүп, накай акча обур

0: Отын жакшылады. Дагы бир жагынан биздин жумуш ордун турактандыруу, жумушчуларды алып калуу кайратыбыздан сайын бекемдеди. Толуктама жардам акча каржысы негизинен жумушчу кызматкерлердин коомдук камсыздандырууну тапшыруусуна, жумушчулардын техника жөндөм курсуна иштетилет. Камсыздандырууга катышкан карханалар 12 айдан жогору жетерлүү суммада жумушсуздук камсыздандыруу тапшырып, алдыңкы жылы адам кыскартпаган же адам кыскартуу салыштырмасы алдыңкы жылдагы бүт мамлекеттин шаар-шаарчаларды текшерүү үстүндөгү жумушсуздук салыштырмасын тезгүндөн ишаны 5.5%дан жогору болбогон 30 адамды өз ичине алган жана андан аз камсыздандырууга катышкан карханалардын адам кыскартуу салыштырмасы камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер жалпы санынын 20%дан жогору болбосо, белгилеме боюнча жумушсуздук камсыздандыруусун жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруудан баарланылат. Ири типтеги карханалар, кархана жана анын жумушчу кызматкерлеринин алдыңкы жылдык иш жүзүндө тапшырган жумушсуздук камсыздандыруу акынын 30% кайтарылат. Орто чаккан майда карханалардыкы 60% боюнча кайтарылат. Коомдук уюм, адвокаттык иштери орду, бухгалтерлик иштери орду, ошондой эле орун формасында камсыздандырууга катышкан жеке соода өнөр жайчыларга да жолго коюлат. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумушсуздук камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы К. Жаңюн мындай деди. Саясатты жүзөлөштүрүү барышында жумуш ордун турактандыруу боюнча кайтарууда өтүнүч кылбай дароо баарлануудай бүтүрүү үлгүсүн сызыл жолго коюп, коомдук камсыздандыруу бажы ири сандуу маалыматына карап арка өрүштө салыштырып, шартка ылайык керханаларды иштиктүү тандап чыгып, саясат маалыматын жөнөтүп, керхананы бекиткенден кийин каржыны тике бөлүп, өтүнүч берүү материалын азайтып, сандуу маалыматты көп чуркатып, керхананы аз чуркатууну ишке ашырабыз. Эмгекчи жиберүү орундары мурдакысында эле иштиктүү өтүнүч берүү ыңгайы аркылуу жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу саясатынан баарланат.
1: 5 күндүк 16 кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар соода жармакеси 8 айдын 18 күнү аяктады. Бул кезектүү Кашкар соода жармакеси бүт жер шаарындагы 60 мамлекет жана райондон 40 миңден ашуун керхананы жармаке жыйынына катышууга электирди. Эми станциябыз кабарчысы Гаумухидин кабарынан угасыздар. Бул кезектүү жармаке өлөмүндө жалпы беткей дара жашырып, мурдагы Орто Азиялык кырдар соодагерлерди негиз кылган жараң бүрөңчөй көргөзмөгө катышуу түзүлүшүн бузуп таштап, Түркмөнстан, Будан, Тунис, Эстониядан турган 4 мамлекеттин кырдар соодагерлери туңгучтоду жарманке жыйынына катышып, көргөзмө жыйыны түйүндүү түрдө Өзбекстан, Пакистан, Тажикстан сыяктуу мамлекеттердин сапаттуу чек ара сырты сатып алуучу соодагерлерин сунуштады. Бул мезгилде жалпы 56 майдан катмар түргө бөлүнгөн экономика соодага иймил өтүп, майдан рети алдыңкы кезектеги салыштырганда 70% артып, экономика сооданы чиркештирүүсү ан сайын төп жогору берекеттүү болду. Сычуандан көргөзмөгө катышкан соодагер Жобин Чуан кабарчыга. Кашкар соода жармакесинин актыруу жогору берекеттүү болуп, керханалардын чет эл базарын ачуусуна сапаттуу өрүш куруп бергенин айтып мындай деди. Тааныштыруу жыйынын абдан ичке нактуу иштеди. Айыл чарба түшүмдөрүбүзгө иш кошуп, Орто Азия же Европа базарына карай бет алдырууну колго келтиребиз. Себеби бул жактын түшүмдөрү абдан жакшы. 2005 жылы туңгуш кезек өткөрүлгөндөн бери Кашкар соода жармакеси жергиликтүү экономика соода көргөзмө жармакесинен акырындык менен Орто Азия, Түштүк Азия, Орто Чыгыш Европага бет алган район мүнөздүү эл аралык экономика соода салтанатына айланды. 2025 жылга чейин Кашкардын соода тору бүт жер шаарындагы 215 мамлекет жана райондо каптап Орто Азия, Батыш Азия, Орто Чыгыш Европа базарына экспорттоо жашоо күчү сызыл тең кое берилип, Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберилүүсүндөгү зарыл терезеге айланды. Көргөзмө өрүшүнө таянып, жергиликтин өзгөчө маданият жаратмандыгы, өзгөчө түшүмдөрү токтоосуз түрдө Шинжаңдан чыгып, эл аралык базарга бет алып, көптөгөн керханалар кызматташуу жаңы утуна ээ болду. Хотен Акакташ Карапа буюмдар чектүү шериктигинин жооптусу Ван Хуафан мындай деди. Эки чет элдик сатуу соодагерлери менен кызматташууга жетиштик. Кашкар соода жармакеси аркылуу Хотендин маданият жаратмандыктар жаңы технологиясын, жаңы түшүмдөрүн көрсөттүк.
0: 8 айдын 17 күнү 200 тоннадан ашуун шенмей толтура жүктөлгөн экиз, 8756 жолку кезекчи поезд Аксуу вокзалынан жолго чыгып, Жаожаң, Жашинге карай жөнөдү. Бул түштүк Шинжаңда Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташымалдоо муздак жашаң бойдон сактаган туңгуш

0: Леония кезекчи поездунун жеңиштүү каттагандан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Жүнгү темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корла темир жолу зат жүгүртүү борбору Аксуу тижарат бөлүмүнүн директору Го Фэн бул жолку шен мей ташымалына асма сомике формасындагы муздак сактоо сандыгы колдонулуп, туруштуу жеринде жүргүзүп, асроо жана алыс аралыкта күзөтүп тизгиндөө кош камсыздоо системасы аркылуу муздак бойдон сактоо сандыгынын температурасы, нымдуулук даражасы, оордо, жүргүзүү абалы сыяктууларды 24 саат бою токтобой нактылуу убакытта күзөтүп тизгиндөөнү ишке ашырат. Кырдарлар дагы чакан программа аркылуу товардын, оордун, сандыктын температура, нымдуулук даражасы, жабдуулардын май мөлчөрү сыяктууларды жүргүзүү сандуу маалыматын нактылуу убакытта текшерип, жашаң мөмөлөрдү ташымалдоо сапатына кепелеттик кыла турганын тааныштырып мындай деди. Шен мейден артыкчылыгына карата биз мөнөттөн мурда 95306 өрүшү аркылуу ташымалдоо ажаты муздак сактоо контейнер сандыгын бектүүнү алдын маалымдап, атайын түрдөгү ташымалдоо долбоорун түзүп, оор сандыкты асып кураштыруу жана машинага жүктөө уюмдоону сызылгылдаштырып, бүт барыштагы машинага жүктөө убактын 4 саат ичине тизгиндеп, машинага жүктөө өнүмүн 20% ашуун жогорулатып, Шин мейде ошол күнү жүктө, ошол күнү жөнөтүүнү ишке ашырып, бүт барыштагы муздак желени үзүп койбой, түштүк Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн Чаңжаң дарыя көтөрмөсү базарына кеңүртөгө бөлгө болобуз. Бул кезектүү атайын кезекчи поезду Жүнгү темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги менен Жүнгү мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги өзгөчө товарлар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги кызмат ташып жүргүзгөн. Жүнгү мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги өзгөчө товарлар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги Үрүмчү бөлүмчө шериктиги муздак желе зат жүгүртүү бөлүмүнүн мудуру У Хайлун тааныштырып мындай деди. Айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатуу жана сатып алуу оромолу ар кайсы алкактарын мөнөттөн мурда чиркештирип, дыйкан түтүндөргө муздак сактоо сандыгын тике жүктөп ташымалдоо менен камдап, баскычка бөлүп ташымалдоону бир талон ыңгайы боюнча бүт барыштуу тейлөөгө өзгөртүп, жөрөлгөлүү баскычка бөлүп, зат жүгүртүүдө сакталган көп жак менен майда чүйдөнү чиркештирүү, жогорку төмөнкү агым, шайкешүүсү жетерсиз болуу сыяктуу кыйын маселелерин өнүмдүү чечип, кырдарлардын көөнүн жайтаптырат.
1: Бүгүн 8 айдын 19 күнү дыйкандар календары боюнча 7 айдын 7 күнү мамлекетибиздин жөрөлгөлүү майрамы чийиши 2026 жылдык автоном райондун биздин майрамыбыз чийиши негизги темасындагы маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймыры Кучар шаарында жагымдуу башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кыймыл баштаруу бийи ушул учурда чогуу буруп төөлүккө бирге жашайлы көркөм бий аракети барышында көшөгөсүн ачты. Артынан 10 жуп жаш жүнгөчө кийим кийип сахнага чыгып нах майданда көрөрмөндөрдүн чогуу күбө урусунда салтанаттуу түрдө кол кармашуу бири бирине жүгүнүү сыяктуу жөрөлгөлүү той салт санасын бүтүрдү. Кызматкерлер жаштарга той күбөлүгүн таратып берди. Атайын буйрутмалуу той катын белек кылды. Үйлөнүүчү жигит Яң Жовей кабарчыга мындай деди. Топтук жүнгөчө тойго катыштым. Унутулбайт, аземдик сезим мол болду. Кийинче мен баш боруп маданий той салтын иш жүзүндө көрсөтүп, жөнөкөй той өткөрүүнү демилгелейм. Кийинки өмүрүмдө сүйгөнүм менен өз ара чөлөктө болуп жакшы турмуш кечиребиз. Кыймыл нах майданында дагы чийиши маданият илимин жалпылаштыруу көргөзмөсү, кооз кат сүрөт чыгармалары көргөзмөсү жана чыпар түйүнчөк, челпигич сыяктууларды колдо жасоону сезүүнү орундаштырылып, карык бирине бир жипте жөрөлгөлүү устарыкты сезиништи. Кучар шаарынын тургуну Чечиң Шу мындай деди. Бул жолку чийиши кыймыры туумандуу өттү. Абдан жаңырык сезимине ээ болуп, бизге абдан кызыктуу сезирип, бизге окшош жаштарды чийишинин арка көрүнүшү маданият мазмунун чыныгы түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Үлгү көрсөтүү кыймылы жүнгөчө топтук той жана элдик салсана пазар аркылуу миң жылдык чеберлик тилөө маданиятын көргөлү. Сезингеле катышкалы болуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жаштарды маданий, соо, эстүү той карашын тургусуга жетектеп, чуңха озот жөрөлгөлүү маданиятын жаратуу мүнөздү айландыруу, жаңырык жаратууга карай өнүгүүсүн түртмөктөдү. Кучар шаардык аялдар бирикмеси партия группасынын шуучуси орун басары төрагасы Жаң Ийин мындай билдирди. Кийинки арымда биз дагы жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү базасынан сызыл жакшы пайдаланып, жөрөлгөлүү майрамдардын доор наркын токтоосуз казып, маданиятта өзүнө ишенимдүүлүгүн күчөтүп, маданий майыл стили, жакшы үй-бүлө стили, карапайым эл стилин өрчүтүп, жуңха озот жүрөлгөлүү маданияттын токтоосун урлантып, жаңыча жашоо күчүн жарктабыз.
0: 8-чи айдын 18-чи күнү Шинжаң түштүк Шинжаңдагы 100 орто башталгыч мектеп окуучусу Бейжин Ляонинге барып, Жуңха улуту ортук тулку таанымын бекем оюутууну иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы боюнча Үрүмчү вокзалынан аттанды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылга катышкан 70 окуучу Кызылсу Кыргыз автоном областынын Улучат ооданынан келген. Көп сандуусу дыйкан малчылардын балдары. Алардын ичинде көбү биринчи жолу алыскы сапарга чыгуусу. Үрүмчүдөн Бейжинге жүргөн D-70-чи ретке поезга чыккандан кийин Улучат оодандык тажрыйба орто мектептин окуучусу Дилсүйөр Эсен чөнтөк телефонун алып токтобой сүрөткө тартты. Ал кабарчыга мындай деди. Бейжин менин назарымда абдан өнүккөн, абдан алдыда жүргөн, ошондой эле абдан ыйык жер деп карайм. Бул жолку сапарыма зор үмүттөрдү күтүп турам. Жол үстүндө көргөн сонун болумуштарды үйүмдөкүлөр жана досторум, сабакташтарым менен ортоктошом. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому партгруппасынын мүчөсү, орун басар коом башчысы Лю Тың быйыл 1-чи айда Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому түштүк Шинжаңдагы 30 орто башталгыч мектеп окуучусун Бейжинге барып, Жуңха улуту ортук тулку таанымын бекем оюутуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылда катышууга уюмдаштырганын. Бул жолу 70 окуучунун сапарга аттанганын, иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдын 2-чи түркүмдөгү курсанттары экенин тааныштырып мындай деди. Бейжиндеги кыймыл мезгилинде сабакташтарды баштап, нактылуу жеринде Кен Анмин аянты, Гугун сарайын экскурсиялап, аскер иштер ажайыпканасы, илим техника сарайын чөгүү ыңгайында туюндук. Ляонинг Панжиндеги кыймыл мезгилинде курчалышкан мектеп менен кол кармашуу кыймылын өткөрдүк. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы аркылуу мекен сүйөрдүк тарбиясы, улуттар ынтымактыгы тарбиясын улаш жайдырып, Жуңха улуту ортук тулку таанымын Шинжаңда каарлуу жаштар өспүрүмдөрдүн жүрөктөрүнө кыттай уютууну түртмөктөдүк.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 19-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 11-25 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат абанын температурасы 18-32 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 19-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 17-32 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 16-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комбулда күн ачык болуп кийин аралыктанып турат абанын температурасы 15-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 27-40 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат абанын температурасы 21-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаайт абанын температурасы 20-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат абанын температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын баарматуктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондору Абдымежит Муса, Мамет Урдапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Урдапыш. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактор Аландыр Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылышы тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, алды менен Курманбек Бекир уулу, Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекир уулу. Кусалык.

сүйіктүү каармандар, обон жан шабабы, сезим шолгасы, эми Акбар каармандык кароосундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак төшөңүздөр.

Кадырлуу угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Туруубузду улантабыз. Эми казакча халелумай деген элди кырды. Угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуубуздар сагыныч.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз учуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тез жеткирүү кыштакка кирип, Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жашаң бойдон мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Текес оодону Чолок Терек шаарчасы Ак Терек кыштагында өзүп терек экономикасы айыл кыштак саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн чыйралтты. Саван шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывен Какыр чөлдө жаңы өнүгүү келечегине ээ болду. Баграш ооданында күзгү дарбыз өстүрүү кызматы шашылыш алып барылууда. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

ардактуу армандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөөнүгө назар түрмөгүбүздө Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн кантип тез темпте мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакындан бери Мория Казак Автоном ауданынын Чөйрөн айылык Жоң кыштагындагы Кооун айдоосу дууманга бөлөндү. Быйыл кыштакта өстүрүлгөн Хуан Зуйсян кооуну түркүмдөп ышты. Дыйкандар саар деле айдоого барып кооун үзүп, турбаштык каптап жашыктерге салды. Оодандык поштоо шериктигинин Чи Зуйсян тезеткирүү автоунаалары айдоо жээктерине токтоп, атайын автоунаада атайын адам күтүп туруп, коондорду автоунааларга жүктөп жолго салды. Жоң кыштагындагы Сүйжуан саардан башталып эле колу жумуштан бошогон жок. Шашлыш болсо дагы бирок абдан кубанып турду, ал мындай деди. Мурда кооунду үзүп болуп саталбастыктан айдоодо сасып кетүүдөн кабатырланат болчумун. Азыр пошто тез жеткирүү унаасы тикелей айдоого келет. Бүгүн саар деле үзүлгөн кооун эртең бүрсүгүнө Шинжан сыртындагы кооун сатуучулардын колдоруна жеткирилет. Бул иштерди мурда ойлоп да көрбөгөнбүз. Сүйжуандын ишеними Мори Казак Автоном ауданынын барган сайын шыдыр болгон айыл кыштак тез жеткирүү зат жүгүртүү буруу системасынан келген. Бүгүнкү күндө оодандагы 11 айыл шаарчада тез жеткирүү тор түйүнү

бар болду. 65 кыштак жана коомдук конушта тез жеткирүү элге оңтойлуу телефон пункти курулду. Шаар айыл зат жүгүртүү оборотту тез жеткирүү атайын линиясы ар күнү каттайт. Айыл шаарчадан Уудан шаарчасына эң тез болгондо 1 саатта жеткирилет. Дыйкандардан сайын камсыз кылганы болсо, тез жеткирүү муздак желеси дагда телегейлештирилип жетишип жүрдү. Былтыр Жумго поштосу Мори Казак Аптунум Удандык бөлүмчө шериктиги каржы салып курган муздак сактоо кампасы ишке кириштирилди. Жергиликтен уй, кой эти, жер жемиш катарлуу сактоого байымсыз чийки, жашааң айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү ошондон кийин жашааң бойдон сактоо кепилетине ээ болду. Муздак сактоо кампасында сактоо жана муздак сактоо автоунасында ташуу аркылуу чийки, жашааң айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуудан толук желелүү жашааң бойдон сактоо ишке ашырылды. Узун жолду басып Шинжаңдан чыкканда сапат өзгөрүп, коромжолонуудан кам саноонун кереги жок болду. Былтыр жергиликтеги тез жеткирүү муздак желеси аркылуу жалпы 5000 жашиктен ашуун чийки жашааң түшүмдү ташыды. Мунун ичинде уй кой этинин ээлигин салыштырмасы 90% ашты. Быйыл алдыңкы жарым жылда 2000 жашиктен ашуун чийки жаңы түшүм ташылып, Хуаңзу Үсэн коонунан сапаттуу кой уй этине чейин нукуттан колдо жасалган лагманга чейин быйыл алдыңкы жарым жылда Уудан боюнча пошто тез жолдонмосунон жалпы 4000 айыл чарба өзгөчө түшүмү ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% ашты. Барган сайын көп Мориден жакшы түшүмү жер жерлерде керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүндөгү сейрек кезиге турган түшүмгө айланды. Түшүм сыртка чыгарылып, ары сырттан да киргизилди. Мори ооданы Бостан айылы Кырантөбө кыштагындагы Маши Улан муну тереңдей сезинди. Ал мындай деди: мурда Фудиан жаңжоонун Йоузусун сатып алсам аз дегенде бир аптада келет болчу. Затты тапшырып алгандан кийин жаңы болбой калат эле. Азыр 3-4 күндө эле зат тапшырып алабыз. Оромосун ачсак кушкер жыты буркурап турат. Шыдыр жеткирүү тору жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарып эле калбай, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги товарларды кыштактарга ан сайын тез жеткирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ууданынын пошто жолдонмолорунда кыштактарга жеткирилген жолдонмо 82000 жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% ашты. Айылдаштар эми тез жолдонмо жөнөтүү алуу үчүн атайын Уудан шаарчасына барбай турган болду. Жумго поштосу Мори уудандык бөлүмчө шериктигинин баш директору Сүнжиян Чың мындай деди: тез жеткирүү тору айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү кызыл кан тамыр, биздин нишаныбыз аябай жөнөкөй. Тактабайсак дыйкан малчылардын жөнөтүү жана кабылдоосун ан сайын оңтойлуу кылуу.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürösü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0

кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Азыр үрүк бишип үзө турган алтын мезгил. Текес ууданы Чолок Терек шаарчасы Ак Терек кыштагы мөмөлүү бактын абзелдүүлүгүн өрчүтүп, Текестин думандуу саякат базарынан пайдаланып, жүрөлгөлүү мөмө эгинчилигин үзүп туйнуу кесип турпатына тебе өзгөртүүгө түрткү болуп, мөмөлүү бакты айлык иштеги салып тыныгуу ДАК түйүнүн өзгөртүп, мөмө сатуунун жолдорун уландуу кеңиртип, дыйканчылык менен саякатчылыкты жоролуштурууга сүйүнүп, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Жакында Ак Терек кыштагынын мөмөлүү багына киргенде алтын түстүү өрүк шактарын ийип, мөмөлөрдүн куш кер жыты айланага таралганын, жайкы каникул саякат кызуулугунун ашуусуна эрчи, Текес 8 тамгалуу шаарга саякатка келген көптөгөн саякатчылар айдоолорго барып, мөмө бактарактары арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү өз колу менен үзүп, элетке баруу барышында айлык иштеги салып тыныгуусунун өзгөчө кубанычын сезингенин көргөлү болот. Хынандык саякатчы Ван Шин мындай деди: мен атайлап 8 тамгалуу шаарга ойногол келдим. Бул жердеги мөмөлүү бакта өзүбүз өрүк үзүүгө боло турганын мурда эле уккамын. Атайын бул жерге келип сезинип көрдүм. Өз колум менен мөмө үзүп, аябай кубанып турам. Азыр үзгөн өрүк таттуу, ширелүү болуп, Танда базарындагынан дагы жашаң. Бир жагынан 8 тамгалуу шаардын кооз көркүн көрүп, дагы бир жагынан мөмө үзүүнү сынап, бул жолку саякатым чынында абдан маанилүү болду. Ак Терек кыштагынын азыры 3500 модон ашуун бакты кой көлөмү бар. Өрүк, шимей, алма катарлуу өзгөчө мөмөлүү бакты көлөмдөштүрүп өстүрүп 147 дыйкан түтүндө каптады. Ар жылы 7-8 айларда кыштактагы 6000 модон ашуун сортту шагында кургай турган өрүк чордондо үзүү мезгилине кирет. Мөмөнүн сапаты жакшы, таам өзгөчө болуп, түшүмченеми 200 тоннадан 300 тоннага чейин болот. Мурда мөмө сатуу ортомчу соодагерлердин сатып алуусуна сөөнөт болчу. Базардагы толкуу мөмөчү дыйкандарга басым болот эле. Азыр оодан саякатчылыктан пайдаланып үзүү саякатын өнүктүрүп, аралыктагы оборот алкактары кыскарып, мөмөнүн сапатын көрүнүктөстүрдү. Көптөгөн дыйкандардын жылдык кирешеси 200 000 юан айланасына жетти. Ак Терек кыштагындагы мөмөчү дыйкан Жоң Сяңдуң мындай деди: мурда биз өстүрө турган өрүктөрдүн бүт бардыгын сатып алуучу соодагерлер эшик алдына чейин келип жыйнап алат болчу. Баасы төмөн, туруктуу эмес. Мол түшүм алганда мөмө көп, сатып боло албай, көптөрү сасып кетип чоң зыян болот эле. Азыр окшобойт. Кыштакта айлык иштеги үзүп терүүнүн жолу койду. Саякатчылар тикелей айдоолорго барып, мөмө үзүп, нак майданда сатып алат. Жер жемиштер жашаң ары жакшы сатылат, баасы дагы ылайыктуу. Биз базар кыдырып сатуу жолдорун издеп жүрбөй, эшик алдыбызда эле акча таба ала турган болдук. Күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Кызуу саякат маанайы айлык иштак мөмөлүү бак кесибине жаңы кезмет алып келди. Мөмөлүү бак эми мөмө бере турган айдоо болуп эле калбай, саякатчылар эс алып тыныгуусун туюнта турган айлык иштак көркү, айыл чарба байлыгы менен саякат байлыгынын өз ара өзгөрүүсү айлык иштак кесиптеринин жаңы аракет энергиясын коюу берди.

Ардактуу урмандар, Саван шаары Шаугуай айыл чарбаначы өнүктүрүү районунда бактачы дыйкан Ваң Жывын миң моо бакта тызым башкаруу менен бирге төө өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрдү. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Саван шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывындын какыр талаада төө баккан аңгемесин айтып беребиз. Бул мезгилде Саван шаарынын температурасы жогорулоп 38 градуска чыкты. Шаугуай айыл чарбаначы өнүктүрүү району какыр талаасындагы ысык адамды күйдүрөт. Бирок Дубаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативиндеги короодо канча жүз төө жайбыракат суу ичип той ичеп жатты. Алгачкы көлөмгө ээ бул бакмачылык базасынын жыл башында какыр талаадагы бош турган жер экенин эч ким да ойлоп жете албайт. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Ваң Жывындагы мурда пакта өстүргөн дыйкан болчу. Киреше арттыруу жолдорун кеңейтүү үчүн Ваң Жывын сыртка текшерүүгө чыгып, ачуу өнүктүрүү районунун Саван, Карамай, Шиханза сыяктуу үч жер кесиче турган жерге жайгашканы катуу оңтойлуу. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, климаты кургак болуп, төөнүн жетилүүсүнө ылайык келе турганын байкады. Ошону менен бирге төө үстүнүн азыктык наркы мол болуп, базар келечеги кенен эле. Ал соода кезметин байкагандан кийин Саван шаардык Шаугуай айыл чарбаначы өнүктүрүү району башкаруу комитетине өтүнүч сунуп, көмөктөштүк кооператив курууга киришти. Быйыл 5-нчи айда көлөмү 30,000 чарчы метрден аша турган бакмачылык майданынын бир бөлүгү бүтүп ишке кириштирилип, Ваң Жывын пакта айдоо менен төө бакмачылыгынан турган көп кайнарлуу тижарат жолунда жүрдү. Саван шаары Дубаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Жывын мындай деди. Мурда сызыл пакта өстүрөт элем. Быйыл төө кесибин өнүктүрмөй болуп башкаруу комитетине төө багууга өтүнүч кылдым. Башкаруу комитети өтө кызуу мамиледе болуп мага жардамдашып, майданды чиркештирип, түрдүү өтүмөлөрдү бүтүрүп берди. Бакмачылык майданы курулушу тез эле башталып, азыр бакмачылык районунун негизинен бүтүп калды. 300'den aşın töy bar, jetilgen bir töyünün bazar narkı 10,000 yuandan 20,000 yuanga çeyin bolup, anın önügü gelecek de abdan jakşı. Töy üstünün kuramda süt temir belogu, immunitet şarça belogu, jana köptürdü amino kislotalar mol bolup, may şarça dançaları mayda oŋoy şimirlet, sezgirdeki tömön, jutan kuramı tömön bolup da özgöçülüktörge, kumdu çöl ak altını dep taŋazalanat, azır ar kilogramının bazar baasy 40 yuandan aylanasında. Саван шаары Дубаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Жывын мындай деди. Бир ингенден бир күндө 2 килограммдан 3 килограммга чейин төө үстү саарылат. Эсептесек, бир жылда бир ингенден 1 тонна айланасында сүт чыгат. Төө үстүн исе адам денесине абдан пайдалуу. Асыресе картаңдар, балдар ичкенден кийин иммунитет күчүн арттырып, кышта оңой тумоолобойт, жайда исе ысык өтүп калууну базаңдатат. Азыр сатуу абалы кыйла жаман эмес. Бакта тызынан төө короосуна чейин жеке чымыркануудан эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүгө чейин болгон көптүрдүү тижарат ошол жердеги башкаруу комитетинин алдыңкы чепте тейлөө жүргүзүүсү жана көңүл коюп жетектөөсүнөн айрыла албайт. Саван шаары Шаугуай айыл чарбаначы өнүктүрүү району партия комитетинин орун басары Шужиси башкаруу комитетинин мудуру Ли Юанпаң мындай деди. Кийинки карымда биз уланды жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилеттик кылып, ар кайсы жерлердин бакмачылык тажрыйбаларын үйрөнүп жана өрнөк кылып, бакмачыларды илимий өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулаш жайдырууга жетектеп, ылаңдын алдын алууну бекем кармап, төөсүнүн сапатын жогорулатып, даңктуу марке жаратып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу өрүшүн уланды жалгаштырып, Шиханза, Карамай, Саван үч орун кесишкен жерге жайгашкан район абзелдүүлүгүнө таянып, жергиликтүү төөстүн жалпылаштырабыз. Дыйканчылык менен саякатчылыкты жуурулуштуруу жолу жөнүндө изденип, төө бакмачылыгын өнүгүү районунун жаңы жаркын түйүнүнө айлантырабыз. Дагы да көп калктын катышуусуна түрткү болуп, кирешени ортого ашырып, чогуу

Жакында Аптунум райондун жогору өлчөмдүү атыз курулушу, ошондой эле көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу кызматынын алга жылыштатуу жыйыны 9 тарабы ауданында ачылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алга улуктуу алкаларды бекем көздөп, эң күчтүү чара аркылуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунда көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сакталган маселелерди жалпы бетке түгөтүп, ченеми ашып жаткан маселелерди мүлдөт осуп, бир бирлеп иштөөгө чыныгы кепилети кылып, берекетин узак мезгил өрчүтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын мүлдө жеңип, түрлөрдүн алдыңкы баскычтуу кызматтарына зор маани берип, курулуш шартын дайындаган эгинчилик жерлерге карата алгачкы карымда долбоорлоону кулач айдырып, түрлөрдү запас сактоону жакшы иштеп, сактоого боло тургандарын көптөп сактоо, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Назарын долбоор тастыгы жообу, коридор чакыруу, коридор чыгуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты.

Күндө текшерип өткөрүп алуу курулгандан кийин башкарып барбайыштоо сыяктуу жактардагы маселелерге чордондоштуруп, түр сайын реттеп, эсептептери тургузуп, жоопкерчилигин айкындаштырып, жабык алкасы мал түзөтүп жөнгө салуу кызматында нактылуу берекетин колго келтирүүгө чыныгы кепил этик кылуу керек.

жакында Фудзян дыйканчылык токойчулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун Баштак полусунда курулган мамлекет боюнча тоногуч ачыткы бактериясы чөп илим техника өзгөчө өкүлөт кызмат пункти Кутубей ауданында расмий көрүнө келип курулду. Ошол күнү Фудзян дыйканчылык токойчулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борбору Кутубей аудандык токойчулук жайыт идарасы Синжаң Жүнтайда дыйканчылык малчылык өнүгүү чектүү шериктигинен турган үч чак Нак майданда ачыткы бактериясы чөп кесип илим техника өкүлү кызматташтык келишимин түздү. Кызмат пункти расмий ишке кириштирилгенден кийин мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун илим изилдөө абзелдүүлүгүнө таянып, кесиптик илим техника өзгөчө өкүлдөрү коллективин уюмдап куруп, турууга жөнөтүлгөн баш адистер менен дайымдоо туруштуу техника тайын кызматчылары түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен ачыткы бактериясы чөп илим изилдөө үлгүсү экисин куруп, чоң ачыткы бактериясы чөп сортун киргизип майса жетиштирүү, атыз барбайышы, кыштан өтүп сортун коргоо, силоско иш кошуу, тоютка иштетиле турган рецибин изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкаларды бүт барыштуу чиркештирүү. Ошондой эле керканалардын көлөмдөшкөн бакмачылыкты буйрутмалашкан бүт желелүү техника тереги менен камдап, ачыткы бактериясы чөбү кошулган малчылык кошулган экология терең журулушма өнүгүүсүнө түрткү болуп, малчылыктын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу жана район экологиясын коргоодон турган кош багыттуу орток пайдалуу ишке ашырылат. Бул кызмат пунктинен орно чогалган керкана Синжаң Жүнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү өнүгүү чектүү шериктигинде азыр багылып жаткан инек 7120га жетип, күнүнө туруктуу 100 тонна жаңы сүт саа алат. Көлөмдөшкөн бакмачылыкта жакшы сапаттуу, жогору белектүү тоютка деген муктаж аябай зор. Кызмат пунктинин жүзөлөшүүсүнөн улам чоң ачыткы бактериясы чөптөрүндө жакшы өстүрүүдөн тездикте андан жакшы пайдаланууга бет алып, ошол жерде жакшы сапаттуу тоют кемчил болуу жагында көңдөйдү берекеттүү толтуруп, керкананын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин ашыруусуна илим техника өзөк орнотуу ишке ашырылат. Шериктиктин баш мудуру Сун Сяң мындай деди. Илим техника өзгөчө өкүлү кызмат пункти жаңы техника, жаңы түшүмдөрдү колдонуу аркылуу өздүк наркыбызды үнөмдөп, берекетин ашыруубуз, ошондой эле дагы илгерилеп техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу муну керканабыздын нактылуу берекетин айландырып, малчылык майданыбыздан өндүрүш тижаратына дагы да зор күч кошот. Бир канча күндөн бери Багыраш ооданы Бумбут шаарчасындагы эгинчи түтүн Гуу Мейдин жабдулуу айыл чарба ылымта бастырмасы ичи карбаластыкка толду. Кыштак тургундары пайдалуу аба ырайын бекем кармап, ылымта бастырмада дарбыз көчүрүп айдоо жумушун бекем кармап иштеп, күзгү мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Жүрөлгүлү ачыкчылыкты өстүрүүгө салыштырганда ылымта бастырмада уланган дарбыздын абзелдүүлүгү көрүнүктүү болуп, түшүм ченеми туруктуу, мөмө сапаты жакшы болуп эле калбай дагы бороон, температура төмөндөө сыяктуу аба ырайынын таасирине берекеттүү тең тейлештире алат. Ошону менен бирге ылымта бастырмада эгинчилик кылганда өсүү мезгилин төп теңчеп, убакыт айырмалантырып базарга салып, базар басекеси абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүргөлү болот. Нылкы ооданы экология байлыгы жана мол табигый баалык айнарына таянып, кара ары бакмачылык кесибин зор күч менен жетилдирип, кичинекей бала арыларынын калыктын байуусуна түрткү боло турган, айлыгыштыктарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган өзгөчө калыкты байытуу кесибин айландырды. Азыр Нылкы ооданында 52 000 кара ары тобу бар, жылына 1200 тонна сапаттуу бал өндүрүлүп, жылдык түшүм наркы 120 000 юандан ашты. Керкана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бала арысы багуучу үлгүсү аркылуу 320 ашуун түтүндүн кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болуп, бала арысы багуучулардын киши башына туура келе турган жылдык кирешеси 37 000 юанга жетти.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түзүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Угармандар, алды менен Нурманбете Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым

Урматтуу кагармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хуңдун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жиянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

Урматтуу агармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-чи айдын 19-чу күнү чарченби. Дыйкандар календары боюнча 7-чи айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Баканын Венгриянын зонтундук милдетине отурганын куттуктады.
1: Бүт мамлекеттеги 23 эркин соода сынак району башчысы Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты ойлоп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү жетекчи кылып, түзүмдө жаңылык жаратуун өзү кылып, жаңы доор слат ачып жиберүү жаңы бийиктеген бачым жаратты.
0: Ли Чанг Эквадор зонтугу менен көрүштү.
1: Жолоджи Эквадор зонтугу менен көрүштү.
0: Желелеч кабар туура саясий натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүүдө. Бүгүн Гуандун өлкөсү Шенжен шаары, Шинжаң өндүрүш куруш биңтаны 8-чи ши ШХЗ шаары үйрөнүү аркылуу иштен илгери сүрөдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын тереңде нактылуу болуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз ракетаны кургактыктан кайтарып келүүн алгач жолу ишке ашырды. Бул мамлекетибиздин ракетаны кайталап иштетүү техникасында дагы улуттуу бөөсүн колго келтиргенден белги берет.
0: АКШ жак азыр жана мындан кийин Иран менен ар кандай сүйлөшүү алып барбай турганын айтты. Иран жак Хормуз деңиз кысыгын АКШ жак түшүнүшү эстелигиндеги ар кайсы шарттарды канааттандырганга чейин уланды жаба турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-чи айдын 19-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бака Андраска телеграмма жөнөтүп, анын Венгриянын зонтундук милдетине отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Венгрия Жуңхуа эл республикасы курулгандыгын эң эрте моюндаган мамлекеттердин бири. Жуңго Венгрия эки мамлекеттин жөрөгөй достугунун тарыхы узун. Дипломатик байланыш орноткон 77 жылдан бери тараптар баштан бойго өзара урматташуу, тең барабар өтүү, өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы саладагы кызматташтык табылгалары көрүнүктүү болду. Мен Жуңго Венгрия байланышынын өнүгүүсүнө өскөлүү маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымыркарып, саясий өзара ишенишүү жана ар саланын нактылуу кызматташтыгын тереңдетип, Жуңго Венгрия жаңы доор дайымдуу жалпы этке стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын уруктуу алыска карай жүрүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Эркин соода сынак районунун куруу партия борбор комитеттин жаңы доордо слаат ачып жиберүүнү жылыштаткан зарыл стратегиялуу иш чарасы. Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: түзүм тибинде ачып жиберүүнү терең жылыштатып, слаатты жалпылай жоспорлоо жана системалуу чогултууну күчөтүп, толук чарба чынжарынын жаңылык жаратып өнүгүүсүн түртмөктөп, эркин соода сынак районунун үлгү көрсөтүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Башчынын талабын жөөлөштүрүп, мамлекетибиздин 23 эркин соода сынак району жогору деңгээлде ачып жиберүүнү жетекчи түзүмдө жаңылык жаратууну өзү кылып, жаңы доор слаат ачып жиберүү жаңы бийиктигин бачым жаратты. Шанхай эркин соода сынак району Лингаң жаңы тилке районуна жайгашкан бул дүйүм товар камдоо чынжыр тейлөө керканасынын кесиптештери 89 мамлекет жана районго таралган. Мурда керкана чек арадан айрылган соода эсебин бууганда токтом, талон сыяктуу бир топ материал тапшыруусу керек эле. Азыр Лингаң жаңы тилке районунда сынак түйүн банкеси шартка ылайык болуу алдык шартында сынак түйүн керканасына чек арадан айрылган соодада текшерүү кечирим кылынган талон тейлөөсүн кулаш жайдырып, керкананын чек арадан айрылган соода эсебин буу убакыт 3 күндөн 3 секундка кыскарды. Текшерүү кечирим кылынган талон секунд даражалуу эсеп буун ишке ашырып, Шанган, Сингапур сыяктуу бышып жетилген чек арадан айрылуу борбору менен тең даражалуу убакыт өнүмүнө жетти. Жакында Лингаң жаңы тилке району чек арадан айрылган соода акча мамиле тейлөө Нурсал слаа сынак түйүн чөлкөмүн кеңиртүү долбоору расмий жарыяланып, сынак түйүн кесиптештер чөлкөмү мындан мурдагы чек арадан айрылган соода бир ыңгай майдан көрүнүштөн толук майдан көрүнүштөгү чек арадан айрылуу кесиптештерине даражасы жогорулатылды. Эркин соода сынак району слаат ачып жиберүүнүн сынак айдоосу. 2013 жылы мамлекет боюнча алгачкы эркин соода сынак району Шанхай эркин соода сынак району курулгандан бери быйыл Ички Моңгол эркин соода сынак районунун көрүнөгү ачылганга чейин мамлекетибиз алдарты болуп 8 түркүмгө бөлүп 23 эркин соода сынак районун курду. Партия 18 курултайынан бери башчы Ши Цзиньпин көп жолу жеринде тереңде текшерип иликтеп, сынак райондорго алдын жолго коюу, алдын ала сыноо, опортал тизгиндөө, кадамга бөлүп жылыштатуу, кадам сайын кемелдендирүү принциби боюнча батылдык менен ат салуу, батылдык менен сыноо, өз билги өзгөртүү үмүтүн ортого коюп, ан сайын кеңир чөлкөм, ан сайын терең катпарда изденүүнү кулаш жайдырып, ан сайын жогору деңгээлдеги эркин соода сынак районун чымырганып курууну башыктаган. Күн сайын таталдашып жаткан эл аралык кырдаалга карата башчы Ши Цзиньпин баштан аяк эркин соода сынак районунун өсүп жетилүүсү жана өнүгүү абалына карата багыт белгилеп берди.
0: Башчы Ши Цзиньпин эркин соода сынак районунун курулушуна жогору даражада маани берип, өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөп бир катар зарыл көрсөтмө шилтемелерди берди. Он канча жыл иш жүзүнөн өткөрүү аркылуу эркин соода сынак райондору мамлекетибиздин түзүм тибиндеги ачып жиберүүнү жылыштатуудагы зарыл жолго коюу өрүшүнө айланды. 15-5 жыл башталган жылы ар кайсы эркин соода сынак райондору бир түркүм негиздүү жаратмандуу слаат ачып жиберүү иш чараларын бачым жолго коюп, мамлекетибиздин жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнүн туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүн түртмөктөдү.
1: Бүгүнкү күндө эркин соода сынак району бүт мамлекеттин 1400 жетпеген мамлекет жер аянты аркылуу бүт мамлекеттин 1/4 ашуун четелдик соодагерлер карыз салуу жана 1/5 бөлүк импорт экспорт жалпы суммасына салым кошуп мамлекет катмардан көчүрүп жайылткан эркин соода сынак району түзүмүндө жаңылык жаратуу табылгасы 484 артты. Канткенде ачып жиберүү катмары ансайын жогору, таасир көрсөтүү ролу ансайын күчтүү, слаат ачып жиберүү жаңы бийиктигин жараткалы болот. Эркин соода сынак району ансайын чоң эпкинде өз билги ачып жиберүү сынагын кулаш жайдырды. Быйыл Бээжин сандуу маалымат аркылуу чек арадан чыгаруу терс тизмесин башкаруу түзүмүн эркин соода сынак районунан бүт шаарга кеңиртүү менен катар дарылоо аспаптары автоматтык айдоо сыяктуу 4 жаңы саланы жаңыдан көбөйтүп сандуу маалыматтардан сайын чоң чөлкөмдө жогору өнүмдүү ыңгайлуу коопсуз чек ара таптап жүгүртүп эле калбай ошондой эле байланыштуу керканаларга кайсыл сандуу маалыматтар чыгаруу кайсыларын чыгарбоо кайсыл тартиптерди аткаруу сыяктуу чеги анык болбогон маселелерди аныктап берди. Хайнанда таможня бажысыз болуунун каптоо чөлкөмү 6600 бажы түрүнөн ашып каптоо салыштырмасы 74% жогорулады. Жеңилдиктен нарп алган негизги тулкулардын таможня бажысыз жүктөрдү импорттоо аралдан чыгаруу жана арал ичинде жүгүртүү кесиптерине карата таможняга жолдогон талондордун саны көп болуу сыяктуу маселелерди Хайнан эркин соода порту 5 түрдүү бажаны азайтып кечирим кылуу ыңгайын жаңдан тургузду. Ары бүтүндөй

0: тижират райондорун кайрадан жоспорлоп бекитип, тижират убактын өлчөмдөштүрдү. Азыр чөйрө дагы жакшы, жаптуу дагы жакшы. Азыр ар бир дүкөндүн соодасы дагы өтө жакшы. Кардарлар барган сайын көбөйүп калды. Бул иштердин баарын көңүлдөгүдөй аткарып жатат. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң өндүрүш куруш бейтоны 8-ши ШХЗ шаары эл турмушу нактылуу иштеринин 3500 ашууну бүтүрүүнү бир толкулуу түртмөктөдү. Элге бак жаратууну эң чоң саясий наты жагылууда бекем туруп, көңүл коюп мээрибибиз менен журчулук айыл арасындагы көңүл буруп жаткан майда иштерди жакшы аткарып, журчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын журчулук көрө алган сиз алган ишин дөнүмгө чыныга айландырып, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бектирүү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Бүгүн Дунфэн соода алам иштер жаңылык жаратуу сынак районунда жүүчү 3Ё2 ташуучу ракета мейкиндиге учурулуп, Хонху 03 жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага жеткирилип, ракетанын биринчи бөлүгүн мамлекетибиз туңгуч жолу кургактыкка конуу путунун ыңгайында кургактыкта тизгиндеп кайтарып келүүнү бүтүрдү. Бул мамлекетибиздин ракетаны кайталап иштетүү техникасында дагы бир олуттуу көсөнү колго келтиргенинен белги берет. Саат 7:35 өткөндө жүүчү 3 ташуучу ракетага от тутандырылып учурулду. Бул жолу 137 секундтон кийин ракетанын биринчи экинчи бөлүгү айрылып, биринчи бөлүгү алдын белгиленген учуу тартыбы боюнча кайтуу бөлүгүнө кирип, эң соңунда кургактыкка конуу бутуна сөөнүп жерге омоктуу кондо.
0: Кургактыкка конуу буту ачылды. Кургактыкка конуу буту ачылды. Омоктуу турду. Омоктуу турду. Жүүчү 3Ё2 ракетасы конуу майданына жеңиштүү түрдө омоктуу кондо. Жүүчү 3 ракетасы мамлекетибиздин алгачкы курактыкка айтарып келинген ташуучу ракетага айланды. Бул мамлекетибиздин Чаңжың 11 ташуучу ракетаны жер шары боюнча алгач эле деңиз үстүндө тору жайып кайтарып келүүнү ишке ашыргандан кийин жүнгү алам иштери колго келтирген дагы бир зарыл тарыхый бөсүү.
1: Кургактык буту менен конуу ракетаны кайтарып келүүдөгү ыкмалардын бири. Жүүчү 3-тү кайтарып келүүдө доо шылдамдыгынан ашып кирүү, жогору төптүктө жетектөө, эң акыркы тормоздоодой 3 өткөлдөн өтүү керек. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, 40 метр бийиктеги ракета биринчи бөлүгү ашан доо шылдамдыгында учуп баратканда 300 секунд ылдамдыгын нөлгө түшүрүп, жерге жеңил кондуруп, туруктуу тургузуу дегендик. Бул жүрүштүн кыйындыгы толук жүрүштү шайкештирүүдө. Сынай турганы жалаңга да техника болбостон ташуучу ракетанын кыймылдаткыч күчү, тизгиндөөсү, курулмасы жана жер бет системасынын жалпы ишенчтүүлүгү.
0: Эң соңку жолу өтө жакшы тормоздалды. Ракетаны ашан доош ылдамдыгында уратка конуу майданына омоктуу токтоттук. Жүнгү алам иштери үчүн айтканда, бул иш жүзүндө экинчи кайра колдонулуучу ракета техникасында бөсү өкүлдү кылат. Бул мамлекетибиздин бүткүл жүнгү алам иштери универсал нактылуу күчүнө өкүлдү кылат.
1: Жүүчү 3 мамлекеттик аалам иштери идарасы тастыктап тургузган Ланжен аалам иштери өз билгизил деп жасаган жаңы бир урпак кайра колдонулуучу суюк кычкылдуу метан ташуучу ракета. Ракетанын бүт узундугу 66.1 метр, учуу салмагы 570 тонна. Бул жолку милдеттин ийгиликтүү болуусу мамлекетибиздин чоңтуктеги жылдыз түркүм торун куруу жана көлөмдөшкөн соода иштерине учуруусун ташуу күчү тиреги менен камдайт.
0: Бүгүн түштө мурда Жүнгө Вынчаң аалам иштери учуруу майданында Чаңы 7 чалгындагычы жана Чаңжың 5 Ё 14 ташуучу ракетасынын чалгындагыч ракета бирикме толкусу учуруу районуна которулду. Чаңы 7 чалгындагыч Чаңжың 5 Ё 14 ташуучу ракета айрым-айрым 4-нчү айда 7-нчү айда учуруу майданына жеткирилген.
1: Чаңы 7 чалгындагыч ракета бирикме толкусу эбактык абалда техника райондогу жалпы кураштыруу жана сынак кызматын бүтүрдү. Бүгүнкү вертикал багытта которуу Чаңы 7 Ай шаарын чалгындап текшерүү учуу милдетинин расмий учуруу дайындык баскычына киргенин билдирет.
0: Которуу кызматы орто аз мөлчөрдөгү жамга жана булуттуу аба ырайында алып барылды. Бүткүл жүрүш 2 сааттан көбүрөөк жалгашты. Бул Чаңжың 5 ташуучу ракетанын орто мөлчөрдөгү жамгырда которуу жана учуруу жөндөмүнө ээ экенин билдирет. Учурда учуруу майдан жабдууларынын абалы жакшы. Артынан план боюнча учуруу алдындагы түрдүү жөндөмүн текшерүү сыяктуу кызматтар кулач жайдырылып, жакында кызмет тандап учуруу пландалууда. Чаңы 7 милдети Чаңы 7 чалгындагыч менен Чөйчөө 2 ортодон жеткирүүчү жасанды жандоочу группасынан куралган. Чалгындагыч орбита аспабы, кургактыкка конгуч, кыдырып күзөткүч ошондой эле учуп өтүү аспабын камтыйт. Милдет нишаны болсо жогору төптүктө ай бетине жумшак конуу, ай бетинде учуп алкуу сыяктуу алтуу техникаларда бөсү жаратып, айлануу, конуу, кыдыруу, учуп өтүү сыяктуу универсал чалгындоо ыңгай аркылуу Ай шаарынын түштүк уюл чөйрөсү менен байлыгын чалгындап, ошону менен бирге кеңири илралык кызматташууларды кулач жайдыруу.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөөчүлүк уландуу жөндөмдү кеңиртип сапатты жогорулатып, өндүрүш мүнөздүү тейлөөчүлүк кошумча наркы жогору алкаларга бачым узартылды. Тейлөө жөндөмүнүн токтоосу жогорулоосуна ээрчи, жүнгө тейлөөсүнүн жасоочулукка ээрчи четелге бачым бет алуусун жетектеди. Жаңсу Шүйрүү жогору жаңы техниканы ачып өнүктүрүү районундагы оор жугуна жасоо базасында бир түркүм жаңы энергиялуу оор жугуналар завуттан чыгуудан мурдагы тескеп сыноону алып барууда. Мурдагы жалаң гана автоунаан тапшырганга окшобогон

0: Но бул түркүмдүк автоунаалар кардарлардын колуна тапшырылгандан кийин Керкананын санаптештирүү тейлөө системасына тең арымда жалганат.
1: Автоунаалардын жүргүзүүчүсү, энергия коромчусу, зарядтоо жана кесилүү порталын алдын көрө алабыз. Тейлөөнү ыкшоо жооп кайтаруудан белсемдүү башкарууга өзгөрттүк. Кардарлардын жүргүзүү өнүмү жогорулады. Биздин да жаңы тейлөө кирешебиз бар болду. Былтыр 6-айда даражасын жогорулатып торго жалгагандан бери азыр 80% кардар ушул тейлөөнү тандады.
0: Жалаң бир түрдүү түшүмдү сатуудан толук мезгилдүү тейлөө камдоого чейин барган сайын көптөгөн жасоочулук керканалары түшүм кошулган тейлөөгө карай тип өзгөрттү. Быйыл алдыңкы 7 айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөөчүлүгүнүн өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 10.6% артты. Санарптешип акыл жөндөмдөшүп өнүгө арымы бачымдап маалымат тейлөө муктажы сызыл кеңирди. Азыр өндүрүш мүнөздүү тейлөө жөндөмү дагы жуңго жасоочулугуна ерчи чет элге бачым бет алды. Хубей Шаңяңда Гивнияга жөнөтүлүүчү темир жол жол айрыгын өгөө машинасы тез келип сынак кылынууда. Техниктер жергиликтин жогору температура, нымдуу чөйрөсүнө карата санарптештирилген киши компьютер өз ара баарлашуу жана акыл жөндөмдү түзгүндөө системасынын даражасын жогорулатты. Индонезия Караванда бир жуңго керканасы өз билгизилде өнүктүргөн өнөр жай жумшак деталь жана чоң сандуу маалымат эсептөө аргасын жергиликтин заводуна иштетип, жабдууларда калыпсыз абалдын эскертүүнү ишке ашырып, жабдуунун токтоо убактын азайтып өндүрүш өнүмүн жогорулатты.
1: Мурдабыз көбүрөөк түшүм экспорттоочубуз. Азыр техника, сапа системасы, толук чарба чынжыры, ошондой эле санарптештирилген чечүү долбоорун чыгарабыз. Болочокто биз жүнгө өз билгизилдеп өнөтүргөн алын сайын көп жумшак деталь техникасы жана жасанды акыл жөндөм техникасын жергиликте орун алдырып иштетебиз.
0: Быйыл жыл башынан бери жумшак деталь кошулган маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган билим тыгыз тибиндеги тейлөө экспортунун тейлөө экспортунда ээлеген салыштырмасы 0.5 ашты. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө жасоочулуктун мамлекет сыртына чыгуунун толук барышына бачым кыналышуусуна эрчи ан сайын көп жуңго жасоочулугу жуңго тейлөөсүнө сөөнүп жер шаар базар атандашуу күчүн жогорулатууда.
1: Күзгү ачтык бүт жылдык ачтык өндүрүшүнүн зарыл бөлүгү. Жакынкы мезгилден бери ар кайсы жер дыйканчылык бактын бекем кармап ачтыкты туруктуу өндүрүп мол түшүм алуу негизин бүт күчү менен бекемдеди. Учурда кыйлоон жаңы жүгөрү төө бурчак шалы түшүм мөлчөрү катташуунун алалатуу мезгилине кирди. Хуанан ооданында жергилик айдоолорго акылдуу суу клапанын орнотуп топурак нымдуулугун өлчөө аспабын телегелештирип кол телефон менен эле айдоону сугатууну төп тизгиндей алат. Хэбэйде жүгөрү баш алуу мезгилине кирди. Бул дагы дарткур зыяны чордондо көрүлүүчү мезгил. Кандан шаары Йоннин районунда жергилик бир бүркүп көптүл кери сүрүүнү жакшытуу менен бирге дагы жашыл сактанып тизгиндөөлгүсүн колдонуп кызыл көз арысын коюп берүү сыяктуу биологиялык сактанып жөнгө салуу аргалар аркылуу жүгөрдө мол түшүм алууга кепилдик кылды. Чоң Чиң Ляңпиң Адырлуу районго жайгашкан чоң типтеги дыйканчылык машиналары оңой жете албайт. Жер семткичтен пайдалануу салыштырмасы төмөн. Жергиликтик кесиптик мектептер менен көмөктөшүп майса сайганда жер семткич берүүнү бир жолу бүтүрүүнү чордондоштурган техника сыяктуу жаңы техникаларды изилдеп тапкырлап жер семткичтетүү мөлчөрүн 20% айланасын да азайтты. Жакында көптөгөн жерлерде күчтүү нөшөр жаап дыйканчылык эгиндердин өсүүсү таасирге учурады. Жамгырдан кийин Кынанын күзгү ачтык боюнча адистер жетектүү группасынан 18 10,000 кишиден ашуун дыйканчылык техники менен чогуу биринчи чепке түшүп дыйкандарды дыйканчылык эгиндердин өндүрүш алалатуу мезгилинде бүркү жер семткич берүү жумушун бүтүрүүгө жетектеди. Аңкуй сел суусун чыгарып немдикти төмөндөтүү жер семткич берүүнү күчөтүп өсүүнү илгери сүрүү дарткул зыянын сактанып тизгиндөөнүн түрдүү чараларын илимий түзүлөштүрүп жамгырдан кийинки айдоолорду барбаштоо асыроону жалпы элге кулач жайдырды. Фыңяң ооданы Шаоган кыштагында айылчырба жүк ташымал тору акыл жөндөмдүү өрүшү топурактын нымдуулугу дарткул зыяны сыяктуу айдоонун ийкемдүү абалын арбак текшерип өлчөдү. Гуанши Нанның Хыңжоу шаары түрдүү дыйканчылык машиналардан 9,000 жуукту ишке салып бактактарды тазалоо арык өстүңдөрдү шыдырлаштыруу дилгер жылышты атты. Учурда 56,000 моодон ашуун айдоону кайра жашылдандыруу жумушу бүтүп 37,000 моо айдоого кайра эгүү ишке ашырылды.
0: Кабарчынын каттоо ташмал министрлигине билүүсүнчө 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз өз автоону айдап саякаттоо асыл таш жол системасын бачым куруп демейдеги мамлекет жолун негизги тулку кылып мамлекет маданият бакчасы сыяктуулар жалгоо аркылуу бул жолу 60,000 км 3 айлама 4 туурасынан 5 узунунан кеткен өз автоону айдап саякаттоо асыл таш жол негизги кандыргасын калыптандырат. 3 айлама жол боюндагы деңиз жээгиндеги айлама линия ордо кала борбор шаар чамгарак айлама линиясы Чинхай Гансу айлама линиясынан турган 3 автоону айдап саякаттоо асыл таш жолун камтыйт. 4 туурасынан Улуу Коргон маданияты, Хуанхэ маданияты, Чаңжаң маданияты, Батыш Бөл Карлуу Өрөөн Асман жолунан турган өзү автоону айдап саякаттоочу 4 асыл таш жол камтыйт. 5 узунунан Чоң Канал маданияты, Жунгонун чыгышындагы дүйнө мурастары, орто бөлүктөгү Залкар тоолор, Узун Сапар маданияты, байыркы жолдогу сырдуу жерлерден турган өзү автоону айдап саякаттоодо 5 асыл таш жолду камтыйт. Асыл жана өз автоону айдоодон турган эки чоң өзөккө өрүлүп, түйүндүү жол бөлүктөрүнүн сапатын жогорулатып өзгөртүүнү түргө бөлүп жылыштатып, көрүнүш көрүү жана коопсуздук жабдууларын жакшыртып, керектүү майдан көрүнүшүн молуктуруп, сапаттуу тейлөөлөр менен камдап, өз машина айдап сапарга чыгуу туюнусун жогорулатып, ички муктаждыкты кеңиртүүнү күчтүү төрөөч менен камдады. 2026-жылдык жай мезгилдик кино көргөндөр саны 290 миллиондон ашып, кино коюу майдан

0: Anı 34 milyon 500 minden aştı. Jay mezgildegi jaŋı film Long ашканасына келүү өңөр тосуп алабыз коюлган 9 күндө сатылган билет 1 миллиард 200 миллион юанга жакындап, көрөрмөндөр 9.9 пай жогору баа берди. Бул жайда 120дан ашуун жүнгө чет эл кино сарттарынан коюлуп, көңтөрүштүк тарыхый фильм, аракет фильм сыяктуу көп түрлөрдү камтып, учурда уландуу 40 күн 1 күндө сатылган билет 100 миллиондон ашып, жалпы сатылган билет 10 миллиард 600 миллион юандан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 2 күн мурда 10 миллиард юанды бөстү. Мындан башка мамлекеттик кино идарасы байланыштуу тармактар жана жергилик менен биригип көптөрдү элге нарыктуу кино көрүү кыймылдарын чыгарып, орточо кино билет баасында 5 жылдан берки жаңы төмөн чек жаралды. Ошону менен бирге ар кайсы жерлер 2026 кино экономикасын илгер сүрүү жылын мөрт кылып, мол кино кошулган керектөөнү илгер сүрүү кыймылдарын чыгарды. Кишилер кинодогу көрүнүш жана аңгеме боюнча саякаттап, чүйгүн таамдардан сызып, саттык эмес маданият мурастарынан үзүр алды. Эсептөөгө негизделгенде, быйыл жыл башынан бери кино бүт чарба чынжырынын наркы эбак 410 миллиард юандан ашкан.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Борбордук комитет үгүт бөлүм, мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук комитети бүгүн эң сүйүктүү доктурлардын чыгаган ишиздерин жарыялады. Ваң Чиу, Фэн Кэ, Лю Хуакун, Ту Ронхуй, Лу Жинкэн, Ло Мингчин, Бай Хуали, Хо Фанфан жана Гу Сюйин катарлуу 9 жолдош шаандуу түрдө тандалды. Алар иш жүзүндө аракети менен өмүргө урмат кылуу, өлүмдөн куткарып ооруларды дарылоо, ыраазычылыгы менен салым кошуу, чоң сүйү чексиз улуу кесиптик рухун иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доор дарылоо кызматкерлеринин асыл бейнесин чордондо көрсөттү.
0: Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, быйыл суу иштер министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги менен бирге Борбор каржысынан 15 миллиард 800 миллион юан каржы орундаштырып, Анхуй, Жаңшаң сыяктуу 13 жерде жаңдан чоң типтеги сугаттуу районун куруун колдоп, Ниңша, Чиңтоң, Капчыгай сыяктуу 109 жерде чоң орто типтеги сугаттуу районун замандаштырып өзгөртүүнү жолго коет.
1: Мамлекетибиз баш болуп түзгөн жер шаар боюнча алгачкы болот темир кесип саласында акыл жөндөмдөштүрүп жасоо саласынын эл аралык өлчөмү болот темир кесип саласынын акыл жөндөмдөштүрүп жасоо көрсөткүчү жакында жарыяланды. Аталган өлчөм бүткүл болот темир чарба чынжырынын өндүрүш жүрүшүнө каратылып, акыл жөндөмдүү долбоорло акыл жөндөмдөшкөн жабдуу, акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүү үч чоң өзөктүү багытты эмечиктеп, системалуу калыпташтыруу алып барылып, бүт жер шаары болот темир кесип саласын стандартташтырып түп өзгөртүү үчүн өзара байланышып шыдырлашкан жалпылай колдонулуучу техника улун куруп берет.
0: 5 күндүк 2026 дүйнөлүк машина адам чогулушу бүгүн Бээжинде башталды. Бул кезектүү жыйналыш негизги талкуу көргөзмө жана 70ден көп майдан окшош мезгилде кыймылды камтыган. Көргөзмөгө катышкан керкана 300ден ашып, көргөзмө буюмдары 3000ден артып, машина адамдын көп майдан көрүнүштөгү колдонуусун чордондо көрсөтүп, машина адам саласындагы алдыңкы катардагы техникаларды алмаштыруунун зарыл терезесине айланган.
1: Бүгүн 33-чү кезектүү Бээжин эл аралык радио кино телекөргөзмөсү Бээжинде өткөрүлдү. Көргөзмө толук маалымат аралысы ашан жугуру анык күчтүү акыл жөндөмдү негизги тема кылып, бүт жер шарындагы көрүү угуу чарбасындагы жаңы тыраттуу күчтөрүн чогултуп, радио теле кино жана тор көрүү угуу саласындагы алдыңкы катардагы техника жаңы тыратылган түшүм жана колдонуу табылгаларын чордондо көрсөттү.
0: 2026-жылдык балдар үнүндөгү жуңго мамлекеттик өспүрүм балдар ыры кыймылы чордондо оюн көрсөтүүсү кечээ Ляонинг өлкөсү Шиньян шаарында өттү. Оюн көрсөтүүдө нак майданда ырдоо жана видеодо көрсөтүүнүн бириктирүү ыңгайы колдонулуп, азыркы заман балдардын чымырканып үйрөнүп күрөшүп алгалуу жалпы бетке өнүгүү руху бейнеси жана көрсөтүлгөн.
1: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн күч чогултуп жаңы ырдаал ачуу, күрөшүп келечекке бет алуу негизги темасында 2026-жылдык жаңы сыраттуу малия экономика берүүсүн жарыялады. Чоң мамлекет зарыл куралдары, көмүр жагып алтын алуу сыяктуу 80ге жакын асыл чыгарманы күч сала жаратып, жүнгө жасоочулугу, жашыл өнүгү, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү, кооз турмуш жаңы майдан көрүнүшү сыяктуу салаларга өрүлүп, жүнгө экономика кубаттуулугунун жаңыга курулмасынын асылга карай өнүгүү турпатын толук көрүнүштө көрсөтүп, жүнгө экономикасынын жаркын назариясын жаңыртты.
0: Чинши соң 2026-жылдык Борбордук радио теле баш станциясы Чиши кечелиги бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле Онурсал каналы, Онурсал көркөм өнөр каналы сыяктуу көптөгөн өрүштөрдө көрсөтүлөт. Кечелик жалпы эл ортоктук жаратууну өзөктүү жаркын түйүн кылып, ырып, ий, аңгеме сыяктуу формалар аркылуу миң жылдык Чиши жөрөлгөлү майрам саз санасы менен азыркы турмушту жоорулуштуруп, жүнгөчө романтик узун түрмөгүн жайды.
1: АКШ зунтугун Трамп 18 күнү мындай деди. АКШнын Иран деңиз үстүнүн тороосу мурдагыдай эле жалп эткен өнүмдү. АКШ учурда жана келечекте да Иран менен эч кандай кеңешпейт же сүйлөшпөйт. АКШ маалымат агенттигинин ошол күнкү кабарына караганда, Трамп сүйлөшүү тобуна Иран менен учурашууну токтотууга көрсөтмө берген. Абалды билген ишмери ашкерилеп, АКШ жак тактиканы тескеп, мурдагы Иранды тезден оор жараландыруудан ирандык адам сайын мерт кылууга өзгөрүп жатканын айткан. АКШ жак мындан мурда Иран менен сүйлөшүп жатканын, бирок Ирандын көп жолку баш тартуусуна кабылганын айткан. Мындан башка Иран парламент башчысы

Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлөлүк баш ооруну чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тунугуч ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек арабозунан каттаган Жоңгой Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порт ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз. Таткубаттар түрмөгүбүздө селге теңтайлаштыруу барышында курман болгон Мейирбан Матроз менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкыкан көл мезгилинде Шинжаңдын маданият саякат базары жанданды. Мамлекеттик электр тоору Шинжаң электр энергия чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүү өлчөсүнүн көрсөтүлүшүнчө. 7 айда Шинжаңдын саякатчылык кесибинде иштетилген электр 452 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 13,63% арткан. Саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжаңда өз автоун айдоо саякаты толкуну көтөрүлүп, электр зарядтоо, батарея алмаштыруу ажатынын зор даражада артуусуна түрткү болду. 7 айда Шинжаңдагы электр зарядтоо, батарея алмаштыруу тейлөө кесибинде иштетилген электр 356 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 95,25% арткан. Шанчилик саякатчы Лян Жахой өз автоун айдап Шинжаң Кашкарга саякатка келген. Ал Кашкардагы саякат тейлөөсү жана жабдууларын ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Лагердин шарты абдан жакшы, кишиге жайдары сезим берет, жабдуулар да абдан толук экен. 7 айда Шинжаңда жатак каттоо саякатка иштетиле турган электрдин артуу салыштырмасы бирдей 14% жогору болду. Тамак аш суусундук, маданият, көңүл ачуу жагында иштетилген электр айрым-айрым 11,14% жана 9,73% артып, электр иштетүү сандуу көрсөткүчтөрүндө артуу ишке ашырып, Шинжаңдын жайкыкан көл мезгилиндеги маданият саякат базарынын өркүндөп өскөн кызуу көрүнүшү анык көрүнүктөндү. Мунун ичинде Бурталы областында маданият, саякатчылыкта иштетилген электр былтыркы ошол мезгилдегиден 42,71% артып, артуу салыштырмасы боюнча Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайда иштетилген электр 30,8% көбөйүп, элге нарып жеткире турган түрдүү саясаттар керектөө көмөскөгү чоң козготту. Байноолун областындагы Түйүндү көрүк райондорунда электр иштетүү артуу салыштырмасы бирдей 20% жогору болуп ишке ашырылды. Электр иштетүү мөлчөрүнүн барган сайын артуусунда Көрүк районундагы тижарат соодагерлеринин кирешесин көбөйтүүдөн жаратылган пайда жыйнакталган. Багыраш көлү такы Көө Көрүк районунда тижаратчы Зулкар Аблажандын 7 айдагы сатуу суммасы 30,000 юандан ашты. Ал мындай деди. Ар күнү божомол менен 1,000-2,000 чейин адам күтүп алабыз. 7 айда электр иштетүү мөлчөрүбүз 1,800 юандан ашты. Эгер линияда кешеле көрүлсө, дароо адам келип ремонт кылгандыктан электр негизинен токтоп көрбөдү. Мамлекеттик электр тоору Шинжаң электр энергия чектүү жоопкерчилик шериктиги жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат экономикасын камсыз кылуу үчүн жайдагы энергия жогору белес мезгилиндеги электр менен камдоону камсыз кылуу долбоорун жалпы беткей жүзөлөштүрдү. Дагы бир жагынан интернеттеги мамлекеттик электр тоору апы 95,598 тынымсыз байланышына таянып, чектемесиз жана сызыл тейлөө менен камдады. Дагы бир жагынан маданият саякатчылык тижарат негизги толкусунун электр иштетүүдөгү кесип бүтүрүү тартибин сызыл асылдаштырып, электр иштетүү кесибинде жумуш бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасы жана тейлөө сапаты өнүмүн өстүрдү. Алтай шаарынын Кыран дайрасындагы Кыран аралы, Шиңүү,

Жакында Кобуксар Моңгул Абдумоданнын жаңгыр журтундагы ыр жаңырыгы илим жалпылаштырууда Дилдеш Кобуксар Жоңко Аулу Тортоктулук таанымын бекем уйту таанымы элдик ырчылардын ырдоо илим жалпылаштыруу жарышы уудандык биринчи башталгыч мектепте шыдыр аякталды. Бүт уудандагы элдик иргүү ормандары, азаттык эмес маданият мурасы өкүлдүү мураскерлери, адабият, көркөм өнөр үйрмөсүндөгү жалпы 48 чебер окшош сахнада өнөр көрсөтүп, адабият көркөм өнөр аркылуу илим жалпылаштырууга күч кошуп, ыр жаңырыгы аркылуу эл көңүлүн үйрөлттү. Бул жолку жарышта жекелер группасы, коллектив группасынан турган эки чоң жарыш түрү тургузулду. Жарыш мазмуну мол, формасы көптүрдүү, улуттук өзгөчөлүк жана доор жыты жыйнакталган. Жарыш майданында элге жакын ырлар, жөрөлгүлүү айтуу, өзгөчө ырдоо катарлуу номурлар арт-артынан сахнага алып чыгылып, тартымдуу номурлар көрсөтүлдү. Саламаттык ыры, анар гүлдөрү кулпуруп ачылды катарлуу ырлардын кайрыктары жеңил болуп, жылуулук жана оң энергия жеткирилди. Топчур менен аткарылган жаңгыр, айтылган хаулайбау аркылуу ошол жердин маданиятына мураскерди кылынып, жаңгыр даңазасы. Начар үрп адаттарды өзгөртүп, жаңы стиль тургузуу, мектеп короосундагы жаңы стилге даңаза катарлуу коллектив номурлар көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Билүүгө караганда бул жолку жарышка катыштырылган баардык чыгармаларда Жоңко Аулу Тортоктулук таанымын бекемдөө негизги линиясы бекем көздөлүп, жөрөлгөлүү илим жалпылаштыруу үгүтүнүн катмал формасы бузуп салынып, саламаттык, күтүнү, аапаттан коргоону, аапат зыянын азайтуу, алдамчылыкка каршы туруу, экологияны коргоо, айыл жарба илим техникасы катарлуу журтчулук ажаттуу болгон илим жалпылаштыруу билимдери чебердик менен ыр, текист, обон катарлуу адабият көркөм өнөр формаларына сиңдирилген. Элге жатык, түшүнүктүү элет ыр текисттери, жандуу сахна номурлары аркылуу илим техника билимдерин жалпылаштырып, маданий жаңы стиль таратып, бүт уудандагы ар улут журтчулугунун ынтымак, ырашкер, өз ара жардамда болуп, бир ниет, бир максатты алга илгерилей турган жакшы руханий турпатын жандуу чагылдырды. Нак майданда чечкен жарышуу аркылуу айрым-айрым түрдө жекелер группасы коллектив группасынын биринчи, экинчи, үчүнчү даражалуу сыйлыктары баалап чыгылды жана сыйлыкка ээ болгон чеберлер жана коллективге ардак күбөлүгү жана сыйлык буюму таратып берилди.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесиги.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү ланталыздарда тугармандар, эми айылдагы жаңылыктар турмак өздө. Үй бүлө баш оорусун чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тоногуч Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тоногоч коомдук конуш үй бүлө байланышы жалпыган арып жеткирүү тейлөө базасы ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктине Санфанго көчүү башкармасы Санпо коомдук конушунда ишке кириштирилди. Бул пункт караштуу райондогу арылуу чурчулугуна аксыз тейлөө жүргүзүп, чурчулуктун үй бүлөлүк баш оорусун чечет. Бул пункте Үрүмчү шаары Сайбак райондогу аялдар бирлешмеси баштамчы болуп курулган Карамай шаардык үй бүлө тарбиясы изилдөө коомуна таянып жүрүштүрөт. Ар жекшемби саат 11:00 13:30 чейин тургундарды үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, үй бүлө кайчылыгын шайкештирүү, тургундарды психикалык жактан жетектөө, бир үй бүлө кишилери байланышын теңшөө тейлөөсү менен камдайт. Бул мезгилде коомдук конушта турган мугалимдер үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ыңгай аркылуу коомдук конуш үчүн бул жактагы кесиптик күчтү жетилдирет. Санфанго көчүү башкармасы партия кызматы комитетинин шужиси Ли Юнджиянын тааныштыруусунча учурда Санфанго районунда

53 миң тургун бар. Чунхэ Яюан конушунда эле 11 миңден ашуун арлуу журчулук жашайт. Ар кайсы коомдук конуштар күнүмдүк аралоо барышында караштуу райондогу кээ бир үй бүлөлөрдө бир үй бүлө кишилердин байланышы жакшы болбостук, үй бүлө мүчөлөрү туталануу катарлуу маселелердин сакталганын байкады. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин жүзөлөшүүсү үй бүлө кыйынчылыгын чечүүгө кесиптик жактан күч кошту. Пункт ишке киристирилген тоногуч күнү эле көптөгөн тургундарды жардам суроого электирип, бир тургун өз үйүндөгү бир үй бүлө кишилери туш келген маселелерди айтып берди. Пункт мугалими ага балдардын окуусун артыкча кийилгичүүн аздатып, балдарга жеткиликтүү өсүп жетилүү мейкиндигин берип, ырашкер бир үй бүлө кишилери байланышын акырын калыбына келтирүү сунушун берди. Үрүмчү шаары Сайбак райондук аялдар бирлешмесинин төрагасы Арзыгүл Зордун тааныштырып мындай деди. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин тургузулуусу бир үй бүлө кишилериндеги аралык алыстуу, жубайлардын ортосунда кайчылык, коңшулар арасындагы талаш тартыш катарлуу күнүмдүк маселелерди каратмалуу түрдө чечет. Кийинки карымда караштуу райондук терчилер кошунун уландуу жетиштирип, кесиптик тейлөө менен коомдук конуштун терең жорлошуусун жылыштатып, ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин бышып жетилген үлгүсүн коортундулап жана жалпылаштырып, үй бүлө ынактыгы, коом ырашкердигин уландуу жылыштатабыз.

Бирөөбүздү уланта азырдактуу армандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздү быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек арабузунан каттаган Жүнгөй Урпа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз.

Жакында машина жабдуулары, үйлөктөр шаймандары жүктөлгөн жүнгө уйрупа кезекчи поезу Ала Тоо таможнасынан таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп болгондон кийин чек арадан шыдыр чыгып Европа базарына карай жүрүп кетти. Ала Тоо таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-7 айга чейин Ала Тоо таможнасынын көзөмөлдөө башкаруусу астында каттаган жүнгө уйрупа кезекчи поезу 4334 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.2% арткан. Ташымалдоо ченеми мамлекет боюнча темир жол порттору ичинде биринчи орунда турган. Жогору өнүмдүү туруктуу болгон таможнадан өтүү камсыздоосу кезекчи поездардын жогору орунда жүрүшүүсүндөгү маңыздуу тирөөч. Быйыл киргенден бери Ала Тоо таможнасы акылы директүү темир жол порту кошулган Караштуу районунда таможнадан тез өткөрүү сылатын улануу тереңдештирип, талон далилин акыл жөндөмдүү маалымдоо, акыл жөндөмдүү текшерүү, таможна темир жол сандуу маалыматтарын ортак баарлануу катарлуу сан арптешкен аргаларга таянып, мөөнөттөн мурда маалымдоо, талонду биргелештирүү, бир талонду акырына чейин кылуу катарлуу оңтойлуулаштыруу чараларын жалпы бетке жолу коюп, кезекчи поездардын таможнадан өтүү убактын 80% жакын кыскартты. Ошону менен бирге Чаңдуу, Чоңтин катарлуу ички кургактыктагы түйүндүү порттор менен дилгир биргелешип иштеп, машина аркылуу текшерүү сүрөтүн сүрөт карыйталарды салыштырууну кулаштайдырып, башка жерде көзөмөлдөп башкаруу сандуу маалыматтарын ортак баарлануунун ишке ашырып, район алкыган таможнадан өтүү кыйын болуу маселесин бирдемдей чечти. Андан башка арыз кабылдаган замат, элге оңтойлуулук жеткирүү тизмсиз байланышы, таможна керканалары маалымат алмаштыруу тобу катарлуу жолдорго таянып, керканалардан өтүнүч берүүсүнө жетекчилик кылуу, суроого жооп берүү катарлуу тейлөөлөрдү жакшы иштеп, кезекчи поездардын өнүмдүү, шыдыр каттоосун бүткүч менен камсыз кылды.

Alatau Tamojnası Temirjol Gözümöldü Başkaru Bölümünün Orunbasar Başçısı Чың Чин мындай деди. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездинин жогору жыштыкта жүрүү өзгөчөлүгүн бекем кармап, таможна менен темир жолду шайкештирүү, бирге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, алдын текшерип маалымдаган сандуу маалыматтарды аракет турпатында асылдаштырып, текшерүү, орундаштыруу, маалында шайкештирип чечип, таможнадан өтүү барышында көрүлгөн түрдүү маселелерди толук чечип, жол ташмал күчүн толук кое берип, ар бир Жүнгө Европа кезекчи поездинин таможнадан шыдыр өтүүсүнө, чекарадан өнүмдүү чыгуусуна кепилеттик кылдык. Өзгөлтүксүз жүзөлөшкөн ислаат чаралары, өзгөлтүксүз асылдашкан соода чөйрөсү, чегара алкыган кир

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө селге тең тайлаштыруу барышында курман болгон мээрбан Мэтт Роуз менен таанышабыз.

Аптоном райондук рухани маданилик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесинен Синжаңдагы талапкерлигине сунушталган талапкерлерди жарыялады. Тирүү кезинде Чыйра аудандык партия комитети ишканасынын орун басар модуру болгон Мейирбан Мәтрозу аталган тизмеге кирди. Быйыл 6-чы айда ал селге тең тайлаштырып, кооптон куткарып, журчулукту коопсуз которуп орундаштыруу барышында селге кабылып, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал кезде ал эми гана 30 жашта болучу. 6-чы айдын 21-чү күнү Ходен аймагында капыс каран өшөр жаап, сел мезгилиндеги Чыйра ауданынын Тоолуу районунда суу оругуштап агып, уудан чөлкөмүндөгү көрүк райондору, айлык кыштактардагы ойпот жерлер жана сел тоо көчкү үксүнө туш келди. Мейирбан Мәтрозе эскерүү маалыматын тапшырып алган соң түн катып жамгыр чапан, азык түлүк катарлуу чукул куткаруу заттык буюмдарын даярдап, Йорункыр кыштагы, Сегизлик кыштагынан турган кыштакта туруштуу эки түйүнгө барып, 125 чурчулукту коопсуз которуп орундаштырды. 6-чы айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чыйра ауданынын Улук Сай айылындагы бир бөлүк көрүк райондорунун атайын линиясындагы жолдорду сел бузуп салды. Ал саякатчылардын коопсуздугуна көңүл буруп, Нах майданга барып абалды текшерип, жолдо селге туш болуп, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал 30 жаштык Гүлгүн курагын Күнлүн тоосу этегиндеги журтунда түбөлүккө калтырды.

жоорчулуктун коопсуздугу чоң иш. Ар канча кичик кызматты кылсак дагы бүт күчүбүз менен чымырканыбыз керек. Бул Мейирбан Метрозунун дайыма уузунан түшүрбөй турган сөзү. Ошондой эле анын 13 жылдык кесиптик жашоосунун эң чыныгы картинасы. 2013 жылы Мейирбан Метрозу шаардагы жумушка орундашуу кызметинен баш тартып, журтуна кайтып, ал тартып болуп, Тира айылдык борбордук бала бакча, Адлия идарасы, орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Удандык партия комитети ишканасы, Маданият саякат идарасында кызмат кылган. Бала бакча мугалим болгон мезгилде ал балдардын саламаттыгын көңүл коюп коргоп, угуу курбаты алсыз балдарга угууга жардам берүү аспабына өтүнүч берип, кыйынчылык бар окуучуларга жардам берүү саясатын жүзөлөштүргөн. Маданият саякат кызматын алмашкан соң ал тоо таштарга терең чөгүп, заттык эмес маданият мурастарын казып, 23 маданият саякат фильми, 9 сан заттык эмес маданият мурастары үгүт видеосун сүрөткө алып, Тира жаңгагы сокмагы катарлуу өзгөчө түшүмдөр, жөрөлгөлү колдо токулган килем катарлуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөрүн тааныткан. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызстандагы Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио огармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан универсал сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулду. Мамлекетибиздин чукул бөксө тоо ооруларынын алдын ала турган дарысы алгачкы жолу тастыктан өтүп базарга салынды. Териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табыйга кандай артыкчылыктарга ээ болот? Тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио огармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин катыштуу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, азырга чейин мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулган. Божомол менен 2035 жылга барганда мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район оодандарды каптоо мөлчөрү 30% жакындайт экен. 2010 жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районун курууну баштап, саламаттык факторун турмуш, кызмат, көңүл ачуу сыяктууларга киргизип, ден соолук сактоону колдоо мүнөздүү, чөйрөнү дарылоо курулмадан коомдук жалпы чөлкөмгө кеңиртип, үлгү көрсөтүү районундагы тургундардын саламаттык сапатын токтоосуз жогорулатып, кан басымы жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу ооруларды билүү, эмдөө, тизгиндөө салыштырмасын туруктуу жакшыртты.

Жакында мамлекеттик дары-дармектерди көзөмөлдөп башкаруу идарасы ацетилдүү азоламиддин бөлүнүп чыгуусун басаңдатуу капсуласын базарга салууну бекитти. Бул дары мамлекетибиздеги чукул бөксөтөө ооруларынын алдын алууга шайык келе турган тоңгоч бекитүүдөн өткөн арналуу дары болуп, мамлекетибиздин чукул бөксөтөө ооруларынын алдын ала турган арналуу дары жок болуу тарыхын аяктаткандыгынан дарек берет.

Жакында 2026 жылдык жуңго сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы арналуу жыйыны Бейжинде ачылды. Жыйында быйылкы жуңго сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы кыймылынын негизги темасын оор сезимталдык реакциясына назар оодарып, баштапкы мезгилде айырмалап, докторкана сыртында чукул куткарууну күчөйтүү кылып айкындап, оор сезимтал реакцияга маани берүү даражасын күчөйтүп, докторкана сыртында чукул куткаруу жөндөмүн жогорулатып, оор даражада сезимтал упурталы жогору кишилердин алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону аркылуу өзүн куткаруу жабдууларынын жалпылашуу мөлчөрүн жогорулатууга үндөдү.

Адистердин тааныштыруусуна караганда, азыр дүйнөлүк сезимтал мүнөздүү оорулар уландуу көп көрүлүп, оор айрыкча сезимталдык реакция тез көз жума турган чукул оору катары оору пайда болуу багыты жыл сайын жогорулап, бүт дүйнөдөгү жалпылык ден соолук сактоодо түйүндү назар оодаруучу маселеге айланды. Дүйнөлүк калыпсыздык реакциясы уюму 2020 жылы жарыялаган оор айрыкча сезимталдык реакциясын дарылоо көрсөтмөсүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, дүйнөлүк оор айрыкча сезимталдык реакциясынын бир жылдакы оору пайда болуу мөлчөрү ар 100 000 кишиде 50-дөн 112 адам болуп, кишилердин өмүрлүк ооруга чалдыгуу мөлчөрү 0.3%-дан 5.1% аралыгына жеткен. Жакынкы 20 жылдан бери бүт дүйнөлүк азык-түлүк, дары-дармек, насекомдордун чагуусу, чөйрөнүн реакция кайнары сыяктуу төрт чоң өзөктүү себеп пайда кылган оор даражадагы айрыкча сезимталдык реакциясы менен айрыкча сезимталдыктан шок болуп докторканага кирген ноокастар сызыл артты.

Ошени менен бирге мамлекетибизде оор айрыкча сезимталдык реакция оорусунун пайда болуу абалы оор, жалпы толкулук ооруга чалдыгуу мөлчөрүндө артуу абалы жарыкка чыгып, жаш өспүрүмдөр тобунда артуу тездиги эң көрүнүктүү болду. Адаттагы тери кычышуу, мурду бүтүү, мурдунан суу агуу сыяктуулар жеңил айрыкча сезимталдык ооруу белгилерине окшобойт. Оор даражада айрыкча сезимталдык реакциясында ноокас чалдыгуусу чукул, барышы тез, көз жумуу мөлчөрү жогору болот. Көп сандагы ноокастар сезимталдык кайнарына жанашкан бир нече минуттон жарым саатка чейин өнүгүп, кооптуу абалга жетет. Калай калктын оор айрыкча сезимталдык реакциясын айырмалоо жөндөмү алсыз? Негизги катмардагы доктуркана сыртында чукул куткаруу системасы кемелдүү болбо. Алып жүрүүгө оңтойлуу чукул куткаруу, өзүн куткаруу жабдуулардын жалпылашуу мөлчөрү төмөн болуу. Оор реакция берүү оорусуна чалдыккан ноокастарды эмдөөнүн убактын өткөрүп алуу. Оорунун соңку абалы жакшы болбоодогу өзөктүү фактор. Беделдүү клиникалык көрсөтмөдө бирдей мындай деп карады. Бөйрөк үстү бези гормону оор даражада айрыкча сезимталдыктан шок болуп чукул куткарууда алды менен тандай турган дары булчуң эттен өкүл койдуруу же мурдунан бүркүп дароо калбына түшүргөндө шок болуу оору абалын тез оңшоп айрыкча сезимталдыктан көз жумуу, майып болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Азыр мамлекетибизде алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону өзүн өзү куткаруу жабдууларын үйүндө жалпылаштыруу мөлчөрү, калайык калктын таануу мөлчөрү төмөн. Көп сандагы ноокастарда оор даражада айрыкча сезимталдык чукул пайда болгон кезде тек чукул куткаруу автоунаасын күтүп, жакшы куткаруу убактын оңой өткөрүп алат. Ошондуктан ушул иретки жүнгө айрыкча сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормонун колдонуу, калыпка түшүрүп өзүн куткаруу жалпылаштырууну өзөктүү кызмат кылып, оор даражада айрыкча сезимталдыкка чалдыккандарга айрыкча сезимталдык көп көрүлө турган үй бүлөгө, мектеп бакчасына жана жалпылык орундарындагы кызматкерлерге дары сактоо өлчөмү, колдонула турган абал, өлчөмдөшкөн өкүл салдыруу, мурдунан бүркүү аргасы, дары иштеткенден кийинки дарылоо барышы сыяктуу өзөктүү билимдерди системалуу жалпылаштырды. Ошону менен бирге оор айрыкча сезимталдык кишилер тобунун чукул куткаруу жабдууларын дайыма дайындоону демилгелеп, алдын ала запас сактоо, иштиктүүлүк менен өзүн куткаруу, илмий куткаруу сыяктуу коргонуу түшүнүгүн тургузду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү уланта.

кыматуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигы кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көмбүрүңүздар. Окшош бир күндө күн нурунда, эмне үчүн кээ бирөөлөр ар күнү сыртта күнгө күйсө да карарбайт? Ал эми кээ бирөөлөр азыраак эле күнгө күйүп карарып кетет. Ультра күлгүн нуруна жолукканда териде кандай өзгөрүш болот? Териде бир түрдүү назик коргонуу системасы болот. Ультра күлгүн нурунун чабуулуна учураганда дароо меланинден сактануу долбоорун түзөт. Ультра күлгүн нурундагы узун толкундуу ультра күлгүн нуру менен орто толкундуу ультра күлгүн нуру эки чоң кара кол. Узун толкундуу ультра күлгүн нуру теринин терең кабатын тешип өтүп, меланин заводун акырын-акырын жандандырат. Орто толкундуу ультра күлгүн нуру кыртыш келетканы төтө закымдап, меланинден көптөп бөлүнүп чыгуусуна түрткү болот. Меланиндин калыпташуу барышы. Тери ушуларга аркылуу келетка өзөгү үстүнкү жагына күн тоскуч орнотуп, кыртыш келетка DNA коргойт. Ушул иретки коргонуу жеңишинин натыйжасын биздин туулушта пайда болгон ген жаптыгы кампасы белгилеген. MCER гени баш колбашчысы, TYR гени меланин өндүрүш торунун берекетин көрсөтөт. OCE2 гени меланиндин ташмалдоого, бөлүштүрүүгө жооптуу болот. Бул гендердин түрдүү биригүүсүн түркүн түстүү тери реакциясын пайда кылат. Кээ бирөөлөр күнгө күйгөндөн кийин дароо карарат, ал эми кээ бирөөлөр тек жарыктын закымдалуусун акырын-акырын жыйнайт. Канык тери бир түрдүү ген сыйлыктуу белети. Адистер мындай деп түшүндүрдү. Карамакка пайдасын көргөн, күнгө карарбай турган дене курбатына иш жүзүндө көмөскү опуртал жашырынган. Ак теринин меланинден сакталуусу алсыз болгондуктан, күнгө күйүү бырыш оңой пайда болот. Ал түгүл дагы да жогору тери рагы опурталына туш келет. Канык тери оңойлукча күнгө күйүп жараккаттанганы менен, бирок ультра күлгүн нурунун закымдалуусу дагы да сакталып, меланинден көп мөлчөрдө калыптануусун тездетип, теринин түсүн тез каныктандырып, түстү дарактарды оорлоштурат. Бул окшобогон материалдагы кийимге окшойт. Суз түстүү майке оңой күнгө күйөт. Канык түстүү чапан күн нурунан сактайт, бирок мөөнөт боюнча күтүрүүгө туура келет. Териси кара кишилер күнгө күйгөндөн кийин дагы да оңой карарат, карарганы дагы да анык болот. Бирок тери канчалык кара болгон сайын күн нуруна какталганда өз денесин коргоо курбаты ошончо күчтүү болот. Ультра күлгүн нурунун закымдалууга каршылык курбаты ошончо күчтүү болот. Мында биринчи, күнгө оңой күйүп жараккаттанбайт. Экинчи, күнгө күйүүдөн салыштырмалуу түрдө оңой бырыш пайда болбойт. Үчүнчү, тери өсмөсүнүн пайда болуу мөлчөрү да салыштырмалуу түрдө дагы да төмөн болот. Күн нурунан илмий сактануу үчүн көп түрдүү башкарууну толук жүргүзүү керек. Мында физикалык коргонуу биринчи коргонуу же. UPF белгиси бар күн нурунан коргой турган кийим, жеңи кең, жеңинин кеңдиги 7.5 сантиметрден чоң болуу кийиминен калыпташкан көлөкө жер ультра күлгүн нурунун чабуулун өнүмдүү түрдө алсыратат. Күн нурунан коргой турган май сүртүүдө сөзсүз жеткиликтүү болуу, күн нурунан коргой турган май жылжымалуу химиялык калкан. Бет чаптагычка окшош бардык ачык жерлерди, айрыкча оңой унутуп калуучу кулактын аркасы менен моюндун сыртына толук сүртүү керек. Узак вакыт күнгө күйүүдөн сактануу керек. Күнгө күйүп закымдалуунун негизги дарылоо көрсөтмөсүндө мындай делинген. Ультра күлгүн нурунун күчтүүлүгү жогору мезгилде узун вакыт күнгө күйүүдөн сактануу. Айрыкча 6 айдан төмөн наристелери сыртта аракет кылганда мүмкүндүктүн барынча салкын жерди талдоосу керек. Эгер жагдайы бар болсо, мүмкүндүктүн барынча түшкү саат 1-ден 5-ке чейинки аралыкта сыртта аракет иштөөдөн барынча сактануу керек. Теринин күнгө күйүп жаралануу сигналына көңүл бөлүү.
теріде қызару, терісі түлі, алтыгүл илақ пайда болғанды, оор даражада күнгө күйіп жарақаттану сигналы болот. Электр жабдууларынын катуу суусунан төгөздүгүнүн үзүлө турганга окшош, ушул кезде күнгө какталууну да сөзсүз токтотуу ары дароо эмделүү керек. Эсиңизде болсун, күн нурунан сактануу жайга гана таандуу эмес, кайра бир жылдын төрт мезгилиндеги терини коргоодо сөзсүз окуй турган сабак. Анткени ультра күлгүн нур эзелтеден эс албайт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигый кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат айтып бердик.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламатка пайдалуу чаган аракеттер, түрмө көзү, тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чаган аракет – тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюу. Бир жагынан видео көрүп, дагы бир жагынан тамак жегенде чоң менен азык түлүктү бир жаңсыл кылуу району таракайлашып, тамактын туздуу же тузсуз экенин билбейсиз, даамында татый албайсыз, курсактын тойгон тойбогонун да билгели болбойт. Бир чыны тамак жеп болгондон кийин да жебегендей сезинет. Чөнтөк телефонду кое туруп, тамак жегенде жыт сезими, даам сезими, жанашуу сезими бүтүндөй кайтып келип, чыныңыздагы тамагыңыздын өзгөчө таамдуу экенин байкайсыз. Тамагыңызды салып олтургандан кийин чөнтөк телефонуңузду кол жетпей турган жерге экран бетин төмөн каратып коюңуз. Алдыңыздагы тамакты бар зээниңиз менен жеп болгончо чөнтөк телефон экранына карабаңыз. Бүгүн бар зээниңиз менен бир убак тамакты жеп болгондон кийин тамактын дагы да жыттуу, куурманын дагы да даамдуу экенин байкайсыз. Анын үстүнө жеп болгондон кийин ашказаныңыз жайлуу болот. Артыкча тоюнуп албаңыз. Сиздин тамагыңыз башкалардан кем эмес. Кем болгону сиздин тамак жеген кездеги бар зээниңиз менен жеш гана. Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Тез жеткирүү кыштакка кирип, Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жашаң бойдон мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Текес ооданы Чолок Терек шаарчасы Ак Терек кыштагында өзүп терек экономикасы айыл кыштак саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн чыйралтты. Саван шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывен Какыр чөлдө жаңы өнүгүү келечегине ээ болду. Баграш ооданында көзгү дарбыз өстүрүү кызматы шашылыш алып барылууда. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

ардактуу ормандар бүгүнкү айлык кыштактарды аралап көлдөнөгө назар түрмөгүбүздө Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн кантип тез темпте мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакындан бери Мория Казак автоном ауданынын Чөйрөн айылы Хыжуң кыштагындагы Куон айдоосу дууманга бөлөндү. Быйыл кыштакта өстүрүлгөн кооно үйсөн кооно түркүмдөп ышты. Дыйкандар саар деле айдоого барып кооно үзүп, турбаштык каптап жашыктерге салды. Оодандык поштоо шериктигинин чис үйсөн тезеткүрү автоунаалары айдоо жээктерине токтоп, атайын автоунада атайын адам күтүп туруп, коондорду автоунааларга жүктөп жолго салды. Хыжуң кыштагындагы Сүйжөн саардан башталып эле колу жумуштан бошогон жок. Шашлыш болсо дагы бирок абдан кубанып турду, ал мындай деди. Мурда коонду үзүп болуп саталбастыктан айдоодо сасып кетүүдөн кабатырланат болчумун. Азыр пошто тез жеткирүү унаасы тикелей айдоого келет. Бүгүн саар деле үзүлгөн коон эртең бүрчүгүнө Шинжан сыртындагы коон сатуучулардын колдоруна жеткирилет. Бул иштерди мурда ойлоп да көрбөгөнбүз. Сүйжөндүн ишеними Мори Казак автоном ауданынын барган сайын шыдыр болгон айлык иштак тез жеткирүү зат жүгүртүү оборот системасынан келген. Бүгүнкү күндө оодандагы 11 айыл шаарчада тез жеткирүү тоор түйүнү бар болду. 65 кыштак жана коомдук конушта тез жеткирүү элге оңтойлуу телепункт курулду. Шаар айыл зат жүгүртүү обороту тез жеткирүү атайын линиясы ар күнү каттайт. Айыл шаарчадан оодан шаарчасына эң тез болгондо 1 саатта жеткирилет. Дыйкандардан сайын камсыз кылганы болсо тез жеткирүү муздак желеси дагда телегейлештирилип жетишип жүрдү. Былтыр Жүнгө поштосу Мори Казак автоном оодандык бөлүмчө шериктиги каржы салып курган муздак сактоо кампасы ишке кириштирилди. Жергиликтен уй, кой эти, жер жемиш катарлуу сактоого байымсыз чийки, жашаан айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү ошондон кийин жашаан бойдон сактоо кепилетине ээ болду. Муздак сактоо кампасында сактоо жана муздак сактоо автоунаасында ташуу аркылуу чийки, жашаан айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуудан толук желелүү жашаан бойдон сактоо ишке ашырылды. Узун жолду басып Шинжаңдан чыкканда сапат өзгөрүп, коромжолонуудан кам саноонун кереги жок болду. Былтыр жергиликтеги тез жеткирүү муздак желеси аркылуу жалпы 5000 жашиктен ашуун чийки жашаан түшүмдү ташыды. Мунун ичинде уй кой этинин ээлеген салыштырмасы 90% ашты. Быйыл алдыңкы жарым жылда 2000 жашиктен ашуун чийки жаңы түшүм ташылып, Хуаңзы Үсен коонунан сапаттуу кой уй этине чейин нукуттан колдо жасалган лагманга чейин быйыл алдыңкы жарым жылда оодан боюнча пошто тез жолдонмосунон жалпы 4000 айыл чарба өзгөчө түшүмү ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% ашты. Барган сайын көп Мориден жакшы түшүмү жер жерлерде керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүндөгү сейрек кезге турган түшүмгө айланды. Түшүм сыртка чыгарылып, ары сырттан да киргизилди. Мори ооданы Бостан айылы Кырантөбө кыштагындагы Машуулан муну тереңдей сезинди. Ал мындай деди. Мурда Фудиан Жаңжоонун Йоузусун сатып алсам аз дегенде бир аптада келет болчу. Затты тапшырып алгандан кийин жаңы болбой калат эле. Азыр 3-4 күндө эле зат тапшырып алабыз. Оромосун ачсак кушкер жыты буркурап турат. Шыдыр жеткирүү тору жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарып эле калбай, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги товарларды кыштактарга ан сайын тез жеткирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданынын пошто жолдонмолорунда кыштактарга жеткирилген жолдонмо 82000ге жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% ашты. Айылдаштар эми тез жолдонмо жөнөтүү алуу үчүн атайын оодан шаарчасына барбай турган болду. Жүнгө поштосу Мори оодандык бөлүмчө шериктигинин баш директору Сүнжен Чың мындай деди. Тез жеткирүү тору айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү кызыл кан тамыр. Биздин нишаныбыз аябай жөнөкөй. Тактап айтсак, дыйкан малчылардын жөнөтүү жана кабылдоосун ан сайын оңтойлуу кылуу.

Ардақты ормандар берүүбүздү улан табыс. Азыр үрүк бишип үзө турган алтын мезгил. Текес ууданы Чолок Терек шаарчасы Ак Терек кыштагы мөмөлү бактын абзелдүүлүгүн өрчүтүп, текестин дуумандуу саякат базарынан пайдаланып, жүрөлгөлүү мөмө эгинчилигин үзүп туйнуу кесип турпатына тебе өзгөртүүгө түрткү болуп, мөмөлү бакты айлык иштеги салыптан угуу ДАК түйүнүн өзгөртүп, мөмө сатуунун жолдорун уланды кеңиртип, дыйканчылык менен саякатчылыкты жоролуштурууга сүйүнүп, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Жакында Ак Терек кыштагынын мөмөлү багына киргенде алтын түстүү өрүк шактарын ийип, мөмөлөрдүн кушкер жыты айланага таралганын, жайкы каникул саякат кызуулугунун ашуусуна эрчи, текес 8 тамгалуу шаарга саякатка келген көптөгөн саякатчылар айдоолорго барып, мөмө бактарактары арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү өз колу менен үзүп, элетке баруу барышында айлык иштеги эс алып тыныгуусунун өзгөчө кубанычын сезингенин көргөлү болот. Хынандык саякатчы Ван Шин мындай деди: мен атайлап 8 тамгалуу шаарга ойногол келдим. Бул жердеги мөмөлү бакта өзүбүз өрүк үзүүгө боло турганын мурда эле уккамын. Атайын бул жерге келип сезинип көрдүм. Өз колум менен мөмө үзүп, аябай кубанып турам. Азыр үзгөн өрүк таттуу, ширелүү болуп, Танда базарындагынан дагы жашаң. Бир жагынан 8 тамгалуу шаардын кооз көркүн көрүп, дагы бир жагынан мөмө үзүүнү сынап, бул жолку саякатым чынында абдан маанилүү болду. Ак Терек кыштагынын азыры 3500 модон ашуун бакты кой көлөмү бар. Өрүк, шимей, алма катарлуу өзгөчө мөмөлү бакты көлөмдөштүрүп өстүрүп 147 дыйкан түтүндү каптады. Ар жылы 7

2008-ж кыштактагы 6000 модон ашуун сорттуу шагында кургай турган өрүк чордондо үзүү мезгилине кирет. Мөмөнүн сапаты жакшы, таам өзгөчө болуп, түшүмченеми 200 тоннадан 300 тоннага чейин болот. Мурда мөмө сатуу ортомчу соодагерлердин сатып алуусуна сөөнөт болчу. Базардагы толкуу мөмөчү дыйкандарга басым болот эле. Азыр одан саякатчылыктан пайдаланып үзүү саякатын өнүктүрүп, аралыктагы оборот алкактары кыскарып, мөмөнүн сапатын көрүнүктөстүрдү. Көптөгөн дыйкандардын жылдык кирешеси 200 000 юан айланасына жетти. Актерек кыштагындагы мөмөчү дыйкан Жуан Сяңдоң мындай деди. Мурда биз өстүрө турган өрүктөрдүн бүт бардыгын сатып алуучу соодагерлер эшик алдына чейин келип жыйнап алат болчу. Баасы төмөн, туруктуу эмес. Мол түшүм алганда мөмө көп, сатып боло албай, көптөрү сасып кетип чоң зыян болот эле. Азыр окшобойт. Кыштакта айлык кыштак үзүп терүүнүн жолу койду. Саякатчылар тикелей айдоолорго барып, мөмө үзүп, нак майданда сатып алат. Жер жемиштер жашаң ары жакшы сатылат. Баасы дагы ылайыктуу. Биз базар кыдырып сатуу жолдорун издеп жүрбөй, эшик алдыбызда эле акча таба ала турган болдук. Күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Кызуу саякат маанайы айыл кыштак мөмөлүү бак кесибине жаңы кезмет алып келди. Мөмөлүү бак эми мөмө бере турган айдоо болуп эле калбай, саякатчылар эс алып тыныгуусун туюнта турган айыл кыштак көркү. Айыл чарба байлыгы менен саякат байлыгынын өз ара өзгөрүүсү айыл кыштак кесиптеринин жаңы аракет энергиясын коюу берди.

Ардактуу оормандар, Сабан шаары Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү районунда бактачы дыйкан Ваң Жывын миң моо бакта тызым башкаруу менен бирге төө өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрдү. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывындын какыр талаада төө баккан аңгемесин айтып беребиз. Бул мезгилде Сабан шаарынын температурасы жогорулоп 38 градуска чыкты. Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району какыр талаасындагы ысык адамды күйдүрөт. Бирок Дообаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативиндеги короодо канча жүз төө жайбыракат суу ичип той ичеп жатты. Алгачкы көлөмгө ээ бул бакмачылык базасынын жыл башында какыр талаадагы бош турган жер экенин эч ким да ойлоп жете албайт. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Ваң Жывындагы мурда пакта өстүргөн дыйкан болчу. Киреше арттыруу жолдорун кеңейтүү үчүн Ваң Жывын сыртка текшерүүгө чыгып, ачып өнүктүрүү районунун Сабан, Карамай, Шиханза сыяктуу үч жер кесише турган жерге жайгашканы катуу оңтойлуу. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, климаты кургак болуп, төөнүн жетилүүсүнө ылайык келе турганын байкады. Ошону менен бирге төө үстүнүн азыктык наркы мол болуп, базар келечеги кенен эле. Ал соода кезметин байкагандан кийин Сабан шаардык Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району башкаруу комитетине өтүнүч сунуп, көмөктөштүк кооператив курууга киришти. Быйыл 5-нчи айда көлөмү 30,000 чарчы метрден аша турган бакмачылык майданынын бир бөлүгү бүтүп ишке кириштирилип, Ваң Жывын пакта айдоо менен төө бакмачылыгынан турган көп кайнарлуу тижарат жолунда жүрдү. Сабан шаары Дообаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Жывын мындай деди: мурда сызыл пакта өстүрөт элем. Быйыл төө кесибин өнүктүрмөй болуп башкаруу комитетине төө багууга өтүнүч кылдым. Башкаруу комитети өтө кызуу мамиледе болуп мага жардамдашып, майданды чиркештирип, төрдөтүмөлөрдү бүтүрүп берди. Бакмачылык майданы курулушу тез эле башталып, азыр бакмачылык району негизинен бүтүп калды. 300'den aşın töy bar, jetilgen bir töyünün bazar narkı 10,000 yuandan 20,000 yuanga çeyin bolup, anın önügü gelecegi de abdan jakşı. Töy üstünün kuramında süt temir belogu, immunitet şarça belogu, jana köptürdü aminokislatalar mol bolup, may şarça dançaları mayda oŋ işimirlet, sezgirdegi tömön, juutan kuramı tömön boluday özgöçölüktörge, kumdu çöl ak altını dep taŋazaланат, azır ar kilogramının bazar baasy 40 yuandan aylanasında. Сабан шаары Дообаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Жывын мындай деди: бир ингенден бир күндө 2 килограммдан 3 килограммга чейин төө үстү саарылат. Эсептесек, бир жылда бир ингенден 1 тонна айланасында сүт чыгат. Төө үстүн ичсе адам денесине абдан пайдалуу. Асыресе картаңдар, балдар ичкенден кийин иммунитет күчүн арттырып, кышта оңой томолобойт, жайда ичсе ысык өтүп калууну базаңдатат. Азыр сатуу абалы кыйла жаман эмес. Бакта тызынан төө короосуна чейин, жеке чымыркануудан эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүгө чейин болгон көптүрдүү тижарат ошол жердеги башкаруу комитетинин алдыңкы чепте тейлөө жүргүзүүсү жана көңүл коюп жетектөөсүнөн айрыла албайт. Сабан шаары Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району партия комитетинин орун